kaminučių peškom, žmonių masa, aš visiškai nepratus prie to, aš bėgu, jau ten per žmonės skiriuosi, aš ateinu, kaip jie sako, 40 minučių prieš skrydį uždarom vartus. 2 minutės pavėlavau, manęs nebeileidžia lagaminas. Aš sakau, bet mano yra lagaminas, mes išimsim, mes jūsų neįleisim. Tos stiordesės tenai stovėjo prie, aš žinokit, ant kelių griuvau, verkiau, sakiau, leiskit mane, dar 40 minučių, dar nu nieks nevyksta tame lėktuve ir jie manęs neįleido. O man rytoj yra perklausa Gyvenhauso orkestre. Skambinu savo vaikinui, sakau, ką darom, o jisai jau traukiniu pakeliu į Londoną, nes oro uostas yra už miesto. Jisai greitai grįžo, bevažiuojant to traukiniu, nupirko man, čia buvo tiesioginis skrydis į Leipcigą ir būtų viskas buvę puiku. Nebėra žinoma tą dieną į Leipcigą, nes yra mažas miestas. Jisai man iš karto nupirko skrydį į Berlyną. Berlynas yra 200 km nuo Leipcigo. Atskridau aš ten kažkur 10 ar kokią valandą. Kaip man dabar iš to Berlyno oro uosto nusigauti Leipcigą? Susiradau tokios bla car vadinosi pavežėjai, kurie įdeda skelbimus, kažkaip mane vežė. Tada aš turėjau irgi tą naktį prieš tą perklausą miegoti pas irgi rezidencijoje dalyvavusią padėjusią Augustą Romaškevičiūtę. Bet jos nebuvo ir jos irgi vyras turėjo mane leisti. Aš atvažiavau gal 1:30 nakties. Išsinervinusi, pavargusi, rankos nuo lagamino nešimo, nuo bėgimo visiškai pavargusias ir aš galvoju, ką aš ten rytoj grosiu. Aš grįvau negyvą. Perklausa prasideda 9 ryto. Reikėjo keltis anksčiausiai. Aš visiškai neturėjau rankų, aš atėjau jau tokia nusivylusi, kaip čia tas įvyko, ir žinokit, tikrai labai jaudinusi scenų ir visą kitą, atsistoju ir pagrojau taip, kad nu, tikrai nieko čia nebus, nu, bet vis tiek jau kadangi esu, reikia pagroti. Ir gavau, bet net visiškai, aš buvau visus nervus atidavus o tai kelionėje gyvenausą. Tai va, ir tada toliau... Pradėjau ten darbą, persikėliau į Leipcigą ir labai smagu, kad buvo tų Rainiero pigių skrydžių, tai mano vyras skraidydavo pas mane daugiau negu aš pas jį, nes tikrai buvo labai įtemptas darbas ir praleisdavom tą laiką ir galiausiai vis tik supratau, kad jam nėra čia vietos kraustytis į Vokietiją, net ir kažkokį kitą miestą su jo profesija, nes jis labai turi nišinę specialybę. Kuri praktiškai taip tik 3 pasaulio miestuose galėtų jisai dirbti. Ir mes taip pasikalbėjome ir nusprendėme. Mano kolegos Gyvenhause sakė, tu dabar išeini. Ar tu supranti, ką tu darai? Šitas orkestras reitinguojamas numeris 2 pasaulyje po Berlyno filharmonijos ir jau praktiškai visą laiką ir gauna tą savo reitingą. Ir taip, Anglijos orkestrai groja kitaip ir man vėl užtruko daug laiko atsidurti ten, kur esu dabar. Negalvokit, kad parašiau CV savo Gyvenhausas ir visi jau manęs nori. Ne, taip nebuvo. Turėjau pradėti ne nuo pradžių, bet irgi nelengva tą kelią praeiti. Bet iš tiesų dabar aš nesigailiu, tikrai nesigailiu, kad... Gyvenhauso, aišku, gaila. Norėčiau dar ten sugrįžti, pagroti ir galbūt ir pagyventi tam pačiam Leipcige su šeima. Deja, tokios galimybės nėra. Bet vis tik mums yra svarbu irgi asmeninis tas gyvenimas. Ir dabar aš turiu abi rankas pilnas. Aš turiu 2 nuostabius vaikus, palaikantį vyrą, šeimą, į mylinčius uošvius. Ir mes... Aš manau, kad dabar yra tas balansas, kurio aš nežinojau, kad jisai toksai gali būti. Buvo viena ranka labai tuščia, kita pilna. Dabar abi dvi išsilygino ir nesakau, kad tai yra lengva. Nes dažnai mes, muzikantai, kurie susilaukėme vaikų ir jaunos esam šeimos su mažais vaikais, sakom, nu kokia yra tai šeimai nedraugiška profesija? Tai yra tavo savaitgaliai ir vakarai. Jeigu net ir vaikas eina į mokymo įstaigą ar darželį, tai yra rytas. O mano savaitgalis yra pirmadienis, antradienis. Tai yra labai gaila.

0: Bet dėja, kitaip neveikia. Niekas pirmadienį ryte į koncertą neina.
1: Dėja.
0: Dėja, taip. Tai va, ir mano vyras nėra muzikantas ir tikrai negali...

0: kaip iš dangaus tokia kelionė. Šiek tiek užsiminėt apie tai, kaip atrodo Gewandhausas iš vidaus, bet apskritai darbas tokio masto, tokio dydžio institucijose, kaip dabartinės, kuriuose grojat Londono filharmonijos orkestras ar BBC simfoninis orkestras, kaip atrodo iš vidaus tos institucijos, kuo darbas juose yra ypatingas, kokia tai yra specifika, kas gal pačią kartais net priverčia sustoti ir pagalvoti, oho, kaip čia visgi yra įdomu.
1: Vokietijos orkestruose darbas vyksta visiškai kitaip negu britiškuose. Ir vis tiek galvotum, kad net ir Gewandhaus orkestra, kuriame visi yra fantastiškai susigroję pučiamųjų grupės, aš nesu tiek girdėjus, kad jie visiškai kaip vienas groja. Atrodo, jie kaip vienas įkvėpia ir kartu pradeda. Man tai fantastiškiausias garsas yra jų pučiamųjų visų. Bet dabar grįžkim prie klausimo į Didžiąją Britaniją. Repeticijų mes turime tiek mažai, kad aš net neįsivaizdavau ir aš nežinojau. Normaliai, tarkim, kad ir Gewandhause mes turime bent jau 3 dienas repeticijas, tada 4 dieną koncertas ir 5 dieną irgi tas pats koncertas. Tarkim, per tas 5 dienas Londone, Anglijoje, Britanijoje gali vykti 5 koncertai su 5 skirtingom programom. Aš buvau įpratus, kad tu išmoksti savo partiją, tada išmoksti visą partitūrą, kas vyksta, nes ypatingai va Gewandhaus orkestre, tu negali žinoti tik savo partijos. Tai nuodėmė. Tu turi žinot kūrinį. Tai mokaisi savo ten techninius dalykus, o paskiau visą kūrinį. Kas kur kada groja. Ir aš su ta intencija ruošdavausi tiem koncertams Anglijoje, nes ateini yra repeticija nuo 3 iki 6, 7:30 yra koncertas. Ir jeigu tai yra, vadinkim, ta klasikinė standartinė simfonija, tai kalbėkime apie Beethoveną, Brahmsą, Čaikovskio simfonijas, jie beveik jau neberepetuoja. Nes jie jau jas taip žino ir per tas 3 valandas visą laiką be abejo koncerte būna koks nors solistas, tai mums reikia skirti laiko akompanimentiniam kūriniui. Ir tas užima daugiausia dalies, na ir tada dirigentas pradžia simfonijos pasižiūri, ar yra tam tikro žino, kur tos vietos kažkokios problematiškos, kurios yra sunkios ritmiškai, tas prasigroji. Eini ir groji koncertą. Tai kai aš jau persikrausčiau į tą Londoną ir jau mane kviečia čia grojau Royal Philharmonic ir ten dar kažkokiuose orkestrėliuose ir Birmingeme su ir Mirga Gražindė Tyla turėjau tenais bandomai laikotarpį 4 numerio. Ir jie gal šiek tiek daugiau repetuoja, bet Londone tai vam buvo visiškai, netgi tu ir ateini, žinodamas kūrinį tą savo partiją, visiškai kaip į šaltą dušą. Nežinai, kas atsitiks ir per repeticiją jie visi labai taip limituotai groja. Ir garso prasme, ir ta muzikinė idėja tauposi tam koncertui, nes rytoj bus kita programa. Užtruko man keletą metų, kad dar daugiau savo repertuarą išplėsti ir pradėti groti. Ateini ir iš karto groji. Nėra laiko repetuoti. Va čia yra didžiausias skirtumas Britų orkestro nuo likusios Europos. Aš kaip sakau, ten yra karalystė ir ten yra viskas kitaip. Nu tikrai, nuo Europos jie yra šalia, bet ten yra karalystė ir ten jau gyvenant irgi tų momentų, kaip skirtingai dalykai vyksta ir aš vadinu jos karališkais tie dalykai, nes jie galvoju, nu tikrai kai kurie dalykai iš senovės, nu kaip jie dar taip gali daryti. Tai va, ir tarkim, kaip vyksta mūsų turai po Europą. Su Londono filharmonijos orkestru, jeigu tai europinis turas, jeigu jisai vyksta, tarkim, 10 dienų, tai mes turėsime 11 koncertų, 11 skirtingų miestų. O turas 12 dienų. Tai gali būti ta viena diena laisva, bet ir nebūtinai. Man atrodo, ten yra kažkokios taisyklės, kad po 6 ar 7 dienų turi būti viena laisva diena. Bet jeigu turas yra 7 dienų, tai tikrai nebus, kad bus laisva diena atsipūsti. Tai tarkim, yra penktadienis, jau mes turim būti oro uoste 6 ryto, skrendam tarkim į Frankfurtą, su skrydžiu 8 ar 9 ryto. Kadangi žmonių kiekis yra didžiulis, 100-120 su visokiais ten organizatoriais taip toliau, 3 autobusai. Turim kiekvienas laukti, kol kiekvienas pasims lagaminą. Kažkas užstrigo prie pasų, kadangi dabar nebe Europos Sąjunga. Kažkam, bet ir man, paprašė atidaryti smuiką tikrinti. Pasikvietė kastams ir liepė atidaryti lagaminą. Ką

0: Tu čia tam lagaminę vežėsi, visi manęs laukia. Susėdam, kol susidedam tuos lagaminius autobusą, kol susėdam, atvežamus į viešbutį. O jeigu vėluoja skrydis, o jeigu kamštis kažkur irgi ten gali būti. Į viešbutį atvažiuoji, turi galbūt 1,5 valandos laisvos iki repeticijos, bėgi susiieškoti maisto, o dažniausiai kolegos jau aš paskui pradėjau žiūrėti, ką kiti daro. Oro uoste nusiperka jau ten ar salotų dėžutę, ar kažkokį maistą, kad atsigulti tai valandėlį kambaryje, suvalgo tą maistą, nebūtinai jau tokia ir sveika ar kažkas, bet kad palsėti, tada važiuoji, turi savo tas 3 valandas repeticijas, vėl būna galbūt 1,5 valandos pertrauka ir groji koncertą. Kitas rytas nuostabiai prasideda vėliau, 8 ryto, jau mes išvažiuojam. Tai reiškia, neturėjai 3 keltis, kad būt 6 oro uoste, nes nuvažiuoti ir būti prieš 6 oro uoste Londone, tai jau reikia 3 atsikelti arba 4, priklausoma kur gyveni. O dauguma irgi muzikantų gyvena už Londono, tai įsivaizduokit, kad jie maždaug gyvena kaip Kryžkalnio, reikia atvažiuoti į Vilnių. Tai tokie yra atstumai didžiuliai. Tai va tos dienos būna labai ankstyvos ir baigiasi labai vėlai. Jaunimas, aišku, po koncerto eina dar valgyti, nupilti tą visą stresą dienos ir taip toliau. Aš dar iš pradžių kažkiek galvojau, yra, kurie orkestre beveik kiekvieną vakarą iki vėlumos eina į tas kavines ar barus. Aš neturiu jėgų, ypač dabar su vaikais. Eini miegot lūšti tiesiog ir kitą dieną to vėl. Ir dažniausiai tokiam 10 dienų turime 3 programas. Tai reiškia, būna 3 didelios simfonijos, kažkokios uvertiūros, koncertai, gal kartais ir solistai skiriasi per tas 3 dienas, kad netgi tą patį koncertą gruojam, bet pirmam koncerte gros vienas mokininkas, o antram vėl tada turi tą koncertą surepetuoti. Ir be abejo, būtinai visą laiką turime pasibandyti akustiką salėje. Jeigu tai yra turas Azijoje ar Amerikoje, tada yra kitos jau taisyklės, jie tada turi dėl laiko skirtumo tau pirmą dieną atvažiavus duoti laisvą, kad mes klimatizuotumėmės laikui. Tai va dabar rugsėjo pabaigoje pradėsime repetuoti ir spalio pradžioje išvykstu 12 dienų į Kiniją. Pasirinkau šitą turą tam, kad būsim vienam mieste Pekine ir bus iš tiesų 3 projektai per tas 12 dienų, iš kurių pirma yra laisva, tai 11 mes pastatysime operą. Dar aš nežinau, ar bus su vietiniais solistais, bet būtent jų Pekino operoje bus pastatyta opera ir tada dar turėsime 2 programų, 2 koncertus simfoninės programos per tas 11 dienų. Bet viskas bus viename mieste, tai reiškia, aš galėsiu išsikrauti savo lagaminą, nevaikščioti su glamžytais rūbais ir galėsiu pailsėti grįžus, nes kaustis tam lagaminė kiekvieną dieną, irgi žinokit, yra kažkoks toks nuovargis daug dienų. Taip norisi turėti tą savo vietelę, kur tu grįžti pailsėti, o ne tik tais, kad jau griūni aukštelnikas ir dar stengiasi kuo mažiau iš to lagamino iškraut, kad kitą rytą anksti atsikėlus nereiktų vėl visko į jį sukrauti.
1: Na ir paskutinis mano klausimas būtų apie BBC Proms festivalio, kuris dabar vyksta ir kurio paskutinė naktis irgi yra vienas įspūdingiausių koncertų metuose, turbūt apskritai kalbant apie klasikinę muziką, žinau, kad teks joje grot šiais metais, nežinau, 9-ą kartą jau.
0: Iš tiesų pati pirmąjį Prom pagrau, kai mano dukrai buvo vos 2 mėnesiai ir reikėjo gauti leidimą, kad ir jai leistų į Albert Hallą su mano vyru. Jie labai griežtai nenorėjo, nes aš sakau, man reikia per pertrauką pamaitinti, pažindyti. Ir turiu taip nuotraukų iš savo tų pirmojo promso, kadangi tai buvo mano pirmasis kvietimas tenais groti, aš būtinai norėjau. Iš tiesų tai buvo turbūt labai prasta idėja, nes žinau, kad buvo 6 savaitės, dabar taip ir prisimenu, mano dukrytei buvo 6 savaitės ir nežinau, ar Lietuvoje naudoja tą tokį išsireiškimą baby brain, kad tu tiesiog nieko neatsimeni. Maniškė buvo tokia, kad labai naktį nemegodavo tik ant mūsų ir aš visiškai buvau zombis. Ir aš mokiausi tą programą kiek tų savaičių prieš, kol jinai miegodavo, mažiukai lėliukai miega, taip.

0: aš kitą dieną pasiemu natas ir aš nieko neprisimenu. Absoliučiai nieko neprisimenu. Ir negaliu prisiminti ne tai, kad pirštai ar kaip groti smuiku, bet neprisimenu natų. Buvo, visada jie turi kokią nors premjerinį kūrinį arba parašytą promsams ar apskritai nu, kažką, kas yra negrota. Ir tais metais prisimenu buvo violončelistė Olga Beta ir kai jinai pamatė mano tą mildutai, o ir aš galiu palaikyti, mes ėjom nusifotografuoti irgi kartu, nes nu, tas 6 savaičių kūdikėlis yra dar tikrai labai mažas. Repeticijų BBC orkestras, turiu paminėti, jie turi daugiau, kadangi jų praktiškai visi koncertai yra įrašomi, jie negali sau leisti klaidom. Aš klaidas skaitau, kad jos yra natūralus dalykas, nes seniau įrašus paleisdavo ir rašydavo, niekas nekarpydavo. Dabar tokių idealių koncertų irgi galbūt nėra. Bet viskas yra sukarpyta. Aš žinau, kaip mes darome įrašus. Abbey Road Studio, kaip mes darom su solistais. Po taktą kartais, po 2 taktus kartoji, kol išeina perfekt. Ir ten taip idealiai juos sukarpo. Ir mes klausom ir galvom, o dieve, kaip jie čia gražiai grojo. O kaip man čia neišeina? Tai vat, BBC jie turi daugiau repeticijų ir ypač va, prieš paskutinę naktį ir pirmąją promsų naktį visada yra 3 dienos repeticijų po 6 valandas, tada dar generalinė repeticija ir koncertas. Jie visą laiką įrašinėja jau generalinę repeticiją, kad nu o mažu per tą jau gyvo koncertą, kuris būna 5 minutėm vėlesnis iš tiesų, jisai yra gyvai, bet 5 minutėm vėliau. Pradedamas rodyti žiūrovams arba radijos klausytojams, tai jų yra tokia darbo specifika.
1: Šiandien laidoje Garso ekspedicija girdėjote pokalbį su smuikininke Rasa Žukauskaite Leimonte, Londono filharmonijos ir BBC simfoninio orkestro nare, kuri į Lietuvą šią vasarą parvyko vadovauti jaunųjų atlikėjų rezidencijai Pasvalyje. Šį šeštadienį smuikininkė grojo ir paskutinės BBC Proms nakties koncerte, kurio tiesioginės transliacijos galėjote klausytis šeštadienio vakarą, ir kurios įrašas jūsų dar 30 dienų lauks ir LRT radiotekoje. Na, o šiandien su jumis šią valandą buvau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, kviečiu šios ir visų kitų garso ekspedicijų ieškoti LRT radiotekoje jums patogiu metu. Linkėdama gražios naujos darbo savaitės pradžios laidos pabaigoje kviečiu išgirsti dar vieną orkestrinį įrašą, prie kurio prisidėjo laidos pašnekovė. Skambės Ralfo Vono Williamso simfonija Antarktika 4 dalis intermezzo atlieka BBC simfoninis orkestras diriguoja Martinas Brabinsas. Iki.

0: Garso ekspedicija.
1: LRT klasika.

Yeah.

Records išleido Gretchen Parlato albumą The Wise Ones. Ir aš, Laima Slepkovaitė, sažiningai nekatraudama laukiau šios oficialios leidimo dienos. Pasirodo visai be reikalo, kadangi dar rugpjūčio 28-ąją jau buvo publikuota skaitmeninė jo versija Bandcamp ir kitose platformose. Taigi, ateinu su 2 savaičių senumo vos praušusia, bet vis viena žavia naujiena. Gretchen Parlato yra šiuo metu vienas svarbiausių džiazo vokalisčių pasaulyje. Jaunesnių kartų dainininkai gal ir nebando būti kaip ji, tačiau be Parlato garsyno neįmanoma pažinti dabarties džiazo vokalinių stilių visovės, nes ji tiesiog atnešė naują požiūrį į balsą, į muzikinių tekstūrų kūrimą, į dainišką dramaturgiją, nebūtinai pagrįsta kažkokia labai reliefiška dinamika, bet galinčia susidėti iš gražių niuansų ir tariamai ramaus įmantrių ritmų teliuškavimo. Sunku patikėti, kad jos debiutinis albumas pasirodė tik vos daugiau nei prieš 20 metų, nes po jos tokio revoliucinio ir įkvepiančio įžengimo į areną džiazo vokalo pasaulis persimainė ir dabar atrodo, tarsi tai buvo visada. Jos naujas albumas The Wise Ones dvelkia tam tikrų komfortų. Tokio parlatiškojo, firminio sklandumo, takumo, gražių tembrų ir tobulai išartikuliuotų posmų elegancija. Bet kaip visada, tas įsipatoginimo įspūdis yra apgaulingas ir įsiklausimas mus atveda link detaliai apgalvotų povandeniniais sukuriais ir pobalsiais prisodrintų dainų, kurios gali nusileisti į foną panorėjus, bet turi daug ką pasiūlyti dėmesingam klausytojui. To vešlumo ir kūrybinės sėkmės paslaptis yra labai akivaizdi. Dalį jo sudaro Gretchen Parlato nenuneigiamas talentas, kitą dalį – sprendimas įtraukti į procesą tokius muzikantus kaip Alanas Hamptonas, draugė prodiusavęs šį rinkinį, klavišininkai Robertas Glasperis ir Geraldas Claytonas, abu labai skirtingi ir erdvių, nepaprastai gražiems solo turintis šiame albume. Jos sutuoktinis būgnininkas Markas Giuliana, kuris nieko demonstratyvaus lyg ir neatlieka, bet ritminis natūralumas ir įvairovė tiesiog verčia pasitikrinti, ar tikrai kiekviename takelyje ritmą audžia tas pats žmogus. Tačiau šiandien, pristatydama šį albumą, aš noriu atkreipti dėmesį į 4 muzikantus, dainų kūrėjus, kuriuos Gretchen Parlato pakvietė bendradarbiauti, kurdama šį albumą. Edition Records anotacijoje yra toks gražus sakinys. Įtraukdamas Becca Stevens, Amber Navran, Michelle Degiokello ir Josha Meeza, albumas nubrėžia kartų ciklą, kūrėjai patyrė Gretchen Parlato įtaką, dabar kuria draugę su ja. Tad mes atkreipsime dėmesį į šią tarpusavio įkvėpimo cirkuliaciją ir pasiklausysime tų dainų, kuriuose vyksta tas skirtingų kūrėjų apsimainimas idėjomis ir taip pat šiek tiek pasmalsausime, ką Parlato svečiai veikia savo kūrybinėse aikštelėse. Pirmiausia, mes išgirsime The Wise Ones, pavadinimą visam rinkiniui suteikusią filosofinę dainą apie tapsmo procesą. Ja, Gretchen Parlato sukūrė kartu su Amber Navran, kuri pati atlieka medinių pučiamųjų partijas, groja sintezatoriumi ir dainuoja draugė su Parlato. Prie fortepijono Robertas Glasperis, Alanas Hamptonas, bosas ir Markas Giuliana, būgnai.

The Wise Ones daina sukomponuota Gretchen Parlato ir Amber Navran, kūrėjos daugiausiai žinomos iš Neo Soul trio Moonchild, kuris 2023-aisiais buvo nominuotas Grammy geriausio progresyvio rhythm and blues albumo nominacijoje. Ji yra bendradarbiavusi su Kamasi Washingtonu, Stevie Wonderiu, Jillu Scottu, Lala Hathaway ir Robertu Glasperiu. Dabar į šį sąrašą iš didžiai įtrauks ir Gretchen Parlato, kurios ankstyvėjai albumai In a Dream bei Lost and Found pasirodė, kai Amber dar studijavo koledže ir jie tiesiog prikritę visi klausėsi tų albumų, kurie atvėrė kažkokį neįtikėtiną naują skambesį. O dabar ji pati prisideda prie to skambesio ir kuria savai. Mes pasiklausysime Amber Narvan dainos Away from the Noise iš 2023 metų Knock on the Orange Door. Oranžinės durys, tiesioginė žodžio prasme, buvo jos namų durys ir netgi išsikrausčiusi ji pavadino savo studiją, oranžinių durų studiją, o prašymas belstis į oranžinės duris liko jos svetingumo, kvietimo pažinti jos kūrybinį pasaulį ženklas.

Away from the Noise, viena iš atmosferų, vienas nedidelis eskizas iš Amber Narvan paletės, kurios spalvų į savo naujausiai albumą The Wise Ones panoro įtraukti Gretchen Parlato. Becca Stevens yra labiau nuspėjama partnerė šiame albume, nes jos su Parlato yra dainavusios gana daug kartų, jos buvo suformavusios trijo su Rebecca Martin ir susitiko ne viename projekte, įskaitant Tayloro aikščio albumą ir dažnai minimos kartu, kuomet būna kalbama apie naująją džiazo vokalo estetiką ir apskritai gražiausius 21 amžiaus balsus. Mat Becca Stevens savo ruoštų jau yra tarusi keletą naujų žodžių žanro raidoje, iškeldama folklorišką jo pusę. Ji sudalyvauja viename albumo The Wise Ones takelyje, Mad World. Tai daina, kurią 1982 metais dainavo anglų roko grupė Tears for Fears ir kuri tapo kažkokiu būdu dar aktualesnė mūsų laikais, juo labiau išpuošta Gretchen Parlato ir Becca Stevens aranžuotės, į kurią Becca taip pat įpina ir vakarų afrikiečių korą.

Mad World. Gretchen Parlato ir Bekas Stevens sukūrė šios roko dainos aranžuotę. Bekas Stevens, kaip minėjau, savo ruoštų yra ženkli džiazo ir ne tik džiazo vokalo asmenybė. Viena kūrėjų suformavusi tokį savitą ir nepaprastą balsą, kad žanrinė apibrėžtis tarsi ir neaktuali. Jos menas yra labai grynas, folkloriškas, bet net ne todėl, kad melodika būtų panaši į liaudišką stilių, o dėl išskirtinio betarpiškumo. Jos naujausias kol kas albumas išleistas 2024 metais, Maple to Paper, komponuotas jai pagimdžius pirmąjį vaiką, besilaukiant antrojo ir neseniai netekus motinos. Tad visas albumas yra pilnas autobiografinių išgyvenimų, gedėjimo, motinystės, pradžių ir pabaigų apmąstymo.

Maple to Paper. Beko Stevens daina iš taip pat pavadinto jos albumo, įrašinėto prieš prisijungiant prie Gretchen Parlato The Wise Ones, kurio dvi finalinės dainos yra sukurtos Josho Mizo. Josho Mizas patyrė Gretchen Parlato įtaką šiek tiek kitaip nei dvi anksčiau minėtos mano jo kolegės. Jis studijavo su Robertu Glasperiu ir Alanu Hamptonu kartu. Su Gretchen Parlato jis susipažino per juos 2004-aisiais, jos kelio pradžioje, kai ji tik tapo Monko konkurso nugalėtoja ir jie klausėsi vienas kito dainų jau tuomet ir vienas kitam buvo įdomus, augdami lygia greta. Ir dabar mes išgirsime vieną ankstyvesnių Josho Mizo dainų, Days Like This.

Džošas Myzas sukūrė ir atliko šią dainą. Jo kūryba, jo stilius seniai žinomi Gretchen Parlato. Jis buvo, kaip minėjau, jos muzikos bičiulis nuo 2004-ųjų. Ir daugmaž tuomet Parlato pirmą kartą išgirdo Myzo ir Glasperio dainos In My Bed studentišką įrašytą demo. Prisiminė jį dabar rengdame albumą ir... Studentai, neišmeskite savo demo, išmoksite groti ir vėliau turėsite kūrinį su istorija. In My Bed 2026 versija iš albumo The Wise Ones.

In My Bed. 2005 metų Džošo Mizo daina Gretchen Parlato įtraukta į 2026 The Wise Ones. Dainoje Never Come Down viešnios vaidmenyje atliekančią boso ir vokalo partijas mes išgirsime Michelle DeGiocello. Su ją Parlato sieja stiprus tarpusavio žavėjimasis ir ilga to tarpusavio žavėjimosi istorija. Abiejų šių kūrėjų sonoriniai pasauliai ir stilistikos yra beprotiškai skirtingi, bet Parlato ir DeGiocello yra taip pat ir labai panašios. Sakyčiau, tą savo beribę kūrybinę laisvę, tvirtybę savo unikaliam kelyje ir gebėjimu peržengti ribas, kokios tos ribos bebūtų. Ir šis jų susitikimas tiesiog kūrybinė šventė bei prabanga klausytojui girdėti tuos ryškius balsus kartu. Never Come Down.

0: LRT klasika. 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Lietuvoje po vidurnakčio sunaikintas sieną kirtęs dronas. Jį Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaime numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Lietuvos kariuomenė praneša, kad numuštas dronas rastas, įvykio vieta aptverta ir saugoma, ten šiuo metu dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos, o toliau bus atliekamas tyrimas ir įvertintos visos aplinkybės. Daugiau informacijos žadama pateikti vėliau ryte. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos. Teritorijos. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
1: Drono numušimo patikslinta vietovė yra maždaug ties Pratkūnų kaime, tai yra jau Kaišiadorių rajonas. Tokių kol kas pranešimų nėra, aš manau, tokia informacija pasiektų mus labai greitai, jeigu būtų kažkokios tai žalos, o apie žalas, apie kažkokius tai apgadinimus kol kas informacijos jokios neturim. Vienintelis turbūt svarbiausias aspektas yra, kada buvo aktyvuota mūsų oro gynybos misija, naikintuvai apie vidurnaktį kilo iš Šiaulių, faktiškai už nepilnai pusvalandžio objektas buvo aptiktas ir sėkmingai sunaikintas. Ir Baltarusijos, ir tada Lentvaris, Trakų rajonas, ir taip pat į vakarų pusę tas objektas ir judėjo.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Ukrainoje tarnavęs savanoris Arūnas Kumpis teigia, kad panašus incidentai gali kartotis.
2: Susidūrėm su nauja realybė. Prasme, anksčiau būdavo jų ten kartą per pusmetį, per metus, dabar turėsime po 3 per dieną. Tai klausimas tik tai tame, kaip mes elgsimės ir ką darysim, kai jų įskridinės po 10 per vieną dieną. Ar tie naikintuvai spės jos numušinėti ir kiek tai kainuos.
0: Jūs teigiate, kad tokie panašus incidentai gali dažniau kartotis?
2: Negali, bet čia tik tai laiko klausimas. Tolesni veiksmai bus. Čia yra, aš taip prognozuoju, kol kas tik tai atsitiktiniai dronai įskrendantis, bet kažkada tai ateis laikas, kai jų atskris nebe atsitiktinių, o specialiai paleistų dešimtis ar daugiau vienu metu ir tada matysim situaciją tokią, kokią mes matėm Lenkijai, pavyzdžiui, kai įskrido 19 ir iš 19 buvo numušti 2 ar 3. Tai, na, nieko čia naujo nebus, nes realiai mes naudojame tas pačias priemonės ir tos pačius būdus, kurie tai suveikia, tai nesuveikia į vienkartinį įskridimą, o ne į daugkartinį iš skirtingų pusių.
0: Ukrainoje tarnavęs savanoris iš Lietuvos Arūnas Kumpis. Dėl sieną kirtusio drono keliuose Lietuvos savivaldybėse, Vilniaus mieste ir rajone, Trakų bei Elektrėnų rajonuose, o dronui skrendant toliau ir Kauno apskrityje, buvo paskelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų. Droną numušus, pavojaus signalas atšauktas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis pasiruošusi deeskalacijai, jeigu tą patį darysi Rusija. Tai sakė savo kreipimėsi po to, kai Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti viena kitos energetikos objektų. Matome, kad rusai jaučia įtampą dėl mūsų tikslių atsakomųjų smūgių į Rusijos karo ekonomiką ir kol kas niekas nematė tikro Rusijos noro užbaigti karą.

karą. Tačiau jeigu Jungtinių valstybių partneriams pavyks užtikrinti realų Rusijos pasiryžimą nutraukti šį gyvybės naikinantį karą ir padaryti tai nuoširdžiai bei ilgam laikui, Ukraina imsis savo deeskalavimo žingsnių. Taika yra būtina. Energetika, maisto tiekimo keliai, kritinė infrastruktūra – visa tai turi būti įtraukta į derybas dėl puolimų nutraukimo. Reikia tvirto teisingo sprendimo ir ne tik rinkimams, o visam laikui. Laukiame konkrečių pasiūlymų iš mūsų partnerių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Saudo Arabija skelbia, kad per Jemeno hučių sukilėlio ataką sužeista mažiausiai 13 civilių. Pietiniai Saudo Arabijos miestai apšaudyti panaudojant balistinės raketas ir dronus, taip pat apgadinti namai ir transporto priemonės. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 12, Kaune 15 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpai palis, rytą daugelyje rajonų rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Pirmadienį rugsėjo 14-ąją popiežiui sukako 71 metai. Lankydamasis Vatikano apaštališkojoje bibliotekoje, popiežius pranešė apie naujų papildomų bibliotekos ir archyvo patalpų statybą. Kastel Gandolfas paminėjo, popiežių rezidencijos šiame miestelyje netoli Romos 400 metų sukaktį. Asyžiuje vyksta vadinamojo Pranciškaus kiemo diskusijos. Ukraina rengiasi dar vienai sunkiai žiemai karo sąlygomis. Rugsėjo 14-oji popiežiaus gimimo diena. Leonas 14-asis Robertas Francis Prevostas gimė 1955 metų rugsėjo 14-ąją Čikagoje, Jungtinėse valstijose. Jis priklauso Šventojo Augustino ordinui ir yra pirmasis šio ordino narys tapęs popiežiumi. 1977-aisiais jis baigė matematikos studijas, vėliau studijavo filosofiją, teologiją ir kanonų teisę. 1982-aisiais buvo išventintas kunigu, o didelę savo tarnystės dalį praleido Peru, kur dirbo misionieriumi, dėstytoju, vėliau buvo paskirtas Peru Čiklajaus vyskupijos ganytoju. 2001-2013 metais tėvas Prevostas buvo Šventojo Augustino ordino generalinis prioras. 2023-aisiais popiežius Pranciškus jį paskyrė vyskupų dikasterijos prefektu ir tais pačiais metais pakėlė kardinolu. Pernai gegužės 8 dieną konklava išrinko Robertą Prevostą 267 Romos vyskupu. Jis pasirinko Leono 14 vardą ir tapo pirmuoju Jungtinėse valstijose gimusiu popiežiumi bažnyčios istorijoje. Jo pontifikato inauguracijos mišios buvo aukojamos pernai gegužės 18 dieną. Leono 14 vyskupiškasis šūkis in illo uno unum. Viename Kristuje esame viena. Pirmadienio rugsėjo 14-osios rytą popiežius Leonas 14-asis apsilankė Vatikano apaštališkojoje bibliotekoje, susitiko su jos darbuotojais,

0: bažnyčios bei visos žmonijos labui.
1: Pensando ad una biblioteca, la si immagina un ambiente pacato, tranquillo. Infatti, i libri sono silenziosi e chiedono silenzio.
0: Galvodami apie biblioteką, sakė popiežius, įsivaizduojame ramę, tylę aplinką. Ir iš tikrųjų, pačios knygos yra tylios ir jos tarsi prašo tylos. Nors knyga teikia ramybę, kita vertus, jie žadina nerimą, kursto troškimą ir drąsą ieškoti. Leonas XIV paminėjo Šventojo Augustino pavyzdį. Šventojo rašto knyga plačiai atvėrė Augustino sielą. Toliau kalbėdamas apie apaštališkosios bibliotekos, taip pat ir archyvo pašaukimą, popiežius panaudojo širdies metaforą. Širdies plakimas palaiko gyvybę ir jį sudaro du pagrindiniai judesiai – sistolė ir diastolė – susitraukimas ir atsipalaidavimas, išsiplėtimas, judėjimas centro link ir judėjimas į pakraščius. Apaštališkosios bibliotekos gyvenime irgi matome šias dvi veikimo kryptis – į vidų ir į išorę. Sistolė tai yra judėjima link vidaus – apaštališkosios bibliotekos atveju reiškia joje viešpataujantis santūrumas, tyla, pagarba ir rūpestingumas, taip pat joje saugomi unikalūs, neįkainojami lobiai. Būtina palengvinti jų tyrinėjimą, taip pat pasitelkiant skaitmeninimą ir skaitmeninės aplinkos teikiamas dalyjimosi galimybės. Kita vertus, būtina išlaikyti ir skatinti senąjį įprotį asmeniškai atvykti į biblioteką. Juk jie yra ne vien knygų saugykla, kurios ištekliais būtų galima patogiai naudotis prie namų kompiuterio, bet ir aplinka, susidedanti iš ryšių, susitikimų, diskusijų ir keitimosi idėjomis. Tačiau širdies gyvybė tai ir diastolė – atsipalaidavimas, išsiplėtimas. Toks yra ir bibliotekos gyvenimas. Popiežius atkreipė dėmesį, kad susitikimas su bibliotekos ir archyvo darbuotojais vyksta popiežiui Leonui XIII dedikuotoje salėje. Jis buvo ganytojas, gebėjęs išvelgti dramatiškiausius savo epochos klausimus, tokius kaip pramonės revoliucijos sukelti pokyčiai. Jis taip pat buvo popiežius, kurio pontifikato metu įvyko dideli kultūriniai pokyčiai, tarp jų Vatikano archyvo atvėrimas viso pasaulio tyrinėtojams – ir platesnių galimybių naudotis biblioteka suteikimas. Jis netgi pavertė seną ginklų sandėlį gražią saugyklą, kuriai vėliau buvo suteiktas jo vardas.
1: L'apertura, la larghezza d'animo di questa biblioteca è evidente fin dalla sua origine umanistica.
0: Šios bibliotekos atvirumas ir dvasios platumas akivaizdus nuo pat jos humanistinių ištakų, kalbėjo popiežius. Čia saugomi ne tik teologijos, bet ir literatūros, filosofijos, astronomijos, fizikos, matematikos, geografijos, botanikos, zoologijos, medicinos, istorijos, teisės, meno bei ekonomikos veikalai. Ne tik europietiškos ir krikščioniškos knygos, bet ir kituose religiniuose kontekstuose sukurti veikalai atkeliavę iš visų pasaulio kampelių. Ir tai įvyko daug šimtmečių anksčiau, nei toks požiūris tapo visuotinai pripažįstamas. Tokiu būdu apaštališkoji biblioteka liudija ir seną, ir vis iš naujo atsiskleidžiantį bažnyčios kultūrinį atvirumą. Galiausiai popiežius pranešė, kad suprasdamas neatidėliotina naujų erdvių poreikį, bendra apaštališkajai bibliotekai ir apaštališkajam archyvui, jis nusprendė pastatydinti naujas patalpas, kurios palengvins šių abiejų institucijų veiklą.
1: Proprio oggi ho dato disposizione al riguardo e auspico che contribuiranno a rispondere a tale esigenza.
0: Kaip tik šią dieną rugsėjo 14-ąją buvo paskelbtas Leono 14-ojo hierografas, kuriame duodama eiga naujų patalpų projektavimui. Per pastaruosius dešimtmečius, gerokai išaugus Šventojo Sosto bibliografiniam paveldui, taip pat jo institucijų sukuriamų dokumentų kiekiui, Vatikano apaštališkojo archyvo ir Vatikano apaštališkosios bibliotekos turimų patalpų nebepakanka, rašoma hierografe. Todėl nurodoma, laikantis galiojančių teisės aktų ir vadovaujantis moderniausiais architektūros bei technologijų principais, imtis naujo pastato skirto Vatikano apaštališkojo archyvo ir Vatikano

0: Vatikano apaštališkosios bibliotekos reikmėms statybos.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Castel Gandolfas – nedidelis, tačiau ypatinga istorija, menantis ir nuostabaus grožio miestelis, įsikūręs ant vulkaninės kilmės Albano ežero kranto, vos 14 km nuo Romos. Rugsėjo pradžioje čia įvyko didelė šventė, skirta miestelio globėjui Šventam Sebastijonui, taip pat prisimenant jau 400 metų trunkantį ypatingą Castel Gandolfo ryšį su popiežiais. Šią progą buvo surengta ir iškilminga istorinė procesija, kurioje vienas iš personažų buvo popiežius Urbonas VIII. Būtent jo laikais prasidėjo ypatinga šio miestelio ir popiežių sąsajos istorija. Švento Tomo Vilanoviečio bažnyčios parapijos klebonas kunigas Tadeušas Rozmusas interviu pasakojo apie šio miestelio istoriją ir jo ypatingą ryšį su popiežiais.
3: Quando i papi arrivarono 400 anni fa con Urbano VIII, la situazione.
2: Viskas prasidėjo popiežiumi Urbonu VIII, kuris pasirinko šią vietą ne tik kaip savo rezidenciją, bet rūpinosi čia gyvenančiai žmonėmis, bei jų dvasinę gerovę. Popiežių buvimas labai pakeitė miestelio gyvenimą. Čia ėmė kurtis vis daugiau žmonių, todėl popiežius Aleksandras VII nusprendė pastatyti didesnę bažnyčią. Taip senoji Švento Mikalojaus bažnyčia buvo rekonstruota ir išplėsta, o jos vietoje iškilo dabartinė Švento Tomo bažnyčia. Šį darbą popiežius patikėjo garsiam italų skulptoriui ir architektui Gian Lorenzo Bernini. Taip jis prisidėjo ne tik prie dvasinio, bet ir architektūrinio miestelio gražinimo. Galiausiai popiežius Paulius VI prie ežero pastatė ežero švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčią, kuri buvo konsekruota 1977 metais. Kunigas Tadeušas primena, kaip antrojo pasaulinio karo metu popiežius Pijus XII atidarė Castel Gandolfo sodus bei apaštališkuosius rūmų žmonėms, kurie buvo priversti palikti namus ir ieškojo prieglopščio nuo bombardavimų. Kalbama, kad čia prieglopsti rado apie 12 tūkstančių žmonių. Popiežiaus solidarumas siekė tokį mastą, kad buvo atidaryti net jo privatūs kambariai, kuriuose besilaukiančios moteris galėjo pagimdyti vaikus. Pasakojama, kad čia gimė apie 36 vaikus. Viena iš moterų, susilaukusi dvinukų, popiežiaus garbei savo vaikams suteikė Eugenijaus Pijaus ir Pijaus Eugenijaus vardus. Taip išreikštama dėkingumą už svetingumą. Dabartinio popiežiaus Leono 14 buvimu Castel Gandolfe žmonės be galo džiaugiasi. Jį jaučia kaip labai artimą, nuoširdžiai bendraujančią asmenybę. Kunigas Tadeušas pasakoja.
3: Quando dall'anno scorso Papa Leone ha incominciato la sua presenza nella Villa Barberini,
2: poi nuo praėjusių metų, kai popiežius Leonas pradėjo apsistoti Villos Barberini rezidencijoje, kiekvieną kartą prieš grįžtamas į Romą, jis išeidavo pasveikinti žmonių. Jis neprivalėjo to daryti, galėjo tiesiog išvykti. Buvo žmonių, kurie nepraleido ne vieno iš šių susitikimų. Šiandien jie didžiuodamasi sako, aš buvau ten kiekvieną kartą, tai yra kiekvieną antradienį. Klebonas prisimena ir savo pirmąjį susitikimą su popiežiumi Leonu 14 Castel Gandolfe. Jį ypač palietė šventojo tėvo žvilgsnis, jo dėmesys kiekvienam žmogui. Kai susitikome, mane iš karto sužavėjo pirmasis popiežiaus žvilgsnis, pirmieji jo žodžiai ir jo būdas žvelgti žmogų. Labai labai gražus žvilgsnis. Mane patraukė jo bendravimo su žmonėmis būdas ir tai, kaip jis geba atkreipti dėmesį į priešais esantį žmogų. Beje, tokį pat įspūdį man pasakoja patyrę ir kiti žmonės, dalėjasi kunigas Tadeušas.
4: Rugsėjo 10-20 dienomis Asyžiuje Pranciškaus kiemo dėmesio centre taika, geopolitika, jaunimas.

0: Rimas, migracija, psichinė ir fizinė sveikata. 12-ąjį kartą vykstančio Pranciškaus kiemo, kurį organizuoja pagrindinis Šventojo Pranciškaus konventas Asyžiuje, tema – gera žinia. Renginys vyksta Šventojo Pranciškaus 800-ųjų mirties metinių minėjimo kontekste, tad jis praturtintas specialiomis iniciatyvomis. Renginio metu nagrinėjamos įvairios temos, siejančios Šventąją Pranciškų ir jo mokymą su dabartiniais įvykiais mūsų laikų iššūkiais. Šventasis Pranciškus visada buvo įkvėpimo šaltinis įvairaus amžiaus vyrams ir moterims. Šventojo Pranciškaus konvento Asyžiuje spaudos salės direktorius Giulio Cesaro Vatikano žiniasklaidai pakartojo, kad gera naujiena prasideda nuo Evangelijos, kuri išlieka visada aktuali ir suteikia spalvų dialogui bei santykiams tarp įvairių kultūrų. Šiemetinio Pranciškaus kiemo metu bus pristatytas naujas kolekcinis Asyžiaus neturteliui skirto žurnalo numeris, naujas bazilikos ir konvento interneto portalas, dialogo erdvė, skirta Šventojo Pranciškaus asmeniui ir dvasingumui. Eisena šviesa naktyje kvies jaunimą ir pranciškonus naktiniai procesijai Asyžiaus gatvėmis. Kaip ir kiekvienais metais, renginyje gausu įvairių susitikimų, kultūrinių ir muzikinių renginių, vyks diskusijos su meno bei politikos pasaulio veikėjais, žvelgiant per taikos ir vienybės skelbėjo Pranciškaus prizmę, siekiant sugriauti abejingumo ir savanaudiškumo sienas.
1: Anglijos ir Velso katalikų bažnyčios humanitarinės plėtros agentūros CAFOT programos Ukrainai vadovas Henry Wilson Smith pasidalijo savo patirtimi Ukrainoje. Vatikano žiniasklaidai duotame interviu jis pasakojo apie žmonės, gyvenančius nuolatinio oro antskrydžių pavojaus sąlygomis, kai oro pavojaus signalas tapo kasdienio gyvenimo dalimi, o kai kuriose teritorijose rusų dronai persekiojo nekaltus piliečius. Liepos mėnuo buvo ypač sunkus. Pagal Jungtinių Tautų žmogaus teisių stebėjimo misijos duomenis, tai buvo kruviniausias mėnuo nuo 2022 metais prasidėjusio karo. Per jį žuvo daug civilių gyventojų, nemažai žmonių buvo sužeista. Tokioje tikrovėje žmonės jau dabar pradeda ruoštis artėjančiai žiemai, kuri tikėtina bus sunki. Nuolatinės Rusijos kariuomenės atakos prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą palieka ištisą šeimas be elektros ir šildymo. Vietoje veikiantis humanitariniai tinklai padeda pamažu atkurti jau daugiau nei 4 metus trunkančio karo nuniokotų žmonių gyvenimus. Gyventojams jau dalyjami šildytuvai, nešiojamos baterijos, šiltos anklodės, drabužiai ir maistas. Taip pat padedama sutvarkyti dokumentus tiems, kurie juos prarado kartu su namais. Taip pat yra teikiama ir psichologinė pagalba, padedanti žmonėms nepalūžti, atsitiesti ir stengtis eiti pirmyn, pamažu kuriant kiek įmanoma normalesnį gyvenimą. CAFOT programos Ukrainai vadovas kviečia pasvarstyti. Bandai nuvežti savo vaikus į mokyklą, ar eiti į darbą, o tavo telefone suveikia oro antskrydžio signalas, ir tu turi rinktis, ar ir toliau rizikuoti savo gyvybę, ar viską mesti ir ieškoti prieglobščių. Popiežius Pranciškus nekartą kreipėsi, ragindamas siekti taikos Ukrainoje. Jo pėdomis seka ir popiežius Leonas XIV, viešai išreikštamas savo artumą kenčiantiems Ukraino žmonėms. Henry Wilson Smith teigia pastebintis, kad Ukraino žmonės, nors ir patirdami didelį išsekimą, ir toliau išlaiko nepaprastą ryštą išgyventi. Jis sako, kad iš jų semės ir stiprybės tarnauti kitiems, nes mato daugybę pavyzdžių žmonių, kurie neteko šeimų, prarado namus. Tačiau vis tiek kiekvieną dieną stengiasi būti arti kitų ir jiems padėti. Paklaustas, kaip žmonės už Ukrainos ribų gali padėti, Henry Wilson Smith nurodė 3 dalykus – maldą, praktinę paramą ir nuolatinį domėjimąsi tuo, kas vyksta jų šalyje. Pasak jo, ukrainiečiams svarbu žinoti, kad apie tai, kas vyksta Ukrainoje, yra kalbama ir kad jų neužmirštama. Ukrainiečiai, su kuriais kalbėjau visoje šalyje, jaučia tą solidarumą, tą maldą, tą jausmą, kad nes

0: vienas, sakė Kafod vadovas.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad jo nuolaužo šiuo metu surenkamos ir apžiūrimos. Taip pat įvestas planas Skydas. Bepilotį Kaišiadorių rajone prie Spratkūnų kaimo numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Pasak Vitkausko, bepilotis Lietuvoje buvo apie pusvalandį, jo kilmė ir tikslas kol kas nežinomi.
2: Reikia dabar visai įsivertinti situaciją, surinkti visas nuolaužas, nusistatyti, kas tai buvo per objektas, koks galbūt ir buvo tikslas, skrydžio visą tą trajektoriją, iš kur kilo, kur planavo atakuoti ir panašiai, jeigu tai buvo kovinis. Tai truko maždaug, sakyčiau, apie gerą pusvalandį. Jis skrido iš Baltarusijos, kiek mums dabar yra žinoma, ta trajektorija buvo taip piečiau, sakykime, taip Vilniaus, Lentvaris, Trakų rajonas, ir galiausiai atsidūrė Kaišiadorių rajono pietinė dalyje, tai faktiškai ties riba su Kauno Marinis ir ten jisai buvo sėkmingai neutralizuotas. Galėjo būti, aišku, tarp tam tikrų pastatų, bet neskrido.

0: per patį miestą, tai buvo pakraščiai.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Numušto drono nuolaužų galimoje kritimo vietoje apsilankiusi LRT žurnalistė Jurga Bakaitė pasakoja, kad aplink nėra daug namų.
2: Kaimas, kuriame nėra netgi daug gyventojų, nepamatėme labai daug ir sodybų, gal keletas gyventojų turėtų gyventi Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio, o čia yra toks nedidelis kaimo keliukas, žvyrkelis ir panašu, kad bent jau ką atitvėrė karo policija, kuri čia yra. Tai yra toksai miškelis, galima sakyti, tai yra karo policija, taip pat policija saugo tiesiog, na, nes net ir smalsuolių čia yra atsidūrę. Daug informacijos dar nėra, ryte bus daugiau oficialesni komentarai šiek tiek, tai ta teritorija kol kas aptverta ir ten patekti negalima.
1: LRT LT žurnalistė Jurga Bakaitė. Dėl sieną kirtusio drono keliose Lietuvos savivaldybėse buvo paskelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius jau buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Estijoje ir Latvijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis pasiruošusi deeskalacijai, jeigu tą patį darysi Rusija. Ta jis sakė savo kreipimėsi, kai Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti viena kitos energetikos objektų. Pasak Zelenskio, šiuo metu yra pateiktas rimtas Amerikos siūlymas dėl abipusio smūgų prieš kritinę infrastruktūrą nutraukimo. Tuo metu Rusijos Telegram kanalai šiuo metu skelbė, kad dronų ataka apgadino pramoninį objektą Rusijos Samaros srityje. Šiame regione veikia kelios didelės naftos perdirbimo gamyklos. Europos parlamentas tvirtins rekomendacijas, kaip sustiprinti ES atsparumą užsienio kišimuisi ir dezinformacijai. Jose didelis dėmesys skiriamas Rusijos keliamoms grėsmėms. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Vakarų vyriausybės seniai Rusija kaltina kišantis į rinkimus, kiršinant visuomenės, rengiant diversijas ar kibernetinės atakas. Tačiau didėjant neapibrieštumui dėl karo Ukrainoje, po įtartinų gaisrų Lenkijoje ar dronų incidentų Vokietijoje ir kitur, kalbama apie dar didesnių provokacijų galimybę. Europos parlamento rekomendacijose Rusija vadinama didžiausia išorės grėsme Europos saugumui ir demokratijai, nors pažymima grėsmių kelia ir Baltarusija, Kinija, Iranas bei Šiaurės Korėja. Europarlamentarai ragina steigti specialų kovos su grėsmėmis centrą, stiprinti nepriklausomą žiniasklaidą, rinkimų apsaugą. Šios dienos balsavimas rekomendacinio pobūdžio, nors anot analitikų grėsmės realios ir beveik kasdienės.
1: Šią valandą Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 11, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 12 laipsnių. Šiandien vietomis trumpai palis, rytą daugelyje rajonų rūkas. Vėjas silpnas, nepastovios krypties. Temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio. 7 valandos 5 minutės.
4: Intermezzo.

0: Lietuvos kompozitorių autoriniai vakarai muzikos magijos klube. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Ramintos Šerkšnytės kūrybos vakaras. Išgirsite retai skambančių kūrinių įrašus bei premjerą naujo etiudų ciklo, kurį atliks pianistė Onutė Gražinytė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Humoras yra ne tik pramoga, bet ir psichologinis įrankis, padedantis asmeninių ar pasaulinių krizių akivaizdoje. Kaip keičiasi humoro supratimas Lietuvoje? Ar humoras dar keičia politiką ir politikus? Kodėl tai, kas buvo juokinga prieš kelis dešimtmečius, tampa nebejuokinga ir kaip prisitaikyti prie kintančių normų? Ar humore yra draugystės ir kiek draugystė dar reikšminga šių dienų pasaulyje? Apie visą tai paribio pokalbiuose su prodiuseriu, scenaristu ir humoristu Haroldu Mackevičiumi šią dieną po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
5: LRT klasika.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas visiems naują dieną pradedantiems su LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Lietuvoje aušta rugsėjo 15 diena, antradienis. Šiandien prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šį rytą iki 9 valandos jūsų laukia tokios temos. Koks Lietuvos kaip jūrinės valstybės identitetas bei ko reikia siekiant stiprinti lietuvių jūrinį identitetą? Šiuos ir kitus su Lietuvos kaip jūrinės valstybės identiteto klausimus tyrė šių metų profesoriaus Kazio Pakšto premijos laureatė Dovilė Ringis. Apie visą tai pasikalbėsime po 8 valandos žinių. Vėliau pasidomėsime lietuvių architektų sukurtų projektų pelnusių prestižinį Baltijos šalių tvarios architektūros apdovanojimą. O artėjant 9 valandai sužinosime apie šiuo metu vykstantį 16-ąjį Švento Jokūbo festivalį ir šių mečio festivalio gražią misiją. Bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu dieną pradėti su LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Žvalaus ryto.

0: Jei nori būti žymiu skulptoriumi ar tapytoju, didžiausia palaima tavęs lauks Dusetose, jei teatralu Kuliuose. Jei rašai romanus ir esė, geriausia keliauti į Anykščius. O jei nori būti kompozitoriumi ar garso menininku, kuris pritaptų prie tarptautinių kūrėjų srauto, ruoškis ilgai kelionį į Kintus. Sako sociologas Liutauras Kraniauskas, parengęs komentarą apie kūrybinio genijaus slinkti į kaimą.
1: Žvelgiant į vasarą, susidarė įspūdis, kad kartu su Lietuvos didmiesčius trumpam paliekančiais poilsiautojais, vietinis kūrybos genijus irgi pasiduoda erdviniai traukai. Nacionalinė kultūros geografija vasara šiek tiek kitokia nei rudenį ir žiemą. Matome daugiau vyksmų ir sambūrių mažesniuose miesteliuose bei kaimo vietovėse. Suprantama, sezoniškai atsikartojanti perkamosios galios slinktis iš sostinės traukia paskui save ir kultūros industriją. Trumpalaikė kultūros vartotojų koncentracija kurortuose ar poilsio vietose neišvengiamai verčia ten telkti ir jų skonį atlimpiančius produktus ir pramogas. Ekonominė erdvinių manevrų logika lyg ir aiški. Kultūra negali paleisti savo vartotojo. Bet yra ir kitas erdvinis judesys. Vis dažniau pastebime profesionalių, kurie apsisprendimą gyventi ir kurti kažkur toliau nuo didmiesčio. Atsiriboti nuo jo ritmo, išpažinti savo meilę kaimui, mažoms bendruomenėms ar tėvonijoms. Greta tokių nacionalinių gigantų, kaip Šarūnas ir Nomeda Saukos kažkur prie Dusetų, Valentinas Masalskis Kuliuose ar Juozas Laivys Narvaišiuose, įvairaus kalibro profesionalus kultūros žmonės ilgam ar trumpam atsitraukia į kaimą. Sakydamas kaimą, tik sąlyginai pabrėžiu skirti tarp didžiųjų miestų ir mažiau urbanizuotos Lietuvos, kur gyvenimo ritmas yra žymiai lėtesnis. Vieni ilgam nusėda, kiti tik pasidžiaugia momentiniais plenerais ar kelių mėnesių kūrybinėmis rezidencijomis. Atrodo, kad būtent išsibadavus iš didmiesčio pagreičio, kurijas atranda galimybę susikaupti, o sulėtinus kasdienybės tempą, sikiu ir sukurti kažką unikalaus. Kartais tokių vietų neteškoti nereikia. Mažų miestelių kultūros vadybininkai, irgi neretai uolos perbėgėliai iš didžiojo miesto, atjaučia kūrybos kamuojamos gentainius, užveda lokalias kūrybinių rezidencijų programas, kad tik kūrybinė energija neprapultų vėjais. Visa tai remiasi gan sena romantiška tradicija. Jau du šimtmečiai, kai modernus kūrybos demonai klajoja po agrarinius tyrus, ieško autentiškumų ir savasties, kas ilgainiui išvirstų į meninės ir finansinės vertes. O tam turi pasitarnauti šviežias oras, atsiribojimas ir dvasinė koncentracija. Šiuolaikinės kūrybinės rezidencijos, aišku, šiek tiek pakitusi pavidalu ir stipresnė retorika apie klajojančią genijaus socialinę naudą vietos bendruomenį, reprodukuoja šią klajūno idėją ir siūlosi suspenduoti didmiesčio dirgiklius. Lietuvoje prieš gerą dešimtmetį startavęs tokių rezidencijų judėjimas, tuomet laikytas daug žadančią kūrybinę inovaciją, pagaliau pasiekė ir mažesnius miestelius. Kabeliai, Nida, Aleknaičiai, Kintai, Kražiai, jų yra puikiai žinomos kūrybinės piligrimystės vietos, nenusileidžiančios Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos kerams išlaisvinti kūrybinę energiją. Bet sociologiniu ir antropologiniu požiūriu žymiai įdomesnis yra netrumpas pasisvečiavimas kaime ar miestelėje, o ilgalaikis žinomų kūrėjų apsisprendimas įsivietinti. Svečias kūrėjas tik trumpam sutrikdo kasdienį bendruomenės gyvenimo ritmą. Vietinio akise jis yra keistuolis ar bohemiškas paikėtojas, į kurio meninės vaizduotės vaisius galima atsainiai ranką numoti ar pirštų prie smilkinio pasukioti. Jis lokalios tvarkos negriauna, nors neretai ir turi liguistą polinkį plepėti bei protinti čiabuvius. Tačiau žinomo kultūros žmogaus įsivietinimas yra jau rimtas socialinis įvykis. Tai iš pagrindų pakeičia vietinę simbolinės galios balansą, įveda naujas įtampas, o pats kūrybinis genijus vienu metu yra lyg ir svetimas, lyg ir savas. Ir tai nėra tik tradicinės naujakurių ir vietinių trintis. Nedidelėje bendruomenėje naujai apsigyvenęs ambicingas kūrėjas visada atsineša neįprastą aurą, stimuliuoja vietos apkalbas ir smalsumą. Jis kaip magnetas traukia valdžios žmonės, kurie prisibijo jo kritikos ir tikisi ritualinio pagarbinimo. Neretai siūlo beveik politinės aukštumas siekiančias miestelio ateities vizijos, kurios užbūrė ir mobilizuoja. Jis garsina vietovės vardą, pritraukia smalsautojus ir pinigus, palaiko vietos ekonomiką. Žodžiu, tai yra tikras išsigelbėjimas vietos rinkodarai. Bet kodėl jis svetimas? Anapus kiekvieno žinomo kūrėjo stovi solidus kūrybiniai užmanymai, neapsiribojantis lokalia bendruomenė. Profesionali kūryba dažniausiai yra dialogas, pranašystė, iššūkis ar kritika, skirta kitiems profesionalams. Tik sąveikoje su jais ir užgimsta tai, kas yra ta gilioja estetinė ar kūrybinė vertė, už kurią sulaukiama įvairių apdovanojimų, stipendijų ar finansinės paramos. Tad kūrybinės komunikacijos vektorius beveik visada yra nukreiptas į didmestį ar kažkur anapus, kur telkiasi kūrybos bendrai ir iš kur sulauksi profesionalaus atsako, kritinės recenzijos, nacionalinio pripažinimo, kvietimo visuomeniniams ritualams ar bent jau pokalbiams su kultūrinių naujienų žurnalistais. Kita vertus, vietos bendruomenė ne visada pajėgi įminti kūrybos slėpinius, nes kasdienių rūpešių rutina neretai jį atkerta nuo meninių verčių supratimo. Geriausias pavyzdys – Mykolo Saukos skulptūra Liudytoja Zarasuose. Nesuprasta, padegta, niokojama, nes negraži ir nuga. Senyva moteris ir dar buvusio KGB kalėjimo kieme. Ne kiekvienas mūsų perpras čia glūdinčių semantinius kodus, kuriuose ir slypi tikroji kūrybinė vertė. Reikia pripažinti, kad tarp šiuolaikinių kūrėjų ir vietos bendruomenių egzistuoja didelė skonio skirtis, kurią palaiko vietos ekonomika. Konceptualaus ir šiuolaikinio meno suvokimas reikalauja ilgametę savidisciplinos ir laiko investicijų. Skonis juk visada ugdomas ir rafinuojamas. Tad savo rūpešių persmerkti vietos gyventojai tikrai nėra tikslinė vartotojų grupė nei meninio skonio, nei piniginių investicijų ar išlaidų požiūrių. Profesionalus kūrėjas visada liks izoliuotas nuo vietos bendruomenės kaip kultūros vartotojų. Pastariesiems patrauklų kažkas paprastesnio, lengvesnio ir nereikalaujančio neiškių semantinių atkodavimų. Bent jau ilgą laiką šį kultūrinė skirtis turėjo aišku posovietinės ekonomikos demografinį profilį. Mažuose miesteliuose ar kaime senstantis gyventojų segmentas dar sovietmečių kultūros ekonomikoje buvo marginalizuotas finansiškai nepajėgus vartotojas. O po nepriklausomybės atgavimo atsiradę finansiškai prakutę naujakuriai, neretai vadovavosi gan dekoratyvių kūrybinės vertės suvokimu. Gražu yra tai, kas yra gražu. Tokia vietos bendruomenė sankloda, kai iš asmens amžiaus bei namo architektūros gali gan lengvai atspėti ir posovietinio žmogaus kultūrinius pomėgius, vis dar yra būdinga Lietuvos miesteliams. Bet pastarojo dešimtmečio demografiniai pokyčiai regionuose nuteikia optimistiškai. Palengva auga 30-mečių, 40-mečių gretos, turinčios žymiai aiškesnį šiuolaikinės kultūros ekonomikos pajautimą, nei jų bendramžiai brendė vėlyvojo sovietmečio kolūkių kultūrnamiuose. Aišku, tai nėra koncentruotas augimas, bet labiau efemeriški naujosios kartos naujakurių ar tevonijon iš universitetinių studijų sugrįžusių tinklai, peržengiantis miesto ir kaimo skirti tiek geografiškai, tiek kultūrinių projektų užmojais. Tikriausiai dėl jų ir gimsta naujosios kultūrinės ekosistemos regionuose. Galima tik pasidžiaugti. Nuo to besiblaškančiam kūrybos genijui bus tik geriau, vis daugiau čia buvai bus linkiai suprasti ir įvertinti. Netgi ten, kur visai neseniai kultūros žemėlapyje te buvo tik dykros. Šios erdvinės slinktis jau leidžia matyti alternatyvų kūrybinės traukos žemėlapį Lietuvoje. Jei nori būti žymiu skulptoriumi ar tapytoju, didžiausia palaima tavęs laukia Dusetose. Jei teatralų, Kuliuose. Jei rašai romanų sarėse, geriausia keliauti į Anykščius. O jei nori būti kompozitoriumi ar garso menininku, kuris pritaptų prie tarptautinių kūrėjų srautų, ruoškis ilgai kelionė į Kintus. Na, o jei nebesinori nieko

0: po kurti nei mieste, nei kaime, verta bent jau trumpam užsukti į Narvaišius. Ten rasite meno kūrinių kapines, kurias prižiūri menų daktaras Juozas Laivys. Tikiu, kad susitarus užteks pakasti tik dėžutę, į kurią įkalbėsite visas galvoje gimusias ir apleistas kūrybinės paslaptis. Lietuviško kaimo erdvė yra ideali vieta apsivalyti nuo visų kūrybinių praeities užuomazgų ir ateities atomazgų.
1: Girdėjome sociologo Liutauro Kraniausko komentarą.

0: Ryto Allegro.
1: 7.47 min. Lietuvoje jūs ir toliau klausotės Ryto Allegro per LRT klasiką. Raseinių krašto istorijos muziejuje šiuo metu galima išvysti tekstilininkės Marijonos Sinkevičienės kūrybos parodo Troškimas. Autorės darbai prabyla apie didžiausią troškimą – gyventi saugioje aplinkoje. Pasakoja kolega Andrius Baranovas.
2: Nenoriu išgirsti iš žiūrovų sakinio, bet kiek čia daug darbo. Man tas labai nepatinka, sakinys nepatinka man. Man kada pasako, o kaip įdomu, kaip yra gražu. Va, ir tas darbas, pavyzdžiui, man, aš nenoriu, kad matytųsi tas darbas, numeris pirmas. Man pirmiausia, kad matytųsi idėja, nu, gal kokios technikos, įdomus atlikimas ir panašiai.
3: Su tekstilininkė Marijona Sinkevičienė susitinkame Kaune.
2: Man tokio klausimo, kas sako, nu ir ką dabar veikti, va išėsiu į pensiją, ką dabar veikti, tokio klausimo pas mane tikrai nėra. Ir visada aš turiu ką veikti ir visada pas mane yra, na, taip jau sutvarkytas gyvenimas, kad aš turiu savo tokią, savo darbinę tokią veiklą ir aš kol kas, kol sveikata leidžia viską, tai iš tikrai tom džiaugiuosi, man patinka.
3: Laikinojoje sostinėje menininkė gyvena ir kuria jau daug metų. Tačiau nepamiršta ir ypatingai artimo Raseinių krašto.
2: Raseiniai mano yra gimtasis kraštas. Aš esu būtent raseiniškė, mano tėtis yra kilęs iš Nemakščių, o mama iš Viduklės. O aš lankiau Nemakščių vidurinę mokyklą ir jau toj mokykloje būdavo visą laiką tokie puoselėjimo daugiau tokių dailės dalykai. Man va būtent jau nuo pačios pradžios mokyklos buvo tokie mėgiami užsiėmimai, tai dailė. O vėliau būtent su Raseinių krašto istorijos muziejum, tai mes pradėjom jau vėliau daryti parodas, tai mes darydom studentų parodas ir kartu ir savo parodas darydom.
3: Būtent Raseiniuose šiuo metu galima išvysti Marijono Sinkevičienės kūrybą. Krašto istorijos muziejuje autorė pristato parodą Troškimas. Tai ketvirtoji kūrybinio ciklo prikelta į būti dalis. Parodoje Marijona Sinkevičienė pristato ir naujausius savo darbus ir kūrinius iš ankstesnių ciklų.
2: Ta paroda yra, jie truputį skiriasi tuom, kad savo kūryboje aš būtent yra, kadangi taip eina metai iš metų ir eina va kažkuria prasme, visą laiką noris išlaikyti savo kūrybinį stilių, bet kartu ir panaudoti naujus dalykus ir panaudoti tuos dalykus, kurie, pavyzdžiui, šiuo metu yra, na, yra plačios galimybės. Tai, pavyzdžiui, būtent kompiuterinės technologijos, dirbant tą darbą, aš studijavau, analizavau pasaulio tekstilės darbus ir ten yra panaudoti andų kultūros ornamentika, tekstilės ornamentika, Malaizijos, skandinavų šalių ir mūsų lietuvių. Na, tiesiog tokius keturis regionus.
3: Parodoje Troškimas skleidžiasi žmogaus santykio su aplinka, jo norų ir atsakomybių temos. Tekstilininkės darbai prabyla apie egzistenciją, pasaulio darną, atsakomybę už gamtą ir vienas kitą.
2: Troškimas, tai troškimas yra laisvės, troškimas gyventi saugioj aplinkoj. Ir dar kita dalis, tokia sudėdamoji dalis, tai yra literatūrinė. Daug skaičiau literatūros senosios literatūros, būtent tai, kad čia būtent taip yra, kad prikelta į būtį. Bet iš ankstesnio laikotarpio, kas dabar taip pat yra labai labai aktualu ir tiesiog, kaip pasakyti, tai grina tiesa yra. Tai yra japonų, kinų, indų, iš šventojo rašto, iš vokiečių Šilerio poezija. Ir ten atrinkta literatūros dalis, kuri atitinka mano tą idėją, kuri kalba būtent apie tai, apie pagarbą žmogui, pagarbą gamtai, tą atsakomybę prieš gamtą. Ir dar vienas dalykas yra tai, kad būtent yra panaudotos jau kompiuterinės technologijos, kadangi tas tekstas eina jau būtent per video. Tai tokie būtent sudėdamosios tokios dalys yra kelių, na, tokių krypčių. Na, galbūt kaip dabar yra vadinama būtent ta tarpdisciplininė, būtent jau dailė.
3: Šiandien autorės kūryboje jungiasi praeitis ir dabartis. Pati pradžia ir metų metus kauptos patirtys. Kurdama menininkė sugrįžta prie pirmųjų savo gobelenų, remdamasi jų stilistiką bei techniką, kuria naujas versijas.
2: Kiekvienas autorius turi savo stilių, savo raišką, technikų ir technologijų panaudojimą, pavyzdžiui. Va šitą, pavyzdžiui, dabar gobeleną, kur aš audžiu, tai yra vėlgi, va, jis yra atsakas į tą prikeltą į būti. Šitas variantas dabar, jis yra susijęs su mano pirmaisiais gobelenais, Kada aš baigiau institutą, tai buvo mūsų tokios, na, programos pagrindė, mes autom tokios, nu, gobelenai būdavo. Va dabartinis šitas laikas tai yra kūrinio transformacija. Iški, aš paimu savo pirmus gobelenus ir panaudojant tų gobelenų stilių, raišką, aš kuriu naujus gobelenus, bet tai reiškia skirtumas maždaug kokį 30-35 metai.
3: Marijonos Sinkevičinės kūryboje skleidžiasi sakralumo, tautos istorijos, atminties, žmogaus ir gamtos santykio temos.
2: Kame yra nuostabus dalykas, bet gali dirbti, bet jau tu mintysė kuri kitą darbą. Ir, pavyzdžiui, man nereikia, dabar vat, aš atsisėsiu ir pradėsiu kurti darbą. Man to nereikia. Aš jau kai atsisėdu, aš jau nu, tik tai fiksuoju idėją. Tik fiksuoju idėją, o darbai jau būna, jie praktiškai būna sukurti. Kaip menininkė, aš jaučiu tokį poreikį, kad reikia darbus vežti taip pat į regionus. Ir, pavyzdžiui, dabartiniu metu tie darbai va, tokie, kurie iš tikrųjų regionuose daugiau tokia ar ten tapyba būna tokia tradiciniai daugiau. Tai, pavyzdžiui, dabartinis variantas, kada būtent sujungta literatūra yra ir kompiuterinės technologijos, viską. Tai va būtent va, rajonuose, kad na, tas naujas parodos pateikimas visai kitoks, kaip, nu, kaip pasakyti, jisai nėra taip jau labai naujas, kaip jau tarp menininkų, kalbant čia didžiųjų miestų, bet regionuose tai yra naujas dalykas yra. Man asmeniškai, kaip menininkė, tas svarbu yra, kad į regionus taip pat vežti parodas ir rodyti parodas, kad iš tikrųjų žmonės nebūtų tokio skirtumo tarp didelių miestų ir regionų.
3: Raseinių krašto istorijos muziejuje nuolat pristatomos įvairių sričių menininkų kūrybos parodos. Įstaigos vadovė Birutė Kulpinskaitė tikina, kad tokie susitikimai svarbus ir vietos bendruomeniai, ir patiems autoriams.
0: Negali per smarkiai prisigirti, bet turiu pasakyti, kad pirmą kartą atvykęs dailininkas, pavyzdžiui, šįmet vasarą profesorius Venskus pasakė tokius kažkokius tai pagiriamosius tikriausiai žodžius. Nu, tikrai nesitikėjau, kad čia taip. Ir dabar jisai sako, aš nuolatos, reiškia, galiu rengti ne tik tai savo kūrybos parodas, bet ir atvežti jums įdomių, reiškia, su juo be bendraujančių menininkų raišką. Tai vienas momentas, o kitas dalykas, turime tam tikrus nepabijojimus paieškoti įvairaus to meno. Ir taip mes atrandam visai naujų žmonių, bet yra žmonių, kurie kas du, kas 5 metai būtinai į Raseinius atveža savo paskutinę kūrybą, kaip ir dabar Marijona Sinkevičienė. Prieš 5 metus buvo jos paroda ir dabar po 5 metų, taip kaip gaunasi, kad Marijonos jubiliejai tam tikri Raseinių muziejuje. Ir dar kas svarbu, mes turime muziejuje jau muziejinių vertybių fonde, Marijonos Sinkevičienės unikaliausius tekstilės darbus. Mes, raseiniškiai muziejininkai, laikome ją vieną iš unikaliausių tekstilės meistrų. Gali, žiūrėdamas jos darbus, nagrinėdamas ir galvodamas, rasti įvairiausių sąsajų su istorija, su dabartimi ir greičiausiai su ateitimi. Tai čia tokio turinio parodos muziejui tai yra aukso vertės.
3: Marijonos Sinkevičienės tekstilės darbų paroda Troškimas Raseinių krašto istorijos muziejuje veikia iki lapkričio 5 dienos. Iš Raseinių Andrius Baranovas.
1: Grįžtame iš Raseinių, kur pasakojo apie veikiančią parodą Troškimas kolega Andrius Baranovas. Dabar yra 7:56 Lietuvoje. Pirmoji laidos ryto Allegro dalis jau priartėjo prie pabaigos. Visai netrukus naujausios 8:00 žinios su naujausiais įvykiais iš Lietuvos ir pasaulio. O po jų toliau tęsime laidą ryto Allegro ir kalbėsime antrojoje laidos valandoje apie Lietuvos kaip jūrinės valstybės identitetą. Bei ko reikia siekiant stiprinti lietuvių jūrinį identitetą. Šios klausimus aptarsime su Kazio Pakšto premijos laurete. Taip pat pasidomėsime lietuvių architektų sukurtu projektu pelnusiu prestižinį Baltijos šalių tvarios architektūros apdovanojimą. Na ir pasidomėsime šiuo metu vykstančiu 16-uoju Švento Jokūbo festivaliu. Taigi likite ir toliau kartu su LRT klasika ir laida Ryto Allegro.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako teigiamai vertinantis šią operaciją. Pasak ministro, gyventojai buvo informuoti laiku, sąjungininkai sureagavo operatyviai. Bepiloti Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Lietuvoje buvo apie pusvalandį, jo kilmė ir tikslas kol kas nežinomi. Ministras Robertas Kaunas.
2: Gyventojai buvo informuoti laiku, operacija įvykdyta sklandžiai, NATO oro gynybos misija neutralizavo objektą skrendantį mūsų oro erdvėje, kuris įskrido į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos, pažeisdamas mūsų oro erdvę. Tai rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje yra intensyvus, nors karas vyksta, atrodytų, už 1000 km nuo Lietuvos, visgi jo mastas yra didelis, platus ir Rusijos nenoras sėsti prie taikos derybų įtakoja ir mūsų Baltijos regiono saugų gyvenimą.
1: LRT televizijai sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Daugiau detalių ministras pateiks ryto garsuose iškart po žinių. Tuo metu, kai Kaišiadorių rajone numušto drono nuolaužų kritimo vietoje šiuo metu yra LRT radio žurnalistas Dominykas Rimaitis. Dominykai, papasakok, kas šiuo metu vyksta ir ką pats matai.
3: Aš esu Kruonio seniūnijoje, netoli to Pratkūnų kaimo, virš kurio ir buvo numuštas dronas, tačiau privažiuoti arčiau neleidžia karo policijos ir Lietuvos policijos pareigūnai, čia jau keli automobiliai. Taip pat

0: kiek mano žiniomis įvykio vietoje dirba karo policija ir Lietuvos policija, rado drono nuolaužas. Na, šiuo metu vyrauja tokia rūkas iš tiesų, didelis rūkas ir matomumas nėra pats geriausias. Sutikome čia dvi gyventojas, jos iš Ukrainos 5 metus gyvena gretimame Kleboniškio kaime. Jis yra nuo Pratkūnų nutolęs kelių kilometrų atstumu. Tai pasakojo, kad girdėjo stiprų sprogimą, labai išsigando. Kariuomenė praneša, kad su išvadomis neskubės, tam bus atliekamas tyrimas. Na ir taip pat po maždaug valandos bus spaudos konferencija, kurios metu kalbės karinių oro pajėgų vadas Matutis.
1: Ačiū tau tiesiogiai iš Kaišiadorių rajono, kur naktį buvo numuštas dronas, žurnalistas Dominykas Rimaitis. Savo ruoštų Ukrainoje tarnavęs savanoris dronų ekspertas Arūnas Kumpis teigia, kad panašus incidentai ateityje gali kartotis.
2: Susidūrėm su nauja realybė. Anksčiau būdavo jų ten kartą per pusmetį per metus, dabar turėsime po 3 per dieną. Tai klausimas tik tai tame, kaip mes elgsimės ir ką darysim, kai jų įskridinės po 10 per vieną dieną. Ar tie naikintuvai spės jos numušinėti ir kiek tai kainuos. Čia yra, aš taip prognozuoju, kol kas tik tai atsitiktiniai dronai įskrendantis, bet kažkada tai ateis laikas, kai jų atskris nebe atsitiktinio, o specialiai paleistų.
1: Ukrainoje tarnavęs savanoris dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Dėl sieną kirtusio drono keliose Lietuvos savivaldybėse naktį buvo paskelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius jau buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Estijoje ir Latvijoje. Šią valandą temperatūra Lietuvoje svyruoja tarp 12-14 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis, rytą daugelyje rajonų rūkas, vėjas silpnas, nepastovios krypties, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio. 8:05.
3: Ryto Allegro.
4: Labas rytas tik dabar įsijungusiems LRT klasiką, eteryje iki 9 valandos toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Praėjusią savaitę trečią kartą buvo įteikta Lietuvos jūrų muziejaus įsteigta profesoriaus Kazio Pakšto vardo premija. Kazio Pakšto premija skiriama už marinistinės tematikos mokslinius darbus, atskleidžiančius Lietuvos visuomenės santykių su jūra. Šiuo metu premijos laurete tapo žurnalistė ir komunikacijos specialistė Dovilė Ringis, įvertinta už Klaipėdos universitete, apginta magistro baigiamąjį darbą jūrinės kultūros rinkodaros komunikacijos poveikis jūrinė identitetų Lietuvoje. Lietuvos valstybės ir piliečių jūrinį identitetą šį rytą aptarsime ir apie jį pasikalbėsime su šių metų profesoriaus Kazio Pakšto vardo premijos laurete Dovile Ringis. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Dovile, ačiū, kad sutikote šį rytą pasikalbėti. Žinau, kad šiuo metu esate labai toli nuo Lietuvos. Ir Dovile, Lietuvos jūrinis identitetas buvo tyrimo sritis. Kaip kitaip būtų galima paaiškinti, kas tai yra jūrinis identitetas? Kiek tai Lietuvos piliečiai suvokia kaip jūrinė valstybė? Ar tai, ką reiškia būti jūrinė valstybė, ne tik geografinė, bet ir visuomenės sąmonės prasme?
5: Iš tiesų, aš šito darbo ėmiausi, nes man šita tema ir šita problema yra aktuali asmeniškai. Aš dalyvauju, tarkim, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno projektų konkursuose. Ir aš visada taikausi į jūrinės kultūros sritį ir kaip vieną iš KPI-sų aš visada nusimatau stiprinti jūrinį identitetą. Tačiau ar yra tų tyrimų, kurie parodytų tą temperatūrą, tai koks yra mūsų Lietuvos visuomenės jūrinis identitetas ir tokių tyrimų, aš nelabai radau, kas yra šiandien, kas yra, koks tas jūrinis identitetas, kaip jis yra išreikštas. Tai aš ėmiausi tos misijos pamatuoti jūrinio identiteto temperatūrą. Ir jūs taip ir minėjote, aš esu žurnalistė ir komunikacijos specialistė, tai jeigu aš galėčiau pervadinti tą darbą, tai iš tikrųjų jis skambėtų taip, kad jūra yra, o tapatybės nėra, nes mes visgi apčiuopiame tokią problemą, mes turime tokį turtą, Baltijos jūrą, bet Lietuvos visuomenė nelabai yra išreikšta, kas reiškia jūrinę kultūrą ir jūrinį identitetą, ir tas identitetas yra gana silpnokai išreikštas, ir tai patvirtino ir mano kiekybinis tyrimas. Aš apklausiau 500 žmonių iš įvairių Lietuvos vietovių, tai visgi Klaipėdos regionų gyventojai, jie yra labiau įsigilinę į jūrinę tematiką, į jūrinę problematiką, tuo metu kitų regionų, kitų apskričių gyventojai, jie jūrą mato tiesiog kaip rekreacinę erdvę, kaip poilsio zoną, o klaipėdiečiai jūros galimybės jie mato visgi plačiau. O kalbant apie kokybinį tyrimą, tai man labai pasisekė, kad su manim sutiko bendradarbiauti 5 labai stiprūs ekspertai, kurie apima ir politiką, ir akademinę sritį, ir švietimą. Ir jie iš tikrųjų labai labai aiškiai išskiria, kokios yra tos priežastys, kad mes lietuviai vis dar nesijaučiame jūrinės valstybės dalimi. Tai pirmiausia yra istorinės aplinkybės. Žinia, kad ta mūsų istorija susijusi su jūra nėra tokia ilga, mes neturime tos istorinės tvarios patirties, ir kaip viena iš mano kokybinio tyrimo dalyvių pasakė, tas, kuris aria su žagre, jis nesupras, kodėl yra svarbi ta valtis. Kitas dalykas – geografinis faktorius. Visgi akcentuojama, kad 50 km spinduliu tas jūros kvapas labiau yra jaučiamas, taigi regioniškumas yra labai svarbu. Ir mane nustebino kitas faktas, vienas iš mano tyrimo dalyvių, kokybinio tyrimo dalyvis, jisai paminėjo, kad gali būti, kad 30% Lietuvos gyventojų apskritai nėra buvę Lietuvos pajūryje. Kas man iš tikrųjų yra ir keista, ir šiek tiek apmaudu, ir kai kurios šeimos iš tiesų daugiau yra buvusios Turkijoje prie kitos jūros nei mūsų Baltijos pajūryje. Tai iš tikrųjų įžvalgos yra labai labai įdomios, ir kai aš paprašiau kokybinio tyrimo dalyvių akcentuoti, tai ką mes turime daryti. Tai pirmas dalykas yra šeimos įtaka. Jeigu tėvai jie yra nesidomyti jūrinę tematiką, jeigu tėvai neturi tos jūrinės dvasios, tai ir vaikams to neperdodama. Kitas dalykas tai yra švietimo spragos. Mes atsiverskime mūsų vadovėlius. Tos jūros kvapo vadovėliuose nelabai yra. Ir kaip vienas iš mano tyrimo dalyvių sakė, kad gal reikėtų tą jūrinę tematiką integruoti į programas, ta prasme, rengiant pedagogus, kad pedagogai apskritai žinotų, kas tai yra jūra, kad jų požiūris plėstųsi, tai va to sisteminio požiūrio visgi nėra. Kitas dalykas tai yra materialiniai ribotumai, nes Lietuva yra vienintelė jūrinė valstybė, kaip akcentavo viena iš kokybinio tyrimo dalyvių, kuri neturi savo sportininkams išėjimo jūrą sportuoti. O tų vaikų, kurie būriuoja, kurie nori būriuoti, jų iš tikrųjų yra labai daug, bet vat neturime mes sukūrę tos infrastruktūros. Nors galime pasidžiaugti, kad Klaipėdos uostas, jisai vis atsiveria, erdvės atsiveria įvairiems renginiams, bet visgi didelis procentas Klaipėdos teritorijos yra vis dar tvoros, ir to prieimo prie jūros, prie vandens nėra pakankamai. Tikrai nėra
4: Dovilio,
5: pakankamai.
4: O kiek tai, kad paminėti, kad kai kurie žmonės jūras jie tik tai su rekreacija, poilsio, atostogomis, kiek tai stiprina jūrinį identitetą, jeigu žmonės atvažiuoja tik tai praleisti laiką atostogos prie jūros, ar tai bent jau yra kažkoks tai mažas indėlis į tą identiteto stiprinimą, ar vis tik tai yra skirtingi dalykai?
5: Be abejo, yra labai svarbu, kad lietuvis, jisai norėtų atvažiuoti čia ir jisai įvertintų tą jūrą, bent jau tuo rekreaciniu požiūriu. Čia yra tikrai pliusas, bet visgi norėtųsi, kad mūsų Lietuvos visuomenė jūrą matytų kur kas plačiau, kaip ekonominius plaučius, nes visgi Klaipėdos uostas yra tikrai galingas uostas, kurio pasiekimai yra labai vertinami, kad ta jūra matytų kaip ir ekonominės galimybės, ir infrastruktūrinės galimybės. Tai jūra nėra tik tai pležas, mes nesame pležinė valstybė, mes visgi esame jūrinė valstybė. Ir vienas iš tokių labai įdomių akcentų, aš bandžiau patikrinti, kaip mūsų lietuviai identifikuoja Lietuvos, tarkim, įvaizdžius. Mes žinome, kad Lietuva miškų ir ežerų kraštas, Lietuvos žemdirbystės kraštas, krepšinio šalis.

0: vietoje visgi lyderiauja krepšinis. Nors jų krepšinio pergalės nėra tokios labai skambės šiandien, bet visgi tas identitetas yra labai stiprus. Trečioje vietoje yra žemdirbystė, žemdirbystės kraštas. Na, o Lietuva jūrinė valstybė, jinai yra tik tai ketvirtoje vietoje. Ir tas identitetas yra stipresnis tik tai Klaipėdos apskrityje. Tai aš manyčiau, kad šituo požiūriu mums reikėtų padirbėti ir reikėtų iš tikrųjų ir politiniu aspektu tai aktualizuoti, nes yra paradoksas, kad mes per 30 metų dar niekaip nesugebėme patvirtinti Lietuvos nacionalinės jūrinės strategijos. Ir čia iš tikrųjų yra skaudus toksai skaudulys, sakykime, nes mes turime neįkainojamą turtą jūrą, bet nacionalinių lygmenių, politinių lygmenių, tai yra kažkur paraštėse ir kai aš atlikau dar 7 strateginių dokumentų analizę, tai analizavau ir nacionalinės pažangos viziją Lietuva 2050, nacionalinį pažangos planą iki 30 metų, nu tai paradoksas, žinokit, jūra nėra net minima.
1: Dovilė, bet kas labiausiai lemia šį atotrūkį nuo jūros? Istorija, geografija, švietimas, tą paminėjote, kultūra, galbūt ir kažkoks tai dar sovietmečio palikimas, o gal tai tiesiog yra tai, kad didžioji Lietuvos dalis ir gyventojai gyveno tiesiog labai toli nuo jūros?
0: Na, pasižiūrėjus tuos atstumus, tai tie atstumai Lietuvoje yra tikrai jokingi. Ir jeigu tu norėsi iš Vilniaus atvažiuoti į Klaipėdą, į pajūrį, na kiek truks? 3 valandas, ar ne? Bet mes atsirėmėme į tokius dalykus, kad visgi, kalbant apie jūrinės kultūros propagavimą, tai trūksta tos lyderystės. Mes turime tuos lyderius, vienas iš jų yra Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėdos miesto savivaldybė, bet iš tikrųjų tos visi vykia pavieniui. Kaip mano kokybinio tyrimo dalyvė viena pasakė, kaip šluota šakelės, kurias lengva perlaužti. Yra labai daug tokių padrikų elementų jūrinėje kultūroje. Ir mums nepavyksta jų sudėti į vieną pasakojimą. Ir tie idėjiniai lyderiai, kur aš minėjau, o jų turime tikrai šlumių, nuostabių Klaipėdoje, bet tie idėjiniai lyderiai, jie eina iš apačios. Bet visą proceso pradžią turi jungti tie, kas turi galių. Tai mes vėlgi grįžtame į politiką. Ir vienas iš mano kokybinio tyrimo dalyvių, kuris atstovauja politiką, tai jis iš tikrųjų pripažino, kad tų žmonių, kurie suvoktų ir suprastų jūros prasmę ir reikšmę Lietuvos politikoje, Seime, vyriausybėje, jų nepakanka. Jų nepakanka ir nepakanka tų instrumentų, kad būtų galima šitas idėjas jas iškelti, aukštai iškelti ir politinių lygmenių, nes visgi turi būti tas flagmanas. Mes turime apie tą jūrinės valstybės idėją kalbėti ne pavieniui Klaipėdoje. Klaipėdoje mes kalbame daug. Bet tai turėtų iš tikrųjų atsispindėti ir nacionaliniu lygmeniu.
1: Bet kodėl visiems Lietuvos piliečiams yra svarbu ir naudinga ugdyti ir puoselėti Lietuvos jūrinį identitetą, apie tai kalbėti net ir tiems, kurie gyveno toli nuo jūros, pavyzdžiui, Švenčionyse, Ignalinoje, Utenoje ar Visagine? Kodėl tai jiems turėtų būti svarbu ir naudinga?
0: Ir pirmiausia, mes turėtume suvokti, kad yra tokių valstybių, kurios neturi prieimo prie jūros. Mes turime tos 90 kilometrų, tai atrodytų nedaug, bet tie kilometrai iš tikrųjų yra labai efektyviai išnaudojami. Mes vien pasižiūrėkime į Klaipėdos uostą, Klaipėdos uosto pasiekimus, kiek jis įkūrė bendro vidaus produkto, kiek jis įsukūrė darbo vietų, kaip iš tikrųjų mūsų vardas skamba tarptautinėje arenoje. Tai vat, nubraukim Klaipėdos uostą ir pažiūrėkime iš tikrųjų, kas atsitiks su mūsų Lietuvos ekonomika. Tai iš tikrųjų tų dedamųjų yra labai daug, bet aš dar kartą pasakysiu. Gerai, žiūrėkime kaip į poilsio erdvę, kaip į rekreacinę erdvę, bet mes nepamirškime tos Lietuvos pajūrio, nes jis yra nuostabus, jis yra puikus, lankykime Nidoje, Palangoje, Klaipėdoje, atvežkime tą savo piniginę čia, nevažiuodami kažkur svetur. Tai mes turime tą jūrą, tą turtą, išnaudokime jį.
1: Bet turbūt sutiksite, kad žvelgiant ir iš istorinės bei etnokultūrinės pusės sąsajų su jūra rastume nedaug. Na, dažnu atveju kalbama apie jūrą tik tai kaip apie didelio atstumo matavimo vienetą, kažkas kai yra toli už jūrų, už marių. Na, turbūt ir skyrus Klaipėdos kraštą, kur daugiau pasakojimų rastume apie jūrą. Galbūt yra gilesnė problema esanti jau mūsų tradicijose ir istorijose, kad mes neturime to jūros suvokimo ir dabar tą identitetą stiprinti yra šiek tiek sudėtinga jau, kai neturime

0: to gilesnio pagrindo savo istorijoje, tradicijose ir etnokultūroje?
1: Be abejo, mes negalime lyginti su tokiamis valstybėmis, kurios turi labai labai ilgą istoriją, kaip ten, tarkim, Didžioji Britanija arba Skandinavijos valstybės, bet, tarkim, mes tą priėjimą pilnavertišką prie jūros turime 100 metų. Ir kaip mano kokybinio tyrimo dalyviai sako, kad 100 metų nėra daug, kad tu visiškai jau transformuotum lietuvio, to žemdirbio, miškų ir ežerų krašto gyventojo identitetą, bet reikia pradėti tai daryti nuo mažų žingsnių, kad ir nuo mokyklos, kad ir nuo atvirų pamokų, kurios būtų susijusios su jūra, kad tas vaikas suprastų, duoti jam pačiupinėti tą jūrą, atverti tas teritorijas, kad jisai pamatytų ir tą uosto kraną, kad jisai galėtų praplaukti laivu, nes patirtis, jinai ir kūrė tą santykį, nes viena yra skaityti spaudoje ar matyti per televiziją, bet kita yra duoti tam žmogui pajausti, pačiupinėti ir susilieti su tą jūrą, nes tos patirtys, jos iš tikrųjų ir gali sukurti tą vertę. Tai, kaip ar minėjau, reikėtų gal pradėti nuo šeimų, nuo švietimo, bet nekoncentruotis tik Klaipėdoje. Reikia, kaip mes sakome, reikia, jeigu žmogus negali atvažiuoti prie jūros, nu, tai jūrą mes galime atvežti į tuos kitus regionus, tai daro ir Lietuvos jūrininkų sąjunga, kurie keliauja per mokyklas, kurie skleidžia tas jūrinės idėjas, daro pristatymus jūrinių profesijų. Tai daro ir Lietuvos jūrų muziejus. Iš tikrųjų, jų indėlis ir jų darbas yra nuostabus, nes jeigu jie negali prisikviesti pas save tą jaunimą, tuos vaikus, tai jie patys važiuoja į tas švietimo įstaigas, bandydami įskiepyti tą meilę jūrai ir bent jau taip atvežti tą jūros kvapą, tarkim, ar į Panevėžį, ar į Uteną, ar į Marijampolę.
0: O kiek komunikacija apie jūrą gali stiprinti jūrinį identitetą? Vien tik tai kalbėjimas ir žinios skleidimas, na, bet fiziškas nedalyvavimas kažkokio tai ar jūriniai veikloje, ar buvimas prie jos?
1: Pirmas dalykas, komunikacija turi būti su turiniu. Tu gali komunikacijoje naudoti visokiausių vaizdinių, bet jeigu nėra turinio, jeigu nėra tos praktikos, tai ji yra apie nieką iš tikrųjų. Ir mes galime tuščiai skambinti varpais, kad mes esame Lietuva jūrinė valstybė, bet iš tikrųjų mes ir turime pateikti visuomenį tą komunikacijos turinį suprantamai, orientuotis į tam tikras auditorijas, nes tarkim, kai aš atlikau turime analizę ir analizavau, kaip 10 organizacijų, kurios susijusios su jūra, kaip jos komunikuoja ir kaip jos bando pateikti informaciją, kuri susijusi su jūra. Tai visgi mes galime pasakyti, kad į jaunimą skirtos komunikacijos, tarkim, ar Instagrame, ar tam pačiam TikTok'e, kurį aš vertinu tikrai prieštaringai, tos informacijos nelabai yra. Tai mums iš tikrųjų reikėtų prisitaikyti ir tą komunikaciją orientuoti į tam tikras grupes. Ir šiuo atveju mes šiek tiek esame apleidę jaunimą. Na, o kaip ir mes minėjom, kad ta meilė jūrai, jinai turėtų būti skiepijama nuo jaunų dienų.
0: Na, vėliau paminėjote valdės mūsų pokalbio pradžioje, kad jums ši tema yra asmeniškai aktuali ir svarbi. Kuo jums ši tema svarbi ir kodėl jūs ėmėtės būtent šios krypties tyrimo?
1: Na, pirmas dalykas, mano šeima yra irgi susijusi su jūra, nes mano vyras yra buvęs laivo kapitonas, tai jis pusę savo gyvenimo praleido jūroje. Kitas dalykas, mano visi darbai pastarųjų 10 metų, tai yra tiesiogiai susijęs su jūra, tai yra ir laidos, kurios orientuotos į jūrinę kultūrą, taip pat ir komunikaciniai darbai, nes aš kurį laiką dirbau atstovės spaudai valstybinėje jūro uosto direkcijoje, tai man tos temos yra labai artimos, man jos yra suprantamos ir aš kaip ir minėjau, aš dalyvauju tose projektuose, kultūros finansavimo projektuose ir mano praktiškai visi projektai yra susiję su jūra, jūrinė kultūra ir tarkime, va šiais metais, jau trečius metus išleidome Klaipėdos pirmokams jūrinė edukacinė knygutė Švyturiukas, kur labai aiškiai vaikiška kalba yra kalbama apie jūrą, apie laivus, apie uostą, apie jūros galimybes. Ir vat, kitą savaitę turėsime irgi didelį

0: renginį Klaipėdoje Jūros genas, kuris yra orientuotas į jaunimą, kad paskatintume juos rinktis jūrinės profesijas. Nes reikia pripažinti, kad šiandien yra pakankamai didelio problema, nes jaunimas nelabai nori rinktis tų tradicinių jūrinių profesijų. Ar tai būtų jūreivis, ar tai būtų motoristas, ar laivo elektrikas, visgi mūsų jaunimas į tas profesijas žiūri pakankamai taip per atstumą ir susiduriama su iššūkiu, iš tikrųjų, kaip tą jaunimą sudominti tą jūrą ir jūros galimybėmis. Nors realiai pasižiūrėjus, kiek uždirba šiandien jūrininkai visame pasaulyje, tai yra labai labai gerai apmokamas darbas. Tiesa, jis yra labai sunkus, jis yra toks neprognozuojamas, tu turi paukoti savo gyvenimą jūrai. Bet mes turime labai puikių pavyzdžių, kai žmonės iš tikrųjų meta darbus ir pasirenka jūrinės profesijas, kaip ir vat, aktorius Donatas Švirienas, Klaipėdos dramos teatro aktorius. Jis iš tikrųjų atsitraukė nuo teatro, atsitraukė nuo aktorystės ir dabar jis yra laivo virėjas. Tai va tokių, žinokit, istorijų yra daug įkvepiančių ir labai labai norėtųsi, kad tas jaunimas iš tikrųjų suprastų ir pajaustų, kad iš jūros galima gyventi ir jūra gali suteikti labai labai plačias karjeros galimybes.
1: Na ir vis tik tai, ko reikia, kad jūsų manimu, kad jeigu norime, kad po 10 metų arba šiek tiek vėliau Lietuvos visuomenė save gerokai labiau suvoktų kaip jūrinės valstybės visuomenė, kokių konkrečių veiksmų reikėtų imtis? Galbūt ir kiekvienas iš mūsų galime jau pats kažko tai imtis, jeigu norime labiau suvokti jūrą kaip savo valstybės dalį.
0: Na, pirmiausia, apsilankykime prie tos jūros. Nepatingėkime sėsti automobilį ir nuvažiuoti.
1: Bet manau, daugybė žmonių yra buvę prie jūros, bet vis tiek kažkodėl nesijaučia jūrinės valstybės dalimi. Tai ką reikėtų galbūt keisti?
0: Aš, kaip ir minėjau, aš manau, kad turėtų šita tema ir šita aktualija skambėti nacionaliniu mastu. Pradėkime nuo tos politikos, pagaliau gal patvirtinkime tą nacionalinę jūrinę strategiją, atrodytų gal tai yra tik tai formalus dokumentas, bet jisai įgalina veikti, jisai įgalina mąstyti kitaip ir kad tą reikšmę jūros mes aktualizuotume, kad tai nebūtų tik tai, na, jūra, bet kažkas tokio, tik tai pramogai ir poilsiui, bet mes iš tikrųjų, kad tą jūrą perteiktume kaip mūsų Lietuvos išskirtinumą, nes tikrai ne visas valstybės turi prieimą prie jūros, tai mes tą 90 km turėtume išnaudoti, gerbti ir mylėti. Tai aš labai labai palinkėčiau Lietuvos politikams pagaliau įgyvendinti nacionalinę jūrinę strategiją.
1: Koks jūsų pačios santykis su jūra ir jūriniu identitetu? Kaip keitėsi galbūt nagrinėjančią temą?
0: Aš, kaip ir minėjau, mano santykis yra pakankamai glaudus, nes jis siejasi su mano visais darbais, be to aš ir Klaipėdoje gyvenu nuo 2000 metų. Tai mano santykis yra pakankamai gilus, bet aš sakyčiau, kad mano meilė jūrai ir mano supratimas apie ją visgi buvo susietas su praktiniais dalykais. Tai yra praktiniai darbai, praktiniai prisilietimai prie to paties uosto, prie to paties krano, prie to paties laivo. Ir kaip mano bičiuliai juokauja, kartais iš tikrųjų galima pajusti, kad mano kraujyje šiek tiek yra ir to jūros vandens.
1: Ačiū Jums, Dovile, už pokalbį. Priminsiu, kad apie Lietuvos jūrinį identitetą kalbėjausi su profesoriaus Kazio Pakšto premijos laureate, žurnaliste ir komunikacijos specialiste Dovile Ringis.

0: Humoras yra ne tik pramoga, bet ir psichologinis įrankis, padedantis asmeninių ar pasaulinių krizių akivaizdoje. Kaip keičiasi humoro supratimas Lietuvoje? Ar humoras dar keičia politiką ir politikus? Kodėl tai, kas buvo juokinga prieš kelis dešimtmečius, tampa nebejuokinga ir kaip prisitaikyti prie kintančių normų? Ar humore yra draugystės ir kiek draugystė dar reikšminga šių dienų pasaulyje? Apie visą tai paribio pokalbiuose su prodiuseriu, scenaristu ir humoristu Haroldu Mackevičiumi šią dieną po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
1: Ryto Allegro.
2: Jūs ir toliau klausotės laidos Ryto Allegro per LRT klasiką. O dabar pasidomėsime išskirtiniu įvertinimu, kurį pelnė Lietuvos architektai. Architektūros studijas Arčias suprojektuotas gamtos terapijos kompleksas Sanctum Nature Therapy Retreat, esantis Vilniaus rajono miškuose, tarptautinio architektūros konkurso Sustainability in Architecture, Construction and Design in Baltics Grand Prix apdovanojimą. Tai aukščiausias konkurso įvertinimas skiriamas išskirtiniams tvarios architektūros statybos ir dizaino projektams Baltijos šalyse. Apie šį architektūros konkursą bei laimėjusi objektą šį rytą pasikalbėsime su konkurse laimėjusio projekto vienu iš architektų Arūnu Liola. Labas rytas. Taip pat konkurso Sustainability in Architecture, Construction and Design in Baltics vienu iš komisijos narių architektu Rimantu Giedraičiu. Labas rytas.
3: Sveiki.
2: Rimantai, gal pradėkime nuo jūsų ir paties konkurso. Kas tai yra per konkursas ir koks jo tikslas ir na kokią svarbią vietą šiandieną užima Baltijos šalių architektūros lauke?
3: Manau, kad konkursas svarbus keliais aspektais. Be abejo, šiais laikais tikrai labai, labai akcentuojamas yra tvarumas architektūroje ir statyboje. Taipogi tai yra vienas iš retų, turbūt, būtent Baltijos šalių architektūros konkursų. Yra konkursų skirtų studentams, tačiau čia yra profesionalų toksai jau rimtas konkursas, apimantis tiek architektūrinės kokybės, tiek tvarumo aspektus.
2: O kodėl būtent tvarumui reikėjo atskiro konkurso, kuris pabrėžtų tvarumą architektūroje?
3: Galbūt todėl, kad šiuo metu architektūrą netgi sunku vertinti be šio aspekto. Bent jau mūsų Europos Sąjungoje, kur gyvena pagal tam tikrą tikrai tvarią filosofiją, išsikėlę esame kaip sąjunga tikrai tvarius uždavinius, tame tarpe architektūroje. Turbūt, kad tiesiog būtų labai keista, jeigu vertiname tai be šių aspektų.
2: Arūnai, kad geriau įsivaizduotume, papasakokite apie šį patį apdovanojimą pelnusi projektą Sanctum, kurio vienas iš autorių jūs ir esate.
4: Tai šiek tiek ir išskirtinės funkcijos pastatas, tai yra gamtos terapijos stovykla ir jisai komponuojasi visiškai gamtinėje aplinkoje ir skiriamas išskirtinis dėmesys žmogui ir gamtai. Ir architektūra ieško to susikalbėjimo tarp žmogaus ir gamtos. Ir čia ji nedominuoja, o kaip tik atsitraukia, siekia būti tylia, paprasta, prieinama žmogui ir ieškomas dialogas, ieškomas sutarimas su gamta ir žmogumi, kad sukuria tam tikrą, galbūt, sakyčiau, netgi prieglobstį nuo šiuolaikinio skubaus ritmo, atitrūkti, pailsėti, tam tikras meditacinis motyvas lydi tos sprendimus.
2: O toks sprendimas sukurti tokios tvarios architektūros objektą buvo jūsų architektų sprendimas, ar tai yra užsakovo noras?
4: Buvo nuoseklus ėjimas link ieškant to scenarijaus. Mūsų studija Archės jau turi ilgametę patirtį objektų gamtoje, gamtos gamtinėje aplinkoje. Taip pat ir užsakovė turėjo tam tikras vizijas ir čia retas atvejis, kuomet pasiteisino bendradarbiavimas ir grinai tapo bendru kūriniu tapo galiausiai visa vizija ir visa scenarijus būtent to objekto.
2: Rimantai, jūs taip pat esate ir šio konkurso komisijos narys. Kuo šis projektas pavergė komisijos narių dėmesį ir dėl ko jis gavo apdovanojimą?
3: Manau, visų pirma, architektūrinė kokybė, nes tikrai mažai kelia abejonių, kad tai šiais metais yra jautriausias, gražiausias kūrinys. Asmeniškai man dar labai patiko pati tvarumo koncepcija nupasakota autorių, kuri galbūt apeliavo į tokį grįžimą prie giluminių ir pamatinių tvarumo pagrindų, tai yra atsižvelgti į aplinką, išsaugoti medžius, miško, architektūrą, principe projektuoti pagal juos, aplink juos, tai yra paversti tai bendru audiniu. Principe naudoti labai išgrynintas konstrukcinės bei apdailos medžiagas, kartais sutapatinant jas, natūraliu būdu apdirbti medieną. Tai yra tokie dalykai, kur dabar ne kiekvienam projekte yra akcentuojami, ne kiekvienam apie tai galvojama. Yra daugybė aspektų, kuriais yra vertinamas tvarumas, bet šie mane sužavėjo.
2: Arūnai, Sanktum autoriai sako, kad jiems tvarumas ne atskirų technologijų rinkinys, o pati architektūros laikysena. Ką turite galvoje sakydami laikysena ir ar būtent toks požiūris ir buvo vienas iš dalykų išskyrusių šį projektą komisijos akise jūsų manimu?
4: Taip, šiandien labai akcentuojamos būtent technologijos ir tam tikros ekologiškos medžiagos, bet mūsų požiūriu tai turi būti visuma ir pirmiausia matyti žmogų, jo poreikius ir šiuolaikinė architektūra manome, kad turi teisę būti jautria, patrauklia žmogui, draugiška žmogui. Tai siekiame priartinti architektūrą prie žmogaus ir prie gamtos. Tai šiame sprendinyje, kaip ir paminėjo Rimantas, panaudotos medžiagos tiesiog įgalina žmogų geriau jaustis, labiau išjausti tas erdves. Čia nėra apribojimų žmogui, kad negalėtų liestis prie paviršių ir panašiai. Tai kalbama apie tai, kaip žmogus jaučiasi.
2: Arūnai, kalbant apie tvarią architektūrą, dažnai pirmiausia pagalvojame apie saulės baterijas, energinį efektyvumą ar ekologinės medžiagas, bet ar būtent tai ir yra tvari architektūra, kokiais dar būdais gali pasireikšti tvari architektūra?
4: Na, tikriausiai tvari architektūra prasideda nuo apgalvotų sprendimų. Atsiriboti nuo nereikalingų sprendimų, išsigryninti tikslus tiek architektui, tiek ir užsakovui, kas yra svarbu ir kas yra svarbiausia. Ir tuomet kita dedamoji, tai, kaip ir minėjau, tas santykis su žmogumi ir su aplinka. Visgi tai turi būti draugiškas sprendimas ilgiems metams ir dėmesys žmogui. Tai turbūt, kad tvarumas ženkliai daugiau negu kad atskirų medžiagų charakteristikos. Tai sukuriama nauja kokybė ir su pagarba tiek aplinkai, aplinkos tausojimui, tiek išskirtinis dėmesys žmogui.
2: Rimantai, o kiek vertinant projektą, komisija vertina pačią projekto idėją ir estetiką, o kiek įgyvendintus sprendimus, panaudotas medžiagas, pačią dermę su aplinka?
3: Gal pradėsiu nuo to, kad niekada Grand Prix nelaimėjo ne pats geriausias architektūriškai kūrinys. Vadinasi, visą tai kažkaip vis tiek dera į visumą. Ir jeigu yra gera architektūra, jeigu be abejo čia dalyvauja tie projektai, kurie tikrai tvarumo aspektus išpildo, tai na, kažkaip tai viskas vis tiek dera ir sukrenta į vienumą. Taip kad turbūt, kad vis tiek architektų komisija yra, dominuoja architektai, nors yra ir inžinierių, bet architektūrinė kokybė rezultate vis tiek tampa labai svarbia. Na, manau, kad tai niekada nepasikeis.
2: Ir Arūnai, paskutinius kelius metus vis girdime, kad lietuvių architektų projektai yra įvertinami, nominuojami arba apdovanojami įvairiuose architektūros konkursuose ir apdovanojimuose visame pasaulyje. Ką tai pasako apie Lietuvos architektūrą? Ar galime kalbėti, kad Lietuvos architektūros mokykla yra tokia susiformavusi, kuri yra ir pastebima pasaulyje?
4: Manyčiau, kad mes esame pakeliui. Mes pakeliui atrandant savo identitetą ir savo raišką, savo kalbą, ir džiugu, kad mes tampame vis drąsesni ir atsakingesni ir jautresni, galbūt ieškant savęs, savo raiškos, savo kalbos architektūrinės. Ir tai liudija galbūt įvertinimai lietuviškos architektūros užsienyje. Kaip ir Sanctum projektas, tai šiais metais jisai buvo įvertintas pagrindiniu apdovanojimu Architizer A Awards Jungtinėse Amerikose valstijose, kur būtent šiais metais buvo nauja kategorija Design for Wellbeing, kurioje vertinami projektai, kuriantis tiek fiziniai, tiek emociniai žmogaus gerovei palankę aplinką. Tai Vienas iš galbūt tų įrodymų, kad mes esame pastebimi ir galime konkuruoti su pasaulinio lygio architektais.
2: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad apie lietuvių architektų įvertinimą Baltijos šalių tvarios architektūros konkurse kalbėjausi su apdovanojimą pelnusio projekto Sanctum vienu iš autorių, architektu Arūnu Liola ir architektu konkurso Sustainability in Architecture, Construction and Design in Baltics vienu iš komisijos narių, architektu Rimantu Gedraičiu.

0: O dabar trumpai pasikalbėsime apie savaitgalį prasidėjusį 16-ąjį tarptautinį Švento Jokūbo festivalį bei gražią šių metų festivalio misiją. Apie tai šį rytą pasikalbėsime su Švento Jokūbo festivalio ir valstybinio choro Vilnius meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu Artūru Dambrausku. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Pone Dambrauskai, šeštadienį vyko festivalio atidarimo koncertas. Kaip prasidėjo festivalis ir kokios nuotaikos šiuo metu vyksta?
1: Na, nuotaikos kaip visada puikios, nes festivalis prasidėjo jau 16 festivalis, tai visada yra labai džiugu ir visada mes, mūsų ruduo, rugsėjai, spalis, mes džiaugiamės labai įvairiais ir įvairialypiais koncertais įvairiuose vietose ir ne tik Vilniuje. Tai va tokios ir nuotaikos.
0: Na ir šiemet festivalis turi ypatingą ir gražią misiją, renkamos lėšos naujiems Vilniaus Šventųjų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vargonams. Kaip kilo mintis imtis tokio didžiulio projekto?
1: Na, kadangi mes jau seniai bendraujame jau 16 metų su Dominikonų ordinu ir Švento Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, jeigu prieš 10 metų kažkada buvo irgi tokia paramos akcija istoriniams fundacijoms, kaip Kariliono projektas bažnyčia, kuris buvo įgyvendintas, taip ir šiemet mes jau seniai kalbėjom su broliais Dominikonais, kad na kaip dabar Vilniuje tokia graži bažnyčia ir neturi vargonų, tai mes daug metų bandėm juos įkalbėti ir pagaliau atrodo pavyko, su vienuoliai sutarėm ir jie dabar deda visas pastangas ir mes labai džiaugiamės galėdami tokią paramos akciją, koncertų metu renkamos aukos, kad na, vis dėlto tokia bažnyčia Vilniuje tikrai turi turėti nuostabius vargonus.
0: Galima sakyti, kad festivalio namais tapo Šventųjų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, kurioje dabar skamba elektroniniai vargonai ir kuriems tikriesiams vargonams yra renkamos lėšos. O ką naujieji vargonai pakeistų ne tik bažnyčios, bet ir festivalio programoje ateityje? Kaip keistųsi festivalio programa?
1: Taip, šnekant su vienuoliais, jie ten turi tokių labai didelių tikslų vargonus pasigaminti. Aš dabar jau bijau suklysti ten tokių, kokių net Baltijos regione nėra. Bet žinot, bet kurio atveju vargonai, tai jie aišku be abejo, kad mišių metu atliks tikrai savo funkciją, tačiau kadangi vienuoliai labai myli muziką, tai kas mus labai džiugina, tai be abejo, tai žymiai praplečia koncertų žanrus įvairovę ir galės bažnyčios skambėti ir vargoninės, ir vargonų muzikos koncertai, ir be abejo, kūriniai, kurie atlikti su stacionariais tikrais vargonais yra visiškai ne tas pats, kas su elektriniais. Tai žinot, tai žymiai praplečia ir galimybės, ir kaip tik bekalbėtum, taip yra gerai.
0: Vadinasi, festivalio programa galėtų plėstis, įtraukiant daugiau vargoninės muzikos.
1: O žinoma.
0: Šiemet festivalis vyksta jau 16 kartą, ar po 16 festivalių galima kalbėti apie kažkokią nusistovėjusią tradiciją, ar festivalis vis dar nuolat ieško naujos savo tapatybės ir formos, ką pasiūlyti klausytojams?
1: Tikrai taip. Aš manau, kad mūsų pagrindinė tradicija, mes jau stengiamės jau daug metų, festivalio metu atlikti kažkokią tai pasaulinę premjerą. Tai yra mes, tarkim, praeitais metais buvo užsakytas Vaclovo Augustino kūrinys Mišios už mirusius rekvam ir tai buvo pasaulinė premjera Jokūbo festivalio metu. Šiemet Zitos Bružaitės nuskambės

0: kūrinys spalio 15 oratorija Votai, kuris skirta žmonėms su negale ir apskritai, ir nors iš tikrųjų kūrinys siejamas ir skiriamas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos šimtmečiui paminėti. Tai yra vienas dalykas, tai visuose festivaliuose anksčiau tai stengiamės atsakyti kūrinius, kurie neskambėjo Lietuvoje, o jau eilę metų mes tiesiog kiekvienam festivaliu užsakom būtent lietuvių autoriam naujus kūrinius ir kurie skamba chorinės muzikos arba chorai su orkestru ir kurie skamba festivalio metu. Taip pat šiemet dar yra mes pabandėm naują tradiciją. Tai buvo jaunųjų kompozitorių konkursas, kurie sukūrė kūrinius, būtent sakralinius, jie skirtų sakraliai aplinkai ir šiame festivalyje 23 dieną rugsėjo Jokūbo bažnyčioje nuskambės būtent tų jaunųjų kompozitorių kūriniai sukurti būtent specialiai Jokūbo festivalio užsakymu.
1: Ir šiemet Švento Jokūbo festivalis išaugo iš Vilniaus, ir tačiau keliauja ir į kitus Lietuvos miestus. Ką jums reiškia festivalio išėjimas už vienos šventovės ribų į kito miesto šventovės? Ar muzika gali padėti kurti kultūrinį ryšį tarp skirtingų Lietuvos vietų? Ką jūs pastebėjote per festivalio metus?
0: Tikrai taip, nes iš tikrųjų festivalio tapatybė labai glaudžiai susijusi su Švento Jokūbo keliu Camino de Santiago. Tai už tai mes stengiamės ir aišku, pats choras Vilnius negali apvažiuoti, tų bažnyčių tikrai yra daug Jokūbo kelio. Bet mūsų svečiai, mūsų kiti kolektyvai, kurie koncertuoja ne tik Vilniuje, bet taip pat Molėtuose, Panevėžyje, Elektrėnuose, Alytuose, vat, kur šiandien numatyti koncertai. Tai čia viskas yra susijęs su Švento Jokūbo keliu ir tokio, reiškia, bendrystės, kultūrinio dialogo idėjomis, kurios simbolizuojamas va čia Europinio kelio. Tai aišku, mūsų festivalis labai glaudžiai su tuo yra susijęs.
1: Tai galima sakyti, tarsi kelias, kuriuo eina Jokūbo kelias, na, tas Camino de Santiago ir muzikinis kelias taip. Per Lietuvos šventovės, kur vyksta festivalis, tarsi gražiai
0: sąsaja. Tikrai taip.
1: Ir šių metų programoje susitinka skirtingų epochų muzika, Lietuvos kūrėjai, jaunieji kūrėjai ir kompozitoriai, ką jūs jau ir paminėjote, profesionalus, chorai ir užsienio atlikėjai. Kiek svarbu festivalyje parodyti, kad sakralinė muzika, na, nėra vien praeities paveldas, bet gyvas ir šiandien kuriamas menas. Galbūt kai kas laiko sakralinę muziką kai kuo, na, atgyvenusių dalykų, atgyvenusių žandrų, ar nepastebėte tokių minčių?
0: Na, sprendžiant pagal tai, kad koncertuose bažnyčios būna pilnos, tai tikrai nepastebiu ir tikrai muzika yra muzika, ne taip svarbu, jinai ar sakralinė, ar nesakralinė, jeigu jinai yra kokybiška ir kokybiškai atliekama, tai visada pritraukia publiką, klausytoją ir aš manau, kad kalbėt apie atgyveną arba dar kažką tikrai neverta, nes mes matom priešingus dalykus ir ypatingai, kai nuvažiuojame, aš suprantu, kad Vilnius yra, nu, šiek tiek, tarkim, persisutinės įvairiais koncertais, renginiais, nors ir Vilnių bažnyčios yra pilnos. Bet kai nuvažiuoji į tą patį Panevėžį, mes daug metų važiuojame būtent Jokūbo festivalio rėmose į Panevėžį, visada būna sausakimša bažnyčia, ar tie patys Molėtai, ar kur dar nuvažiuotumėm. Aš manau, kad sakralinė muzika, jinai tikrai turi savo vietą ir kalbėt apie tai, kad jinai nusibodus arba dar kažkaip, nu, tikrai ne, čia ne tas atvejis.
1: Aš turiu mintyje, kad galbūt festivalis keičia žmonių požiūrį, tie, kurie mane taip tiesiog atėjo festivalį, tam požiūrį pakeičia.
0: Aš manau, kad taip, nes mes matome ypatingai, kai mes atliekame naujus kūrinius, kurie yra neskambėję, tai aišku, ateina iš karto daug jaunų žmonių, kuriem tikrai maga paklausyti naujos muzikos, naujų galbūt kažkokių išraiškos priemonių, dar kažko. Tai žinokit, jaunimas tikrai, aišku, jeigu tai yra, tarkim, jeigu dainuotam, nežinau, nu, Bachą, Mozartą, tai būtų viena publika. Bet kai atlieka visiškai naują muziką, šiuolaikinė, patikėkit, tikrai susirinka daug jaunimo, ir nes jiem tai yra įdomu. Tai už tai sakralinė muzika, jinai tikrai turi savo vietą ir vertę, ir mes stengiamės tai palaikyti.
1: Ir ponia Dambrauskai, kuo šių metų festivalis yra išskirtinis, ką galbūt rekomenduotumėte išgirsti, nepraleisti, na, nepaisant to, kad turite ir gražią misiją?
0: Tai aš manau, kad jau du koncertai nuskambėjo, Ir dabar šią savaitę, šeštadienį, tai bus, tiesa, bus ne Jokūbo, o Pilaitės šventojo pašto, Pilaitės bažnyčioje švento Juozapo. Tai tikrai bus atliekama Teisučio Makačino, Olia, Jeilo ir Arvo Pärto Deum. Yra fantastiškas kūrinys, kuris tikrai labai retai Lietuvoje skamba. Tai aišku, ir paskui be abejo 23 rugsėjo čia Jokūbo bažnyčioje, tai vat naujų kompozitorių kūriniai, na ir ten dar keli opusai, kurių keli pirmą kartą skambės. Kaip visada, rugsėjo 30, tarkim, atvažiuoja mūsų pats įdomiausias ir gražiausias choras jaunuolių ir berniukų Dagilėlis, kurio visada yra, mes visada jų laukiam ir jie nepaprastai yra pakeri savo dainavimu. Ir be abejo, spalio 15 nacionalinė filharmonija bus Zitos Bružaitės oratorijos votai pasaulinė premjera. Taip kad tikrai labai kviečiame. Ir tikrai noriu paminėti, na gal išskyrus nacionalinė filharmonija, bet visi likę Švento Jokūbo festivalio koncertai yra visiems prieinami ir nemokami.
1: Ir dar priminkite, kokiuose dar miestuose be Vilniaus vyks koncertai?
0: Be Vilniaus tai bus Molėtai, Panevėžys, Elektrėnai ir Alytus.
1: Kągi, ačiū Jums už pokalbį ir gražaus festivalio. Priminsiu, kad apie šiuo metu vykstantį tarptautinį Švento Jokūbo muzikos festivalį kalbėjausi su Švento Jokūbo festivalio ir valstybinio choro Vilnius meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu Artūru Dambrausku. Šiandien tiek temų paruošėme Jums laidoje Ryto Allegro. Ačiū Jums, kad klausėtės ir dieną pradėjote kartu. Prie mikrofono buvau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Priminsiu, kad tiek šios, tiek visų kitų mūsų laidų įrašus visada galite rasti ir jums patogiu metu dar kartą pasiklausyti LRT radiotekoje. Netrukus eteryje naujausios 9 valandos žinios, o aš jums linkiu geros dienos, kurią ir toliau leiskite kartu su LRT klasika. Geros dienos, iki.

Humoras yra ne tik pramoga, bet ir psichologinis įrankis, padedantis asmeninių ar pasaulinių krizių akivaizdoje. Kaip keičiasi humoro supratimas Lietuvoje? Ar humoras dar keičia politiką ir politikus? Kodėl tai, kas buvo juokinga prieš kelis dešimtmečius?

0: Pečius tampa nebejokinga ir kaip prisitaikyti prie kintančių normų. Ar humore yra draugystės ir kiek draugystė dar reikšminga šių dienų pasaulyje. Apie visą tai paribio pokalbėse su prodiuseriu, scenaristu ir humoristu Haroldu Mackevičiumi šią dieną po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
1: Ketvirtadienį 21 val. 30 minučių per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Kotryną Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimo formavę to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Karinių oro pajėgų vadas sako, kad naktį Lietuvos oro erdvę pažeidęs ir Kaišiadorių rajone sunaikintas bepilotis orlaivis pastebėtas dar Baltarusijos teritorijoje. Antanas Matutis kol kas drono kilmės nekomentuoja, nes tebėra renkamos jo nuolaužos. Jis sako, kad šiuo metu nėra duomenų, jog bepilotis būtų taikęsis į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę.
2: Piečiau Vilniaus, praėjo maždaug Lentvario, Trakų rajonai. Tai taip kaip buvo skelbiama pavojaus signalas geltona, tai maždaug tokia trajektorija objektas ir judėjo Lietuvos teritorijoje. Tokių duomenų, kad būtų taikomas į Kruonio elektrinę, neturim. Jei pavyks kažką tai iš nuolaužų detaliau atlikus tyrimą rast, galbūt bus galima pakomentuoti, šiam momentui tokių duomenų nėra. Lietuvos oro erdvę pažeidė vienas, daugiau duomenų neturiu.
3: Pranešimo iš Baltarusijos pusės jokio negauta? Ne.
1: Karinių oro pajėgų vadas, pulkininkas Antanas Matutis, taip pat sako, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje dirba tarnybos, ieškančios ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Čia įvestas planas skydas. Bepilotį Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimų naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Droną ir naikintuvus naktį girdėjęs Kruonio seniūnas Audrius Slavinskas pasakoja, kad daugiausia nerimo sukėlė sprogimo garsai.
4: Ta naktis kitokia buvo, ne ta tokia rami, kaip ir klauso civiliams gyventi taikos metu, o garsai ir paskui perspėjimai truputį tą nakties ramybę sujaukė. Gal tas sprogimas labiausiai ir suvirpino tie garsai, kada, sakykime, gal vaikai iš pradžių dronų tą garsą išgirdo, paskui jau naikintuvų, paskui tas liktai bliksnis ir tas sprogimas ir bliksnis.
1: Drono incidento liudininkas Kruonio seniūnas Audrius Slavinskas. Karys savanoris Arūnas Kumpis sako, kad dronui numušti buvo panaudota raketa oras-oras. Jis teigia, kad tokios raketos kainuoja apie milijoną dolerių ir naudojamos grėsmingiems taikiniams naikinti.
5: Džiaugiamės visi su tuo numušimu, bet reikėtų prisiminti, kokią kainą to neutralizavimo buvo. Arti milijono dolerių buvo panaudota raketa oras-oras, kurių tokios šalis kaip Lenkija turi 300 kažkur tai vienetų. Tai reiškia, kad šita raketa jau nebus panaudota prieš daug vertingesnį taikinį, sparnuotosias raketas arba pilotuojamus orlaivius, kam jos yra, ir yra skirtos. Svarbu kalbėti apie tai, ar mes turim analogiškas priemonės, ekonomiškai pagristas šitos taikinius neutralizuoti, jo labiau, kai jų bus didesnis skaičius.
1: Karys savanoris Arūnas Kumpis. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukia neįlinį valstybės gynimo tarybos posėdį oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Pasak šalies vadovo, naujausias incidentas su dronu įrodė, kad Lietuvos oro gynyba veikia tinkamai. Tačiau Nausėdos teigimu, Rusijai plečiant karo veiksmus Ukrainoje, panašių incidentų ateityje gali pasitaikyti daugiau. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia sutarę su Lenkijos gynybos ministru, kad abi šalys sutelks savo pajėgas dronų incidentams įsiaiškinti. Pasakau, nuo tokiam tikslui pasiekti bus dalinamasi ir žvalgybų turimais duomenimis.
6: Naktį bendravau su Lenkijos gynybos ministru, kadangi Lenkija irgi patiria oro erdvės pažeidimus nuolatinius. Mes sutarėme, kad visus tyrimus stengsimės atlikti kartu, tai reiškia, mūsų pareigūnai, mūsų specialistai dirbs kartu, kad kiekvieną incidentą, kiekvieną objektą, kiekvieną droną mes turėtume maksimalius pajėgumus ištirti ir žvalgybos pareigūnai dalinsis informaciją, kad galėtume tinkamai įvertinti ir atsakyti visuomeniai, kokie buvo pagrindiniai tikslai, ar tai yra pavieniai objektai, kurie paveikti vienom ar kitom priemonėm skrido, ar tai buvo kažkokie konkretūs tikslai.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tęsiantis Rusijos invaziją į Ukrainą, Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje vakar aptiktas, kaip manoma, Rusijos dronas. Lietuvoje per pastaruosius mėnesius jau buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Estijoje ir Latvijoje. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, nepastovios krypties. Temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio. 10 valandų 5 minutės.
7: visas tas džiazas.

0: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis gala koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
1: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Šiemet vyks jau penktasis mados festivalis Young Fashion, kurio metu didžiausias dėmesys skiriamas būtent jaunosios kartos dizaineriams. Renginio metu savo kolekcijas pristatys net 9 jaunieji mados kūrėjai, o festivalio organizatoriai tikisi, kad per 5 metus nueitas kelias paliks įspaudą lietuviškoje mados istorijoje bei reikšmingai prisidės prie dizainerių žinomumo bei sėkmės lietuviškoje rinkoje. Pokalbis apie 5 Young Fashion metus LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lietuvos kariuomenė skelbia, kad naktį Lietuvos oro erdvę pažeidęs ir Kaišiadorių rajone sunaikintas bepilotis orlaivis pastebėtas dar Baltarusijos teritorijoje. Kariuomenė kol kas drono kilmės nekomentuoja, nes tebėra renkamos jo nuolaužos. Esą šiuo metu nėra duomenų, jog bepilotis būtų taikęsis į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Numušto drono nukritimo vietoje dirba tarnybos, jos ieško, ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Čia įvestas planas Skydas. Bepilotį Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Kruonio gyventojas Kazys Pabiržis pasakoja, kad ore buvo justi stiprus parako kvapas, kuris pasiekė gyventojų namus už kelių kilometrų nuo sprogimo vietos.
2: Bet toks sprogimas, žiūriu, kad ten matosi, kad kažkur už to karjerų link miškų, sako, apie 2-3 kilometrį panašiai turėjo viskas vykti. Ir krenta ugnis, esi sprogusi. Bet pamatyti, koks kvapas buvo kieme tų parako, kad net kambarį jautysi kvapas parako. Tai vat įsivaizduoju, tu užtrauki tas dūmas, tas parakas visą lauką. Paskambinu 112, sakau, ką galit pasakyti, sakau, čia Kruonį kažkas labai stipriai sprogo. Sako, nieko negirdėjom, buvom ten be kalbant, sako, antras skambutis iš Kruonio, sako, jo, sako, gavom antras skambutį iš Kruonio, kad sako, jo, kažkas sprogo.
1: Kruonio gyventojas Kazys Pabiržis. Naktį į Lietuvos oro erdvę įskridęs dronas buvo sunaikintas maždaug 5 km atstumu nuo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Tai sako ją valdančios bendrovės Ignitis gamyba vadovė Asta Sungailinė. Pasak jos, elektrinės darbuotojai sprogimo negirdėjo, tačiau objekte buvo pasirengta prireikus pereiti į saugias patalpas. Pasak jos, jei dronas būtų nukritęs elektrinės teritorijoje, įsijungtų atitinkami algoritmai.
3: Ši elektrinė turi antidroninę sistemą. Mano supratimu, turbūt arba mano žiniomis, tai tarnybos atitinkamai reaguotų ir skelbtų tokio lygio pavojus, kokie būtų būtini ir tinkami šiom aplinkybėm. Mesgi turime algoritmus, kaip užtikrinti nepertraukiamą gamybą ir kaip užtikrinti darbuotojų saugumą, tačiau neturime nei kompetencijų, nei įgaliojimų imtis priemonių prieš, sakykime, vienokius ar kitokius grėsmės elementus.
1: Ignitis gamyba vadovė Asta Sungailinė. Karybos ekspertas, karys savanoris Arūnas Kumpis sako, kad strateginės įmonės turi atlikti stres testus tokiems atvejams pasirengti.
4: Akivaizdu, kad Kruonio darbuotojai komentuoja tos dalykus, bet akivaizdžiai nežino, kaip elgtųsi, ką darytų ten tarnybos ir visa kita. Tai natūralu, aš taip darau spėjimą, kad jokių stres testų nebuvo daryta. Tai turėtų pasidaryti daugelis mūsų tų objektų, strateginių objektų ir tada pažiūrėti, užtenka tų priemonių, neužtenka tų priemonių, veikia jos ar neveikia. Tačiau čia ir turim tą problemą.
1: Karys savanoris Arūnas Kumpis. Trakų rajono gyventojas sako, kad skrendantį droną išgirdo prieš vidurnaktį, o perspėjimą gavo vėliau. Lentvaryje gyvenančio Edgaro Pečiukevičiaus nuomonė pranešimą apie droną jis gavo per vėlai.
5: Aš buvau namuose Lentvario mieste ir išgirdau namie būdamas skrendantį trimerį. Išėjau į terasą, jis pastoviai gražiai nuskrido. Gal porą minučių prieš 12 valandą ir keisčiausia, tai kad aš neatspėjau įmigt, kai atėjo pirmas pranešimas. Tai yra labai didelis absurdas. Dronas praskrido Vilniaus strateginius objektus. Realiai Elektrėnus praskrido strateginius objektus, Kruonio

0: elektrinę. Absurda, absurda.
1: Lentvaryje gyvenantis Edgaras Pečiukevičius. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad pranešimai Vilniaus apskrities gyventojams įsiųsti iškart aktyvavus NATO naikintuvus. Po kiek daugiau nei 10 minučių pranešimų sulaukė ir Kauno apskrities gyventojai.
2: Misijos naikintuvai buvo aktyvuoti prieš pat vidurnaktį, kelias minutės prieš. Tuo pačiu metu ir paskelbtas pirmas oro įspėjimo, atakos įspėjimo pranešimas geltono, tai buvo Vilniaus apskrities abonentai, tai buvo viena minutė prieš vidurnaktį. Sekantis pranešimas, jau skirtas Kauno apskričiai, buvo patalpinta žinutė į telefonus po vidurnakčio 12 minučių. Ir tuomet po vidurnakčio 29 minutės buvo pranešimas Balta.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Apie tai šįryt pranešė pati tarnyba. Jos teigimu, tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 17-21 laipsnis. Beveik 6 minutės po 11 valandos.

Tęsiame LRT klasiką su Euroradio koncertu, kuriame šiandien ryškus lietuviškas akcentas. Visada malonu matyti Lietuvos muzikos žymių koncertų salių, taip pat garsių tarptautinių festivalių programuose. Ir šią savaitę, pristatydami įrašus iš festivalio Kissingeno vasarą, džiaugiamės ir kviečiame nepraleisti koncerto, kuriame šiemet pasirodė ir mūsų atlikėjas, akordeonininkas Martynas Levickis. Drauge su nuostabiu vokiečių britų baritonu Benjaminu Aplu jis surengė koncertą, nuostabią kamerinę programą Subtilę, kurio įrašo netrukus ir pasiklausysime. Šiandien koncertą pristato muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Viena, Paryžius, Berlynas, New Yorkas – taip pavadinta koncerto programa ir mūsų laukia muzikinė kelionė iš Europos į Ameriką tokia, į kokią žydų kompozitoriai Korngoldas, Schönbergas ir Vailis buvo priversti leistis bėgdami nuo nacių. Benjaminas Aplas ir Martynas Levickis pristatys mums didžiųjų 20-ojo amžiaus kultūros metropolių muzikos panoramą iš Vienos, iš laukinio Berlyno, rafinuoto Paryžiaus, Niujorko vibruojančio džiazo ritmais, tad kviečiu nepraleisti šio koncerto. O atlikėjai koncertą pradės Gustavo ir Almos Maler dainomis. Išgirsime Gustavo Malerio, kai bus mano mylimosios vestuvės, ir Almos Maler Švelni vasaros naktis. Po to nuskambės Ericho Wolfgango Korngoldo dainos Meilės užrašai, Berniukas ir žibuoklė bei Arnoldo Schönbergo Girgeletė. Į festivalio Kissingeno vasaros sceną išeina baritonas Benjaminas Aplas ir akordeonininkas Martynas Levickis.

Klausomės įrašo iš koncerto šių metų festivalyje Kisingeno vasara. Dainuoja baritonas Benjaminas Aplas, akordionu groja Martynas Levickis. Viena, Paryžius, Berlynas, New Yorkas – tai pavadinta koncerto programa. Ja pradėjo Gustavo Malerio daina, kai bus mano mylimosios vestuvės, Almos Maler daina Švelni vasaros naktis, po to girdėjome Ericho Wolfgango Korngoldo dainas, Meilės užrašai, Berniukas ir žibuoklė bei Arnoldo Schoenbergo Girgelete. O dabar iš Vienos persikelsime į Paryžių. Toliau programoje Benjaminas Aplas padainuos Reinaldo Ano dainas Paryžiuje ir Chloris bei Moriso Ravelio trijų dainų ciklą Don Kichotas Dulcinėjai. Bet prieš tai Martynas Levickis pagros Frederiko Chopino septintąjį valsą Cismol.

Klojimai Minerštato Marijos Bildhausen vienuolyno bažnyčioje baritonui Benjaminui Aplui ir akordeonininkui Martynui Levickui. Girdėjome Frederiko Šopeno 7-ąjį valsą Cismol, Reinaldo Ano dainas Paryžiuje ir Chloris bei Moriso Ravelio dainų ciklą Don Kichotas Dulsinėjai. Klausomės įrašo iš koncerto šių metų festivalyje Kisingeno vasarą. Toliau programa mus ves į Ameriką ir atgal į Europą, į Berlyną. Išgirsime Astoro Piecolos tango Oblivion užmarštis, Fridricho Holenderio dainą su įsimylėjęs iš kino filmo Mėlynas angelas, bei Kurto Vailio dainas Berlyno šviesos, Jukali ir Mekio peilio baladė. Dainuoja baritonas Benjaminas Aplas, groja akordeonininkas Martynas Levickis.

Nuskambėjo Astoro Piacolos tango Oblivion, užmarštis, Fridricho Holenderio daina Esu įsimylėjęs iš kino filmo Mėlynas angelas, bei Kurto Vailio dainos Berlyno šviesos, Jukali ir Mekio peilio baladė. Mums dainuoja baritonas Benjaminas Aplas, groja akordionininkas Martynas Levickis. Netrukus Martynas Levickis mums pagros Filipo Glaso šeštąjį etiudą fortepijonui. Po to išgirsime Džordžo Geršvino dainą Štrausas, tai dedikacija tėvui ir sūnui Štrausams. Leonardo Bernsteino paprastą dainą, Kurto Vailio rugsėjo dainą, Kolo Porterio šokti begina, Geršvino labai seniai ir Arono Koplando humoristinę dainą Nusipirkau. Katina. Dainuoja baritonas Benjaminas Aplas.

0: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kerpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Humoras yra ne tik pramoga, bet ir psichologinis įrankis, padedantis asmeninių ar pasaulinių krizių akivaizdoje. Kaip keičiasi humoro supratimas Lietuvoje? Ar humoras dar keičia politiką ir politikus? Kodėl tai, kas buvo juokinga prieš kelis dešimtmečius, tampa nebejuokinga ir kaip prisitaikyti prie kintančių normų? Ar humore yra draugystės ir kiek draugystė dar reikšminga šių dienų pasaulyje? Apie visą tai paribio pokalbėse su prodiuseriu, scenaristu ir humoristu Haroldu Mackevičiumi šią dieną po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
5: Prancūzai, amerikiečiai, britai, verslininkai, nacijai, politikai, inžinieriai, mokslininkai, muzikai. Kelių šimtmečių ginčai ir derybos dėl vienos vienintelės natos. Le natos kaip muzikinio standarto istorija. Kitame laike jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką. Kartu su manimi DR.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Nacionalinis krizių valdymo centras skelbia, kad šiandien pakėlus NATO naikintuvus pavojingų objektų nenustatyta.

0: naikintuvai grįžo į bazę. Įspėjimai gyventojams nebuvo siunčiami. Kaip skelbta anksčiau, dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto laikinai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Vėliau po maždaug pusvalandžio skrydžiai atnaujinti. Lietuvos kariuomenė aiškinasi naktį šalies oro erdvę pažeidusio ir Kaišiadorių rajone sunaikinto bepiločio orlaivio kilmę. Bepilotį ties Pratkūnų kaimu naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Seimo pirmininkas teigiamai vertina Lietuvos pasiruošimą reaguoti į šalies sieną kertančius dronus. Pasak Juozo Oleko, Lietuvos kariuomenė turi priemonių, kaip stabdyti oro erdvę pažeidžiančius objektus.
1: Oro policijos pilotai sugeba sunaikinti oro pažeidėjus. Mes turime visą eilę priemonių, kur antžeminių priemonių, kurias gali panaudoti tiek mūsų kariškiai, tiek vidaus tarnybų žmonės. Kaip žinote, strateginių objektų apsauga buvo sustiprinta. Valstybės gynybos taryba jau priėmė anksčiau tokį sprendimą, rekomendaciją. Ir atitinkamos žinybos tas rekomendacijas vykdo. Tai jeigu būtų daugiau, turbūt būtų numušta daugiau.
0: Parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Valdančiai daugumai priklausanti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas nesutinka su Oleko vertinimu ir ragina krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną supažindinti, kokia yra reali oro gynybos situacija.
2: Pasak Seimo pirmininko, mes pasiruošę, bet aš pasakysiu, aš nesutinku su juo nei vienu pasakytų žodžiu. Mes esam būdų komiteto nariai nacionalinio saugumo ir gynybos, tik tai turim žodžius ir pusę metų pažadus. Rezultatas yra prastas, ta prasme, kad panašu, kad tos sistemos, kurios šiai dienai reikia atremti šią grėsmę, mes dar iki šios dienos neturim. Kodėl? Negaliu atsakyti. Kad numušėm, čia ne stebuklas, tai turėjo būti padaryta seniai ir tai turi būti daroma.
0: Seimo narys Dainius Gaižauskas. Jungtinių valstijų vadovui Donaldui Trumpui pareiškus, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti viena kitos energetikos objektų, Ukraina sako esanti pasiruošusi tokioms paliauboms. Tai šiandien pareiškė užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha.
3: Ukraina yra pasirengusi tokioms paliauboms. Mūsų partneriai žino mūsų poziciją. Be to yra ir kitų mūsų artimiausių partnerių, tarptautinių partnerių pasiūlymų dirbti šią kryptimi, kad bendromis pastangomis galėtume pasiekti šias paliaubas energetikos srityje.
0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Danijos premjerės merkė Rusijos karo laivo veiksmus, kai jis vakar Baltijos jūroje paleido signalines raketas į danų karinį sraigtasparnį. Pasak Metės Frederiksen, tokiais neatsargiais veiksmais Rusija siekia įbauginti ir suskaldyti Daniją. Tačiau anot politikės Maskvai to padaryti nepavyks. Danijos ginkluotosios pajėgos praneša, kad Rusijos karinis laivas paleido dvi signalines raketas, viena jų nuo danų sraigtasparnio praskriejo nedideliu atstumu. Dėl incidento Danija iškvietė pasiaiškinti Rusijos ambasadorių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas po praėjusio savaitės incidento prie mečetės Kaune kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą. Pasak Katelyno, šis atvejis parodė, kad migracijos klausimas visuomenėje kelia įtampą, todėl migracijos politiką reikia keisti.
4: Tikrai išvelgiu galimus pavojus, dėl to ir kreipiausi į Valstybės saugumo departamentą. Migracija, kuri vyksta jau kelis metus, na, visuomenėje kelia įtampą. Nematyti šitos problemos būtų klaida ir manau, kad na, atitinkamai ir sprendžiant tą situaciją, ką Valstybės saugumo departamentas atsakys, ir po to na, keičiant migracijos politiką, na, tikrai manau, kad turime atsižvelgti, kad visuomenė visgi tokia migracijos politika, kuri yra dabar nepritaria.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo teigimu, policija tinkamai reagavo, kai praėjusią savaitę per musulmonų pamaldas apie 100 baikerių triukšmavo ir demonstravo kiaulės galvą prie mečetės Kaune. Kauno arkivyskupija skelbė nepritarianti surengtai akcijai ir ragina gerbti musulmonų tikėjimo laisvę. Šiuo metu Vilniuje apie 16 laipsnių, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Panevėžyje 17, Šiauliuose 18. Ateinančią naktį be didesnio lietaus kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, bus nuo 18 iki 23 laipsnių. 5 minutės po pirmos.
5: Nauja plokštelė.

Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Kaip ir kiekvieno antradienio popietę, eteryje laida Nauja plokštelė ir jos vedėja Jomantė Šležaitė. Nepaslaptis, kad menininkai pastaruoju metu verčiasi per galvą, norėdami sugalvoti ką nors naują ir nustebinti savo gerbėjus. Tikrai ne visi sumanimai pasiteisina, bet šiandien pristatysiu mano manimų puikią idėją. Japonų dirigentas ir kompozitorius Jo Hisaishi sumanė išleisti muzikinių albumų kolekciją, kurioje skamba ne tik jo paties muzika, bet ir patinkantis kūriniai, kaip sakė pats menininkas, iš dirigento perspektyvos. Ir šiandien pristatysiu net 7-ąjį muzikos rinkinį, mat pirmoji rizika puikiai pasiteisino ir muzikinių albumų testinumas pagavo tikrai didelį pagreitį. Jei jisai iš pirmoje plokštelėje šią kelionę pradėjo su Beethoveno simfonijomis, tai 7-asis albumas tapo tikru desertu moderniosios muzikos melomanams. Bet pirmiausia, reiktų susipažinti su šio muziku, kuris yra tikrai neįlinė asmenybė. Jei kas nors girdėjote šią pavardę, greičiausiai ją pirmiausia sutapatinsite su muzika animaciniams ar kino filmams, tačiau jis yra kur kas daugiau. Jo Hisaishi, kurio tikrasis vardas yra Mamoru Fujisawa, pagrindinis kūrybinio gyvenimo variklis, atsidavimas avangardiniam minimalizmui, šiuolaikiniai simfoniniai kompozicijai ir klasikinio orkestro dirigavimui, kas būtent ir atsispindi Deutsche Grammophon leidžiamoje muzikinių plokštelių kolekcijoje. Be abejo, pirmiausia, šis garsus Japonijos menininkas yra kompozitorius. Nors jo rankos atsidūrė smuikas, tačiau ilgainiui Hisaishi perėjo prie kompozicijos ir joje liko. Nors per 5 kūrybos dešimtmečius jis sukūrė unikalų ir savitą muzikinį stilių, visgi pastaraisiais metais kompozitorius vis labiau linksta link dirigavimo, kuriame puikiai atsispindi ne tik orkestro išmanimas, bet ir kompozitoriaus išsilavinimas ir skonis. Beje, būtent įgytos kompozicijos žinios išmokė kuris pats kūrė muziką anime filmams, jisai iš savyje išsiugdė puikų tempo pajautimą bei dramatiškumo muzikoje augimą ir panaudojimo saiką, kas ypatingai padėjo ne tik menininko kūrybinėme darbe, bet ir dirigavime. Tačiau kalbant apie kompozitoriaus skonį, didžiausią įtaką menininkui padarė tokie kompozitoriai kaip Steve'as Reich'as, Philip'as Glass'as ar net Arvo Pärt'as. Tad jis nusprendė eiti šių kompozitorių praktikos keliu ir neveltui paskutiniame savo albume šalia jo paties kompozicijos pirmiausia skamba Steve'o Reich'o opusas The Desert Music. Bet mums laikas pirmiausia susipažinti su unikaliu Japonijos muzikos kūrėju. Kviečiu pasiklausyti pirmosios dalies Griūtis iš kūrinio Pasaulio pabaiga, kurią atlieka paties kompozitoriaus įkurtas ir diriguojamas ateities orkestras.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba japonų kompozitoriaus Džo Hisaiši kūrinys Pasaulio pabaiga. Po neseniai skambėjusios pirmosios kompozicijos dalies griūtis, tęskime pažinti su šiuo kompozitoriumi. Kaip ir minėjau laidos pradžioje, tikrasis jo vardas ir pavardė nebuvo tokie, kokius girdime šiandien. Šis sceninis slapyvardis atsirado 1970-aisiais, kai kompozitoriaus kūriniai vis dažniau pradėjo skambėti Tokijo pogrindžio klubuose. Šis pseudonimas buvo kanji vertimas ir fonetinis pagerbimas amerikiečių prodiuseriui, aranžuotojui ir kompozitoriui Quincy Jonesui. Na, o turint stiprų ir reikšmę turintį pseudonimą, kompozitorius jau leidosi ir į muzikinius ieškojimus ir tapo tikru naujosios moderniosios japonų muzikos pradininku. Beje, pirmosios pripažintos kompozitorius premjeros ypač priminė Johną Cage'ą, vieną iš Hisaiši dievukų, mat pirmiausia jis leidosi į eksperimentus su keliais sintezatoriais, išgaunančiais ambientinę muziką. Tačiau, pasak kompozitoriaus, Japonijoje minimalistinė muzika vystėsi kitaip nei jos vakarietiškos ištakos. Jei tokie kompozitoriai, kaip Raišas ar Glasas, galėjo sau leisti kartoti vieną ir tą patį muzikinį motyvą atrodytų be pabaigos, tai Hisaiši turėjo atsižvelgti į klausytojų skonį, jei norėjo kurti, kas jam patinka, bet tuo pačiu tapti geidžiamu kompozitoriumi, kuriuo žmonės norėtų klausytis. Tačiau vieno pasikartojančio akcento kompozitorius pridėjo lyriškas modalias melodijas, taip rasdamas kompromisą tarp savęs ir tarp klausytojų, kas ilgainiui tapo neatskiriamu Hisaiši muzikos stiliumi. Nu, mes šiek tiek sugrįžkime prie naujausio kompozitoriaus albumo, kuriame sudėti du kūriniai – Stivo Raišo Dykumos muzika ir Hisaiši kompozicija Pasaulio pabaiga, kur abu muzikai kalba apie žemės naikinimą. Teisingiau, Raišas parašė kūrinį, kuriame jis nuogastavo apie brandolinius bandymus vykusius dykumoje Naujojoje Meksikoje. Taip pat apie žmogaus pažeidžiamumą ir visiško sunaikinimo grėsmę. O Hisaiši kūrinys tapo atsaku jo numylėtam kompozitoriui Raišui. Kūrinio inspiracija tapo 2001 metų teroro aktas New York'e ir jis taip sakė, pamatęs pasaulio prekybos centro griuvėsius buvau įkvėptas parašyti kūrinį Pasaulio pabaiga, nes susimaščiau, koks bus pasaulis 21 amžiuje. Taigi pasiklausykime Stivo Raišo kūrinio Dykumos muzika antrosios dalies Slow ir atsakomojo aido iš Hisaiši kompozicijos antros dalies Švento Pauliaus malonė.

lrt klasikoje skambėjo du labai skirtingi kompozitoriai, kuriuos vienyje modernus muzikinis požiūris ir vienas albumas. Deutsche Grammophon pristato jau 7-ąjį Joe Hisaishi albumą iš jų serijos, kur kompozitorius sugretina savo kūrinius arba įrašo jam pačiam kaip muzikui ir dirigentui patinkančias kompozicijas. Šį kartą duoklė atiduota šiuolaikiniai muzikai ir apmąstymams apie pasaulio išlikimą. Girdėjome ištraukas iš Steve'o Reicho opuso Dykumos muzika bei albumo su manytojo Hisaishi kompozicijos Pasaulio pabaiga. Beje, Hisaishi simfoninės kantatos ir Reicho kūrinio The Desert Music derinys sulaukė didelio kritikų dėmesio, ypač po jo premjeros Europoje BBC Proms festivalyje Royal Albert Hall 2025 metų rugpjūtį. Kartu su karališkoju filharmonijos orkestru ir gausa dainininkų Hisaishi pademonstravo savo kaip dirigento gebėjimą diriguoti visiškai skirtingiems kūriniams bei puikų emocijos perteikimą. The Guardian recenzijoje muzikos kritikė Flora Wilson rašė, jog kompozitoriaus debiutas Proms festivalio koncerte buvo puikus ir nepamirštamas. Anot kritikės, į sceną jis išėjo lydimas šūksnių bangos ir iškeltų telefonų jūros, kuriais žiūrovai norėjo įamžinti tą akimirką. Taip pat kritikė teigiamai įvertino pirmą kartą Europoje pristatytą Hisaishi kantatą, kurią pavadino itin ambicinga, o labiausiai įkvepiančių programos, kaip ir šio albumo aspektu, tapo šalia atliekamas Steve'o Reicho kūrinys. Muzikos kritikė rašė, jog Hisaishi šį kūrinį dirigavo su neišsenkančia koncentracija. Tai epinis minimalizmas, reikalaujantis iš atlikėjų milžiniškos ištvermės. Lėtai besisukanti kompozicija buvo visiškai hipnotizuojanti, rašė kritikė. Tad kviečiu ir aš pasimėgauti dar vieną Steve'o Reicho kūrinio dalimi, šiuosyk paskutiniaja, pavadinimu Fast, greitai, kurią atlieka ir albumas.

Naujos plokštelės laidoje šiandien girdime moderniosios muzikos pavyzdžius sudėtus į japonų kompozitoriaus Džo Hisaiši naujausią albumą. Klausėmės Styvo Raišo kompozicijos Dykumos muzika penktosios dalies. Laidos pradžioje minėjau, kad tai jau 7-as kompozitoriaus ir dirigento albumas, kuriame skamba tiek jo, tiek paties pamėgti kūriniai. Įdomu, kad šį projektą jis labiausiai matė kaip gerą praktiką savo įkurtam orkestrui. Kompozitorius minėjo, kad jo suburtas ateities orkestras buvo puikiai susipažinęs su pasaulio klasikos lobynu, tačiau modernioji muzika nebuvo ta kūryba, kurios natos dažnai nugultų ant pultų. Tada, anot kompozitoriaus, tai buvo puiki praktika jo vadovaujamam orkestrui. Čia reiktų paminėti, kad šį darinį sudaro jaunų muzikų būrys, kuris buvo sukurtas su ta mintimi, jog orkestras dar neturės išugdytų klišių ir bus kaip naujai formuojamas muzikinis darinys. Bet nereiktų galvoti, kad jam stinga profesionalumo, anaip tol. Orkestras puikiai susitvarkė su užduotimi atlikti du didelės apimties šių laikų kompozitorių kūrinius, kas būtų nelengva bet kokiam orkestrui. Bet kas man labiausiai įsiminė iš paties Hisaiši išsakytų minčių apie šį albumą, jog didžiausiu jo siekiu tapo minimalizmą traktuoti ne kaip šaltą akademizmą, o interpretuoti ir klausytojams pristatyti kaip giliai žmogišką jauseną, apmąstymus apie mūsų amžių, nerimą dėl ateities ir viltį, kad žmogiškumas pasieks pergalę prieš visas negandas. Taigi, mieli LRT klasikos klausytojai, norisi šiandien jūs palikti būtent su tokia šviesia viltimi, kad po ta tirščiausios tamsos skraiste visada nušvinta rytojaus saulė, atnešdama naują dieną ir visai kitas perspektyvas. Aš Jomantė Šležaitė jau atsisveikinu su priminimu, kad jei nespėjote išgirsti visos laidos, ją galėsite rasti LRT radiotekoje ir išklausyti ją ten. Šiandien tariu sudie.

0: Paliesaus dvarą užlie skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estromas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Lietuvos kompozitorių autoriniai vakarai muzikos magijos klube. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Ramintos Šerkšnytės kūrybos vakaras. Išgirsite retai skambančių kūrinių įrašus bei premjerą naujo etiudų ciklo, kurį atliks pianistė Onutė Gražinytė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Prancūzai, amerikiečiai, britai, verslininkai, nacijai, politikai, inžinieriai, mokslininkai, muzikai. Kelių šimtmečių ginčai ir derybos dėl vienos vienintelės natos. Le natos kaip muzikinio standarto istorija. Kitame laike jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką. Kartu su manimi DR.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl naktį Lietuvoje įvykusio drono incidento, kai pakelti NATO naikintuvai, kai Kaišiadorių rajone numušė bepilotį orlaivį, Lietuva Baltarusijai įteiks notą. Pasak ministro, tai bus daroma, kai įvyks tyrimas ir pagal nuolaužas bus nustatyta, kieno tai yra dronas. Anot Budrio, apie incidentą Lietuva informuos sąjungininkus ir nori su jais konsultuotis.
2: Iš savo pusės šįryt sąjungininkus partnerius informavau apie situaciją, na ir kad prašome diskusijų tiek Europos Sąjungoje, tiek NATO šiomis temomis, nes akivaizdu, kad namų darbų dar turime daug visi.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Drono incidentas Lietuvoje sulaukė ir tarptautinio žiniasklaidos dėmesio. Daugiau apie tai Adomas Šimkus.

0: Apie drono incidentą šiandien skelbia didžioji pasaulio žiniasklaida. Nuo Lenkijos ir Ukrainos leidinių iki BBC ar The Guardian, kuriam dar niekada neteko rašyti apie pratkūnus. Užsienio spauda cituoja prezidentą Gitaną Nausėdą, sakantį, kad Lietuva su NATO sąjungininkais gins savo oro erdvę. Reuters apibendrina, kad tokie incidentai ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse ar Suomijoje kelia rūpestį, kad Rusijos karas prieš Ukrainą plečiasi į NATO pasienį. Rusijos žiniasklaida apie drono numušimą irgi pranešinėja, bet fragmentiškai ir kol kas be didesnių komentarų. Tuo metu Ukrainos spaudoje incidentą užgožia savos karo problemos. Šiandien Kyjeve dronai ne tik skrido, bet ir vėl pareikalavo aukų.
1: Jungtinių valstijų pasiuntinys Džonas Kaulas atvyko į Minską derėtis dėl politinių kalinių išlaisvinimo Baltarusijoje. Prezidento Donaldo Trumpo pavestos derybos su Aleksandru Lukašenka atnaujintos po pusės metų pertraukos. Prieš tai Kaulas lankėsi Lietuvoje, susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Jis pabrėžė, kad Lietuva teigiamai vertina kiekvieną politinių kalinių paleidimo atvejį, bet anot Budrio bendras politinių kalinių skaičius Baltarusijoje lieka didelis, o represijos prieš pilietinę visuomenę tęsiasi. Žmogaus teisių organizacija Vesna teigia, kad Baltarusijoje šiuo metu kali daugiau nei 900 politinių kalinių. Dalis valdančiųjų ir opozicijos atstovų surinko parašus, kad Seime galėtų būti rengiamas balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė. Parašai surinkti portalui Delfi paskelbus, kad Matjošaitytė dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė, jie tapo 2025-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė tuo metis teisingumo ministras Rimantas Mockus, kuris buvo deleguotas aušriečių. Nei partija, nei teisininkė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matjošaitytė atsisako komentuoti profesinių santykių su Nemuno aušra detales, argumentuodama tai advokato ir kliento paslaptimi. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
2: Man atrodo, čia reikėtų pačiai Matjošaitytė susiprasti ir atsistatydinti. Aš manau, čia būtų pats sveikiausias sprendimas, bet mes kažkaip turim savybę įsitverti į postus ir jų nepaleisti.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Pasitraukti iš vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigų Laura Matjošaitytė paragino ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Vienas iš valdančiųjų valstiečių atstovų Dainius Gaižauskas sako, kad su tokiu pareiškimu yra paskubėta.
3: Tai visas šitas aplinkybės, aš manau, turėtų įvertinti tyrimas, o Seimo pirmininkas jau paskubėjo su tam tikru pareiškimu.
1: Parlamentaras Dainius Gaižauskas. Policija surengė didelės apimties operaciją, per kurią atliko beveik 40 kratų ir apklausė apie 30 asmenų dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje. Pasak Panevėžio apskrities policijos, kratos atliktos įvairiose mėsos sektoriaus įmonėse, smulkiosiose prekybos vietose ir prekyvietėse. Pareigūnai toliau analizuoja surinktą informaciją. Nustačius mokestinius pažeidimus, įmonėms gali tekti sumokėti į valstybės biudžetą nesumokėtus mokesčius. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje 17 laipsnių, Vilniuje, Panevėžyje 18, Šiauliuose, Alytuje 19. Ateinančią naktį be didesnio lietaus kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, bus 18-23 laipsniai. 14:05.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Homo kultus.
2: Taip, smalsumas ir humoro jausmas. Man niekada neteko sutikti fanatiko turinčio humoro jausmą. Taip pat niekada neregėjau smalsaus fanatiko. Fanatikas yra tarsi vaikščiantis šauktukas. Jei tik galėčiau įtikinti fanatiką nuryti du arbatinius šaukštelius smalsumo ir du arbatinius šaukštelius humoro du kart per dieną, ryte ir vakare, galbūt galėčiau pretenduoti jau ne į Nobelio literatūros, bet į taikos premiją. Taip, manau, kad smalsumas yra priešnodis, nes jis tave priverčia atsistoti į kito žmogaus batus, netgi įlysti jam po odą ir ne tam, kad su juo susitapatintum, bet tam, kad įsivaizduotum. Jei tik įsivaizduotum galys būti to kito vietoje, tai nebūtum toks greitas jį nužudyti kartu su jo kaimynais vien dėl to, jog manai, kad jis išpažįsta klaidingas idėjas. Tas pat pasakytina ir apie humorą. Žmogus turintis humoro jausmą, išsiugdo ir tam tikrą relativizmo suvokimą. Dalykai gali atrodyti vienaip, tačiau gali atrodyti ir kitaip. Tad tikiu, kad smalsumas ir humoras yra priešnodžiai fanatizmui. Amosas Ozas.
3: Sveiki, čia Paribio pokalbė, aš Paulius Gritėnas.
4: Ir aš Donatas Puslys.
3: Šiandien pakalbėsim apie humorą, apie politiką, bet pakalbėsim apie gilesnius dalykus, apie draugystę, apie jautrumą dalykams, apie jautrumą tam pačiam humorui. Ir laidos svečias, labai džiugu, kad sutikęs dalyvauti joje, prodiuseris, scenaristas, o šiaip humoristas Haroldas Mackevičius.
5: Sveiki, gyvi.
3: Tu, Haroldai, suvienijai maždaug 3,5 jau dešimtmečio Lietuvos humoro, tu esi vienas iš tų žmonių, kurie aktyviai jame yra, aktyviai juokingas, aktyviai stebi, darai dalykus, atrandi naujus talentus, iš

0: traukia senus talentus. Šitai teigiu todėl, kad yra jaunosios kartos komikų sakymas, kad čia maždaug žiūrėkit, kiek mūsų daug yra. Dabar yra tas laikas, kai visi gali lipti sceną, visi gali jokaut. Tuo pačiu metu tas humoras tapo tokiu netaip brangiai apmokamu darbu, turbūt kaip 90-ųjų pabaigoje arba 2000-ųjų pradžioj, kai visos pagrindinės televizijos, kurios tuo metu užėmė beveik visą didįjį viešosios erdvės eterį, turėdavo kažkokią humoro laidą ir ta humoro laida turėdavo milžiniškus reitingus, dviračio žinios, tai buvo turbūt apskritai populiaresnės už tikrą žinias vienu periodu. Ar aukso amžius humore jau praėjęs etapas, ar mes dabar matom aukso amžių? Kas yra aukso amžius Lietuvos humore? Ar tas masiškumas, ar tas prestižas, kurį kažkada turėjo humoro laidos televizijoje?
1: Manau, kad masiškumas, manau, kad dabar yra geresni laikai. Nes nu vis tiek, kai yra konkurencija, tai natūraliai atsirenka talentai lipa į viršų. Žmonės, kurie, na, jiems sudėtingiau kažką, jie pabando ir labai gerai, kad pabando. Vietoje ateina kiti. Mes iš tikrųjų neturėjom konkurencijos. Nejautėm konkurencijos kokią, nežinau, 10 gal metų, ta prasme. Ir čia buvo dviratis, tada buvo viskas, kas darė, ką darė Rolandas Kazlas su Augustinu Gricium, tada...
0: Ambrozijos buvo keli metai.
1: Buvo keli metai
0: Ambrozijos. Lausko įvairius projektai.
1: Įvairius projektai ir, nu, Šapranauskas su Asta Baukutė ir įvairiais Astatais, ta prasme, dirbo. Nu ir mūsų buvo kiek, mūsų buvo, nežinau, 15, niekad neskaičiavau, žinai.
0: Nejautėt, kad kažkas stovi už nugaros nuolat ir bandytų pakeisti?
1: Nejautėm tikrai. Man, žinai, per visą tą laiką, gal kai buvo, dar pažiūrėsim laidą, pirmą kartą pajutau, kad va čia gerai tau kvepuoja į nugarą. Ir kad jie daro dalykus, nu, kurie yra geresni, o supranti, kad tu taip nepadarytum, žinai, tam buvo genelių dalykų, žinai. Tai gal toks vienintelis, žinai.
0: Aš darbė neužsiminiau, norėjau pristatymą pasakyti šitą, bet vienu metu Lietuva tiek reikalavo dviračio, kad net atsirado du dviračiai, aišku, dėl įvairių priežasčių, bet du dviračiai sugebėjo ir tie išgyventi, jie rinkdavo savo reitingus, ar ne? Tai buvo toks
1: taip,
0: etapas, kai tos komedijos laidos atrodo, ką be paleistum, žmonės tiesiog suvalgo.
1: Nu, ten berniukai susiginčio smėlio dėžiai, kieno medinės kaladėlės ir dėl to tapo tie du dviračiai, bet po to vėl susitaikė taip, kad...
2: Paulius, pradėdamas savo klausimą, jau užsiminė, kad yra skirtingos kartos, skirtingos situacijos. Ir kaip jūs apibrėžtumėt tas skirtingas kartas, ar čia tik tai amžiaus skirtumas dabar, kad yra jauni humoristai ir tie, kurie jau turi patirties daugiau savo gyvenimo, ar yra tam tikras ir, sakykime, požiūrio, gal net vertybių skirtumas į suvokimą, kas yra humoras ir kokia jo rolė, sakykime, ypatingai, kai jeigu tai išeina į plačią erdvę ir nelieka tarp keturių sienų, tarp tų, kas biletą nusipirko, bet yra transliuojama, sakykime, per visuomeninę televiziją ar panašiai.
1: Nežinai, jeigu taip į... Čia lik ir trys klausimai viename.
2: Taip.
1: Tai pirmą tai atsakyčiau taip, kad nu gal nieko labai, nu kaip pasakyti, jaunas žmogus pradeda jokauti, ar ne? Užlipant scenos open mic'e, nu apie ką jis kalba? Jis kalba apie mokyklą, mokytojus, savo tėvą, savo mamą, kaimyną. Nu ir man tas, nu kaip nėra labai jokinga, sulaukus savo reiškia 60 metų, bet jeigu tas žmogus yra talentingas, tai po 10 metų jis tikrai pradės kabinti rimtesnės temas, nes apie mokyklą mamą jau bus ateis jokauti kiti. Ir publiko automatiškai, jinai tokia, kol pas tave ten iki 30 žmonės, gal jiem ta mokykla dar įdomi, ar ten, nu, ta jaunystės vienuotikiai, o po to kažkaip ieškai tokių bendrų temų, tai žiūriu, kaip va ta visa, sakykim, humoro klubo karta, jeigu taip galima pasakyti, nu, jie eina kiekvienas savo keliu ir tas kelias visiškai įdomas, to prasme, kad, nu, principi mes darim tą patį iš tikrųjų. Aš, kaip prisimenu, apie ką aš juokavau pirmą kartą užlipęs ant scenos, tai jo, tai ir buvo mokykla ir ten dar kažkas tokio. Studijos, tai čia nieks nesikeičia.
0: Bet kai kurie dalykai keičiasi, visgi keičiasi normos tam tikros ir tos pačios dviračio žinios pragyveno tokius etapus, kur tuo metu tai buvo tikrai juokinga ir tikrai pataikydavo į kažkokį visuomenės norą išgirst kažkokius dalykus, kritiką kažkokią, bet dabar jau yra temų, turbūt, arba yra personažų, kurių nebegalėtumėt įvesti. Gal dviračio žiniom ne taip tai būdinga, bet tarkim, kai žiūri ir daug kas taip tai užsimena, kad kai žiūri tuos už kampo legendinius anekdotų koncertus, turbūt taip,
1: nu...
0: tai ten yra praktiškai 80% dalykų dabar būtų skandalai, arba bent jau kažkas bandytų padaryti skandalą.
1: Nu, taip, taip.
0: Kaip humorą keičia tos kintančios visuomenės normos, kad atsiranda įvairios tapatybės, kurios sako, nu, mes nenorim, kad apie mus.
1: Nu, visuomenė jautresnė tampa, tai čia faktas, kad viskas pasikeitė. Yra toks žurnalistas Tomas Vaitelė, kuris daro LRT tokias labai gražias apžvalgas iš senų laikų.
0: Buvo nebėra.
1: Jo, buvo nebėra, jo. Ir kažkada aš buvau pas jį laidoje, jisai parinko visokiausių dviračio siužetų, kurie yra 98, 96, tai yra mūsų BTV archyvas, kurį aš pridaviau į LRT, kad jis suskaitmenintų ir jis yra dabar visiems prieinamas. Ir vienas siužetas buvo, aš net žaktelėjau, reiškia, mes ten tuo metu buvo pats paksametis, Paksas tuo metu atrodė toks, kaip dabar šitas, tą fašisto klyjuoja visiems etiketę. Ir mes ten aprengė keli žmonės į sesininkų uniformom, ziginam romėniškus saliutus, ta prasme, aš sakau, visų pirma, sakau, Tomai, aš šitos siužeto A nebeatsimenu, B sakau, gal nerodom jo, žinai, nes šiais laikais, nu tiesiog žmonės kažkuria, Bet supranti, kaip yra, nu, keičiasi visuomenė, keičiamės mes patys, keičiasi ir humoras, natūralu, kad atsiranda kažkokios sienos, nu, atsiranda, ar tai gerai ar blogai, labai sunku pasakyti, bet atsiranda naujų sričių, kur tu gali jokauti, žinai.
0: Bet mano klausimas mė buvo, ar tai trukdo, nes yra žmonių, vat, tarkim, tas pats Algis Ramanauskas, pas kurį laidoj, aš sulaukęs esu klausimą maždaug, ar nematai pavojaus humorui. Tai yra žmonių, kurie sako, yra pavojus, nes aš negaliu jokaut tame formate, tose normose, kokios buvo 2000-aisiais ir panašiai.
1: Taip, bet gali jokaut kitose normose. Aš tai nežinau, man kažkaip Nu, ta prasme, kad jeigu aš ten nedarysiu to sesininkų lakstančių, reiškia, tai kas čia atsitiks tokio, visai kitaip galima įspręsti. Tai, nežinau, man tai kažkaip, nu, keičiasi viskas, nu. Žmonės prisisega saugos diržą. Žmonės nebemėto nuorukų iš mašinos lango.
0: Žmonės neberūko,
1: žmonės mažiau girtauja, žmonės nemoka kyšių policijai. Dėl to, vat, jaunoji humoristų karta vis dažniau įkliūna. Tai keičiasi visuomenė, keičiasi humoras, keičiasi, nu, natūralu, o ką padarysi.
2: Ar tik visuomenė jautrėjo, ar kartu, aš taip 451 laipsnių Fahrenheito Bredberio atsiremsiu, nes jis ten labai gražiai pabaigoje rašo, kad cenzūra atsiranda tada, kai visuomenė susiskaldo į daug mažų grupelių ir ten šunų mylėtojai nemėgsta kačių mylėtojai, tie nemėgsta to, ir tada atsiranda toks atspaudimas ir tam tikra savicenzūra, kad aš geriau dėl to jautrumo nereaguosiu ir nekalbėsiu.
1: Kažinok, aš neatsimenu, kad aš kažką dėl jautrumo būčiau savo viduje sustabdęs. Nu. Jeigu gera idėja, tai gera idėja. Nu, ten išlenda kažkokio, tai ten seksizmo, dar kas nors. Nu, kažkoks labai jautrus žmogus visą laiką ras prie ko prikipti, žinai. Taip, kad čia toks. Nu, o su politikais kol kas vis tiek, kadangi mes susimam politinę satyrą, tai politinė satyra duoda tą laisvės laipsnį, nes ten vis tiek apie politiką tu kažkaip laisviau gali šnekėti, ar ne. Mm. Tai toks, Nu kaip, laikai keičiasi, ar dabar dėl to virkšlenti reikia? Ne, reikia džiaugtis.
0: Kalbant apie tos kintančius laikus ir kintančius santykius, vienoje laidoje berods esat ir jūs kalbėjęs apie tą santykį su politikais. Yra žymiosios nuotraukos ir vizitai pas Valdą Adamkų, Pelės buvo pas Dalią Grybauskaitę. Ir
1: aš buvau.
0: Ir dabar, taip, ir jūs buvot, bet
1: Mes
0: dabar...
1: Mes ir pas Paksą buvom, ir pas Brazauską buvom.
0: O dabar ne. Tai vat, ne. Ar kinta kažkoks santykis su politiku, su humoru, ar jie jautriau į tai žiūri, ar tiesiog pats humoras prarado tą vietą visuomenį, kad politikui reikėtų susitikti su humoristais, kad gautų papildomų balų?
1: Ten tie susitikimai iš tikrųjų vyko ne dėl papildomų balų. Nors gal ten Adamkaus atveju kažkas tokio, bet tai viskas vyko balandžio pirmą, žinai. Aš tai nepasigendu tų susitikimų. Man aplamai sunku, aš esu pakankamai empatiškas žmogus. Ir jeigu aš susipažįstu su politiku, renginį kokiam dar kažką pavendrauju 10 minučių, man po to jo gaila. Nu, ta prasme, kažkaip toks, vat, nu, nežinau, tai man geriau nei matyti, nei girdėti.
0: Nenorėtumėt su Juozu Oleku suvalgyti saldainę ir išgerti kavos?
1: Su Juozu Oleku aš esu daug saldainių suvalgęs. Ta prasme, aš net kažkada jaunystėje dirbau to ligoninėje sanitaru, kur gerbiamas Juozas dirbo chirurgu. Tai aš jį atsimenu nuo tų laikų.
0: Žinai. Nepasikeitė galios santykis, sakyčiau, jūs vis dar sanitaras.
1: Jis... Aš vis dar sanitaras, jis vis dar chirurgas, jo.
2: Kaip kinta pats politikos laukas, kurį reflektuoja humoras?

0: matome kaip kažkokius neginčiamus autoritetus, tai irgi buvo pakankamai žmogiški, pažeidžiami žmonės, tik tiek žiniasklaidos mechanizmai būdavo kiti. Žmonės dar žiūrėdavo tokį, kaip sakyt, į tą politiką, kaip į tokį žemvaldį bajorą, truputį tas tokio seno gero, reiškia, smetoniško ar kokio, ar sovietinio, žinai, CK sekretorius, taip toliau. Mes gaudavom laiškų, kur žmonės sakydavo, kas jūs tokie, kas jums suteikė moralinę teisę šaipytis iš gerbiamo ten Brazausko, Landsbergio ar Prunskinės ar dar kažko. Tai dabar to nėra, tiesiog tas politikas, jisai, nu, pakrito žemyn, ar mes paaugom, nežinau, ta prasme. Ar jie susmulkėjo, ar daugiau vidutinybių? Nu, svarbiausia, kad nenustojo vokti, tai dar šiek tiek, reiškia, laida reikalinga. Nu, vis tiek, sukčiauja kaip ir anksčiau. Man tai didžiausias yra skirtumas, žinai, kaip aš vis pagalvoju, kas vyko 90-aisiais, nu, sakykim, po kilimo, ir kas vyksta dabar. Tai dabar tais laikais apie tave išlizdavo skandalas, jeigu žinoma, tavo koks nors konkurentas jį tiesiog nutekindavo žiniasklaidai ir ne tik nutekindavo žurnalistui, dar nuėdavo, stardavo su redaktoriumi, kad ta medžiaga praeis. Ta prasme, tai buvo toks, žinai, nu, rimtas planas ir tada jau čia viskas griūna, keičiasi vyriausybės. Dabargi yra tiek šitų bjauriųjų knisliukų, vadinkime jo žurnalistais, tyrėjais, kad tiesiog viskas labai greitai išlenda į viršų, nu, ir atsirado įrankių.
1: Ne taip lengva.
0: Tai atrodo, kad jie smulkėja, nes tų skandalų daugiau, galbūt jie smulkesni, žinai, bet, nu, aišku, kai ten buvo privatizuojami cukraus fabrikai, Mažeikių nafta, ar ten kokie elektros tinklai, ar uždarinėjama atominė, ten, kokių dalykų vyko. 90% mes jų nežinom, jie taip ir liko praeitį. Dabar viskas greitai, bet aišku ir smulkėja dėl to, nu, ten tie čekutininkai, taip sakant, išlenda labiau. Labai irgi keistas dalykas, aš apie tos čekutininkus žinojau senai, bet man kažkaip netrodė keista, aš galvojau, kad, nu, ima žmonės bent su pinigus, nu, taip, kiek užsipila, tiek ir ima, neįsivaizdavau, kad čekius renka.
2: Kalbant apie tas jaunosios, senosios kartos susikirtimus, čia viena socialdemokratė džiugavo, kad atėjo naujas lyderis, kuris kaip Brazauskas yra. O galima humoro perspektyvoje palygint rašymą arba įkomedinimą tų senųjų personažų, Brazausko, Landsbergio, Prunskienės, ir tuos naujesnius personažus. Kiek Žemaitaitis, pavyzdžiui, panašus į Paksą, kuo jis skiriasi ir panašiai. Ar yra skirtumas tarp jaunosios politikų kartos ir senosios komedinių požiūrių?
0: Ne. Ne, kažkas nėra. Nu, gal ten buvo tokie. Nu, bet supranti, kaip yra. Nu, vat Žemaitaitis už Paksą net ryškesnis, jį parodijot lengviau. Paksas toks buvo truputį apie nieką, toks pinokis, nu, žinai, kaip ten sudėtinga buvo. Sąlyginės gaudavosi parodės. Aišku, Brazauskas, Landsbergis, tai buvo ką, iš karto yra ką veikti, žinai, taip toliau. Bet, nu, dabartinio jaunojo Brazausko dar neradom personažo, reiškia. Ponas Sinkevičius, bet jis dar yra tokiam brazauskėjimo etapė.
2: Tai jis savęs nerado, tai viskas.
0: Jis dar maždaug, jeigu taip lygint su Brazausko karjerą, tai jis dabar tą hės atsimontuoja dar kažkur, va ten, rodo, kur betoną pilti. Tai jam dar čia aukti ir aukti.
1: Aš įsivaizduoju, kad ne vienas politikas buvo, kuris, na, kažkokį komentarą išsako dėl savo personažo, kad jis, na, jūs čia taip vaizduojate ar kitaip, o ar buvo tokių, kurie sako, na, kodėl nėra mano personažo, aš visai čia norėčiau būti ir
0: Jumoro formai kelis kartus esu girdėjęs, bet pagrindiniai būna, žinai, kaip žmonės. Jie ne apie turinį kalbą, sako, kodėl mane taip blogai aprenkėt, mano akiniai kitokie. O damos, tai vis, jeigu jau damą parodijuoji, tai visą laiką būna kalba tik apie rūbus, jeigu sustinkė akis į akį.
1: Jeigu gražiai aprengsi, gali
0: gražiai. Gražiai aprengsi, jo. Arba jeigu aktorė bus gražesnė už parodijuojama, tai čia beveik garantija, kad nieks labai ir nepyks.
2: Aš pristatydamas nepaminėjau, kad savaime suprantamas dalykas dviračio žinios, bet yra ir Stonkus tiesiogiai, kuris yra LRT eteryje. Ar šiaip Haroldo Mackevičiaus karjeroje yra įvairių prodiusavimo darbų. Jūs dažniausiai kalbina, klausia kaip scenaristą ar humoristą, bet apie tą prodiusavimo virtuvę netiek daug klausimą. Ar yra skirtumas būti prodiuseriu, tarkim, kur nors vadovų keistuolių teatre,

0: prodiuseriu Stonkus tiesiogiai, prodiuseriu dviračio žiniuose ir panašiai. Ar tas prodiusavimo darbas, jisai skiriasi priklausomai nuo laikmečio, nuo aplinkybių, nuo laidų?
1: Man supranti, kaip yra, man prodiusavimo darbas tai yra būtinoji dalis, kurią sukandus dantis reikia atlikti. Tai aš pradėjau nuo kūrybos, savo tą tokią studentišką karjerą iki keistuolių. Pas keistuolius dirbo administracinį darbą, kars nuo karto gal ten kokios 2-3 mano idėjos kažkur yra ir papuolę. Ta prasme, kur teisingai kažką pasiūlėjau.
0: Yra būtų ir filme, Pulkininko Harlovo.
1: Nu, ir filme būtų, jo, jo. O čia tas prodiusavimas jis užima labai nedidelę dalį. Jeigu aš būčiau tas, žinai, yra žmonės, kurie yra tikri prodiuseriai, jie džiaugiasi tuo, jie džiaugiasi, kad jie turi daug klaidų. Aš tai nenoriu turėti daug klaidų, man vienos užteko ilgai. Dabar, kai dviratis rodomas mažiau kartų, tai atsirado Stonkus, ta prasme, ir nu, aš tiesiog turiu va tiek laiko. Bet pas mane nėra taip, kad žinai, pasiemu ten LRT konkurso medžiagą ir žiūriu, kur čia už aplikuoti, nes nu, yra žmonės, kurie aplikuoja visus ten 12 skyrių po kelis darbus. Nu, tai va čia yra tas serijinis prodiuseris, nu, jisai žiūri kaip į verslą. Man tai yra, aš scenaristas. Ir čia tokia būtinoji dalis, nu, paskambini žmonėms, sutari dėl pinigų, susamdai gerus žmonės, nu, nu, kiek tai per dieną, per mėnesį, ką žinau, porą valandų tam. Kai paleidi laidą, beveik nieko nereikia daryti. Nu, toks. Čia pakankamai nedidelė dalis. Nes prodiuseris, tai žinai, nu, tai aš būčiau kokį kiną padaręs, jeigu man būtų įdomu, ar ten serialą. Buvo visokiausių pasiūlymų.
0: Bet kiek žinau, teko ir koncertus organizuoti ir panašius
1: dalykus. Viską dariau, jo, ta prasme, kad, nu...
0: Ir visą tai panašu, visą tai taip pat pasiskambini, sutari... Taip, viskas?
1: Nu, viskas ant garbė žodžio. Nu, kaip pasakyti. Aš tai tas man prodiusavimas, tai toks yra, nu, kaip pasakyti. Nu, kaip maistą gaminti, nu, nežinau, kaip kiaušinienę kepti. Toks nesudėtingas dalykas. Nu, svarbu susirinkti gerus žmonės, tai va čia yra svarbi vieta. Nu, turi tiesiog perskambinti kitus prodiuserius ir susirinkti informaciją. Bet kadangi aš visą gyvenimą dariau vieną laidą, tai aš su nieko nesu susipykęs, nesu nieko per daug nekonkuruodavau, tai bet kam galiu paskambinti, žinai. O visi kiti tai kažkas laimi konkursą, kas pralaimi, nu vis tiek atsiranda šiokios tokios įtampos. O man tai dien.
2: Vienas jokauja, kitas jokauja, tų jokaujančių daug, kiek jums kaip prodiuseriui svarbu atrasti, sakykim, talentus kažkokius, suteikti jiem galimybę, kiek tai veža į priekį.
0: Aš gal dar pridėsiu, kiek yra galimybė atrasti talentų šiais laikais, kai nu, tie talentai patys lenda ir kartais labai netalentai netgi išlenda.
1: Žinoma, tiesiog, nu ką dabar žiūrėti tą YouTube ištisai. Aš eidavau visą laiką į egzaminus teatro muzikos akademijoje ir ypač įdomus antrakursiai, trečiakursiai dar tokie, kai jie ten etiudus daro, labai matosi, žinai, nes po to, kai jie pastato spektaklius, tai ten gali būti komiškas personažas padarytas tragišku ir nu nieko tu ten neižiūrėsi, žinai. Ir šiaip vaikštau į teatrą ir žiūriu didelėm akim, nes ten randi kartais, nu tiesiog, vat išeini iš teatro, ten kažkas, ten 12 svarbumo roliai labai gerai atrodė, žinai, nu tai... Viskas kaupėsi, po to kažkaip išbyra iš galvos.
0: Ar yra tokių talentų, kuris gali sakyti, kad atrasta Haroldo Mackevičiaus arba nu, jūsų prodiusuojamą?
1: Yra gal pora talentų, kurie patys yra taip sakę, bet nenorėčiau aš jų įvardinti. Nu, žinai, kaip čia. Nu, čia labai nekuklu.
0: Pasisavintumėt sielą jų?
1: Ne, žinai, kas yra atrasta. Nu, jeigu žmogus talentingas, tai tiesiog aš buvau pirmas jau pro šalį, žinai, o... vis tiek jis būtų padaręs tą karjerą vienai par kitaip. Ta prasme, nes talentas yra talentas, jis matosi. Ne, aš neturiu vienas tos savybės ten tą talentą išvelgti tiesiog. Jeigu anksčiau pamatėjai, tai gali sakyti, kad tu čia pirmas.
0: O beje, ar sunku šiais laikais pakviestos jaunus talentus į televiziją? Nes va, šitas turbūt aspektas gerokai pakitas yra televizija, šiek tiek savo svorio netekusi, yra dalis perkrauta, išbalansuota YouTube'ą ir visus kitas platformas. Ar žmonės dar nori eiti televiziją, tie, kurie yra jauni talentai, ir jie sako, žinokit, mums gerai, mes ten YouTube'ai renkam coinsus, tik tokią, ir mes patenkinti.
1: Aš jeigu papildysiu. Tu pažiūrėtum...
2: Vieną pažįstamą turėjau, kuris sako, aš einu interviu duoti žiniasklaidai tik tada, jeigu ta žiniasklaidos priemonė daugiau sekėjų turi, negu aš pats socialiniam tiksle prieš atveju.
1: Tai yra...
2: Jie manęs reikia labiau negu man jų.
1: Ne, tam tikrus didelės žvaigždės gali žiūrėti teliką iš aukšto, kaip į tokį lietai judantį ir mirštantį dinozaurą. Bet kita vertus, jeigu pažiūrėtumėm pernai metų ir šių metų komercinių televizijų tinklelius ir suskaičiuotumėm, kiek ten žmonių, kurie atėjo iš YouTube'es, tai aš manau, neužtektų rankų pirštų, kad tektų kojų pirštus lenkti. Tuo prasme, vyksta tas judėjimas. Telikai perka šitas naujas žvaigždės. Nu, ir matytai pasiteisina, žinai. Nu, vis tiek kažkaip stengiasi išlaikyti tą jaunesnę auditoriją, kuri, nu, tikrai nežiūri to televizoriaus. Tai čia sudėtingas procesas. Bet jis vyksta, žinai, tai.
2: Jūs pats sakėt, kad einat į teatrą ir dalis teatro žmonių pas jūs vaidina ir kartais iš, na, sakykime, tokių rimtesnių teatro kritikų ten būna ir tokių pastabų, kad va, užsiklijuoja tie personažai, tada teatro scenoje tu į to žmonės kažkaip rimtai nebegali žiūrėti, nes tavo asocijuojasi, kad, nu, va, aš čia mačiau jį vakar per teliką, jis ten vaidina. Kaip jūs pats į tai žiūrite?
1: Žinai, prieš 20 metų buvo labai toks populiarus gero artisto pasakymas, kad aš jau į televiziją tai tikrai neįsiu.
2: Ja.
1: Nu, ir dabar man reiktų galvoj suskaičiuoti, kiek taip ir nenuėjo į tą televiziją, tai aš gal prisiminčiau du žmonės. Nu, gal tris. Nu, negaliu visko atsiminti, aišku, čia nėra tikslu. Bet tai vat, kad tokie ryškus, kad visi dirba dabar visur. Nu, supranti, kaip čia pasakyti, kažkada atrodė, kad tu turi etatą teatre ir tai yra viskas, o dabargi aš manau, kad geras aktorius jis parašo, jis turi kokią 15-16 darbdavių. Kinas, įvairūs serialai, tas pats dviratis pas kažką. Tiesiog, nu, visi dirba visur.
2: Ir teatras gal šiek tiek desakralizavosi, ne?
1: Nežinau, man teatras vis tiek liko sakrali vieta. Aišku, tas naujasis teatras, nu, ten visko yra, žinai, ten yra labai tokių, man tai įdomių dalykų. Vat pažiūrėjau Karolio Kaupinio mirties pranešimus ir supratau, kad man taip, nu, toks biškį dešimtmečių įvykis buvo labai gerai šis toks įdomiai. Tai va, nu, nėra jis desakralizuotas, bet žmonėm reikia gyventi. Atlyginimai nėra dideli, tu dirbi visur, nu, dirbi, ką žinau, aš. Aš irgi daugybę metų dirbau 3-4 darbuose, augo vaikai, reikia, nu, tiesiog, nu, tai čia toks. Natūralus visiškai, nu, kūrybinis žmogus, jis taip ir turi dirbtis, kažkur kiekvieną savo talento kampelį, kažkokį matymą parduoda kitoje vietoje.
0: Užsiminėt jau apie Karolį Kaupinį, tai kažkaip ištraukim tą temą. Praėjusiu metu turbūt esminis įvykis buvo kultūros protestas, kuris transformavosi į tą kovą dėl žodžio laisvės ir kovą prieš norą politizuoti veiklą LRT. Ar čia labiau juokingi, žiūrint iš istorinės perspektyvos, ar labiau pavojingi procesai buvo?
1: Man tai gražus buvo procesas. Aš tiesiog daug mačiau jaunų, šviesių, linksmų žmonių, kurie viens kitam šypsosi. Ai, tu šneki apie procesus, tuos bandymus
0: apie
1: politizuoti.
0: Apie bendrą procesą. Viena vertus yra pats protestas, kita vertus yra, pavyzdžiui, Ignotas Adomavičius. Ar jis čia juokingas ar pavojingas labiau? Nes daugam buvo juokingas.
1: Realiai tai buvo juokingas, bet matyt, tai yra... Nu, man sunku pasakyti, kodėl jisai buvo taip sudegintas žiauriai, žinai. Ir man labai sunku pasakyti, kas vyksta Žemaitaičio galvoj, supranti. Ten tokia liurla kažkokia tokia... Man, supranti, mes bandome išvesti kažkokią loginę seką iš žmogaus sprendimų, kurie nepasiduoda jokiai logikai. Tai matyt, mums ir nepavyks, ar ne?
0: Čia kaip su Trumpu, ar ne?
1: Jo. O su tuo bandymu politizuoti LRT, tai jie taip smarkiai pradėjo, bet buvo akivaizdu, kad nelabai žino, nu, kad plano tai nėra. Ta prasme, kad yra kažkoks ten tikslas, bet kaip jį pas... Nu, toks improvizacinis vyko, ta prasme, jie labai lengvai nuo kažkokių dalykų atsitraukdavo, bet tada sugalvodavo kažkokius kitus. Nu, jeigu ten buvo dirigentas, tai jis buvo prastas. Nu, kažkoks vienas dirigentas, tas virvučių tempytojas, tas, reiškia, kažkoks ten Vilniaus centre įsikūręs voras. Tai jis kažkaip nepersistengė.
2: Kiek kuriant vat, humoro laidą, sakykime, ypatingai dabar ir dviračio žinios yra rečiau ar ne kartą per savaitę, yra galimybės ne tik į tos pavienius įvykius pažiūrėti ir juos ten kažkaip parodijuoti, bet ir tokias ilgalaikės tendencijas bandyti žvelgti ir, vat, sakykime, atsakyti į klausimą, kas dabar dedasi su mūsų demokratija, ar ne, kur mes vat, neseniai dar badėm pirštų į Lenkiją, į Vengriją ir tada staiga pradėjom šnekėti, kad žiūrėkime, o pas mus Lenkija ir Vengrija kaip ir atėjo ir kaip tada jūs žvelgėte visus tos procesus. Ar viltingai, kad čia susirinko tie, kaip sakėt, jauni gražus žmonės ir jie laimėjo ir mūšį, ir karą, ar mūšis laimėtas, bet ta kova, sakykime, dar nesibaigė ir grėsmės niekur nedingo.
1: Aš manau, kad Lietuvoje kažko labai baisaus atsitik

0: neturėtų, žinai. Ir aš labai ramiai ten, nu taip, jeigu paėmus tą ADF-o laimėjimą, nu tai okei, ir mes čia dabar pergyvenantum Lietuvoj, jeigu pagėgiuose ateina kažkokie keisti žmonės į valdžią ar kokiam skuodė, nu kas yra Vokietijos mastais, nu negalima taip sulyginti, gal aš čia per spaudžiu.
1: Vokietijos 16 žemių,
0: ne 52. Jo, 16, ne 52, nu tai sujunkim Šilalę, Šilutę ir pagėgius, ta prasme, ar čia mes labai pergintuvėm, tai vat kažkas nieko tokio. Kita vertus nurodo, kad vis tiek svarstyklė jinai ir Vengrijos atveju, ir Lenkijos atveju, jinai pasisuko ir atgal, Lenkijos atveju dar ir sugrįžo į kitą pusę. Tai pas mus, kad čia kažkas labai atsitiktų radikalaus, aš kol kas neįžiūriu. Nu, gal tik aš neįžiūriu, bet visko čia buvo, aš kažkaip daug visko prisimenu, tai, nu, kaip yra, nu, kaip čia pasakyti, būti nepatenkintų valdžia yra normali sielos būsena, ar ne? Jeigu mes esame nepatenkinti valdžia, reiškia, mums viskas yra tvarkoj, mes dirbam savo darbus, reiškia, rūpinamės savimi, artimaisiais, aplinka, pjaunam žolę. Ir tiek, o kad valdžia bloga, tai man vis laika keisti žmonės, kurie sako, kad valdžia yra gera, dėl to man labai sunku vis laika būna bendrauti su tokiais, kaip čia pasakyti, aktyviai partiniais žmonėmis, kurie ten yra tie partijos eiliniai, bet jie tokie tai sakydančiai, kaip arklys reiškia, kad šalis nesidairytų. Tai manau, kad...
1: O dėl dviračio misijos, aš priminsiu Donato.
0: Nėra pasakyti. Jokios dviračio misijos.
1: Nėra, tikrai? O
2: ne. Neturėjot kokio išvažiuojamojo baliaus, kur su koučeriu misija, vizija, tikslai,
0: ne, vizijos pas mus. Kipijaisų niekad nebuvo. Ne, pas mus būdavo uždarimo balius jo, bet kipijaisai ten labai greitai nulinkdavo.
1: Gerai, antrą laidos dalį paskirkim šiek tiek rimtesniem, bet tuo pačiu metu turbūt ir pajokausim, bet rimtesniem dalykam, kurie pakelia šiek tiek iš viršaus pažiūrėti į procesą. Minėjau, kad pakalbėsim šiek tiek apie draugystę. Rugsėjo 21 dieną sukanka 10 metų, kai nebeturime filosofo Leonido Donskio, kuris buvo jūsų geras bičiulis. Tai aš gal tiesiog taip tiesiai ir paklausiu, ką jums reiškia draugystė su Leonido Donskiu, kaip jinai gimė? Ir kaip dabar atrodo iš tos 10 metų perspektyvos?
0: Kaip jinai gimė, tai gan tokiam jokingom aplinkybėm. Fotosesijoje. Mes buvom nepažįstami visiškai ir mus ten vienas žurnalas rašantis apie televiziją pakvietė į viršelio fotosesiją. Aš ten tuo metu, man atrodo, barą vedžiojo lanką, dar buvo mergina kažkokia ir mus ten trysė. Ir fotografas pasitaikė labai, nu, toks sąžiningas, kuris norėjo padaryti šedevrų ir fotosesija trūko LRT čia studijoje, kur dabar Stonku filmuojam. Nu, geras 2 valandas. Ir ten taip, Haroldai, sėskit, dabar Leonidai atsistokit, atsiremkit Haroldui į petį, negerai, prieikit iš kitos pusės. Ai, gitara, mes turime gitarą. Haroldai, sakau, ne mano, čia gitara, čia Leonidai. Ai, tai Leonidai, jūs paimkit gitarą. Ir mus taip niurkė ir matyt, toks nesuvaidintas sielos griaužimas atsispindėjo ir mano veidė, ir Leonido, reiškia, kad tai mums buvo sunku. Ir po tos fotosesijos persirengi, net sako, teik pas mane į laidą, kada aš sakau, mielai, man toks buvo, žinai. Ir nuėjau pas jį į laidą ir išaiškėjo, kad jis tą dviratį, kaip tu sakė, išanalizavęs iki misijos. Man tiesiog buvo, aš nelabai atsimenu, ten kaip kosmoso toj laidoj buvau, žinai, bet jis ten žiūrėjo tiek visokių dalykų, apie kuriuos aš niekad nei buvau susimastęs, nei galėjau, žinai. Ir po to kažkaip natūraliai nuėjom papietauti ir ta laida tęsėsi, mes toliau šnekėjom apie dviratį. Jis man papasakojo tokį įdomų dalyką, kuo jam buvo labai dviratis svarbus. Tuo metu, kaip tik vyko Pakso skandalas, o Lindas gyveno užsienį, man atrodo, Čekijoje, jeigu neklystų. Bet gyveno užsienį. Ir žinai, kai tu esi toli, o čia vyksta tokie dalykai, tu labai jautriai viską žiūri. Nu, sako, man buvo nepaprastai sunku. Atsiverčiu tą žiniasklaidą, sako, mes čia su Jolanta tokie, nu, nėra su kuo pasišnekėti, lietuviškos aplinkos nėra. O tuo metu dviratį mes peliukus dėdavom į tokią kažkokią vieną iš pirmųjų interneto, nu, tarsi toks mini lietuviškas YouTube'as, reiškia. Ten nebeatsimenu, aš net pavadinimą.
1: Omni laikas gal Romas.
0: Omni laikas kažkas tokio jo, kur ten tokia klaikia kokybė, bet nu tekstas praeina, žinai. Ir sako, aš vakarais pasižiūrėdavau peliukus ir man sustodavo viskas į savo vietą. Sako, vėl pradedu pergyventi, vėl peliukus pažiūriu ir sako, man jie labai padėjo, žinai. Tai va, ir kažkaip pradėjom bendrauti, draugauti ir net nežinau, nu tokia. Ta draugystė buvo tokia, žinai, mes iš labai skirtingų sričių. Absoliučiai jos nepersikerta visiškai. Ir tu ten kiekvieną kartą susitikęs ir pabendravęs, tu sužinai, nu daugybę, nu praturtėjęs jautiesi. Žinai, aplamai Leonido klausyti, tai buvo, nu kaip sakant, toks šventė didelė. Tai va, ir ta draugystė tęsiasi, dabar man sunku pasakyti, kiek ten daugiau nei 10 metų.
1: Ir kaip tai atrodo dabar iš tos perspektyvos? Nes daug, a, žinai, daug kas dabar sako, trūksta Leonido, aš tam tikrą prasme juos suprantu, bet tam tikrą prasme manau, kad Leonido šiaip yra labai daug tekstais, prisiminimais, daug žmonių, kuriuos jis palėta. Turbūt, jeigu reiktų rinkti Lietuvoje žmogų, kuris tiek daug sulaukia kažkokios refleksijos prisiminimų, tai jis tikrai išskirtinis yra, nes daug žmonių paliko šį pasaulį, daug meno, politikos tikrai žymių žmonių. Leonidas po 10 metų tiek gyvas, kad mes vasėdam laidoj, antrą laidos dalį kalbam apie jį.
0: Jis gyvas savo darbuose ir tas yra labai gerai, ir Jolanta tuo rūpinasi. Aš, žinai, dažnai pagalvoju, nu negaliu sakyti, kad dažnai, bet pagalvoju, kaip jis dabar jaustosi ir kaip jam būtų sunku, žinai. Nu ir žiūrėdamas vat, visą šitą karą, nu gerai, COVID-as, karas tokiu buvo, žinai, dabar COVID-as, tai jokeliai atrodo, tuo metu visi buvom įstempę, žinai, Leonidas labai jautrus. Ir kaip jis būtų vat, praėjęs per šituos visus, su savo tokiu taplonauda, pro visus šituos, tai kartais vat, taip susimastau, žinai. O kad kūryba gyva, tai, nu, tai yra puiku.
3: Aš šiek tiek tokį gal platesnį klausimą norėčiau užduoti. Yra tokia žydiška patarlė, kad sako, jeigu ten turi vieną draugą, tai esi labai laimingas, tave Dievas apdovanoja, ten jeigu tris, tai čia jau iš vis kažkas, nu, esi išskirtinio, sako, jeigu penkis, tai nu, nemeluok, taip nebūna. Mm. O dabar mes gyvename tais laikais, kai ten kažkas atsiunčia kvietimą draugauti Facebook'e ir tu nebegali priimti, nes jau ten 5000 yra, 5000 draugų, kažkai neiminim. Tai vat, ką jūsų santykis su Leonidu, ką reiškia draugystė ir kas telpa iš tą žodį?
0: Tai žinai, kai žmogus, tu jam gali paskambinti arba į stavą ir jūs pradeda čininkėti iš karto po kablelio. Nu, ta prasme, vat, kur buvo ta mintis, arba ten sustinki kažkur, žinai, netikėtai. Nu, mes daugybę gražių vakarų praleidom, tai buvo toks, žinai, labai įdomus bendravimas ir tiesą sakant, aš jaučiausi visą laiką daugiau gaunantis negu duodantis, bet aišku, Leonidui buvo įdomus dalykai, mes, žinai, politikuoti su juo buvo labai įdomu. Jis remdavosi, jis buvo toks idealistas, o aš tas sakydavau, nu, ne visai čia taip, gal čia va taip, vat, vokelis nuėjo, reiškia, žinai, kažkur, reiškia ir taip toliau, tai... Tai kažkada dar, kai Leonidas rinkosi tą politiką, sako, ką man daryti, ir eiti į europarlamentarą, tai aš irgi taip, žinai, kaip, to, gal negražu, bet sakau, žiūrėk, gera alga, 5 metai, tu esi pačiam geriausiam kūrybiniam dabar šitam judėjime, sakau, spjauktų į tą Europos parlamentarą, nueisi ten činkstelsi kortelį ir rašy knygas. Sakau, tai yra idealu, žiūrėkime tai kaip į stipendiją kūrėjų, žinai.
1: Rezidencija.
0: Kaip į rezidenciją, jo, tokį. Ne, nu, aišku, jis įsitraukė į visas tas, žinai, politinius dalykus.
1: Žmogės
0: teisų komitetą ir viską, ir tiesiog, nu, dirbo tai labai daug visai savęs, ne. Ir žinai, ten ta politika jam taip su juo atsisveikino, taip gan negražiai šitie. Liberalai atrodo, ne?
3: Taip, taip.
0: Aš neatsimenu pavadinimų
1: partijų. Dėžutininkai dar dėžutininkai.
0: Ai, dėžutininkai, agro. Tai va, ir nu, atsitiko kaip atsitiko.
1: O kalbant plačiąją prasme apie draugystę komedijoje, dabar vat, viena iš tų tendencijų, kaip lygintumėm jauną ir senąją kartas, jaunoji kartoj nemažai tų tokių konfliktų ir ego dalykų yra, ypač kai atsiranda komedija, kuri susijusi su asmenybė, kai kiekvienas stovi scenos vienas, tai tu nenori dalintis tą sceną, tu nori būti, kad tavo scena, kiti gali apšildyti tave nebent. Dviratis ir šiaip, ir jūs pradėjot nuo komedijos, kuri buvo komandoj. Reiškia, tu turi dalintis sceną, tu turi dalintis, pavyzdžiui, tą šlovę visą, nes, nu, to šlovės daug atėjo ir šiais laikais yra daug tom, čia mano bairis, čia va tavo ir panašiai. Kaip vyko tuo metu tas dalinimas į šlovę ir kiek tame draugystės buvo, kiek, pavyzdžiui, dviratis buvo draugų kompanija, kalbant apie tą originalųjį, senąjį, legendinį Širėno, Ruplėno, Valinsko, Mackevičiaus dviratį?
0: Taip, taip, taip. Nu, ne visai draugų, žinai, tai buvo tokių labai besiginčiančių. Jo, šiais laikais labai greitai viskas išlenda į priekį ir ten turbūt pats jokingiausias dalykas, ką aš girdau, aš neatsimenu to humoristo nei pavardės, nei ką, bet kad žmogus sakė, kad kėdės scenui, tai čia mano idėja. Reiškia, tai vat, tas man buvo labai...
1: Ten platesnis argumentas buvo.
0: Galbūt platesnis, bet jo, bet tas... Mes kažkaip per daug, ne, aš niekad nesakau, ar čia... Kartai žmonės klausia, o va čia iš dviračio šitas, kas čia sugalvojo? Aš neatsimenu niekad, nes mes visą laiką sėdėjom keturiese, diskutavom, gal Gintaras, gal Vytas, gal aš, gal Rūnas, nu, nežinia. Ir nebūdavo to, kad kažkada juokdavomis iš to, kad nieks neatsimena, kieno čia bairis. Pasiginčiam, sakom, nu, padarom keturis lapus ant sienos, tokius užrašom vardus, reiškia, ir smegam smeigtukus, susirašinėjom, bet tas apart pajokavimo niekad toliau ir nenuėjo. Keturiese buvo labai smagu dirbti, aišku, mes dirbdavom žymiai ilgiau, nes labai daug suėsdavo ginčiai. Ir keturiesi yra kas blogai, kad jeigu du prieš du, tai neaišku, kas teisus, žinai.
1: O kodėl kai kurios draugystės arba šiaip net komedijos pasaulyje, kodėl atsirado tokios skirtis? Nes dabar, jeigu pažiūrėsi 90-ųjų komedijos lauką ir ką tie žmonės daro dabar, kai kurie iš jų liko komedijai, kai kurie iš jų sėkmingai daro, kai kurie nuėjo savo keliais įvairiausias, ar tai būtų politiniai, ar tai būtų verslai ir panašiai. Kodėl atkrito tiek daug žmonių, sakykime, kurie tikrai turėjo talentą humorui?
0: Nu, bet žiūrėk, tu paimk bet kokį 15 žmonių, nebūtinai humoristų. Paimk 15 kursiokų arba klasiokų ir pažiūrėk po 30 metų ir jie bus labai... Su dviem bus labai faina bendrauti, jie bus smart, keli bus biški tokie asocialūs, kiti bus, kur tavo pažiūros bus labai įsiskyrę, žinai, tai lygiai taip pat ir čia, žinai. Mes kažkaip tai vasorūnų, kaip buvom bičiuliai, taip ir esam, nieks nepasikeitė. Nu, su kitais žmonėm gal tiesiog rečiau matomės, tai gal dėl to. Gal reikia daugiau tokios, kaip čia pasakyti.
1: Gal jeigu daugiau jų laidų žiūrėtumėt. Tai
0: gal laidų daugiau.
1: Permastytumėt.
0: Galbūt, jo.
1: Turėtumėt mąstyti savo galvą, kaip sako.
0: Jo, teisingai, ne, kaip ten tas. Ne,
1: ne. Užzombintas būtumėt.
0: Nebūčiau užzombintas, jo, bet tas zombio gyvenimas, ui, labai mielas.
2: Grįžtant prie Leonido, noriu paklausti apie jo humoro jausmą. Nes humoras vėlgi ir buvo jo tema ir apmąstymuose, ir jis apie Woody Alleną puikų tekstą yra parašęs apie žydišką į humorą, apie jo vėlgi vaidmenį apmąstant savoje tapatybę, visus virsmus, susitaikant su pasauliu, pasaulio, kuris tavęs neprima tokiu absurdu ar net priešiškumu. Koks buvo Leonido humoras?
0: O labai, labai tikslus, jisai labai gerai pasakojo gerus anekdotus, labai gerai atrinktus, žinai, nes nu, aš nesu mylėtojas anekdotų šiaip, nes dalį jaunystės praleidau anekdotų pasakotojų aplinkoje ir pas yra šiokia tokia alergija. Likus aš pats jų nepasakoju beveik. Bet pas Liuką būdavo tokie, nu, jie ne tik anekdotai, iš jo tu gali dar paskaitą padaryti pusvalandžio. O šiaip apie humorą ir jo prigimtį mes esam labai daug diskutavę. Ir vat, ko man gaila, tiesiog mes gyvenime esam turėję, nežinau, 10 gal kokių pokalbių po porą valandų. Nu, kad video kamerytė, jeigu būtų stovėjus arba šitas, tai tam būtų labai įdomu. Ir žinai, kaip pašnekėjai, o tai dažnai būna, na, nu, jau vėlus poros metas tas. Ir nieko neliko, žinai, liko kažkoks atsiminimas, o atsiminimais negali pasitikėti jie tokie. Bet Leonidas man yra išanalizavęs ir dviratį kažkada, ir mes ginčiomės, kad apie britų humorą daug šnekėdavo. Jis ir rusišką humorą labai gerai išmanė, buvo Žvaneckio gerbėjas, kaip ir aš tuos, nors tai daugiau žydų autoriai yra, reiškia, ne. Tiesiog, kad jie rusą kalbėjo aplinkoj kūrė. Tiek apie Monty Pythonus, pavyzdžiui, aš peržiūrėjau savo požiūrį Monty Pythonus po poros Leonido paskaitų ir peržiūrėjau dar kartą filmus ir tą skraidantį cirką, žinai. Ir vis tiek pusės nesupratau.
1: Aš galiu jūs paguosti, jūs dabar tikrai turėtume tinklalaidę su Leonidu neišvengiamai. Sakėt, kad trūksta įrašų, tai dabar tie žmogus, jeigu du žmonės kalbasi, tai jau kas nors pastato mikrofoną ir tai jau tinklalaidė būtų neišvengiamai. Grįžtant dar šiek tiek prie tos temos apie Leonido įtaką politiniai socialiniai erdvėj, ar galėjo jį būti didesnė, sakykime taip, ar galėjo būti alternatyvi Lietuvos versija, kur Leonidas Donskis būtų padaręs didesnę įtaką. Visgi mes neturėtumėm tiek daug, nu, va, to, ką turim dabar, kai matom, kad, nu, tarkim, kultūros protesto, LRT priežastis yra iš dalies tokia antidoniskiška pažiūra, ar ne, į dalykus, į kultūrą, į politiką ir panašiai. Ar galėjo būti didesnė įtaka?
0: Kažkas galėjo būti kitaip, bet kad vienas žmogus esminai pakeistų istorijos tėkmę, tai aš to netikiu, žinai, nu, jau labiau, kad jis buvo pakankamai, nu, kuklus šitoje vietoje, ta prasme, kad tai nebuvo žmogus, kuris veržėsi ten į pirmasis. Ta jo politika irgi, jisai ją nuėjo su tokia, su apribojimais, ta prasme, nu, vat tik tiek ir ne daugiau, ne kitur, ta prasme, nacionaliniai politikai jisai savęs kaip ir nematė. Esame apie tai diskutavęs, laikas sakydavo, kad mokslė, nu, aš galiu padaryti daugiau, žinai. Gal ne viskas pavyko tiesiog.
1: Bet galbūt buvęs antras dviračio kandidatas į Lietuvos prezidento postą.
0: Ne,
1: nes mes, jau turėjot patirties dirbti komandoje.
0: Tai, jo, mes turėjom nuostabią diskusiją LRT studijoje, kur Liondis atstovavo Valdą Adamkų. O aš Vytautą Šerėną, reiškia, tai labai gražiai pasišnekėjau.
1: Nors persipliška.
0: Nors persipliška. Darius Kolys ten buvo, tam anoj pusėj, reiškia, o mes, taip sakant, o reiktų tą įrašą susirasti. Ai, beje, Tomas Vaitelė buvo suradęs.
3: Šlovė Tomui. Leonidas net ir marškinėlius turėjo su Don Kichoto personažu, jį labai mėgo ir... Kiek jisai, sakykim, ir jūs gal patį paskatino ir šiaip vat, reflektuoti vat, tą donkichotiškumą šiandien, ar ne, kai juokės iš tavęs, galvo, ką tu čia tai savo?
0: Nu, donkichotiškumą, žinai, kai tu darai dalykus per daug negalvodamas apie pasekmes, tai arba, pavyzdžiui, daug kalbi tai, ką galvoji. Labai gera, ar ne? Nu, bet tai yra savotiškas donkichotiškumas, nes kartais visi, žinai, patylėti geriau, taip toliau, jo.
1: Aš gal net atsiprašau.
0: Atsiprašysiu, aš labai apsidžiaugiau, kai nuėjau į Leonido kambarį VDU ir ten pamačiau donkichotą. Ir Elvana sako, tai žmona mano sako, žiūrėk, taigi mes šitą Leonidui padovanojom ir prisiminėm, kad mes jį nupirkom kažkur Ispanijoje second hand'e. Ir ką aš ryškiausiai atsimenu, kad jis sunkus bjaurybė labai, o ne, aš reikėjo kokius 5 kilometrus, ten kuprinė netilpo, žinai, tai iki kančia buvo, reiškia. Tai va, ir dabar jis tenai tas Don Kichotas toks. Jam jis labai patiko, tik aš sakau, įspėjau, sakau, čia ne kažkoks originalas, jis nedaug kainavo, žinai, bet gerai atrodo. Nu, kaip sakyti.
1: Aš norėjau priminti, kad Don Kichotas turėjo Sancho Panza savo. Sancho Panza irgi yra herojus, jis yra tas gal net labiau sakantis tiesiai taip, kaip atrodo. Ir yra nemažai tokių personažų istorijoje. Šveikas, kiti personažai, kurie yra paprasti žmonės tokie, net iš žemiausių sluoksnių, kurie pasako tiesą elitui. Ar dabar nėra to trūkumo, nes dabar atrodo, kad...
0: Yra Budelis. Dviratė yra Budelis, kai sako viską.
1: Nes dabar kartais rodo, kad ta visuomenės ta darbininkiškoji, kaip vis dar vadinama, dalis, iš jos atrodo ateina tik kažkoks pyktis ir toks nusivylimas, ar netrūksta jai humoro kaip ventiliacijos priemonės, ar netrūksta tų paprastų žmonių, kurie žimtų tą klauno poziciją, pajokautų, pasakytų. Nes net politikoje beje...
0: Gali būti, jo.
1: Tarkim, mes turėjom tuos populistus, kurie buvo ir šiek tiek juokingi. Nu, tu prasme, Šustauskas, ten visi kiti, kurie turėjo tokį humoro savyje. Dabartiniai populistai yra labai pikti. Ar nėra
0: nu,
1: taip,
0: bet kad... jie per savo piktumą jie irgi juokingi, aš nežinau, man tai, aš tai linksminuosi, aš nežinau, dabar, kai Žemaitaitis pradėjo vesti savo YouTube'es kanalą, aš net pasižiūrėjau kelis kartus, ta prasme. Kaip, man labai įdomu, kaip jis pavardę starė žmonių, žinai, visą laiką. Tai čia toks. O žinai, su tai, sakai, žmonės pikti. Nu, ką žinau, žmonės gal pikti prie klaviatūros, žmonės pikti kokiam ten protesto mitinge. Bet jeigu tu prieji prie turgaus, turgui prie žmogaus, ten pirkdamas ridikėlius pradėjai su jo bendrauti, tai jis yra neis piktas, neis ką, ta prasme, tiesiog. Nesutinki to žmogaus, žinai, to pikto, žinai. Paprastam bendravime, kai tu esi be stiklo, be ekrano, be kažko, kai tu gali... Paliestų žuosti ir taip toliau, nu kažkaip visi pasidaro tokie.
1: Grybų šventė žiūruos dar masinės riaušės neprasidėjo.
0: Ne, žiūru, nu matai, ten yra tas, kaip jisai, kaip čia pavadinti, ten mačiau pilsto tą ramintoje.
1: Taip.
2: Aš pradėjau šitą laidą nuo Amos Ozo citatos, kuris nusivylęs, kad jam nesuteikė Nobelio literatūros premijos, sakė, kad pretenduosi taikos arba medicinos, nes išras vaistą nuo fanatizmo. Nors, sako, jis išrastas.
0: Jeigu čia mintis iš nuoskaudos, tai jos labai rimtos. Jis grįna teisybę pasakė, iš tikrųjų.
2: Jisai mokėjo iš tavęs pasijuokti ir būtent tas dalykas, kad humoras gali būti, ar ne, jo vektoriai labai skirtingi. Viena vertus, taip, gali juoktis ir juoktis iš kito. Ir, bet stipresnis veikiausiai yra tas humoras, kad tu pats tampi

0: to objektų humoro, kai tu iš savęs gebi pasijokti. Ar mes vat, kaip visuomenė šiuo atveju jau labiau subrendom ir gebam, nežinau, iš savęs pasijokti, nebe tik parodijuoti kitą.
1: Kad žinok, nieks labai nepasikeitė. Aš, žinai, kaip yra, teoretizuojant humorą ir ten tu ieškant visokių, nu, at, aš visą laiką šitoj vietoj, kai papuolu į tokią diskusiją, jaučiuosi nelabai jaukiai, nes, nu, čia neaptarinėti reikia, čia reikia eiti ir daryti. Ir tada arba tau gausis arba nesigausis. Reiškia, o kaip ten dabar kažką visuomenė pasikeitus, galima, norėdamas tu tos pokyčius rasi. Jie yra, be abejo. Bet jeigu tu prasikapstysi iki bazinių tokių genties, klano ir kitų santykių, nu, nieks nepasikeitė per šituos ten 30 metų, 50 metų, ta prasme, nu, toks.
2: Bet tai, kad žmonės balsuoja už lyderius, kurie nemoka pasijuokti iš savęs, kurie supyksta, įsižeidžia.
1: Ar tai kartais tai lyderiai gražus, ja. Kartais jie atrodo protingi, kartais jie yra protingi. Nu, saip yra.
0: Nu, ar visuomenė irgi labai greit supyksta, kai kažkas pasijuokia iš tų šventų dalykų ten.
1: Nu, tas būna pirmas etapas, žinai, jeigu naujas lyderis išgyveno tokį šiokį medaus ten periodą, gali pusę metų testis, bet po to viskas stoja į savo vietas. Tai, nežinau, ramiai žiūriu, man va tas, tai kas vyksta išoriai, už mūsų šalies, yra tiek baisu, kad man kažkodėl norisi normalizuoti šitą situaciją, ją raminti, stengtis rast kažkokių logiškų paaiškinimų, nu, ieškoti šitoj vietoj pozityvo vidui, pozityvo vidui, nes už to pozityvo vis mažiau ir mažiau. Kažkaip taip stengiuosi, gal tai yra tokia gynybinė reakcija mano, gal aš save pats apgaudinėju, galbūt, neatmestina, bet, nu, noras yra toks.
2: Aš paklausiu, šitas klausimas yra skambėjęs, žinau, kad yra užduotas ir jum, bet... Įvertinus, kaip baisu yra čia už ribos ir kaip netoli ta riba, kad iki mūsų ateitų dalykai. Ar nesunku rašyti komediją, ar nesunku galvoti apie tai, kad nu, tai yra temų, kurių negali palies, nes labai sunku jas humorizuoti?
1: Kažkiek yra, bet, nu, ką žinau, mes iš tų tokių lyderių, kurie yra... Tenai šaipomės, nu, kartais juokingiau gaunasi, kartais nejuokingiau, nes ten, aišku, nėra tie dalykų labai juokingi. Aš tai manau, kad visą laiką galima rasti kampą, žinai. Netgi, nu, žmonės didžiausiose tragedijose rasdavo linksmą kampą.
2: Yra anekdota apie holokaustą.
1: Jo, yra žydų pačių. Nu, aš tiesą sakant, tą sakydamas kažką panašaus ir galvojau, žinai, tai... Tai manau, kad, nu ką, nu, yra kaip yra, reikia gyventi. Gimti vaikus, pjauti žolę, rinkti obolius.
2: Rūpinti savo sodą.
1: Rūpinti savo sodą, jo, kitaip nieko nebus.
0: Kągi, mylėjai, šiuo palinkėjimu ir užbaigsime šiandienos paribio pokalbių laidą. Priminsime, kad joje viešėjo scenaristas, humoristas Haroldas Mackevičius. Prisiminėme su juo ir šviesaus atminimo Leonidą Donskį. Tad galbūt yra proga jums ir susirasti knygas, kurios dabar pasirodė su Leonido tekstais, ar apie jį, ar tas senas bepykčio laidas, ir kartu nepamiršti ir paribio pokalbių LRT radiotekoje, visas mūsų laidas galite rasti. Na, o mes, Donatas Puslys ir Paulius Girtėnas, atsisveikiname su jumis iki kito antradienio. Sudė.
2: Sudė. Tavo draugas – tai žmogus, kuris ryštasi viską padaryti, kad niekas niekada neišvystų tavo pažeminimo ir virtimo savo paties karikatūrą, kad tau nebūtų nuplėšta garbė ir kad tu nebūtum redukuotas į apgailėtiną būtybę. Sikiu draugas apsaugo tave nuo destruktyvios kaitos. Viskas kinta ir praranda buvusius bruožus, išskyrus draugus. Draugas sustabdo visą žudančią kaitą. Tegul kinta tavo kūnas, tegul tave pleidžia tavo jėgos, bet tavęs niekada neturi apleisti gyja, ant kurios suvertas tavo lojalumas, meilė tiesai ir garbingumas. Draugas apsaugo tą giją nuo išnykimo. Leonidas Donskis, draugystė tarp politikos ir etikos.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Ten Think. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
2: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau chorasmomentum.lt.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Prancūzai, amerikiečiai, britai, verslininkai, nacijai, politikai, inžinieriai, mokslininkai, muzikai. Kelių šimtmečių ginčai ir derybos dėl vienos vienintelės natos. Le natos kaip muzikinio standarto istorija. Kitame laike jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką. Kartu su manimi DR.
6: Šiemet vyks jau 5-asis mados festivalis Young Fashion, kurio metu didžiausias dėmesys skiriamas būtent jaunosios kartos dizaineriams. Renginio metu savo kolekcijas pristatys net 9 jaunieji mados kūrėjai, o festivalio organizatoriai tikisi, kad per 5 metus nueitas kelias paliks įspūdą lietuviškoje mados istorijoje bei reikšmingai prisidės prie dizainerių žinomumo bei sėkmės lietuviškoje rinkoje. Pokalbis apie 5 Young Fashion metus LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10 valandų 5 minutės.

0: LRT klasika.
1: Dabar 4:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad preliminariais duomenimis Lietuvoje šiąnakt numuštas dronas sprogmenų neturėjo, tačiau galutinės išvados dar nėra. Bepilotį ties Pratkūnų kaimų naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Robertas Kaunas.
2: Tai yra dronas įskridęs iš Baltarusijos. Šiuo metu yra surinktos detalės dronų nuolaužose, ieškoma papildoma teritorija, siekiu rasti papildomų fragmentų. Stengiamasi identifikuoti, kiek tai yra įmanoma drono maršrutą ir tada bus galima aiškiai pasakyti, ar tai yra rusiškas dronas ir galima provokacija, ar tai yra na, kitos šalies, sakykime, gynybinis dronas. Tai kol kas neskubėkime su išvadomis, bet preliminariai lyg ir dronas buvo be sprogmenų, tačiau čia yra labai labai preliminari informacija, dabar jinai yra tikslinama, palaukime, kol ta informacija bus tiksli.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad veiksmai, kai Kaišiadorių rajone numušant Lietuvos oro erdvę kirtusi droną, rodo, jog esant realiam poreikiui tai padaryti įmanoma. Pasak šalies vadovo, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjo aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi. Prezidentas rytoj šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame tikisi sulaukti daugiau detalių iš tarnybų ir aptarti, kaip stiprinti oro gynybos pajėgumus.
3: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė. Sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.

0: prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos pasienyje su Baltarusija šiemet iš viso nustatyta 12 neteisėtai iškastų tunelių patekti į Lietuvą. Kaip teigia vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, bandoma užkardyti tokius bandymus patekti į šalį. Bendradarbiaujama su Frontex bei privačiomis organizacijomis, išbandyti georadarai, vykdomas požeminio ertmių paieškos įrangos pirkimas. Kaunas pradės projektuoti tramvajaus liniją. Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius sako, kad artimiausiu metu turėtų būti skelbiamas tramvajaus linijos projektavimo konkursas. Pirmiausia, planuojama projektuoti trumpesnę liniją, kuri driektųsi Šiaurės ir Savanorių prospektais iki Kauno pilies. Pernai skelbta, kad tramvajaus linija galėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Miestas tikisi didžiąją dalį projekto finansavimo gauti iš valstybės ir Europos Sąjungos. Dirbtinio intelekto bendrovės Anthropic vienas iš įkūrėjų ragina įpareigoti technologijų įmonės turėti galimybę išjungti jų kuriamas sistemas. Jackas Clarkas interviu britų transliuotojui BBC sako, kad dirbtinis intelektas tobulėja itin sparčiai ir dėl to kelia didelę grėsmę žmonijai. Pasak jo, sistemos kas kelis mėnesius tampa vis išmanesnės ir pajėgesnės, todėl prireikus turi būti įmanoma ją sustabdyti.
1: Dirbtinio intelekto srityje dirbu jau 10 metų ir visą tą laiką kartoju, kad ši technologija yra neįtikėtinai galinga, ji kasdien tampa vis galingesnė, o galimybės imtis veiksmų, kol šią technologiją gali kurti tik nedidelis skaičius įmonių, nes ji vis dar labai brangi yra labai ribotos. Tai vos keleri metai, dabar yra tas metas, o imtis veiksmų reikia būtent tada, kai rinkoje yra nedaug dalyvių. Būtent tada galima įdiegti sistemą, kuri padės užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ir neleis technologijai tapti nekontroliuojama.
0: Dirbtinio intelekto bendrovės Anthropic vienas iš įkūrėjų Jackas Clarkas. Šie jo komentarai nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Anthropic vadovą, raginusi sulėtinti dirbtinio intelekto plėtrą. Trumpas teigia, kad dirbtinio intelekto reguliavimas stabdytų ekonomikos augimą, o perspėjimus apie jo keliamą grėsmę vadina prasimanimais. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumo, šiąnakt be žymesnio lietaus, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 7 ir 12, prie jūros bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palės. Vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23 laipsnių. 4 valandos 5 minutės.
2: Pakeliui su klasika.
3: Sveiki besiklausantys LRT klasikos, aš Indrė Kaminskaitė kviečiu draugę pabūti iki 17 valandos pakeliui su klasika laidoje. Netrukus nusikelsime į Panevėžį, tiksliau atsispirsime nuo šio miesto teatrų scenarijaus, kadangi du šio miesto teatrai pradėjo aktorių ieškoti per darbo skelbimus. Taigi, ar tai toks aktorių įdarbinimo būdas, toks neįprastas Lietuvoje, netrukus ir išgirsite. Taip pat nemažai pakalbėsime apie Vilnius City operą, kuriuos daug kas gerai žino kaip bohemiečių kolektyvą 20-metį. Nusikelsime laidos antroje pusėje į Raseinių kraštą, kur galėsime susipažinti su tekstilininkės Marijonos Sinkevičienės kūryba. Šios ir kitos temos iki 17 valandos, tikiuosi pabūsite drauge.

0: Panevėžio teatrai, Juozo Miltinio dramos teatras ir teatras Menas pradėjo aktorių ieškoti per darbo skelbimus viešosiose platformose ar socialiniuose tinkluose. Anot vadovų, taip siekiama ieškoti kūrybiškų būdų prisivilioti naujus kūrėjus ir viliamasi, kad konkursai taps įprasta praktika. Taigi, ar darbo skelbimai, tokie konkursai yra išties neįprastas Lietuvoje būdas įdarbinti aktorius? Apie tai ir pasikalbėsime su Lietuvos aktorių gildijos atstovu Algirdu Gradausku. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat su mumis ir Šiaulių dramos teatro direktorė Nomeda Šatkauskinė. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Algirdai, pradėkime nuo jūsų. Kaip dažniausiai įdarbinami aktoriai valstybiniuose teatruose? Ar iš tiesų darbo skelbimai ieškant aktorių, kaip dabar vyksta Panevėžyje, tokia neįprasta praktika?
1: Na, aš gal pasakyčiau, tai gal nėra neįprasta praktika. Socialiniuose tinkluose mes kaip aktorių gildija matome tuos skelbimus ir kadangi turime tokią grupę kaip Facebook'o uždarą, kurioje yra 700 aktorių, tai mes tą informaciją, tokius skelbimus bandome sugaudyti ir aktoriam pateikti aktoriam. Aš nepasakyčiau, kad čia yra kažkuo išskirtinis dalykas. Galbūt neįprasta aktoriam ieškoti kažkokiuose tai darbo skelbimų tinklapiuose darbo, nes paprastai tai viena nedidelė bendruomenė ir tie pasiūlymai, jie kažkokiu būdu pasiekia aktorius. Bet kiek, kaip manęs klausia, kaip papuola, kaip ypač čia labai aktualu yra, kaip pasakyti, iki 35 metų amžiaus grupė, jie visada yra aktorių gildijos kreipiasi, klausia, kaip papulti mums į teatrą. Aš kaip aktorių gildijos tarybos narys ir juos informuoja, kad vienintelis toks yra patikimas kelias, yra kryptingai dirbti su vienu teatru, sukaupti kelis spektaklius tame teatre ir automatiškai mes kaip aktorių gildija tada galime kreiptis į teatrą netgi su reikalavimu, kad de facto toks žmogus ir dirba etate, tik tai, ta prasme, dirba kaip ir etatinį darbą, pagal darbo sutartį ir jį reikia paprasčiausiai teisiškai taip ir apiforminti. Tada, aišku, aktoriai klausia, o kaip papulti į tuos, ta prasme, sukurti tam teatre, kaip pirmas tas pakvietimas. Ir čia yra įvairiausi variantai. Vienuose teatruose labiau kviečia meno vadovai, nežinau, baigia, tarkim, žiūri diplominius spektaklius ir vieną kitą aktorių pasikviečia į teatrą. Kituose netgi skelbiama, kaip ir kastingo būdu papuola, tada dar mato, kad aktorius labai tinkamas tam teatrui, tada kviečia dar ir dar. Mhm. Tai vat, jeigu tai bendrais bruožais, tai vat toks va yra mechanizmas, jis yra toks kaip ir nusistovėjęs, bet iš mano kaip aktorių gildijos, kiek aš matau va tokį vaizdą.
0: Taip, jūs čia, Algirdai, tokias net įėjimo į teatrą etato gavimo strategijas pradėjote pasakoti, tai vis dėlto aš suprantu, taip, kad na, darbo skelbimas yra tik vienas iš būdų patekti į teatrą, tai kiek iš tiesų, na, tikriausiai tikslių skaičiavimų nedarote, bet vis dėlto, na, kiek teatrai dažnai pasitelkia būtent tą darbo skelbimą, ar vis dėlto jūsų pastebėjimų dažniau veikia kažkoks vadinamasis, ar tai skautavimas, ar tai jeigu aktorius gerai pasirodo viename kitame spektaklyje kaip nepriklausomai samdomas aktorius, tuomet jau pasiūlo jam čia ilgam pasilikti.
1: Taip, matote, vis tiek teatrai ieško trupės nario. Čia nėra, čia jau ieško truputėlį sudėtingesnė, kaip sakant, pati aktoriaus profesija. Čia yra turėti ir tu turi būti ir geras aktorius ir mokėti dirbti kolektyve. Ir tos investicijos, kurias suteikia teatras aktoriui ir aktorius į teatrą, čia tokia abipusė grandis, jinai turi kažkiek turėti laiko pasitikrinimui, kad gauti tą pastovę darbo sutartį. Man atrodo, tai nėra įdinga. Ir būna įvairių variantų. Paprasčiausiai per tuos 3 metus pats aktorius mato, kad jis nebenori tokio darbo dirbti. Nu, žinoma, ir dėl finansinių, ir dėl psichologinių, dėl įvairių dalykų. Nėra, aš tikrai paliudysiu, nėra vieno kelio. Ir turbūt aš suprantu ir meno vadovus, jie irgi turi žiūrėti, kad ieškoti trupę, kad padengtų pilną spektrą repertuaro. Na, jeigu grubiai kalbant, kalbėtume, tarkim, iki turėtų didžiomis dalimis trupėse būti, nu, čia matematiškai, bet kad paprasčiau būtų suprasti, iki 30 metų aktorių, iki 40, iki 50, iki 60, visas tas dar įtakoja meno vadovus. Jie turi, nu, ta prasme, atitikti trupės formavimo principus. Tai yra gana sudėtingas mechanizmas. Bet mes kaip aktorių gildija, mes sveikinam visus būdus, kad pasiekti aktorių skelbimai, jie gali būti ir portaluose, nes čia dėl tokios problemos kaip ir nematome.
0: Tai, bet apverskime šitą klausimą ne tai, kad ar problema per skelbimą yra ieškoti aktorių, o aktoriaus galbūt problema yra ne per skelbimą jo ieškoti, čia tai provokuojant galima paklausti, nes vis daugiau kalbame apie skaidrumą. Jeigu kalbėtume apie valstybinius teatrus, tai ar jūsų nuomonė, na, pakankamai skaidriai vyksta tie aktorių įdarbinimo procesai, jeigu jie vyksta ne per darbo skelbimą?
1: Tiesą pasakius, yra tikrai vietos galimybė nepotizmui, tikrai yra. Bet jį labai sunku, kaip pasakyti. Na, tarkim, meno vadovas nueina pasižiūrėti konkrečiai, bet jam yra pasakyta, kad atsirado geras aktorius, labai gerai dirba nevyriausybiniam sektoriui, reikia atkreipti dėmesį. Ar kai meno vadovas ateina ir tam jau kaip perspektyviam aktoriui siūlo be konkurso pasibandyti teatre, ar čia yra nepotizmas? Ar meno vadovo rūpinimasis trupe, nu, va čia labai sudėtinga nubrėžti va šitą liniją. Bet aišku, mes kaip aktorių gildija irgi norėtume, kad šitas procesas būtų kuo skaidresnis, kad tos taisyklės būtų aiškios. Ir tikrai verta padiskutuoti šito klausimu.
0: Taip, priminsiu, kad su mumis yra Šiaulių dramos teatro direktorė Nomeda Šatkauskienė. Nomeda, cituojant dabartinį Miltinio dramos teatro meno vadovą Paulių Pinigį, jis yra sakęs, kad teatro sprendimas ieškoti aktorių per skelbimą neseniai paskelbta yra pirmą kartą teatro istorijoje. Kaip Šiauliuose, ar dažnai publikuojate skelbimus, ar tai socialiniuose tinkluose, ar tai galbūt net ir darbo paieškų portaluose, kad aktorių susirastumėte?
3: Taip, man atrodo, kad truputėlį galbūt ir per drąsiai buvo pasakyta, kad tai pirmą kartą vyksta, nes teatrai tikrai kartais skelbia kvietimą, sakykim, prisijungti prie trupės, esame ir mes tą darę, bet tai nebuvo kažkokiuose darbo biržos ar kažkokiuose portaluose, nes, na, vis dėlto ta aktorių visai ne tik kad gildė, bet, sakyk, profesinė bendruomenė yra gana tokia uždara ir labai specifinė, bet reikia pasakyti, kad ir mes esam darę tokį kaip ir eksperimentą, tiesiog dažnai skelbėme, kad kas norite, kūrybingi jauni žmonės, galite išbandyti ir prisijungti prie mūsų trupės. Tai mes tokį darėm ir labai sėkmingai susigražinom į Šiaulius puikų aktorių, kuris sako, o kodėl aš norėčiau pabandyti. Tai buvo vienas iš būdų, kur mes viešai tiesiog Facebook'e ir kitose teatro, sakykim, kažkokiose organizacijose skelbiam tokį pranešimą. Kaip viena iš būdų, lygiai taip pat, kaip minėjo Greta, kitų būdų pritraukti aktorius į teatro trupę. Tačiau, kad tuos skelbimus dėtumėm dėl trūkumo, ar kad neturim iš ko rinktis, tai šiuo metu tikrai taip nėra.
0: Na, cituojant Panevėžio teatro menas vadovą Julių Dautartą, jisai sakęs, na, vilėsi, kad darbo skelbimai taps įprasta praktika ir akcentavo, kad tai paveiks Panevėžį ir Šiaulius, nes didieji miestai Vilnius, Kaunas, Klaipėda, kadangi turi aktorių paruošimo programas aukštosiose mokyklose, tai, na, galbūt jiems yra lengviau susirasti tų aktorių. Kokia situacija su trupės užtikrinimu Šiauliuose, Nomeda? Galbūt regiono teatrai, na, turi ieškoti daug

0: daugiau ir kitokių būdų pritraukti aktoriams, nes muzikos ir teatro akademijos, pavyzdžiui, na, koridoriai jums yra sunkiau pasiekiami?
1: Tikrai taip. Prieš keletą metų

0: į regioninių teatrų duris ir nori išbandyti savo jėgas, nematydami kažkokio didelio skirtumo, jeigu jie nori save kūrybiškai realizuoti. Bet iš tikrųjų yra taip, kad skirtinga situacija yra, tarkim, Vilniuje ir Šiauliuose, kaip ir beje su daugybė kitų profesijų. Bet mes tą problemą kažkaip tai sprendžiam, dalyvaudami, bendraudami, žiūrėdami, stebėdami spektaklius, bendraudami su studentais, dar darydami bendrus projektus. Ir man atrodo, tai kažkaip pasiteisino, nes šiandien aš tiesiog turiu eilę žmonių, kurie galėtų potencialiai prisijungti prie trupės. Kol kas skelbimų tokių skelbti kaip ir neketiname. Tai labai tikiuosi, kad ta rinka vis dėlto susibalansuos ir mano tas ankstesnės baimės, kad nebebus iš ko formuoti trupių regionuose, neišsipildys. Bent jau šiandien man atrodo, kad situacija yra kur kas geresnė. Mhm. Ir beje, ne visi miestai turi aktorius rengiamus, gal yra tik tai Klaipėdoje ir Vilniuje, o Klaipėdos baigę absolventai nebūtinai pasipildo į Klaipėdos dramos teatrą.
1: Taip. Algirdai, jums paskutinis klausimas, kadangi užsiminėte, kad egzistuoja ir ta nepotizmo rizika, kai be darbo skelbimo, be konkurso yra priimami aktoriai į valstybinius teatrus. Kaip jūsų požiūriu turėtų atrodyti tas teisingas lygis galimybės aktoriams suteikiantis atrankos konkursas?
2: Na, aš manau, turbūt turėtų būti kažkoks tai ir viešas skelbimas, jeigu ką teatrai ir bando daryti, kai kurie, kad ta prasme, kad didesnis ratas aktorių galėtų pabandyti pasiūlyti save teatrui. Manau, toks kelias. Ir tiesą pasakius, žinau, kad apie tai irgi kalbama ir netgi dabar bandysim diskutuoti, ar įmanoma iš viso, pažiūrėjus, Lietuvos nacionaliniam dramos teatre irgi norėtume turėti gairės. Gal patys bandysime sukurti tai, kad tai būtų kuo mažiau išvengti nepotizmo. Tai net ir vidinė, pas mus viduje yra toks poreikis. Bandysim kažkiek švarinti ir iš vidaus, kad tos taisyklės būtų aiškios.
1: Siūlytumėte teatrams apsirašyti kažkokią tais aktorių įdarbinimo skaidrumo politiką?
2: Gairės kažkokias susirašyti, manau, šitam reikėtų ir laikyti.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Tai, kaip girdėjome, tema verta platesnės diskusijos, bet šiandien tiek jai turėjome laiko. Tai su mumis buvo Lietuvos aktorių gildijos atstovas Algirdas Gradauskas ir Šiaulių dramos teatro direktorė Nomeda Šatkauskinė. Ir atsispirdami nuo Panevėžio atvejo pakalbėjome apie aktorių įdarbinimo teatruose būdą. Ar per darbo skelbimus juos įdarbinti tampa įprasta ar neįprasta praktika mūsų teatruose.

0: Vilnius City opera veiklą pradėję kaip bohemiečiai švenčia 20-metį ir rugsėjo 17-20 dienomis kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru kviečia į nemokamas garsiausių spektaklių peržiūras Vilniaus rotušės aikštėje. Taigi su mumis režisierė Vilnius City opera įkūrėja Dalia Ibelhauptaitė. Sveiki, Dalia.
1: Sveiki.
0: Ir taip pat sveikinuosi su bohemiečių operos solistu Edgaru Montvidu. Sveiki, Edgarai.
2: Sveiki, laba diena.
0: Dalia, praėjusiais metais toje pačioje rotušės aikštėje buvo parodytas Makbetas, jo tiesioginė transliacija, taip pat ji rodyta ir Ukrainos teatrų slėptuvėse, tai galima tikriausiai sakyti, kad pasiteisino tokia idėja ir nusprendėt pakartot gimtadienio progą.
1: Taip, na, turėjau labai seną svajonę, taip kaip Londone ar Niujorke, dažnai iškilios pastatymų premjeros yra transliuojamos į aikštės, į gatvės, kur žymiai daugiau žmonių gali pamatyti šitos darbus nemokamai. Tai labai džiaugiuosi, kad buvo sėkmingas parodymas, labai vykęs, buvo +5 laipsniai, labai didelis nemažas lietus ir susirinko apie 3000 žmonių. Tai nusprendėme šiemet gimtadienį atšvesti su visais vilniečiais, su visa Lietuva. Visi, kas nori, gali ateiti, prisiminti mūsų jaunystę, mūsų fantastinius solistus, kokie jie buvo tam tikrais etapiniais pastatymais.
0: Tai sakote, kad tai yra etapiniai pastatymai, tai yra Svinis Todas, Verteris, Trubadūras, na ir Bohema, nuo kurios apskritai ir prasidėjo jūsų bohemiečių gyvenimas, tai kodėl būtent šie atsirinkti?
1: Na, Bohema tai dėl tos pačios pradžios, kaip nieko nežinojome, buvome iš oro tokie visi iš savo gyvenimų kažkur tai kitur, atskridė į Lietuvą arba susibūrė kartu, Edgaras jau buvo išvažiavęs, tarkim, iš solistų, vienintelis. Ir tada kūrėme, nes mums buvo gera būti kartu, nes buvo gera improvizuoti, buvo gera būti, tiesiog būti. Ir iš to išaugo labai didelis reiškinys. Verteris, tai aišku, Edgaro idėja, Edgaro pasiūlymas buvo nuostabu, man atrodo, masne Vertis nebuvo darytas Lietuvoj iš viso tuo metu. Ir tai yra paremtas labai stiprių draminių kūrinių, reiškia, ir taip kaip Edgaras sukūrė šitą vaidmenį ir visą pastatymą, tai ne tik tai auksinį kryžių Edgaras turėjo už Verterio vaidmenį, man buvo didžiausia pergalė, kai jisai Verterį dainavo Prancūzijoje, su didelė sėkme prancūzams. Tai Verteris tikrai turėjo būti sąraše. Na, aišku, Trubadūras, Asmik, pirmasis Verdis Lietuvoje. Tai manau, kad tai buvo iš vis pirmoji opera, kuri mums suteikė galimybę kviestis tarptautinius solistus, tarptautinius vardus, nes Verdžio Trubadūrai reikėjo labai didelių dramatinių balsų ir tai atvedė labai daug naujų draugysčių su tarptautiniais solistais, kurie dainavo didžiausiose Europos teatruose. Ir aišku, Svinis Todas. Nu, kaip be Svinio Todo? Nu, palaukit, labiausiai kontroversiškas, vos neuždraustas, ten visapusiškai apdainuotas. O iš tiesų puikus muzikinis kūrinys ir vėlgi pirmas Stiveno Sondheimo kūrinys Lietuvoje.
0: Edgarai, ar jūs pats eisite į rotušės aikštę pasižiūrėti, pavyzdžiui, savo legendinio Verterio, galbūt įvertinti iš šių dienų perspektyvos, kaip jums tas pasirodymas atrodo, jums auksinis scenos kryžių atnešęs?
2: O kaipgi, žinoma, tik šiuo metu esu Lietuvoje, kaip tik vakar kartu su Dalia atskridome ir toks malonus sutapimas, kad šią savaitę esu Lietuvoje ir būtinai ateisiu.

0: prieš Bohemos parodymą ir bus turbūt verta pasakyti klausytojams, kad bus susitikimai prieš tuos rodymus, ar ne, bus pokalbiai, bus klausimai, atsakymai, tai aš mielai sudalyvausiu, na, o 18 dieną, kuomet žiūrovai galės, tikiuos, gėrėtis Verterio operos pastatymu, aš jau pats stovėsiu kitoje scenoje, bet būtinai ateisiu po Verterio spektaklio, reiškia bent jau pasilabinti su žiūrovais, pamojuoti jiems ir
1: Ir
0: pasidžiaugti.
1: priimti aplodismentus. Na
0: Yes.
1: taip, aplodismentų, manau, tikrai sulauks, ypač jeigu pamatys dar auditoriją, kad ir gyvai Montvidas yra atėjęs pasižiūrėti. Edgarai, kaip manote, na vis tiek žiūrėsite jau prieš kurį laiką pastatytų spektaklių įrašus, ar kaip jie žiūrėsis? Ar manote, kad visi Vilnius City Opera spektakliai tą laiko išbandymą išlaiko ir žiūri? Kuris taip pat aktualiai.
0: Na, aš asmeniškai tai turbūt užsidengęs akis žiūrėsiu į tuos spektaklius, todėl kad tai, kas buvo prieš 20 metų, tai žinoma, atrodys viskas pakankamai naivu, bet aš turiu omenyje patį save, nes aišku, 20 metų yra tikrai nemažas laiko tarpas ir, na, aišku, stebi savo dainavimą, savo vaidybą ir kai kurie momentai pasirodys man labai tokie turbūt jaunatviškai naivūs. Bet kita vertus, tai bus toks gražus sugrįžimas iš tikrųjų į tuos laikus. Ir aišku, aš girdėsiu labai daug turbūt kažkokių klaidų, kurių galbūt padariau vokaliai ar vaidybiškai ir taip toliau. Bet tų dalykų neįmanoma, žinot, ištrinti, todėl kad tai yra tai, kas dabar mes esame. Tai yra kelionė į tai, kuo dabar esame mes visi. Tai žiūrėsiu su tokiu įdomumu ir su tokiu šiek tiek užsidengęs, kaip sakau, akis.
1: Dalia, kaip jūs žiūrite į tuos seniau sukurtus spektaklius? Galbūt dabar ką nors darytumėte kitaip, gal yra neįgyvendintų kūrybinių ambicijų, kurių tuomet nepavyko įgyvendinti?
2: Aš tai žiūrėsiu su didžiausiu džiaugsmu, pasididžiavimu, dėl to, kad tai buvo kelionė, tai yra kelionė. Ir turėti galimybę pamatyti, kokie mes buvome prieš 20 metų, manau, yra nepaprastai didelė privilegija. Nes tu tada tik tai matydamas tai gali žiūrėti ir įvertinti visą tą kelionę. Ir nesvarbu, kokie epizodai toj kelionėj buvo, manau, mūsų kelionė sugebėjo pakeisti upės tėkmę, operos upės tėkmę Lietuvoje. Ir mes dėl to turime būti dėkingi likimui, kad turėjom galimybę tai padaryti. Nes kiek kartų gyvenime tu atsiduri situacijoje, kur tu gali, na, pasakyti, kad tai įvyko. Galbūt apie ką tu svajojai, ko tu norėjai. Manau, kad man visada labai gera prisiminti tuos laikus. Aš iš didelės distancijos kritiškai nežiūriu, nes žinau, kad tuo metu aš padariau viską, ką galėjau. Ką galėjau tuo metu padaryti, tose aplinkybėse, toje situacijoje, scenoje, kur nebuvo jokios technikos, kur visos dekoracijos turėjo būti judėti kaip 19 amžiui, žmonių rankomis nešiojama. Darėme viską, ką galėjome maksimaliai, siekėme aukščiausios kokybės ir manau, kad tas darbas parodė tai, kad kažką darėme teisingai, nes jūs pasižiūrėkite, Edgaras, Asmik, Vida, daugelis, Justina, nu, Kostas, visi. Jūs pažiūrėkite, kokiose scenose jie dainuoja. Tai vadinasi, mes buvome maža dalis jų didelės kelionės. O dabar aš tik tai galvoju į priekį, ką dar padarysime.
1: Mes būtinai dar pakalbėsime apie Vilnius City Operą ateitį, bet kadangi, na, užsiminėte apie tai, kad Vilnius City Opera pirmuosiuose spektakliuose tuomet dar tik pasaulinėje scenoje debiutuojantys solistai pasirodė, tas pats su mumis esantis Edgaras Montvidas, Asmik Grigorian, tai kaip jūs apskritai atradote šios žmonės, kaip jūs užčiuopėte jų potencialą, ar nujautėte, kad čia yra būsimosios pasaulinės žvaigždės?
2: Žmonės reikia mylėti ir reikia ieškoti tų žmonių, kurie turi talentą, kurie dirba labai daug, kurie turi degimą ir norą pasiekti kaip galima daugiau. Manau, visi, kurie tada atėjo dainuoti Bohemos, tai turėjo tuo metu. O Edgaras jau buvo Londone, jis jau buvo baigęs, man atrodo, ar ne, Covent Garden jaunų solistų programą. Tai buvo pirmas lietuvis Covent Garden. 2 metus buvęs jaunuo solistų programoje. Aš Edgarui, Edgaras yra pirmasis bohemietis. Labai svarbu pažymėti. Yra bohemietis, bet yra pirmasis. Tai Edgaras jau nuo to jau nepasislėps, jau tai yra istorijai. Bet aš jam galvą sukau dėl bohemos, nežinau, metus, o gal ir du. Teisingai, dar atsimenu, kai mes Karlučio restorane sėdėjome ir aš sukau jam galvą, kad reikia daryti, reikia daryti, o jisai sakė, ne, dar palauk. Ir aš laukiau, kantriai laukiau.
1: Na tai dabar kreipkime į tą pirmąjį tikrąjį bohemietį, Edgarai, nors na, dalia kalba ir apie ribotas tuomet ir technines galimybės, tikriausiai galime ir apie labai ribotus biudžetus kalbėti. Dabar jūs garsiausių teatrų pastatymuose kalbate ir tikriausiai, na, jau šitie klausimai atrodo praeityje, bet vis dėlto, ko jūs pasiilgstate būtent iš tų pradinių bohemiečių laikų?
0: Tai turbūt pasiilgstu, tai jaunystės. Sakai, nors mes dar vis dar esame pakankamai jauni, bet aišku, 20 metų yra nemažas laiko tarpas ir kaip ir minėjau, šiokio tokio su jaunyste siejamo kažkokio naivumo arba to maksimalizmo, kuomet atrodo, kad viskas yra įmanoma ir visokios kliūtys ir iššūkiai yra tiesiog na, tik tai didelio kažkokio tokio įvykio dalis, žodžiu. Bet smagu buvo stebėti iš tikrųjų naujo teatro atsiradimą, nes mes kalbame apie labai svarbų momentą čia, kad tai prieš 20 metų gimė naujas teatras, o ne kiekvieną dieną gimsta nauji teatrai, ypatingai operos teatrai. Tai yra tikrai didžiuliai pinigai, didžiulės investicijos, niekuomet negali žinoti, kaip jos atsipirks ir taip toliau ir panašiai. Ir kaip Dalia minėjo, aišku, ir pati erdvė, jinai buvo labai kaprizinga, pailga ta scena, žodžiu, dabartiniai Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salė atrodė visiškai kitaip, kaip mes žinome, ar ne? Ir ten tikrai teko pasukti galvą scenografams, reiškia, kaip tą salę įveiklinti, jau nekalbant apie akustiką. Na, bet nežiūrint viso šito, tai iš tikrųjų tai buvo nauja vieta, nauja platforma jauniems atlikėjams išsibarsčiusiems, reiškia susirinkti Vilniuje ir atlikti tas operas. Dar čia kitas momentas labai svarbu pažymėti, kad mes dažniausiai rinkdavomės tas operas, kurios būdavo arba neatliktos Lietuvoje, ar labai seniai galbūt atliktos. Na ir man pačiam tai buvo tokia meninė laboratorija, kur aš galėjau, reiškia, eksperimentuoti, aš galėjau išbandyti vaidmenis, kurių prieš tai nebuvau dainavęs. Tai buvo mano, na, dar ir karjeros pradžia, galima sakyti. Va, ir kaip jau Dalia minėjo, ir tas pats Verteris man buvo labai svarbus vaidmuo, ir ta pati Bohema, ir Faustas galų gale, ir labai daug kitų. Tai va, tai na ir nežiūrint to, kitas dalykas dar aišku, sugrįžti į Lietuvą, susitikti su savo senais kurso draugais, su žmonėmis, kuriuos tu puikiai pažįsti, ta prasme, nuo muzikos akademijos laikų, Asmik Grigorian jaunesnė kur kas dainininkė, žodžiu, bet vis tiek mus būtent va ta scena sujungia visas tas tokias kartas. Na, ir tokioje atmosferoje, tokioje demokratiškoje atmosferoje gimdavo tokie dėl to ir kūriniai, ir tokie, žodžiu, spektakliai.
1: O Edgarai, ar jūs matote, na, ką nors šiandieninėje mūsų operos terpėje, kas būtų šių laikų bohemiečių atitikmuo? Nes dabar, pripažinkime, Vilnius City Opera, na, trumpam bent jau kol kas, netrukus su Dalia pakalbėsime apie ateitį, lygtais aktyviojo, na, pauzė tokiam aktyviajam veiklos etape, bet ar mes matome kažką, kas panašia energija ir panašiomis idėjomis, tiktais jau dabartinėme laike spinduliuotų.
0: Na, atvirai pasakius, gal netokiu masteliu, nes tiesą sakant, Vilnius City Opera arba Vilniaus miesto opera, jinai, reiškia, pagimdė galbūt netiesiogiai, bet davė kažkokią, reiškia, impulsą atsirasti kitom operos terpėm, galbūt tokiom, kurios kuria modernesnę operą, yra šiuolaikinių, sakykime, kažkokių kūrinių, daugiau interpretatoriai, ar ten kažkokie festivaliai, žodžiu, bet tokio darinio, kaip Vilniaus miesto opera, aš kol kas tokio, reiškia, nu, kaip čia pasakyti, paralelio teatro nacionaliniam operos ir baleto teatrui aš nematau šiuo metu. Mhm.
1: Dalia, Vilnius City Opera tuomet įsiskyrė, pavyzdžiui, ir savo ryškiom reklaminėm kampanijom, kurios ten ir nedidelių skandalų, pavadinkime, visuomeniai sukeldavo. Kaip apskritai tuomet auditorija reagavo na, į tas jūsų pasirinktas formas ir viešumo strategijas?
2: Buvo labai svarbu visus pakviesti ir visiems pranešti, kad tai vyksta. Ir tai reikėjo padaryti, kaip galima įdomiau, ryškiau, dar nematytai, šiuolaikiškiau, drąsiau. Aš grįžau iš New Yorko tada 2006 metais ir tenai, kai stovėdavai Times Square'e, 15 minučių tu žinoji viską, kas vyksta mieste. Iš pravažiuojančių troleibusų, iš didelių reklamom pastatų, iš gatvės reklamų. Ir kadangi konkurencija ten yra labai didelė, virš 200 renginių, tai visi turi būti labai išmoningi, kad išsiskirtų. Tai galbūt tas stilius ir tos idėjos buvo atsineštos iš tenai. Ir manau, jos puikiai pasiteisino. Bohemos spektaklis turėjo pirmą troleibusą su Pučinio Bohema ant jo. Net dvi muzikologijas vietoj to, kad rašytų recenzijas apie kūrinį, rašė kritinius straipsnius, kaip žemai nukrito į Belhauptaitę, kad uždėjo Bohemą ant troleibuso. O specialiai išrinkau ilgiausią maršrutą, nu, kad visi galėtų pamatyti. Ir tas troleibusas pirmyn atgal varinėjo 4 mėnesius. Po to už kelių metų buvo užkabinti ant troleibusų visi kompozitoriai. Bet tada tai buvo na, jau norma. Tai buvo svarbu daryti kažkokius tai nematytus, įdomius reikalus ir dabar labai stengiamės.
1: Mhm. Na, tai Dalia, galiausiai apie tą Vilnius City Opera ateitį. Mes žinome, kad jūs Lietuvoje nesate dažna viešne, būnate Londone, tai na, ar mes pamatysime kažkokį Vilnius City Opera netikėtą galbūt atgimimą?
2: Tai, kad mes niekur neišėjome, man atrodo, mes turime pakartojimas, nebus ciklą, kasmet, kas sezoną parodome vieną naują didelį darbą. O šiaip tai mūsų dažnį buvimo sąlygoja du dalykai. Pirmas dalykas yra tai, kad mes neturime scenos, kur rodyti savo darbus.
1: Gal laukiate tautos namų, nacionalinės koncertų salės?
2: Aš laukiu nacionalinės koncertų salės lygiai 20 metų. Tai nu taip, laukiam, jau senai labai laukiam. Tai jau kai bus, tai jau tada jau labai bus nuostabu, bet jeigu rimtai kalbėti, tai Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje net tokie darbai, kaip buvo bohemiečių spektakliai, yra neįmanomi dėl techninių dalykų. Tai nėra kaip ir tos erdvės, kur galima būtų tą intensyvę veiklą vykdyti. Tai dabar koncentruojamės į kokybę ir darome mažiau, bet stengiamės parodyti ir toliau kūrinius, kurie senai nebuvo daryti, kad vėl visi susirinktų bent trumpam.
1: Mhm.
2: Tai jie išlieka.
1: Tai lauksime, kokių naujienų mums pažersite. Ačiū Jums už pokalbį ir su artėjančiu 20-mečiu. Taigi Vilnius City Opera pradeda minėti savo 20-mečio, na, tiesiog 20-metį. Taigi bohemiečiai rugsėjo 17-20 dienomis kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru kviečia į nemokamas garsiausių spektaklių peržiūras Vilniaus rotušės aikštėje.

0: Kelkimės į Raseinius. Raseinių krašto istorijos muziejuje šiuo metu galima išvysti tekstilininkės Marijonos Sinkevičienės kūrybos parodą Troškimas. Autorės darbai prabyla apie didžiausią troškimą gyventi saugioje aplinkoje. Pasakojo kolega Andrius Baranovas.
1: Nenoriu išgirsti iš žiūrovų sakinio, bet kiek čia daug darbo. Man tas labai nepatinka, sakinys nepatinka man. Man kada pasako, o kaip įdomu, kaip yra gražu, va. Ir

0: Ir tas darbas, pavyzdžiui, man, aš nenoriu, kad matytųsi tas darbas, numeris pirmas. Man pirmiausia, kad matytųsi idėja, nu, gal kokios technikos, įdomus atlikimas ir panašiai.
1: Su tekstilininke Marijona Sinkevičiene susitinkame Kaune.
0: Man tokio klausimo, kas sako, nu ir ką dabar veikti, va išėsiu į pensiją, ką dabar veikti, tokio klausimo pas mane tikrai nėra. Ir visada aš turiu ką veikti ir visada pas mane yra, na, taip jau sutvarkytas gyvenimas, kad aš turiu savo tokią, savo darbinę tokią veiklą ir aš kol kas, kol sveikata leidžia viską, tai aš tikrai tom džiaugiuosi, man patinka.
1: Laikinojoje sostinėje menininkė gyvena ir kuria jau daug metų. Tačiau nepamiršta ir ypatingai artimo Raseinių krašto.
0: Raseiniai mano yra gimtasis kraštas. Aš esu būtent raseiniškė, mano tėtis yra kilęs iš Nemakščių, o mama iš Viduklės. O aš lankiau Nemakščių vidurinę mokyklą ir jau toj mokykloje būdavo visą laiką tokie puoselėjimo daugiau tokių dailės dalykai. Man va būtent jau nuo pačios pradžios mokyklos buvo tokie mėgiami užsiėmimai, tai dailė. O vėliau būtent su Raseinių krašto istorijos muziejum, tai mes pradėjom jau vėliau daryti parodas, tai mes darydom studentų parodas ir kartu būtent kartu ir savo parodas darydom.
1: Būtent Raseiniuose šiuo metu galima išvysti Marijonos Sinkevičienės kūrybą. Krašto istorijos muziejuje autorė pristato parodą Troškimas. Tai ketvirtoji kūrybinio ciklo prikeltai būti dalis. Parodoje Marijona Sinkevičienė pristato ir naujausius savo darbus ir kūrinius iš ankstesnių ciklų.
0: Ta paroda yra, jie truputį skiriasi tuom, kad savo kūryboje aš būtent yra, kadangi taip eina metai iš metų ir eina va kažkuria prasme, visą laiką norisi išlaikyti savo kūrybinį stilių, bet kartu ir panaudoti naujus dalykus ir panaudoti tuos dalykus, kurie, pavyzdžiui, šiuo metu yra, na, yra plačios galimybės. Tai, pavyzdžiui, būtent kompiuterinės technologijos, dirbant tą darbą, aš studijavau, analizavau pasaulio tekstilės darbus ir ten yra panaudoti andų kultūros ornamentika, tekstilės ornamentika, Malaizijos, skandinavų šalių ir mūsų lietuvių. Na, tiesiog tokius keturis regionus.
1: Parodoje Troškimas skleidžiasi žmogaus santykio su aplinka, jo norų ir atsakomybių temos. Tekstilininkės darbai prabyla apie egzistenciją, pasaulio darną, atsakomybę už gamtą ir vienas kitą.
0: Troškimas, tai troškimas yra laisvės, troškimas gyventi saugioj aplinkoj. Ir dar kita dalis, tokia sudėdamoji dalis, tai yra literatūrinė. Daug skaičiau literatūros, senosios literatūros, būtent tai, kad čia būtent taip yra, kad prikelta į būtį. Bet iš ankstesnio laikotarpio, kas dabar taip pat yra labai labai aktualu ir tiesiog, kaip pasakyti, grina tiesa yra. Tai yra japonų, kinų, indų, iš šventojo rašto, iš vokiečių Šilerio poezija. Ir ten atrinkta literatūros dalis, kuri atitinka mano tą idėją, kuri kalba būtent apie tai, apie pagarbą žmogui, pagarbą gamtai, tą atsakomybę prieš gamtą. Ir dar vienas dalykas yra tai, kad būtent yra panaudotos jau kompiuterinės technologijos, kadangi tas tekstas eina jau būtent per video. Tai tokie būtent sudėdamosios tokios dalys yra kelių, na, tokių krypčių. Na, galbūt kaip dabar yra vadinama būtent ta tarpdisciplininė, būtent jau dailė.
1: Šiandien autorės kūryboje jungiasi praeitis ir dabartis. Pati pradžia ir metų metus kauptos patirtys. Kurdama menininkė sugrįžta prie pirmųjų savo gobelenų, remdamasi jų stilistiką bei techniką, kuria naujas versijas.
0: Kiekvienas autorius turi savo stilių, savo raišką, technikų ir technologijų panaudojimą, pavyzdžiui. Va šitą, pavyzdžiui, dabar gobeleną, kur aš audžiu, tai yra vėlgi, va, jis yra atsakas į tą prikeltą į būtį. Šitas variantas dabar, jis yra susijęs su mano pirmaisiais gobelenais. Kada aš baigiau institutą, tai buvo mūsų tokios, na, programos pagrindė, mes audom tokios, nu, gobelenai būdavo. Va dabartinis šitas laikas, tai yra kūrinio transformacija. Iški, aš paimu savo pirmus gobelenus ir panaudojant tų gobelenų stilių, raišką, aš kuriu naujus gobelenus, bet tai reiškia skirtumas maždaug kokį 30-35 metai.
1: Marijonos Sinkevičienės kūryboje skleidžiasi sakralumo, tautos istorijos, atminties, žmogaus ir gamtos santykio temos.
0: Kame yra nuostabus dalykas, bet gali dirbti, bet jau tu mintysi, kuri kitą darbą. Ir, pavyzdžiui, man nereikia, dabar aš atsisėsiu ir pradėsiu kurti darbą.

0: man to nereikia. Aš jau kai atsisėdu, aš jau būnu, tik tai fiksuoju idėją. Tik fiksuoju idėją, o darbai jau būna, jie praktiškai būna sukurti. Kaip menininkė aš jaučiu tokį poreikį, kad reikia darbus vežti taip pat į regionus. Ir, pavyzdžiui, va, dabartiniu metu tie darbai va, tokie, kurie iš tikrųjų regionuose daugiau tokia ar ten tapyba būna tokia tradiciniai daugiau. Tai, pavyzdžiui, va, dabartinis variantas, kada būtent sujungta literatūra yra ir kompiuterinės technologijos, viską. Tai va, būtent va, rajonuose, kad na, tas naujas parodos pateikimas visai kitoks, kaip, nu, kaip pasakyti, jisai nėra taip jau labai naujas, kaip jau tarp menininkų, kalbant čia didžiųjų miestų, bet regionuose tai yra naujas dalykas. Yra. Man asmeniškai, kaip menininkė, tas svarbu yra, kad į regionus taip pat vežti parodas ir rodyti parodas, kad iš tikrųjų žmonės nebūtų tokio skirtumo tarp didelių miestų ir regionų.
1: Raseinių krašto istorijos muziejuje nuolat pristatomos įvairių sričių menininkų kūrybos parodos. Įstaigos vadovė Birutė Kulpinskaitė tikina, kad tokie susitikimai svarbus ir vietos bendruomeniai, ir patiems autoriams.
2: Negaliu per smarkiai prisigirti, bet turiu pasakyti, kad pirmą kartą atvykęs dailininkas, pavyzdžiui, šįmet vasarą profesorius Vinskus pasakė tokius kažkokius tai pagiriamosius tikriausiai žodžius. Nu, tikrai nesitikėjau, kad čia taip. Ir dabar jisai sako, aš nuolatos, reiškia, galiu rengti ne tik tai savo kūrybos parodas, bet ir atvežti jums įdomių, reiškia, su juo be bendraujančių menininkų raišką. Tai vienas momentas, o kitas dalykas, turime tam tikrus nepabijojimus paieškoti įvairaus to meno. Ir taip mes atrandam visai naujų žmonių, bet yra žmonių, kurie kas du, kas penkeri metai būtinai į Raseinius atveža savo paskutinę kūrybą. Kaip ir dabar Marijona Sinkevičienė. Prieš 5 metus buvo jos paroda ir dabar po 5 metų, taip kaip gaunasi, kad Marijonos jubiliejai tam tikri Raseinių muziejuje. Ir dar kas svarbu, mes turime muziejuje jau muziejinių vertybių fonde Marijonos Sinkevičienės unikaliausius tekstilės darbus. Mes, raseiniškiai muziejininkai, laikome ją vieną iš unikaliausių tekstilės meistrų. Gali, žiūrėdamas jos darbus, nagrinėdamas ir galvodamas, rasti įvairiausių sąsajų su istorija, su dabartimi ir greičiausiai su ateitimi. Tai čia tokio turinio parodos muziejui tai yra aukso vertės.
1: Marijonos Sinkevičienės tekstilės darbų paroda Troškimas Raseinių krašto istorijos muziejuje veikia iki lapkričio 5 dienos. Iš Raseinių Andrius Baranovas.
3: Taigi šis kolegos Andriaus Baranovo pasakojimas ir žymi pakeliui su klasika laidos pabaigą. Šį antradienį nuo 16 valandos su jumis buvau aš Indrė Kaminskaitė, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Na ir tradiciškai visai netrukus šios laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje ir kitose tinklalaidžių platformose. Tačiau tikiuosi, kad būsite drauge su LRT klasika ir skirsite bent dalį savo vakaro būtent mums, pavyzdžiui, todėl, kad po 17 valandos žinių laidoje be kaukių išgirsite Gerūtos Griniūtės pokalbį su visuomenininku Andriumi Tapinu, kuris sako, jog reikia suvokti, kad tu neparašei geriausios pasaulio knygos. Tokia mano rekomendacija, žinoma, po šitos laidos tradiciškai ir muzikinė vakaro programa po 18 valandos žinių, Domanto Razausko kitas laikas, o 19 valandą klasikos koncertų salė su Gabija Narušytė. Taigi tiek iš manęs informacijos, dar kartą atsisveikinu su jumis ir linkiu gražaus likusio vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 5 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvoje šiąnakt numuštas dronas turėjo sprogmenų, išminuotojai jį neutralizavo. Apie tai pranešė krašto apsaugos ministras. Bepilotė Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad veiksmai numušant droną rodo, jog esant realiam poreikiui tai padaryti įmanoma. Pasak šalies vadovo, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjo aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystami. Prezidentas rytoj šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame tikisi sulaukti daugiau detalių iš tarnybų ir aptarti, kaip stiprinti oro gynybos pajėgumus.
2: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė. Sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lenkija stiprina pasienio kontrolės punktus prie sienos su Ukraina. Apie tai pranešė šalies gynybos ministras, praėjus kelioms dienoms po Rusijos dronų smūgių netoli Lenkijos sienos. Sekmadienį vienas Rusijos dronas pataikė į keleivinį traukinį Ukrainos teritorijoje netoli sienos su Lenkija. Kitas dronas smogė sunkvežimį prie netoliese esančios degalinės. Po išpolių buvo laikinai sustabdyta žmonių ir transporto priemonių judėjimos per pasienio punktus. Dalis žmonių buvo evakuoti ir slėpėsi nuo smūgio. Dėl vis dažnėjančių incidentų Lenkijos kariuomenė pasienyje stato papildomus įtvirtinimus ir stebėjimo bei apsaugos postos. Tuo metu Baltarusija, Lenkijos ir Lietuvos pašonėje pradėjo karinės pratybas. Praktiniai veiksmai atliekami Gardino ir Bresto srityse. Pratybose be kitų dalyvauja mechanizuotieji ir tankų batalionai. Minskas tikina, kad dalyvaujančių karių ir ginkluotės kiekis neviršė ribų, apie kurias būtina pranešti pagal 2011 metų vienos dokumentą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. FNTT teigimo tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai mokėjimo agentūroje susiję su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimis siekiant suteikti neteisėtų pranašumo ES projektuose dalyvaujantiems asmenėms. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako laukiantis ministerijai pavaldžios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo paaiškinimo.
3: Man žinoma, kad įvyko kratos šiandien ryte ir sužinojau iš viešosios erdvės ir tai iš tiesų liūdina, nes iš principo tai yra institucija, kuri skirsto tikrai didelės pinigų sumas, kalbant apie ES paramą ūkininkams ir iki šiol tikrai ilgametis vadovas deklaravo, kad na, yra atsižvelgta ir nuolat vykdoma visos korupcijos prevencijos priemonės ir sistema yra veikianti. Laukiu ir vadovo pasiaiškinimo ir tyrimo, kuris atsakys tikriausiai kurioje vietoje, kuris elementas nesuveikė.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 000. Tai pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Apie 90% Japonijos 100-mečių sudaro moterys. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius Japonijoje nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekia jau 56 metus iš eilės. Tuo metu šalies gimstamumo rodiklis pernai vėl nukrito iki naujų rekordinių žemumų. Tai dar labiau gilina šalies demografinę krizę, kuri jau dabar sukelia darbo jėgos trūkumą, sparčiai augančią socialinio draudimo išlaidas ir mažėjančią mokesčių mokėtojų bazę. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt be žymesnio lietaus, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, prie jūros bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23 laipsnių. 5:05.
4: Labas vakaras visiems, esantiems kartu su LRT klasika ir LRT plus. Šį vakarą su jumis aš, Gerūta Griniūtė. Ir šį vakarą kartu su manimi šitoj mistiškoj studijoj yra Dabar galvoju, nuo ko pradėti. Visuomenininkas, laidų vedėjas, televizijos dažniausiai, prezidentas Žalgirio klubo, Andrius Tapinas, labas.
5: Labas, Gerūta.
4: Kuris tau smagiausias yra apibūdinimas arba regalija?
5: Dabar tai aš už Žalgirio klubo prezidentas.
4: Gal tiesiog prezidentas?
5: Arba taip. Aš pirmam kurse labai norėjau būti svarbus. Ir mes patikti merginom savai meškui, nes čia yra esminis dalykas pirmam kurse. Mes įkūrėm tokią fikcinę kino studiją, atseit tarsi kino studiją. Ir aš ten užsirašiau, kad aš esu produceris, jūs pasidarėm vizitines korteles. Buvo labai lengva susipažinti tokiu atveju. Aš suprantu, kad dabar mes turbūt už tai gautume bylą kokią nors šiais laikais, kad tu kažko apsimeti, ko tu nesi.
4: Ypač jeigu įsisuktų Andrius Tapinas ir tą klastą visą.
5: Taip, taip, taip. O tuo metu tai buvo tiesiog toksai smagus žaidimas. Aš visą laiką tą taip autoironiškai atsimenu. Kaip ir galima pasakyti tokį vieną man labai patinkančią frazę iš filme Snatch. Vinnie Jones'o klausė, ten tokį banditą labai svarbu vaidino. Sako, kaip man čia jūs kreiptis? Sako, jūs į mane galite ir Suzaną kreiptis, jeigu jums tik tai geriau. Tai galite titre rašyti Suzaną.
4: Suzaną, gerai. Žinosiu, kaip kreiptis, jeigu ką. Bet aš dar daugiau titulų šiandien apsvarstysiu, manau, kad dėl to, kad žinau, kad esi ir geimeris.
5: Esu. Nu, toks. Žinai, aš tų titulų mes galim, nu, titulų, ten kažkokiu, kaip sakai, galima prisigalvoti, kiek tu nori. Jų yra tikrai sočiai. Ir kažkai dabar, kaip pagalvoju, čia galiu save ir didžėjimu vadinti, ir dailėtyrininku, nes visų knygas išleidė. Bet tu supranti, kad visa tai yra, nu, tai nėra rimta, tai nėra profesionalu, tai yra, tu esi mėgėjas. Ir aš esu labai daug ko mėgėjas ir labai mažai ko profesionalas. Tą galima pripažinti. Kaip ir tas pats geimeris. Nu, aš nelyginu save su tikrais geimeriais, kurie ten kala taip, kaip turi būti, ir jie yra profai.
4: Vaizdo žaidimų žaidėjai, gal patikslinkite.
5: Taip, nes yra nacionalinis transliuotojas. Taip, aš tiesiog mėgstu žaisti vaizdo žaidimus ir nemanau, kad tam amžius yra kažkokia tai riba. Dėl to labai laukiu to didžiosios dienos šiemet, kai pasirodys Grand Theft Auto 6. Bet aš žinau, ko viskas baigsis. Aš nusipirksiu tą žaidimą iš karto. Ta pačia akimirka. Dar prie to reikės ir įsigyti ir žaidimų
4: tą raudą,
5: priedą. Taip, kaip tas reikės kažkaip susiderinti su Gabija, mano žmona, šitą dalyką. Ir po to aš žinau, ko viskas baigsis. Aš pradėsiu žaisti, man nebeliks laiko. Tiesiog man užgrius kiti reikalai, kiti darbai ir aš neturėsiu laiko.
4: Šitoje vietoje apie laiką kalbėdami mes čia ir atėjom į studiją. Ir laikas, man atrodo, kad visi jo turim, žinom, kad tiek pat, bet galim jį susipjaustyti, susiraikyti, kiek norim tam, ir kam norim tam skiriam, bet vis dėlto tavo gyvenime yra labai daug skirtingų krypčių, į kurias tu jau jeigu krenti, tai krenti taip jau pilnai. Ir tai, ką darai, darai.

0: iki galo. Tai aš jau čia ir apie visuomeninį veiklą kalbu, ir apie seklio užsiemimą paskui Karavadžio darbus, ir apie rašymą. Daugybės skirtingų sričių, dabar štai ir futbolas tapo viena iš tų. Kaip žinai, kada kam skirti laiko? Kaip tu jį stengiasi pasverti?
1: Nelabai žinau. Iš tiesų pas save Substekė dabar dar pradėjau tokį straipsnių ciklą rašyti apie laiko planavimą, laiko valdymą, nes čia toks pakankamai dažnas man klausimas būna, kaip čia tiek daug tu visko suspėjai, viską padarai. Aš nemanau, kad aš čia labai gerai jį valdau. Manau, kad aš jo dar nemažai praleidžiu pro pirštus dėl įvairių žalingų pomėgių, kaip pavyzdžiui, ten skrolinimas socialinių tinklų. Aš neturiu tų įrankių gal ir norėčiau juos turėti, kurie padėtų tai daryti, ypatingai dabar, kai ateina dirbtinis intelektas. Ir aš vis galvoju, kad reikia atrasti laiko, kad aš išmokčiau, kaip jais naudotis, laiką planuoti. Nes dabar pas mane viskas susiveda į Google kalendorių. Ir kas yra dar juokingiau, tai yra tiesiog Google Docs, dokumentas, kuriame aš susirašau savo visus darbus. Ir ten yra toksai, tiesiog paprastai kaip Word'e, sakykim taip. Ir ten aš, pavyzdžiui, šią savaitę turiu gal ten, nežinau, 40 skirtingų darbų pagal su 7 skirtingas temas, ten nuo futbolo iki televizijos laidų ir auksinio proto. Ir tada aš tiesiog, kai kažką padarau, aš pažymiu žaliai, o jeigu ne iki galo padarau, arba dar galvoju, kad kažką reikės, pažymiu geltonai. Čia yra baisu, čia yra apie nieką, todėl kad vis tiek viskas pas tave turi likti galvoj. Ir, nu, taip yra, būna, kad...
0: Bet žymėjimas yra, man atrodo, vertingas tuo, kad tu savo duodi kažkokį tai tada signalą, kad aha, tą jau įveikiu, pasitapšnoju per petį ir gali toliau keliauti prie kitų darbų. Neveikia tai?
1: Ne, taip neveikia. Todėl, kad aš žinau, kad aš dar nesusirašiau dar krūvos dalykų, kurie ten dar neužfiksuoti. Aš nebesirašau tų dalykų, kurie ateina per dieną. Tai yra, nu, pavyzdžiui, dabar, kol mes kalbėsimės, nu, man ateis kokie 6-7 elektroniniai laiškai, kuriuos aš turėsiu atsakyti. Nu, aš tą padarysiu, bet vėlgi, nu, tai žongliruoji, mėginamas išnaudoti kiekvieną įmanomą sekundę. Aš juos perskaitysiu eidamas dabar iki mašinos iš televizijos studijos. Dabar aš važiuosiu atsiimti ten tokios siuntinio ir tada aš įrašysiu voice messages, pranešimus, balsinius pranešimus su laisvų rankų įranga. Ir aš manau, kad aš per tą laiką sutvarkysiu, kol aš atvažiuosiu ten į savo kitą tašką šiandien. Taip ir gyvenam.
0: Bet bent jau bandai tą daryti, kas yra gražu ir gerai, ir tikriausiai dėl to tau pavyksta daug dalykų daryti labai gerai. Ir neveltai aš sakiau, kad jeigu krenti, tai krenti jau pilnai stačia galva. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, toks dalykas kaip seklystė paskui Karavadžio darbus ir aprašinėjimas, kurį pagiria Irena Vaišvilaitė, pavyzdžiui,
1: įvertina. Taip, man labai patiko.
0: Tai va, aš turiu tokį įtarimą, kad tu jauti, kad daug dalykų, nu, tu pasakai, kad mėgėjiškai darai, bet tu jauti, kad daug dalykų tu darai ir talentingai.
1: Čia jau gal kitiem reiktų įvertinti, ypatingai, kai tu kažkokį sukuri produktą ir tada kiti jį skaito ir vertina. Tai jeigu paėmus, pavyzdžiui, va tokį vieną konkretų daiktą, ar ne, dailėtyra, tai aš ją įkritau prieš 3-4 metus. Tai buvo toksai mėgantis noras, tada aš kažkada savo pasakiau, pažadinkim šitą, ir tada įkritau tikrai giliai, sąlyginai giliai, daug labai analizės, pusimiau Oksfordo universitete kursus pusės metų.
0: Tai sakau, jau tada ir tas profesionalumas bunda viduj.
1: Jo, jis yra, kažkiek jo yra, aš vis tiek manau, kad žinai, jeigu tu nori, grįžtant prie tos pačios dailės, jeigu aš norėčiau jau rimtai profesionaliai, kad aš pats sakyčiau, žinai, vat, Gerūta, aš esu profesionaliai šitą dalyką, nu tai reikėtų tada jau rimtų studijų. Ir turbūt reikėtų ir mokslinio laipsnio. Aš labai taip rimtai žiūriu šitos dalykus ir labai gerbiu žmonės, kurie akademinėje visuomenėje yra pasiekę daug. Ir dėl to, kai mane sako, tavo knygos yra geresnės negu ten dailės profesorius, sakau, žiūrėkit, jas gal smagiau skaityti yra. Jos gal parašytos dėl to, kad tai rašo žmogus, kuris, nu, sau mokėsi 20 metų kaip rašyti, o ne 20 metų mokėsi kaip tyrinėti paveikslus.
0: Bet parinkti žodį irgi yra talentas, vis tiek.
1: Tai tikra prasme, tai.
0: Ir sakai, kad, na, reikėtų tada jau ir laipsnių ir visą kitą, bet grįžkim prie Tolkieno Žiedų valdovo.
1: Čia yra...
0: Vertai tada su tokiu užsidegimu ir tokia aistra...
1: Tai viskas susiveda į aistrą. Tai ir Žalgiryje bus gerai, todėl, kad yra labai daug aistros.
0: Tai iš esmės tu sakai, kad tikėjimas...
1: Tikėjimas yra aistra, bet aš sakau, bet tai ne... Tai nepakeičia to... formalaus profesionalumo. Tai tu gali būti labai aistringas, tu labai gali daug tikėti, bet tikrai yra labai tas geras posakis, kad tu turi, kad

0: Save profesionalu vadintum, tu turi 10 tūkstančių valandų skirti šitam savo pomėgiu. Tai pavyzdžiui, jeigu aš būčiau 10 tūkstančių valandų ruošęsis, mokęsis, dirbęs, kaip reikia versti knygas, aš būčiau išvertęs Tolkieno Žydų valdovą daug geriau. Aš jį pradėjau versti turėdamas 0 valandų profesionalų.
1: Bet labai daug drąsos ir tikėjimo.
0: Matai, kas ta drąsa, tai aš nieko nesitikėjau iš to. Ta prasme, aš neplanavau ten, kad ją ten išleis ar dar kažkas. Čia buvo toks labiau užsispyrimas, gal pradėti tuos darbus, po to juos užbaigti ir panašiai. Tai gal tas yra svarbu, kad jeigu aš į kažką, kaip tu sakai, įkrentu, aš turiu matyti, kokia yra finišo tiesioji. Ne šiaip savo, kad, ai, nu, čia man įdomu, pamatysim, kažką padarysim, kažką pajudės. Ne, turbūt labai aiškiai finišo tiesioji. Uh-huh. Su Karavažo darbais yra taip. Aš norėjau pamatyti visus Karavažo darbus, kurie yra pasaulyje eksponuojami. Kiek yra įmanoma juos pasiekti? Kai kurie man yra neįmanomi pasiekti. Nu, tarkim, į Sankt Peterburgą aš nevažiuosiu į Ermitažą pažiūrėti jo vienintelio ten kūrinio eksponuojimo. Labai aiškus tikslas. Labai viskas aišku. Su Žalgiriu labai aiškus tikslas irgi. Nu, ten utopinis kol kas yra, bet jis yra labai aiškus. Su knygomis, kai rašai, irgi turi tikslą. Nu, padaryti maksimaliai jas įdomias, jas parduodamas, jas galų galia parašyti ir išleisti. Tai tas turbūt va, tikslo atsiradimas, jis visada. Ir tada, kai tu tą tikslą pasiekiai, tu tada gali galvoti, ar aš einu toliau, gilin, su pačia dailės istorija, ar ne. Ar aš galėčiau sakyti, nu, žiūrėk, aš parašiau čia dvi knygas, aš dabar rašau trečią apie tą patį Karavadžą. Gerai, gal aš po to tada iš tikrųjų man yra tų dabar pilna tų universitetų ir aš galėčiau ten savo kreditus persikelti ir galvoti ir kažką galvoti ar apie magistrą kažkokį, kur nors ten atviram Open University, kur nereikia važiuoti ir studijuoti. Ar dar kažką, bet čia palieku kol kas atvirą klausimą, nes tikslas kol kas buvo apsišviesti pačiam, tada atėjo noras papasakoti kitiems, tada atėjo noras pamatyti viską, ką turiu, tada dabar atėjo noras padaryti dar naujovišką knygą, kur tai būtų ir paveikslo analizės albumas, ir Karavadžo biografinis romanas, kaip dokumentinė proza, prie ko aš dabar dirbu. Ir va tada tikslas po tikslo tu taip reini. Ir tu tik tai, kad yra labai daug tų sferų.
1: Esi profesionalus planuotojas, dar vienas turbūt apibūdinimas tiktų, nes mažai žmonių kažką tai sugalvoja, iš karto įsivaizduoja tą planą, kaip to tikslo siekti. Tai galima ir tokį turbūt, ir iš ko tai išmokai, ar sakytum, kad tai matei kaip pavyzdį, pavyzdžiui, savo tėtyje?
0: Turbūt, kažkiek to buvo, bet čia turbūt gal ir buvo... Ir tie tokie iššūkiai, kuriuos jis man mesdavo, mano tėvai tokie būdavo, įdomus personažai, šiaip, kai žiūri į vaiko auginimą. Nežinau, ar tikrai reikia ten penktokui tokius ten iššūkius mėtyt, kad tu ten nieko nepasieksi, jeigu tu tik futbolu domiesies, o knygų neskaitysi. Kas yra absoliutinė teisybė, savai meišku, paklausius mano mokyklos bibliotekininkės. Bet tai po tokio iššūkio, tada aš einu atgal.
1: Tu norėjai įrodyt kažką?
0: Jo, aš visą laiką noriu kažką įrodyti. Ir tada aš norėjau labai aiškiai įrodyti, kad aš ne tik skaitau, aš dar žiūrėkit ir knygą parašysiu. Ir tada aš parašiau pirmą savo knygą ten penktoj klasėje apie karatistą Bruce Lee. Nu,
1: Taip.
0: Ir tada dar turėjau tokį žulumą ją skaityti klasės ekskursijoje į Palangą važiavom, visą klasę turėjo 3 valandas klausytis mano knygos. Tai čia tas toksai, žinai, dar turbūt žulumas atsiranda.
1: Bet labai anksti.
0: Nu, tai jis tai tik stiprėja. Tai jeigu jis tik tai stiprėja ir jeigu tu turi tada žulumo lipti ant scenos prieš 10 tūkstančių žmonių ir įsivaizduot, kad tu esi didžėjus, tai, nu, tai yra kažkokias jau tos... laiptai tos sveiko, aš vis dar galvoju, kad yra sveikas įžulumas ir savęs pasitikrinimas ir pasitikėjimas savim.
1: Tos patirtys gražiai gula paskui į vidų kažkur tai ir gal kada nors tu lipsi ir į sceną ir skambinsi fortepijonu?
0: Nu, aš savo pagrindiniai scenoje paskambinau jo fortepijonu, tai buvo per mano vestuvių dieną. Čia irgi buvo įdomus iššūkis, nes, aš taip nusprendžiau, kad aš noriu tai pabandyti. Man apskritai pianinas, fortepijonas, jis mane labai kaip instrumentas žavi. Vaikystėje aš bandžiau, bet tai buvo per prievartą ir man neužkliuvo. Po to aš šiek tiek grįžau pasimokyt, gal kokių 40 sulaukęs. Ir man patinka tai. Man iš visų instrumentų man tai yra įdomiausia. Man patinka, kaip tavo smegenys dega, kai tu bandai groti dviem rankomis ir supranti, kaip yra... kokias vis dėlto įspūdingas tas instrumentas yra tos smegenys ir kaip sunku kartais tą padaryti. Nu, tada aš įsikėliau tokį tikslą, kad aš turiu sugroti savo vestuvių dieną, mūsų su žmona Gabija, mylimiausią dainą. Aš susiradau labai puikų pianino mokytoją, Vytautą Straižį. Aš tai jau pasiūrėjus, sako, viskas aišku, kokia daina. Nu, ir aš kaip pasakiau, kad yra Meatloafas. Jis taip sako, tikrai sako, nes čia yra vienas sudėtingiausių, I would do everything for love, but I won't do that, sako, yra vienas sudėtingiausių atlikimo pianistams, tu esi negrojas. Nu, sako, arba taip, arba nieko. Sako, jeigu mes matysim, sako, po ten 3 mėnesių darbo, kad aš negaliu, nieko baisaus nenutiks. Apie tai

0: išeini, įsijungi važiuodamas tą pačią muziką, aš ją perklausiu ten tūkstantį kartų, aš bandau pagauti tą ritmą. Man vis tiek jisai lieka visas įdomiausias. Ir tada dar buvo, mes jau išvažiuodavau į vasarą į Nidą ir aš tada pasiėmiau Nidos muzikos mokykloje kambarį ir aš ten kiekvieną dieną ateidavau po valandą ar vienas. Tą pačią dainą, varai, tas dirsmintis. Nu, po to susijungdavau su mokytoju. Ir juokingiausia tai buvo tai, kad kaip man nuslėpti tai nuo žmonos. Tai aš ten tai tenise žaidžiu, tai savivaldybė, einu susitikti, tai dar kažką. Nu, ir jinai matyt tikrai manim labai pasitikė ir nekvestionavo.
1: Neįtarinėjo
0: šito dalyko, nors, pavyzdžiui, būtų įtaresnė, nu, tai aš tengi ir savo kalendorių, nes mes matome kito kalendorių, aš ten visokių nesąmonių prirašydavau ir Vilniuje, ir aš pagalvojau, nu, iš tikrųjų, tuo metu dar Vytauto studija buvo jo namuose.
1: Taip.
0: Nu, jeigu jinai mane būtų pasiekus, nu, aišku, mūsų santykiuose tai sunkiai įsivaizduojama, kad
1: namuose bute.
0: Kažkas, taip, jinai mato, kad aš atvažiuoju, parašė, kad aš turiu susitikimą su vicemeru, kaip pavyzdys, ar aš atvažiuoju daugiabutį, įeinu į butą ir visą kitą. Aš dabar net ir galvoju tokį teorinį modį, sakau, čia būtų žiauriai jokinga, nes tada tu 100% esi įsitikinęs, kad tu pagavai savo sutoktinį inflagrantę, kaip sakoma, ir tada, o ten sėdė su pianistu studijoje ir groja. Tai čia toks, žinai, kaip, tai, va, bet tai viskas pavyko puikiai. Bažnyčia verkė, nes tikrai mažiausiai. Mano mama netikėjo, mano mama galvoja, kad tai yra kažkokia muzika padėta dėžutė, nu, kur eina muzika, aš tik tai...
1: Taip.
0: Va taip, nu tai va toks yra pasitikėjimas. Tai va, tai ir po to aš jau turėjau irgi pratęsti, bet va čia man dabar šiek tiek skausminga tema, nes namuose instrumentas yra, natos yra, Vytautas vis pasprimena, kad reiktų grįžti, bet jau vat, taip sunku dabar į rasti šitam hobiui laiko.
1: Bet kita vertus, aš galvoju, ateina viskam laikas. Kada nors, kai tikrai žinosi vėlgi naują tikslą kokį nors, pavyzdžiui, išgirsti dainą, kurią turėsi, žinosi, kad turi pagrot, nu, tu grįši prie to.
0: O, taip, čia va taip gali nutikti.
1: Taip.
0: Čia man šausi galvą, pavyzdžiui, kokį nors mintis, kad kodėl aš negalėčiau per Nidos diskoteką atsisėsti prie fortepijono ir kartu su akompanuojančių orkestrų sugrot kažką iš tų dainų, kurios visą laiką skamba. Nu ir ką, nu, norėsiu ir sugrosiu ir ateisiu ir tikrai nepasikuklinsiu ir neišsigasiu ten prieš 10 tūkstančių.
1: Ir tai yra tokie gražūs tikslai, kuriuos tu išsikeli savo ir kurie yra tau smagus, malonus, linksmi ir galbūt kažkoks toks, sakykim, savam vartojimui skirtas dalykas, nors tu irgi sieki, kad tai būtų kokybiška ir kiek įmanoma profesionaliau. Bet žvelgiant dabar į bendrai aplinką, kaip žmonės, tarkime, nori tapti kažkuo, kuo nėra, ir ta riba tarp profesionalumo ir neprofesionalumo visame kame. Tarkim, visi dabar fotografai, ar ne, sakom, visi esam, vos negalim, kas nori tapyti, paskui tuos darbus kažkur tai pardavinėti ir taip toliau ir panašiai. Tai ar nemanai, kad devalvuojasi kažkiek tai tam tikri profesionalūs menai, bendrai profesionalas kaip vertybė?
0: Nežinau, ne, nemanau, žinau, Gerūta, todėl, kad ir kokie čia gražios tikslai ir bebūtų, ar ne, jeigu ir apie mane kalbant, nu, jeigu už to nebūtų daug darbo, tai būtų tokia poza. Nu, tokia tuščia poza. Nu, taip, aš galėčiau irgi čia nutapyti kažką, ar ne, ir atiduoti į aukcioną, ar galbūt dėl to, kad čia Andriaus Tapino darbas, nu, ten surinktų kažkaip pinigų. Bet aš to nedaryčiau niekada. Bet jeigu aš tu galėčiau, kad aš noriu tapyti, tai būtų lygiai toks pats kelias. Aš imu mokytoją, aš paskiriu ten po 10 valandų per savaitę ir aš ariu, kol aš pasieksiu kažkokį lygį, kuris nėra profesionalus dar, kad, ką ir sakiau mūsų, bet tas lygis, kuris nu, tau leidžia sukurti kažkokį daiktą, kuris netrodo analfabetiškas, kuris netrodo tragiškai mėgėjiškas. Tragiškai čia yra žodis. Mėgėjiškas jis yra, viskas tvarkoja su to, tame nėra tragiškai mėgėjiškas. Tai tas pats su tais fotoaparatais arba telefonais. Tai jeigu aš norėčiau fotografuoti, aš vėlgi, aš eičiau, ieškočiau pamokų, mokyčiausi, aiškinčiausi, išsiaiškinčiau, o kokie fotoaparatai yra geri, kokie yra man reikalingi, kaip man, ką aš noriu padaryti, ar aš noriu gamtą filmuoti, ar zuikį fotografuoti, ar ten portretus. Ir aš, pavyzdžiui, esu matęs tikrai žmonių, kurie, pavyzdžiui, buvo labai sėkmingi komunikacijos srities žmonės, ir po to jis perėjo į fotografiją. Bet aš mačiau, kiek jis įdėjo pastangų, kad taptų portretiniu fotografu. Ir tai yra labai sveikinti. Bet jeigu tu įsivaizduoji, kad, o, aš nusipirkau telefoną ir paklausiau AI-aus, kaip fotografuoti, ir aš jau tada galiu eiti fotografuoti vestuvės, nu, gal ir gali.

0: Andriau, visai neseniai man teko kalbinti filosofą Lauryną Peluritį, kuris yra parašęs knygą Profesorius S. ir Vilniaus baziliskas. Ir toj knygoj ten tikrai labai gražiai yra pasakojama per įvairius mitinius kodus. Gal teko skaityti?
1: Ne, dar ne.
0: Knyga vaikams. Bet labai gražiai ir iliustruota ir parašyta. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad mitų pasaulis to irgi labai artimas. Ir tokios magijos pasaulis, taip, gal magiškumas, taip, ar ne? Dėl to, kad jos pilna yra ir, jau pradėkime nuo Žiedų valdovo, nuo tos literatūros, kurią tu skaitai, kurią tu pats rašai, ir žaidimuose. Laurynas išsakė labai gražią mintį, kad šiandien tikriausiai apskritai žmonėms trūksta ne tik tai vaikų literatūroje, ne tik suaugusių literatūroje, bet gyvenime tokio truputį magiškumo mąstymą. Kaip manai, būtų geriau, jeigu žmonės galėtų tą magišką mąstymą pasibalnoti ir kitaip pasaulį matyti?
1: Tada nebeliktų poreikio fantastinei literatūrai. To, juk fantastinė literatūra yra paremta eskeipizmu, tai yra mūsų noru pabėgti iš tos kasdienybės. Mhm. Dėl ko ir tas pats Tolkieno Žiedų valdovas būmino, jis išleistas 54-56 metais, būtent po karinės, toksai pakankamai nykus periodas ir per įvairias krizės tas iššoka tokia literatūra. Tai aš manau, kad mes turim tą tokį langą į kitą pasaulį, tą spintą Narnijos ar platformą 9-3-3 per brūkšnelį 4, kuri mums padeda išvažiuoti į kitus pasaulius. Ir aš manau, kad tai ten, kam iš ten mes atsinešam, nu tikrai, aš kartais mane kritikuoja ir sako, ai, tu 50 metų, tu vis dar tas vaikiškas knygas skaitai. Nu, labai gaila, kad žmonės, pirmas dalykas, graduoja tas vaikiškas knygas ir Astridą Lindgren tikrai nepakenktų daugam pasiskaityti ir labai svarbiems žmonėm pasaulyje pasiskaityti įvairias jos knygas, nuo Brolio Liūtaširdžių iki ten Ronja Plėšiko duktė ir gal jie kitaip truputėlį pasaulyje pradėtų matyti. Nes vaikiškose knygose.
0: Tai realiai tą patį.
1: Taip, aš sakau, bet mes turim tą įrankį, knygas. Tai imkit knygas ir skaitykit. Tai vėl, bet jeigu tai dar. Jeigu tie žmonės, kurie lemia mūsų likimus, daugiau tų knygų paskaitytų, ar tai būtų Lietuvoje, ar tai visam pasaulyje, į pačių įvairių knygų, tai tikrai manau, kad vat, būtų tas jų mąstymas, nu, bet čia nieko naujo. Čia nieko naujo neišrasta, knygos geriausiai išlifuoja tavo protą. Jeigu tu neskiri laiko bent valandą per dieną paskaityti knygai, vienai, kitai, trečiai, nesvarbu kokiai, gerai, blogai, labai gerai, tai tu labai save nuskriaudi.
0: Manai, kad verta skaityti ir blogą literatūrą?
1: Aš manau, kad yra.
0: Nedaug laiko.
1: Matai, aš nežinau, ar yra universalios blogos literatūros. Nu, gal Mein Kampfas turbūt, ar ne? Ar dar kažkas. Bet jeigu taip žiūrėt, nu, kas man yra gera literatūra, gal tau yra nu, trešas.
0: Bet čia už skonio galbūt
1: čia skonio reikalas. Bet aš, pavyzdžiui, žinau, kad aš pasiimu kartais prieš miegą neaukštos meninės vertės literatūros kūrinį. Ir kuris yra labai toksai aiškiai žandrinis ir panašiai, ir man jisai būna gerai. Ir galbūt po paskaitau pusvalandį, kitą pusvalandį aš pasilieku ten kokią nors, ten, nežinau, sudėtingai biografijai žmogaus, ar ten kažkokiam pasigilinimu į procesus, istorinius, ar metafizinius, ar kaip atrodo mūsų visato. Nu, tai ten visiškai tavo smegenys kitaip tada pradeda veikti. Ir vat man labai smagu, kad tu gali, vat turi tokį įrankį kaip skaityklę, kur tu gali, vat tai, vat, pereiti. Ir aš, žinai, tai perinu 4-5 knygas, kartais aš pabandau ir sakau, nu ne, šiandien man netinka, mygtuką paspaudai ir aš esu kitoj knygoj. O iš to netinka, nu tada aš einu savo tą saugyklą, kur aš turiu knygas, kur aš ten perskaitęs jas po 10-15 kartų. Tokio terapinės knygos. Nu, tada tu tą terapinę knygą įsimėti kokią nors.
0: O atsitinka taip kartais, kad pasiėmė kokią nors knygą ir supranti, kad ją skaitydamas, tik tai dabar supranti, čia aišku, ta jau klasikinė situacija, bet turiu galvoju, kad galbūt net ir dėl tam tikrų kitokių kultūrinių kodų, kurių anksčiau nesupratai. Ir kitose kultūrose galbūt tuos kodus knygoje žmogus perskaitytų kitaip ir tu supranti. Kad jau.
1: Kartais tu gali perskaityti knygą ir aš, pavyzdžiui, perskaitau knygą ir aš mėgstu perskaitęs knygą, bet aš po visko mėgstu tą daryti ir po serialą pasižiūrėsiu ir filmą, aš tada einu ir skaitau recenziją. Uh-huh. Dar aš mėgstu, pavyzdžiui, skaityti knygą, kur, na, čia iš tų populiariųjų, vėlgi tų didžiųjų, fantastinių knygų, kur yra milžiniška fanų bazė ir jie daro tos vadinamosius rerydus, tai yra jie skaito ir tada jau jie rašo giluminę analizę to skyriaus. Taip. Labai įdomu tai padaryti. Aš, pavyzdžiui, tada po skyriaus sustoju ir tada paskaitau tą giluminę analizę ir galvoju, okei, kiek aš visko nepamačiau. Ir tada buvo tokių knygų, kur aš, tai kad aš ne apie tai visai skaičiau. Ir tai aš galvoju, truputėlį gal tada esi neišsilavinęs pilietis, jeigu tu nepagavai ten

0: pusės.
1: Taip.
0: Pusės šitų, pavyzdžiui, yra toksai absoliučiai nuostabus, fantastiškas rašytojas. Jis rašo, jis, nu, amžinatilis jau dabar jau Teris Pratčetas, britų vienas mylimiausių rašytojų, jis rašė komedijinę fantastiką, disko pasaulio kūrėjas. Ten nėra turbūt pasaulyje žmogaus, kuris galėtų perskaityti knygą jo ir pasakyti, kad aš viską pagavau. Ten yra antras, trečias, ketvirtas, penktas dugnas. Yra išleistos enciklopedijos aiškinančios, ką Teris norėjo parašyti. Yra absoliučiai genialus kūrinys. Ir ta fantastika ten nueina į antrą planą. Ten yra toksai visiškai humanistinis, moralistinis kūriniai, moralistiniai kūriniai, kurie atspindi mūsų visuomenę per tokį labai gražų, švarų, ironišką, bet labai tokį tyrą jausmą. Labai retas atvejis.
1: Bet yra, tiek kad prisloksniuota, kad
0: taip, ir tomis žinomis, tai yra tiek prisloksniuota, kad tu skaitai kaip vienas sudėtingiausių literatūros kūrinių. Čia sakyčiau, visiškai unikalus rašytojas. Aš jo bandžiau versti dvi knygas, aš esu išvertęs jo dvi knygas. Nu, neįmanoma gerai išversti jo. Tikrai, nu, neįmanoma. Yra labai sunku. Ir kita vertėja, kuri vertė po manęs kitas knygas, padarė daug geresnį darbą, tikrai galiu sakyti. Daug geriau išvertė, daug labiau pataikė, bet manau, kad irgi pripažintų, kad tikrai ne viską dar.
1: Vertėjo profesija, apskritai, man atrodo, yra dar mano akimis ir kiek man tenka irgi ir literatūros skaityti ir ar žiūrėti kažkokių netgi filmų vertimų, kad yra neįvertinta tiek,
0: ir nedėkinga,
1: kiek turėtų.
0: Todėl, kad aš gal vertėja kokiam trenerio darbui palyginčiau, todėl, kad visi pastebi tavo blogą darbą.
1: Ne?
0: Ir labai retai, kad pastebi tavo gerą darbą. Ir man labai smagu, kai, pavyzdžiui, kas nors recenzuoja knygas ir pagiria vertėją. Retai tai būna, bet aišku, pagiria.
1: Ir mano tada sesė, kadangi labai daug skaito, tai visą laiką vertimus labai stebi ir pati, kadangi užsiema vertimais, tai jai vertimų kokybė yra turbūt vienas iš tų svarbiausių dalykų skaitant knygą.
0: Aš nelabai galiu vertinti, nes aš beveik turbūt 90% užsienio knygų stengiuosi skaityti originalo kalbą. Nu, kiek man pavyksta.
1: Tai o jeigu norėtum kokią nors, pavyzdžiui, skaityti tą kalbą, kurios
0: na, tai tada savo, kiek man pavyksta, taip. O jeigu jau tada kitos yra, kurių aš nemoku, tai tada, aišku, tada jau tu žiūri, taip, ar tai yra į anglų kalbą vertimas, ar į lietuvių kalbą vertimas. Kartais netgi į rusų kalbą vertimas būna, pavyzdžiui, va, toks yra nuostabus rašytojas lenkų, Andžej Sapkovski. Yra jis lietuvių kalba, ir aš lenkiškai negalėčiau skaityti, ir rusų kalba. Ir, pavyzdžiui, rusų kalba tikrai yra, nu, gal 4 kartus geresnis vertimas. Nu, gal dėl to, kad rusų lenkų labai artimos kalbos, bet ten iš tą ir vertėja kažkaip dar čia iki, kol dar mes rusų literatūra turėjom daugiau tokios sąlyčio taškų, aš jį buvau įsidėmėjęs kaip vieną tokių geriausių ir įdomiausių vertėjų. Va. Tai va, tai gali būti ir, būna ir tokie dalykai, kad tu tiesiog randi dar trečią kalbą, kuri yra tinkama tai knygai.
1: Tie, kurie mūsų klausos ir tie, kurie stebi mus per LRT+, aš primenu, kad su mumis yra visuomenininkas Andrius Tapinas ir aš išgirdau, Andriu, už tavo lūpų dabar bent keletą kartų žodį recenzija. Recenzija dažnai būna tokia, jinai gali būti visokia. Žmonės šiaip galvose recenzuoja ir kritikuoja ir kitų tekstus, ir kitų darbus, ir kitų veiklas. Kaip tu reaguoji kritiką, kurios strėlių gauni daug?
0: Žiūrint, kokia. Ar tai yra, nu, nes gali būti, pavyzdžiui, ir tą pačią dieną aš galiu gauti kritinę recenziją savo knygai, ir tą pačią dieną aš galiu gauti krūvą kritikos dėl to, kad Žalgiris pralaimėjo Panevėžyje 2-0. Ten jau net nebe kritika, ten tokia jau kartais būna, jau mes apie neapykantą ir emociją perinam. Dabar, kaip į ką reaguoti? Aš kaip ir nesusijęs su tuo, kad Žalgiris pralaimėjo 0-2. Aš nestovėjau vartuose, nepraleidau, aš nesurinkinėjau sudėties, aš neparenku žaidėjų. Mano visai kiti darbai klube yra. Bet aš, nu, kadangi aš esu matomiausias klube, aš esu kalčiausias. Tai su tuo turbūt reikia susitaikyti ir, nu, tokia šypsena reaguoti. Kritika knygoms, aišku, yra daug skaudesnis dalykas. Ir kiekvienas rašytojas turbūt tą pasakys. Bet aš esu įsisąmonęs tą tokią aksiomą. Ir ką aš, pavyzdžiui, jauniems rašytojams, kurie ateina į mūsų leidyklą, Laisvės knygas, leisti savo knygų, sakau, žiūrėkit. Mano pirmas patarimas, vienas iš svarbiausių, niekada, dar porą kartų niekada pasakau, neikit ginčytis su kritikais, jūsų knygos. Nebandykit įrodyti, kad jie kažko nesuprato, nebandykit įrodyti, kad jie yra neteisūs, nebandykit paaiškinti jiems kažko, nieko nedarykit. Niekada prie gero tai nepives.
1: O tu bandai kada?
0: Ne. Aš tą išmokau dar mokydamasis rašyt prieš savo pirmą knygą, šitą žinojau, kad čia yra tuščias darbas.

0: sugerk, bus skausminga, ten užtenka į Gudricius nueiti ir pasiskaitysi viską apie save, žinai, ir apie savo knygą, ko negirdėjęs. Nu, bet iš to, manau, kad tu gali pasimokyti. Todėl, kad dažnai, nu, knygos recenzijai, jeigu tai nėra recenzija, šūdas numečiau po penkto puslapio, čia ne recenzija, ne, čia yra irgi, kaip tu sakai, emocija. Bet jeigu tai yra recenzija, kuri, nu, įsigilina žmogus ir paskiria tam laiko, tai aš dažniausiai būnu tikrai labai dėkingas ir, nu, manau, kad gan dažnai aš, pradžiai garas nueina tas piktis, žinai, nu, šitą, o po to, žinai, čia jis teisus, ir čia jis teisus, ir čia jis teisus.
1: Bet reikia išmokti turbūt per laiką kažkaip
0: turbūt,
1: lanksčiau
0: turbūt,
1: žiūrėti.
0: Turbūt, kad suvokti, kad tai ne tu neparašėjai geriausios pasaulyje knygos, kuri, nu, galbūt tai tau taip atrodo, bet kitiem tai tikrai taip neatrodo.
1: Bet nuo knygų atsitolinkim, yra ir daugiau dalykų, už kuriuos tave labai smarkiai kritikuoja, ką tai tu bedaryti, kai esi matomas, taip, kai esi matomas ir girdimas, tai į tavo kiekvieną žodį būna reakcija. Tai vat aš manau, kad reikia arba turėti labai užsiauginus tokią skūrą gerą, arba turėti gerą pavyzdį, nes turėjai pavyzdžių, na, pavyzdžiui, ar ne, tėtis, vėlgi grįžkim prie gerbiamo Laimono Tapino, ir, na, jam irgi reikėdavo sugerti labai daug kritikos. Tai ar tu sakytum, kad mokėsi to
0: ne, vaikystai? Aš nemanau, kad mano tėtis buvo geras pavyzdys. Jis į kritiką reaguodavo labai skausmingai. Ir manau, kad tai turėjo įtakos ir jo sveikatai. Nors turbūt kritikos banga, kurią jis gavo, lyginant su tuo, kas dabar yra, ir tarkim, mano adreso ateina, tai labai gerokai yra, vien dėl to, kad medijos yra kitokios, ar ne, ir visi dabar tau gali pasakyti viską, ką tu nori. Tai čia turbūt gal iš tikrųjų tos storesnės odos užsiauginimas, plus suvokimas, kad tai yra tam tikra kaina, kurią tu moki už naudą, kurią tu gauni būdamas žymesnis, nes, nu, vėlgi, sutikim su tokiu faktu, jeigu ateina du žmonės su identišku kūriniu, nesvarbu, knyga, laida, dar, bet koks kūrinys. Taip. Ir vienas iš jų yra Andrius Tapinas, kitas yra Jonas Petraitis. Nu, aš turėsiu pranašumą. Ir mane geriau pirks, ir mane daugiau žiūrės, ir visa kita. Ir tas žymesnis, ir mano balsas bus garsesnis. Ir aš galiu paskolinti savo balsą įvairiom iniciatyvom, ir iš to bus daugiau naudos. Ir man bus asmeniškai daugiau naudos. Ir aš galiu susikurti savo asmeninį puslapį ir turėti ten daugiau negu 3000 mokančių prenumeratorių. Visa tai yra didžiulės premijos. Net ir Lietuvoje. Ir už tai tu susimoki tam tikrą kainą.
1: Taip.
0: Ir tada klausimas, ar tu kaip tu tai priimi. Ar tu tai priimi skausmingai, ar tu tai priimi su pykčiu, ar tu tai priimi, nu, taip yra. Tai aš priimu, taip yra. Yra tam tikra riba, kurią aš esu užsibrėžęs savo. Ir netgi aš, pavyzdžiui, skaitydamas tuos komentarus, aš juos visus vertinu pagal tą ribą. Jeigu ta riba yra peržengama, tada šitas komentaras keliauja mano advokatų kompanijai. Ir mes turim teisinį procesą. Ir jau susimokėjo žmonės daug pinigų už... Bet aišku, aš vėlgi esu adekvatus. Aš suprantu, kas yra kritika, kas yra žodžio laisvė, kas yra nuomonės laisvė, kad aš mane kritikuoti yra praplėstos ribos maksimaliai, bet jeigu yra melas, šmeištas, tokia jau, nu, aiški neapykanta ir sako, Tapinas vagys pavogė 5 milijonus, nu, vat, už tai tu ir susimokėsi. Ir teismai, kol kas aš nepralaimėjau nei vienos bylos, todėl kad aš sakau, aš einu tik tai išskirtiniais atvejais, kai yra peržengiama ta raudona linija, o jinai tikrai labai labai toli. Ir pavyzdžiui, kartais būna ten tokia, nu, kritikos banga ateina ir ten rašo, oi, ten, vat, Andriau, žiūrėk, čia tu gali jau čia vesti juos į teismą ir ten Ukrainai prisiteisti pinigų. Ir aš pasižiūriu, nu, varo, rašo, kad Tapinas durnas. Tai čia jų nuomonė. Nu, tai tikrai, aš gyvenime neprasidėsiu aiškintis, kad aš durnas ar nedurnas. Nu, jeigu jam atrodo, kad durnas, tai durnas. Tai čia vienas dalykas. Bet jeigu sako, Tapinas pavogė 2 milijonus, o aš jų nepavogiau, tai va čia jau yra kitas dalykas. Tai va čia turbūt yra tam tikra va ta riba, su kuria mes turim ryšių su tais komentatoriais. O visa kita, vėlgi, aš net taip galvoju, kad jeigu tave yra tiek pykčio vidinio, kad tu va išplūsi tą... Nepažįstama žmogus, su kuriuo tu negyvenime nesusidūrėjai su manim, ar ne, tau palengvės ir tu gal grįžęs namo, tada nemuši savo vaikų, tai gerai tu.
1: Bet vis tiek bendravimo, komunikacijos kultūra, jinai yra tokia žvėriška turbūt, kad tokia net barbariška kartais socialiniai erdvėje.
0: Ir tada mes išeiname iš socialinės erdvės, Gerūta. Ir aš esu sutikęs tuos žmonės, kai kuriuos.
1: Ir jie būna mažiukai.
0: Ir jie tokie yra mėly. Ir laba diena, susitiko Marijampolėje su tokiu vienu iš šeimų maršo lyderių, kuris ten, nu, ir aš ant jo aišku, ir jisai ant manęs. Ir laba diena, laba diena. Nidoje esu sutikęs žmonės, kurie ten pylė. Nu, aš galvoju, nu, matogi ateina ten promenadą. Nu, sakau, galvoju, nu, pasakys jisai ką nors, nu, tokio, ką jisai sakydavo.
1: Nes jie kis jau vaistų yra.
0: Labą dieną.
1: Taip.
0: Labą dieną. tai ir prasilenkiam, kaip jūroje laivai. Tai ir man toks noras, nu, pasakyk.
1: Taip.
0: Nu, kodėl ne?
1: Už tai, kad drąsuoliai, zuikiai
0: drąsuoliai. Tai va, tai tas, va, žinai, tas barbariškumas socialinėje erdvėje, jisai tada... Žinai, yra tas nuostabus memas, kur du šunis ir tokie vartai, ir jie ten loja, varo, ir tada tai vartai pradeda atsidarinėti. Ir jie atsidaro, tada šunis tokie tėlį ir žiūri. Mm-hmm. Tai va, čia va, labai geras pavyzdys yra mūsų socialinio kontrakto tarpusavyje. Tai socialiniai tinklai mums davė labai daug, aišku, tada čia irgi yra kaina, kurią mes mokom, bet vėlgi ta tulžis, kurį kaupdavo, o tai kur jinai anksčiau būdavo, ta tulžis? Negi kažkur turėdavo prasiveršti.
1: Bokso gal kokia kriaušė?
0: Gal, o gal tu tiesiog su ta tulžim gyveni ir tada tave, nežinau, skrandis tau pareina. Ir tu tada tu numiršti anksčiau.
1: Tai gal visi gyventi. Reiškia, gal ir gerai, kad dabar yra kur ta tulži pilka?
0: Aš manau, kad tai, kad tu nukanalizuoji kažką, gal yra visai gal ir gerai.
1: Aha.
0: Tik tai vėlgi, nu, yra žmonių, kuriems, aš suprantu, nu, pavyzdžiui, nu, tas į juosgi tu nukanalizuoja kažkas. Nu, tai jie tikrai yra gal jautresni ir ten galima priversti iki savižudybę.
1: Būtent visokių žmonių yra ir, kaip ir, sakykime, skatinimas mokytis yra tas pavyzdys man labai patinkantis, kad vienus tu gali spausti labai smarkiai, jie kaip spiruoklė priešinsis, jie norės šauti virš, o kiti kaip tik jie.
0: Tai čia, žinai, tai tu negali sakyti universaliai, kad čia viskas labai blogai, žinai, kad čia, kad tas vat, toksai yra ta barbariška kultūra, arba kad, o, jinai čia mūsų nukanalizuoja tą neapykantą kažkaip išsklaidą. Nu, taigi turim krūvą pavyzdžių pasaulyje, pasižiūrėkime, kas nutiko su tuo profesorium, kur buvo, nu, kuris nusižudė dabar neseniai dėl to, kad paaiškėjo, kad jis ten sufeikino savo ten tą darbą ir savo laipsnį. Nu, taip, blogas žingsnis, blogas sprendimas. Nu, taip, ar tai yra verta tokios medžioklės ir gyvybės? Nu, aš jau kad ne.
1: Paminėjai pasaulį, tai pasaulio dabar žvilgtelkim, profesorius Bumblauskas kažkaip, kai išnekėjomės gal prieš kokius metus, sako, diplomatija kapituliavo, susitarimai nebeveikia pasaulyje. Ar tu irgi būtum tos nuomonės ir ar dar gali žmonės kalbėtis, ar gali susitarti dėl kokių nors dalykų ir laikytis įsipareigojimų? Ar jau praktiškai šitas dalykas yra išbyrėjęs ir viskas yra pasikeitę?
0: Čia labai platu ir labai abstraktu. Turbūt būtų gerų tas sunku pasakyti, taip apibrėžti vien, kad o pasaulyje mes nebegalim susitarti. Mhm. Nu, Lietuvoje yra krūva visuomenės grupių, kurios susitarė tarp mūsų. Ir mes galbūt jis turėjo menį, profesorius
1: mes turėjo menį... Mes apie geopolitiką kalbėjome.
0: Geopolitika, taip. Tai kartais atrodo, kad politikai yra svarbiausi žmonės mūsų gyvenime. Bet pasižiūrėkim, kiek mes turim socialinių grupių aplink mūsų, kuriais mes susitarėm. Mes turim tą socialinį kontraktą. Mes turim socialinį kontraktą su mokytojais, su gydytojais, su pareigūnais, su elektrikais ESO ir su kitais. Tai yra socialinis kontraktas. Mes su jais susitarėm, ar ne? Politikams, nu, čia toks darbas yra ir matyt dabar ta diplomatija kol kas neveikia dėl to, kad atėjo autokratų metas. Mm. Ir autokratai yra ant bangos ir turbūt Jungtinės valstijos yra ryškiausias to pavyzdys. Ar tai tęsis, ar čia yra fazė, o čia man yra įdomiausias momentas. Todėl, kad dabar prasideda nuo lapkričio mėnesio, kai nutiks vidurio kadencijos rinkimai, prasideda atoveiksmės. Tikrai prezidentui Trumpui oponuojantis politikai gaus daugiau galių. Ir kai jisai pasitrauks ir ateis vietojo galbūt kažkas kitas, o galbūt rotuos Amerikai į kitą pusę, ar jie grįž prie socialinių kontraktų, kurie buvo nutraukti. Ar tai bus keršto akcija tiems, kurie dabar yra valdžioje. Tai vat Amerika, manau, kad bus labai įdomus lakmuso papirėlis liberalioji demokratijoje. Tai yra, vat, ar toks autokrato ateimas, kuris sugebėjo tuos amerikietiškus stabdžių ir atsvarų sistemas iš principo išstumdyti. Ar tai yra ilgalaikis dalykas, ar vis dėlto tai buvo liga, Amerika išsigydė nuo jos ir grįž į, sakykim, taip tą liberaliosios demokratijos taisyklės. Tai manau, kad tą virsmą mes pamatysim 2028 metais. Jis jau dabar prasidės ir mes jį pamatysim 28 metais ir tada bus galima, nes jeigu ir toliau eis tą pačią linkmę, net ir pasikeitus, pavyzdžiui, galbūt kažkokiam tai svorio centrui, tada matysim, kad tikrai, nu, liberalioji demokratija patiria siaubingą smūgį.
1: Mėgstu šitą klausimą ir labai noriu pateikti vis tiek mėgstu, nemėgstu aš iš esmės apie tai kalbėti, bet labai skirtingų atsakymų ir pamąstymų išgirstu, tai ar kada bandėjai suprasti, kodėl karas apskritai egzistuoja ir kodėl vyksta karai?
0: Taip giliai turbūt suprasti sunku būtų, jeigu ieškotume kiekvieno konflikto priežasčių ir panašiai. Turbūt vis dėlto tai yra užprogramuota mumise tas savidestrukcijos, kaip ten, savidestrukcijos spiralė. Ne? Ir tikintis žmonės gali prisiminti Kainą ir Abelį. Netikintis žmonės galbūt gali remtis tokiais dėsniais, kada žmonijai nusprendžia, kad jai reikia išsivalyti. Kodėl mūsų smegenyse gali būti tas kažkoks taškas, kuris sako, kad tu turi užkariauti kitą, kad tau neužtenka to, ką tu turi paimti kažką iš kito. Tai čia matyti yra turbūt neatsakomas ir nesibaigintis filosofinis klausimas. Kažkaip atrodė vienu metu, kad mes priartėjom bent jau vėlgi vakarų pasaulis. Buvo ta tokia trumpa iliuzija. Griuvus Berlyno sienai, atsiradus susiformavus išsiplėtus Europos Sąjungai. Nu, Rusijai tokiai netgi truputėlį užčiaupus nusrus, atrodė, kad žiūrėk, nu, yra šansas liberaliai demokratijai įrodyti, kad tai veikia, kad prekiauti yra geriau negu kariauti. Nes čia va, tokia klasikinė formulė, ar ne? Ir mes matom, pavyzdžiui, lygiai taip pat nuo Rusijos pavyzdys. Buvo galima klestėti, buvo galima visiems gerai gyventi. Atsidarinėjo visos galimybės ir jie nusprendžia, kad vis dėlto tas istorinis jų mongolo barbaro genas jis prasiveržia. Tai čia mes kaip turbūt gali psichologai ar psichiatrai galvoti, o kada žmogus tampa maniaku, ar ne, kodėl jis nusprendžia, kad jam reikia, kas jam nutinka smegenys, ar ne.
1: O tikintis, kaip sakai, gali sakyti, kad kažkoks blogis vis tiek egzistuoja ir...
0: Ir gali sakyti, kad tai yra natūrali būsena, nes, Luciferis yra kritęs angelas.
1: Taip. O tu tiki, kuo nors, kas yra truputį daugiau?
0: Su didelėm labai abejonėm. Su didelėm labai abejonėm aš nei vien stengiuosi nebūti tas toksai fanatikas šitam klausime, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Bet aš turbūt gal labiau vis dėlto, galbūt tai nuskambės šiek tiek primityviai, bet aš labiau tikiu tuo, ką aš pats galiu padaryti, ką gali padaryti mano aplinka, mano šeima, ką mes galime visi padaryti. Ir tai, aišku, tai yra labai trumpalaikis tikėjimas, bet kartais gal jis net būna dar stipresnis negu tikėjimas į tam tikrą abstrakciją.
1: Žinau, kad labai trumpai jau čia dabar gal besibaigiant pokalbį, žinau, kad tiki ir į žmogaus norą gyventi ne tik ilgai, bet ir gerai.
0: Taip.
1: Ir kai žmogus nori gyventi ne tik ilgai, bet ir gerai, apsvarsto įvairiausias galimybės, kaip tą padaryti. Ir vienas iš tų būdų yra investuoti į savo sveikatą, investuoti galbūt į žinias. Bet tokia irgi gal keista mintis, kita vertus, ar nemanai, kad vis tiek visų mūsų ateitis yra skaitmena ir kad mes susiskaitmeninsim galiausiai ir to fizinio kūno gal ir nereikės?
0: Tai jeigu nereikės ir viskas bus gerai, arba bus galima perkelti savo sąmonę į kitą fizinį kūną, tai viskas tvarko, aš gal ir visai už. Jokaujant, aišku. Bet aš apie tai tikrai negalvoju, nes nemanau, kad per man likusį laiką mes padarysim kažkokį tai čia tokį mega proveržį. Tas pats Voltas Disnėjus juk čia užsišaldė, nes jisai ten tikėjosi kažkokį tai ten proveržio, ar ne? Tai aš kaip atsakant, žinai, aš netikiu, o aš žinau, kad galima gyventi gerai ir ilgai. Esmė yra turbūt pasiekti tą, ką ir sako, ir to paties ilgamžiškumo entuziastai. Dabar pradėti daryti žingsnius, kad tavo tas vėlyvasis laikotarpis būtų kiek įmanoma aktyvesnis ir stipresnis, ir kad tavo lifespan skirtųsi nuo tavo healthspan kiek įmanoma mažiau. Tai aš tuo dabar turbūt pradėjau tikrai užsiminėti dėl savęs. Nieko ten labai stebuklingo nėra, nieko ten mes labai nesugalvojam. Yra labai daug tokio rinkodarinio pasakojimo apie stebuklingas tabletes, ten peptidus ir visus kitus dalykus, bet yra tokie, žinai, baziniai dalykai, kuriais tu turėtum rūpintis. Lietuvoje mes nelabai tais dalykais rūpinamės, ypatingai vyriškoji dalis. Tai po to stebisi, kodėl čia taip visi taip anksti išmiršta arba infarktais. Todėl, kad jeigu tu nieko nestebi, nieko tu nesieki, tai taip ir nutiks. Aš kadangi turiu savo šeimoje tokių liūdnų patirčių, tai norėčiau padaryti maksimaliai viską, kad jos nepasikartotų. Ir gyventi, kas nestresuodamas, ką aš ir labai sėkmingai darau. Aš dabar stresuoju dėl vienintelio dalyko.
1: Taip.
0: Kai Žalgiris pralaimi.
1: Ir dėl to nestresuok.
0: Norėčiau, išmoksiu dar.
1: Aš manau.
0: Čia mums naujiena tokia, tiek mums, tiek Žalgirio savininkam, verslininkam, kurie tikrai sėkmingi žmonės. Tai yra, kai kažkas nutinka blogo, bet tu nieko negali pakeisti.
1: Taip.
0: Ir net ne dėl tavęs. Nu, tada toks atsiranda stresiukas, bet gal priprasim.
1: Viskas išmokstama. Man atrodo, svarbiausia, kaip sakai, gyventi su aistra ir tiesiog bandyti nepamesti to vaikiškumo.
0: Cinkelio.
1: Taip, ir tada viskas gyvenime pavyksta. Aš tai bent jau tikiuosi ir manau, kad tie, kurie mūsų klausosi ir tie, kurie mūsų stebi, tai tikrai bent keletą pamokų iš Andriaus Tapino šiandien pasiėmė. Ačiū, Andriau, kad skyrė laiko.
0: Ačiū labai, Gerūta.
1: Tavo laikas brangus ir džiaugiuosi, kad pavyko vis dėlto mums susitikti. Primenu tiem, kurie klausėtės ir tiem, kurie žiūrėjote, kad LRT klasikos eteryje ir LRT plus eteryje buvo visuomenininkas Andrius Tapinas. Visas jo mintis galite rasti LRT radiotekoje, LRT mediotekoje ir YouTube platformoje. O aš, Gerūta Griniūtė, taip pat linkiu jums gyventi su aistra ir kviečiu likti kartu su LRT. Iki.

0: Lietuvos kompozitorių autoriniai vakarai muzikos magijos klube. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Ramintos Šerkšnytės kūrybos vakaras. Išgirsite retai skambančių kūrinių įrašus bei premjerą naujo etiudų ciklo, kurį atliks pianistė Onutė Gražinytė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Prancūzai, amerikiečiai, britai, verslininkai, nacijai, politikai, inžinieriai, mokslininkai, muzikai. Kelių šimtmečių ginčai ir derybos dėl vienos vienintelės natos. Le natos kaip muzikinio standarto istorija. Kitame laike jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką. Kartu su manimi DR.
5: Šiemet vyks jau penktasis mados festivalis Young Fashion, kurio metu didžiausias dėmesys skiriamas būtent jaunosios kartos dizaineriams. Renginio metu savo kolekcijas pristatys net 9 jaunieji mados kūrėjai, o festivalio organizatoriai tikisi, kad per 5 metus nueitas kelias paliks įspaudą lietuviškoje mados istorijoje bei reikšmingai prisidės prie dizainerių žinomumo bei sėkmės lietuviškoje rinkoje. Pokalbis apie 5 Young Fashion metus LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.
6: Rytoj 15:05 laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kartu su kino režisieriais Arūnu Mateliu ir Audriumi Stoniu kalbėsime apie lūžio kartos kiną. Aš Aurimas Švedas kviečiu įsijungti LRT klasiką.
7: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Kotryną Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimo formavę to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.

0: LRT klasika.
1: Lietuvoje šiąnakt numuštas dronas turėjo sprogmenų. Seime surinkti parašai dėl nepasitikėjimo VRK nare Laura Matjošaityte. Rimas Kurtinaitis palieka Lietuvos rinktinę. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvoje šiąnakt numuštas dronas turėjo sprogmenų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Facebook'e pranešė, kad jį neutralizavo išminuotojai, tačiau daugiau detalių kol kas nepateikė. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Kaišiadorių rajone esančio Pratkūnų kaimo apylinkėse droną apie vidurnaktį užfiksuoja vietos gyventojai. LRT radijo kalbintas Kazys Pabiržis sako matęs, kaip jį numušė NATO sąjungininkų italų naikintuvai.
3: Bet toks sprogimas, žiūriu, kad ten matosi, kad kažkur už to karjerų link miškų ir krenta ugnis. Bet pamatyti, koks kvapas buvo kieme tų parakų, kad net kambarį jautysi kvapas parakų.
2: Dronų nuolaužos nukrito ūkininkui Deividui Garbačiūnui priklausančiuose laukuose.
4: Pamačiau, kad karo policija, aš taip ir supratau, kad jau ieško dronų. Aš parodžiau, kur nemažas sprogimas buvo, taip suvirpėjo ir namai.
2: Anot tarnybų, dronas atskriejo iš Baltarusijos. Lietuvos teritorijoje išbuvo apie gerą pusvalandį. Tačiau kieno jis ir ar galėjo būti paleistas tyčia, neaišku. Spręsdamas iš nuolaužų, dronų ekspertas Arūnas Kumpis mano, kad tai šahedas, kurį kariuomenė numušė apie milijoną dolerių kainuojančią raketą Oras-Oras.
5: Jeigu reikėtų man lažintis, tai aš sakyčiau, kad tai yra šahed 136, jeigu pagal iraniečių klasifikaciją, o rusų analogas Gerandu. Tai realiai jisai neša 50-70 kg sprogstamosios medžiagos.
2: Paaiškėjo, kad dronas tikrai nešė sprogmenis, kuriuos šiandien neutralizavo aro specialistai. Tai po pietų pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, tačiau daugiau detalių kol kas nepateikiama. Apie drono pavojų naktį buvo įspėti Vilniaus, Trakų, Elektrėnų ir Kauno gyventojai. Tačiau pasirinktas geltono, mažesnio laipsnio įspėjimas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad skelbti raudono pavojaus nebuvo reikalo.
6: Raudonas pasirenkamas tada, kai jau yra toks neišvengiamas pavojus, kad tas dronas gali kažkur tai trenktis, atsimušti, ar jisai kristi ir panašiai. Tai aišku, mūsų kariuomenė vertino, kad kol kas tik tai pasirengimo fazė ir buvo iš karto objektas sunaikintas.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kariuomenė sureagavo tinkamai.
7: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė. Sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms.
2: Tai jau ne pirmas drono incidentas Lietuvoje, tačiau pirmas kartas, kai tokį pavojingą įrenginį ore numuša naikintuvai.
1: Lietuvos kariuomenė teigia, kad pirmoje dienos pusėje šalies radarai fiksavo daugiau atžymų, dėl kurių buvo pasiekti.

0: sutelkti naikintuvai, tačiau grėsmių nefiksuota. Įspėjimai gyventojams taip pat nebuvo siunčiami. Kaip skelbta anksčiau, dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto laikinai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Vėliau po maždaug pusvalandžio skrydžiai atnaujinti. Tuomet informacinę erdvę stebintis analitikai pastebi priešiškų šalių bandymus klaidinti Lietuvos gyventojus. Melagingas naujienas Kremliaus naratyvus ir propagandą tyrinėjančios organizacijos D-Bank vadovas Viktoras Daukšas sako, kad tokiu būdu siekiama sukelti nepasitikėjimą institucijomis ir sumažinti gyventojų budrumą.
1: Būtent tai, kas įvyko rugsėjo 13, tai būtent tai rodo, yra prigaminta beveik 200 straipsnių per vieną dieną dezinformacijos šaltiniuose, kurios krūva socialinių medijų postų, būtent, kad pašėti Lietuvą, jokauti, skelbti, kad čia NATO prieš paukščius kovoja. Tiesiog tikslas yra diskredituoti, o ilgalaikis tikslas yra, tai kitą kartą piliečiai išgirdę pavojus signalus, tiesiog juos ignoruoti ir numoti ranką. Ir, na, tą reikia turėti omenyje ir tas atikrinti per kelis šaltinius ir galų gale atsirinkti teisingai tos šaltinius.
0: Organizacijos D-Bank vadovas Viktoras Daukšas. Minske viešintis Jungtinių valstijų pasiuntiniai Žonas Kaulas pažadėjo Aleksandrui Lukašenkai pagalbą siekiant, kad Jungtinių valstijų bankai gražintų 10 milijonų dolerių išaldytų Baltarusijos lėšų. Apie tai praneša naujienų agentūra Reuters. Ši tema aptarta Kaului po pusės metų atnaujinus derybą su Minsku dėl politinių kalinių išlaisvinimo. Prieš tai Donaldo Trumpo pasiuntinys Vilniuje susitiko su Lietuvos užsienio reikalų ministru. Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Lietuva teigiamai vertina kiekvieną politinių kalinių paleidimo atveje. Bet anot Budrio, bendras politinių kalinių skaičius Baltarusijoje išlieka didelis, o represijos prieš pilietinę visuomenę tęsiasi. Žmogaus teisų organizacija Vesna teigia, kad Baltarusijoje šiuo metu kali daugiau nei 900 politinių kalinių. Dalis valdančių ir opozicijos atstovų surinko parašus, kad Seime būtų rengiamas balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte. Parašai surinkti portalui Delfi paskelbus, kad Matjošaityte dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais konsultavo Nemuno Aušą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė. Jie tapo 25-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė aušriečių deleguotas tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus. Nei partija, nei Matjošaityte buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matjošaityte atsisako komentuoti profesinius santykius su Nemuno Aušra detales, argumentuodama tai advokato ir kliento paslaptime. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
2: Man atrodo, čia reikėtų pačiai Matjošaitytei susiprasti ir atsistatydinti. Aš manau, čia būtų pats sveikiausias sprendimas, bet mes kažkaip turim savybę įsitverti į postus ir jų nepaleisti.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Pasitraukti iš vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigų Laura Matjošaitytė paragino ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Vienas iš valdančiųjų valstiečių atstovų Dainius Gaižauskas sako, kad su tokiu pareiškimu paskumėta.
3: Tai visas šitas aplinkybės, aš manau, turėtų įvertinti tyrimas, o Seimo pirmininkas jau paskubėjo su tam tikru pareiškimu.
0: Parlamentaras Dainius Gaižauskas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. FNTT teigimo tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai mokėjimo agentūroje susiję su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenėms. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako laukiantis ministerijai pavaldžios agentūros vadovo paaiškinimo.
4: Man žinoma, kad įvyko kratos šiandien ryte ir sužinojau iš viešosios erdvės ir tai iš tiesų liūdina, nes iš principo tai yra institucija, kuri skirsto tikrai didelės pinigų sumas, kalbant apie ES paramą ūkininkams ir iki šiol tikrai ilgametis vadovas deklaravo, kad yra atsižvelgta ir nuolat vykdoma visos korupcijos prevencijos priemonės ir sistema yra veikianti, laukiu ir vadovo pasiaiškinimo ir tyrimo, kuris atsakys tikriausiai kurioj vietoj, kuris elementas nesuveikė.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Policijai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės, kai baikeriai per musulmonų pamaldas triukšmavo ir demonstravo kiaulės galvą, vicemeras Andrius Palionis sako, kad planuojama sumontuoti papildomų kamerų aplinkai stebėti. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praneša dėl šio įvykio kreipęsis į valstybės saugumo departamentą.
5: tikrai išvelgiu galimus pavojus, dėl to ir kreipiausi į Valstybės saugumo departamentą. Išsiformuluotoje daug klausimų, kuriuos tikimės gauti atsakymus

0: ir dėl veikiančio multijato, ir dėl baikerių, kurie ten dalyvavo, tai tikrai, kai gausim tos atsakymus, tik tada bus galima atlikti kažkokius sprendimus. Migracija, kuri vyksta jau kelis metus, na, visuomenėje kelia įtampą.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, šiuo metu yra rengiami migracijos politikos pakeitimai. Ministras žada juos pristatyti per artimiausius kelis mėnesius. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad nėra pakankamai aišku, iš kokių pinigų galėtų būti įgyvendinamas vadinamasis šeimos paketas, kurį praėjusią savaitę pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pakete įvairūs siūlymai, kuriais valdantieji siekia gerinti sąlygą šeimoms. Pasak Šimkaus, tik ketvirtadalis jų orientuota į pačią problemos esmę – apsisprendimą turėti vaikų.
2: 24 metais gimė 19 tūkstančių naujagimių, apie 94 metais gimė 42 tūkstančių naujagimių. Ir tada klausimas yra, o tai kokios priežastys lėmė naujagimių sumažėjimą? Svarbiausia priežastis yra apsisprendimas tapti tėvais. Vis daugiau yra šeimų, kurios apskritai neturi ne vieno vaiko. Tos šeimos, kurios turi vaikų, na, jos turi panašiai, kaip ir turėjo anksčiau. Mūsų vertinimu tik apie ketvirtadalį šito paketo, jeigu mes žiūrim per demografinę prizmę, orientuojasi į tą pačią mūsų akimis problemos esmę. Tai yra apsisprendimą turėti vaikų apskritai.
1: Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Vadinamojų šeimos paketu siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, taip pat parama įsigyti mokymosi prekės prieš mokyklinukams ir pradinukams, nemokamas maitinimas mokiniams, be to valdantieji siūlo didinti paramą pirmajam būstui įsigyti bei numatyti išmokas į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Idėjoms įgyvendinti gali reikėti beveik 800 milijonų eurų. Kaunas pradės projektuoti tramvajaus liniją. Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius sako, kad artimiausiu metu turėtų būti skelbiamas tramvajaus linijos projektavimo konkursas. Pirmiausia, planuojama projektuoti trumpesnę liniją, kuri driektųsi šiaurės ir savanorių prospektais iki Kauno pilies. Pernai skelbta, kad tramvajaus linija galėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Miestas tikisi didžiąją dalį projekto finansavimo gauti iš valstybės ir Europos Sąjungos. Rimas Kurtinaitis nusprendė trauktis iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Apie tai pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Kartu su juo atsistatydina ir visas rinktinės trenerių štabas. Naujasis rinktinės strategas bus renkamas jau išrinkus naujoje asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą, tačiau jis turėtų paaiškėti ne vėliau kaip iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato atrankos langų pradžios. Kurtinaičio teigimu, Lietuvos rinktinė turi realių galimybių patekti į pasaulio čempionatą. Kurtinaitis Lietuvos rinktinį vadovavo beveik dvejus metus, nuo 24 spalio. Pernai jo treniruojama rinktinė Europos čempionate užėmė penktąją vietą. Praėjusią savaitę apie atsistatydinimą pranešė ir asociacija Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas, kuris buvo sulaukęs kritikos dėl neįtin sėkmingo rinktinės pasirodymo atrankoje į pasaulio čempionatą. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumo, šią naktį be žymesnio lietaus, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 prie jūros bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakarinėse rajonuose gali trumpai palyti. Diena sušils iki 18-23 laipsnių. 6 valandos 12 minučių.
3: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai. Labai labai įdomi laida šiandien jūsų laukia. Prancūzai, amerikiečiai, britai, nacijai, politikai, inžinieriai, mokslininkai, muzikai. Kelių šimtmečių ginčai ir derybos dėl vienos vienintelės natos. Net ir karų išvakarėse. Le natos. Le natos kaip muzikinio standarto istorija. Noriu pasakyti, kad šią laidą parengiau atsivertęs knygą arba užtikęs knygą Tuning the World, The Rise of 440 Hz in Music, Science and Politics 1859-55. Tai yra Fanny Grybenski knyga, lietuviškai reiktų versti pavadinimą jos Suderinti pasaulį. 440 Hz muzikoje, moksle ir politikoje iškilimas nuo 1859 iki 1955. Tai vienos natos, le natos istorija. Pagal šį garsą derinami orkestrai. Šį toną muzikantai laiko nekintamu, stabiliu ir objektyviu. Konstanta. Tačiau pasirodo, kad viskas nėra taip paprasta. Šis mažas ir regis seniai nusistovėjęs dalykas, atrodantis tarsi iškaltas akmenyje, iš tikrųjų yra ginčių, kompromisų ir ilgametės istorijos bei labai įdomių istorijų rezultatas. Beveik kiekvienas klasikinės muzikos koncertas, kuriame man ir jums tenka lankytis, būtent ir prasideda šiuo ritualu. Pirmiausia, prigesta šviesos. Tada publika nuščiūva, į sceną išeina pirmasis smuikas ir tuomet, dar prieš suskambant kūriniui, kurio atėjom pasiklausyti, tampame savotiško keisto ritualo liudininkais. Klausomės, kaip kažkas paduoda natą. Ir toji nata – tai le. Instrumentas, kuris dažniausiai užduoda šį toną, šią gaidą, šią natą, yra, ką ne visi pastebi ir užfiksuoja, obojus. Tuomet visi kiti instrumentai perima šią natą, kad pagal ją susiderintų. Pirmiausia smuikai, po to kiti styginiai ir galiausiai pučiamieji instrumentai. Iš šių bandymų susiderinti tarpusavyje pasigirsta tokia savotiška ritualinė kakofonija. Tai tapo taip įprasta, jog mes net į tai nebekreipiame dėmesio. Dažnai manome, kad muzikinės natos tiesiog egzistuoja gamtoje pačios savaime, tarsi le būtų tam tikras garso aukštis užkoduotas pačioje natūroje kaip šviesos greitis, kaip gravitacijos konstanta arba Planko konstanta, tai vienintelės trys universalios fizikinės konstantos. Mes tiesiog tuo net nebeabejojame, mes nebekvestionuojame le natos. Bet net šis obojaus paduotos mums le natos pavyzdys realiuoju laiku parodo, jog tam, kad suskambėtų muzika, būrys žmonių visų pirma privalo susitarti dėl bendro standarto. Ir istorija rodo, kad tai padaryti yra oi kaip sunku, be galo sunku. Antonio Vivaldi, kad jau paminėjau obojų, obojaus koncertas A-mol R. V461 privalu skirti obojui, kuris užduoda pagrindinį toną, visą solinį kūrinį, leidžiantį atsiskleisti šio instrumento tembrui. Vengrijos Failoni kamerinis orkestras diriguoja šiuo atveju Pieras Giorgio Morandi, kuris pats yra puikus obojininkas, bet obojumi groja Štefanas Šilis.

Nereikia būti muzikologu, kad žinotum, jog pati įprasčiausia, labiausiai paplitusi vakarietiška muzikinė gama, mažorinė gama, turi 7 natas. Čia yra do, re, ir mi, ir fa, ir taip toliau. Ši istorija yra apie le, dar žinoma kaip a.

per sekundę. Bet tai buvo ne visada. Tarkime, 17 amžiaus pradžioje jūs grojate kokioje nors Europos bažnyčioje. Tais laikais dar prieš išrandant kamertoną, žmonės tik pradėjo kalbėtumėt apie garso bangų egzistavimą apskritai. Taigi, kai grodavote muziką, tekdavo suktis iš padėties patiems. Susiderintavote pagal ką? Pagal tą patalpoje esantį instrumentą, kurį patį suderinti buvo sunkiausia ir dažniausiai pats nelankščiausias iš visų instrumentų būdavo koks? Vargonai. Juk žinote, kad norint suderinti vargonus, turite keisti vamzdžių ilgius, o tai truputį, kaip čia pasakyt, sudėtingiau nei suderinti gitarą, tiesa? Norint tai padaryti, reikia praktiškai būti vargonų meistru. Be to, vargonų garso aukštis tą dieną priklausydavo nuo to ar lyjo, nuo to ar buvo karšta, ar buvo šalta, ar drėgna, tai reiškia, kad tonai labai stipriai svyruodavo. Pasak muzikos istorikų, 1700 metais viename šiaurės Prancūzijos mieste, lenata galėjo skambėti štai taip arba štai taip. Tai skirtumas tarp 480 ir 380 hercų. Tiesą sakant, aš norėjau dar didesnį radikalesnį skirtumą jum parodyti, nes galėjo skambėti ir 374 hercai lenata. Į pietų Prancūzijos mieste galėjo būti grojama 563 hercų dažniu. Čia šios dažnius aš jums leidžiu iš savo mobilaus kamertono arba mobilaus derintuvo, kurį pats naudoju ir gitaroms derinti. Palyginimui. 440 Hz arba šių dienų le natos standartas skamba štai taip. Štai, girdite tobulą šių dienų standartą le 440 arba 440, kaip kartais sako muzikantai. Netgi įžengus į 19 amžių, vien Paryžiuje egzistavo mažiausiai 6 skirtingi derinimo standartai, priklausomai nuo to, kuriame operos teatre ar su kuriuo orkestru grodavote. Tačiau tuo metu, po Prancūzijos revoliucijos, Prancūzija jau buvo atsinaujinusi. Joje nebebuvo dievo paskirto karaliaus arba karaliaus iš dievo malonės. Šalį jau valdė vyriausybė, besivadovaujanti racionalizmu pagalais. Tad kodėlgi nesukūrus racionalaus standarto dalykams, kurie anksčiau buvo palikti savieigai. Il Giardino Armonico atlieka Bacho Brandenburgo koncertą numeris 3. Kas labai įdomu, atliekamas jis barokiniu 415 hercų derinimu. Taigi jeigu minėjau, kad 440 hercų yra štai, 415 derinimas bus sekundėlė štai. Labai įdomus pavyzdys, kaip žemiau ir kaip švelniau muzika skambėjo dar prieš standartizaciją.

Taigi, Prancūzija po revoliucijos. Pavyzdžiui, metrinė sistema yra revoliucijos išradimas. Vienas pirmųjų mokslininkų pasiūliusių priimti standartinį garso aukštį ir, tiesą sakant, vienas pirmųjų balsų aiškiai suformulavusių idėją, jog tautai reikėtų kažko panašaus į metrą muzikoje, buvo prancūzas mokslininkas, tiesiogiai besiremiantis metrinė sistema. Fanny Gribenski, kurios knyga, mokslininkė, kurios knyga šiandien remiuosi, sako tu savo knygoje, kad tai buvo pirmas kartas, kai diskusijos apie garso standartus iš tiesų įgavo pagreitį. Ir žmonės dėl to ėmė labai nerimauti. Akimirka, kai tenka nuspręsti, koks yra mūsų bendras, visus vienijantis atskaitos taškas atliekant muziką, atneša gilių pasekmių ir tai yra labai supriešinantis klausimas po galais. Pavyzdžiui, koks turėtų būti mūsų atskaitos taškas ir kokiais principais remdamiesi mes turėtume jį nustatyti. Štai kodėl muzikiniai standartai kelia tiek ginčių. Muzika nėra tik mokslas, tai ne tik labiausiai racionaliai atrodančių skaičiaus pasirinkimas. Tai taip pat ir estetika. Šiek tiek žemesnis tonas leidžia dainininkui lengviau paimti aukštas natas. Dėl šiek tiek aukštesnio tono, pavyzdžiui, pučiamasis instrumentas, gali suskambėti šiek tiek ryškiau, gražiau, kai kas pasakytų maloniau. Pavyzdžiui, operos dainininkai tuo metu skūsdavosi, kad varinių pučiamųjų instrumentų gamintojai bando pakelti toną, nes dėl to jų instrumentai skamba geriau, bet dainuoti tampa sunkiau ir kartais visiškai neįmanoma. Ir visa tai netgi nepradėjus diskutuoti, koks turėtų būti dažnis, lemia tos, o veikiau, kalbame apie tai, kokia filosofija apskritai turėtų grįsti šį sprendimą. Visa tai sutapo su kultūriniu lūžiu. 19 amžiaus viduryje žmonės ėmė atsigręžti ir į istorinę muziką, į kūrinius tų vyrukų, kuriuos šiandien laikome tais trimis turbūt didžiausiais – Mozarto, Bacho ir Bethoveno. Šiandieninės klasikinės muzikos pasaulyje skamba gausybė mirusių kompozitorių parašytos muzikos. Tačiau iš tikrųjų tai buvo ne visada. Iki 19 amžiaus vidurio muzikantai dažniausiai atlikdavo tik naujus kūrinius. Taigi, kai ėmė mėgstis šis šiuolaikinis santykis su muzika, atlikdami tai, kas buvo parašyta tarkim prieš 50 metų, jie pradėjo pastebėti netitikimus tarp to garso aukščio, kurio kūriniai skambėdavo praeityje, ir instrumentų, kuriais buvo grojama jų pačių laikais. Visi baisiai nerimavo, jog dėka muzikos instrumentų gamintojų, kurie kiekvienas, aišku, derindavo instrumentą savo kažkokiu tai susigalvotų tonu, tonas kils ir kils, kol galiausiai viskas, ką sukūrė klasikos meistrai, taps tiesiog nebeįveikiama, nebeatliktina, jeigu taip galima sakyti. Vienas įdomus pavyzdys šiuo atžvilgiu – Nakties karalienės arija iš Mozarto užburtosios fleitos. Na, garsioji – Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Žmonės pasitelkdavo ją kaip pavyzdį, sakydami, kad tai yra kraštutinumas, tai yra patys aukščiausi tonai, kokius gali išgauti žmogaus balsas. Jeigu derinimo tonas dar pakils, mes niekada nebegalėsime atlikti šios operos. Ar šis derimas buvo pagrįstas? Iš karto po kūrinio, aišku. René Jakobsas diriguoja Akademie für Alte Musik Berlin, dainuoja Anna Kristina Kappola. Mozartas ir ta garsioji užburtosios fleitos arija.

Taigi, ar šis nerimas dėl vis aukštėjančio ir dažniausiai muzikos instrumentų gamintojų aukštinamo le natos tono buvo pagrįstas? Na, šiek tiek stebinantis dalykas šiuose debatuose yra idėja, kad garso aukštis buvo savotiškas autonomiškas reiškinys pats savaime. Lyg tai būtų kažkas, ką žmonės turėjo bandyti suvaldyti, kažkokia gamtos stichija, nors iš tikrųjų tiesiog egzistavo neatitikimai tarp skirtingų muzikos scenų. Taip, kai kur garso aukštis iš tikrųjų kilo ir kilo, o kai kur visiškai nekito, liko toks pats, arba netgi žemėjo, bet diskusijų, nerimo, gandų ir sąmokslo teorijų galiausiai susikaupė tiek daug, kad Prancūzijos vyriausybė, dėmesio, vyriausybė 1859-aisiais sušaukė komisiją nuspręsti, kas yra le nata. Ir ta komisija nustatė 435 hercų dažnį. Ne 440, bet 435. Komisija buvo sudaryta iš iškilių mokslininkų, iš legendinių muzikų, tokių kaip kompozitoriai Hektoras Berliozas, Džokinas Rosinis, Džekomas Meirberis ir taip toliau. Visi jie ištyrė Europos kamertonus kaip kompromisinį garso aukštį, visi rekomendavo 435 hercus. Netrukus jums štai pat ir paleisiu, kaip skamba 435 hercai. Štai, ar tai labai skiriasi nuo dabartinės mūsų 440? Mano ausis girdi, nežinau kaip jūsų. Taigi, siekiant šį standartą įtvirtinti, instrumentų meistras Sekretanas nukalė etaloninį kamertoną, sukalibruotą esant 15 laipsnių temperatūrai pagal Celsijų, kuris buvo oficialiai perduotas saugoti Paryžiaus konservatorijai. Beje, kodėl 15 laipsnių Celsijaus temperatūra, nes tai buvo gana įprasta vidaus temperatūra ano meto namuose, auditorijose ir salėse. Ir beje, kai mes kalbame apie raudoną vyną ir kad jis turi būti pateikiamas kambario temperatūros, tai turima galvoje būtent 19 amžius ano laiko kambario temperatūra. Iš anų laikų yra šis standartas. 435 hercai buvo žemesnis tonas, kaip aš jums ką tik pademonstravau, negu tas, kurį muzikantai naudoja dabar, negu tas, kurį tuo metu naudojo daug kur Paryžiuje, kur buvo aukštinimo mada. Bet buvo patogiau dainuoti klasiką. Kurį laiką atrodė, kad šis prancūziškas standartas, le lygu 435, vis labiau įsitvirtina. Jis pasklido po Europą. Jis vėliau pasiekė ir Jungtinės valstijas, netgi Bostono koncertų salėje. 1869 metais, po 10 metų, buvo surengtas specialus koncertas, skirtas pristatyti prancūziškąjį toną, kurio metu publika, dar prieš programai prasidedant, galėjo išgirsti, kaip visi muzikantai susiderina savo instrumentus šią madingiausią prancūzišką gaidą. Ar paprasti žmonės to domėjosi? Ar tai rūpėjo tik orkestrų vadovam, instrumentų meistram, savotiškam muzikos pasaulio nerdų elitui? Būkime atviri. Retas turbūt galėjo ir iki šiol gali apskritai išgirsti skirtumą tarp 435 ir 440. Dar kartelį įvertinkite. 440. 435. Sąžiningai. Girdite skirtumą. Bet kadangi apie tai buvo daug kalbama, buvo rašoma spaudoje, tai tapo savotiška snobiška madinga tema. Garso aukštis tapo tuo dalyku, į kurį žmonės ėmė kreipti dėmesį ir pradėjo puoselėti idėją, jog tonas yra kažkas labai svarbaus ir lemiančio muzikinę estetiką nepriklausomai nuo to, ar jie tikrai tą skirtumą girdi ar ne. Taigi išeina beveik taip, kad kadangi mes apie tai diskutuojame, žmonės tai labiau pastebi, teikia tam daugiau reikšmės, o tada mes apie tai diskutuojame dar daugiau. Ir čia istorija galėjo pasibaigti. Jeigu prancūziškas garso aukščio standartas būtų išties prigijęs, visi mes savo mėgstamiausias melodijas, dainas, niuniotumėm, dainuotumėm, grotumėm vos žemiau. Tačiau pasirodo, kad įtvirtinti muzikinį standartą yra dar sunkiau nei iš pat pradžių dėl jo susitarti.
Hektoras Berliozas buvo vienas iš Prancūzijos komisijos narių, nustačiusių tą kompromisinį 435 435 Hz standartą, tad jo muzika čia tinka istoriškai. Symphonie Fantastique, Škotijos kamerinis orkestras, diriguojamas Robino Ticciati.

Kas geriausiai parodo tai, kad standartizavimo procesas pavyko. Ogi užmarštis. Jeigu mes apie tai pamirštame, mes nebesiginčijame, tai iš esmės reiškia, kad pavyko. Nekyla jokių klausimų, tai tampa visuotinai priimtina socialinė norma. Niekas nebekvestionuojame, kad reikia prisisegti saugos diržus. O, kaip aš atsimenu, kiek virdavo daug diskusijų, ką čia mums bando primesti ir taip toliau, kas čia iš vakarų per madus. Tačiau su muzika viskas yra kiek kitaip, nes nustačius standartinį garso aukštį, jis savaime netampa konstanta. Reikia įtikinti muziką atliekančių žmonės kas kartą derinti savo instrumentus būtent pagal jūsų standartą. Muzika yra tai, kas egzistuoja tik ją atliekant. Taigi, štai kas nutiko vėliau. Už Prancūzijos ribų žmonės ir toliau eksperimentavo su kitais standartais. Britai ėmė groti La Nata 439 hercų dažniu. Kodėl? Nes britai. O kodėl prancūzai dabar turi diktuoti britams natos aukštį? O Amerikoje vienas vyrukas, vardu Džonas Diganas, įsiminkite šį vardą, tapo apsėstas vos aukštesnio tono, 440 hercų. Taigi, kaip mus įtikinti naudoti 440, o ne 439, jeigu šio skirtumo, na jau tikrai negirdime, arba girdi, aš nežinau, turbūt vienas iš milijono. Kaip išstumti standartą ir pakeisti jį kažkuo, kas yra beveik, jeigu ne visiškai tas pats? Šio pokyčio tarp dviejų standartų istorija iš esmės yra Jungtinių valstijų ir populiariosios muzikos dominavimo šiuose debatuose istorija. Dukas Ellingtonas ir Sačmo. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Trisdešimtinių dvasia puikiai iliustruojanti kultūrinį lūžį, kai Amerikos populiarioji muzika pradėjo diktuoti madas senajai Europai praėjusime šimtmetyje.

Čia kitas laikas, jeigu tik dabar įsijungėte LRT klasiką, prie mikrofono aš, Domantas Razauskas, vienos natos istorija. Le natos kaip muzikinio standarto istorija. 19 amžiuje Prancūzija buvo menų ir mokslo epicentras. Opera buvo pagrindinė kultūrinė jėga. Betgi įžengus į 20 amžių viskas pasikeitė. Dabar populiarioji moderni muzika buvo kuriama kur? Amerikoje, vodeviliai, džiazas, bliuzas, kinas, 29-ųjų Disnėjaus animacinis filmas, kuriame toks peliukas Mikis pasirodo. Be to, dėka džiazo, dėka modernios muzikos eksperimentų, dėmesys vis labiau krypo nuo operinio balso prie mušamųjų, prie perkusinių instrumentų. O šis vyrukas, kurį jau minėjau, Džonas Diganas, taip jau sutapo, gamino mušamuosius instrumentus ir juos pardavinėjo. Jis gamino varpelius, gamino ksilofonus, gamino marimbas, instrumentus turinčius savo garso aukštį, temperuotus perkusinius, bet sunkiau suderinamus negu, pavyzdžiui, smuikas. Taigi, Fanny Grybenski savo knygai išsamei išanalizavo Digeno darbus, jo straipsnius, netgi ji nėra visiškai tikra, kodėl tas vyrukas taip pamišo būtent dėl 440 Hz. Jis pateikdavo daugybę argumentų, pavyzdžiui, ten, kad kažkaip taip stebuklingai veikia akustika, netgi tvirtino, kad pats Beethovenas teikė pirmenybę būtent šiam tonui, šiai gaidai. Tiesa, jokių realių to įrodymų, mokslinių įrodymų nėra. Fanny Grybenski turi kiek savanaudiškesnę teoriją ir aš su ja linkę sutikti. Prisiminkime, Digenas buvo verslininkas, pardavinėjęs tam tikrų tonų suderintus instrumentus, kad ir mušamuos. Jeigu jam pavyktų įtikinti Amerikos muzikos praktikus, kad turėtų būti Amerikoje naudojamas ne europietiškas, o naujas amerikietiškas standartas, kitaip tariant, jo paties standartas, tuomet tai būtų ir būdas uždaryti rinką visiems konkurentams iš Europos, iš užjūrio. Ir kas keisčiausiai būtent tai ir padarė. Diginas įtikino Amerikos muzikantų federaciją priimti šį naują standartą. Taip pat pasirašė po tuo ir Amerikos vargonininkų gildija bei Nacionalinė muzikos mokytojų asociacija. Tarsi orkestras, besiderinantis pagal obojų, visos oficialios muzikos organizacijos staiga sustoja vieną gretą ir susiderino pagal kažkokį tai verslininką, prekiavusi temperuotais perkusiniais, pagal poną vardu Diganas. 440 tapo amerikietiškuoju keliu. Atsižvelgiant į tai, kaip sunku įtikinti būrį žmonių priimti kažkokį standartą, tai tokia visuotinai tokio dydžio šalyje priimta vieno bičio, atsiprašau, iniciatyva, na, buvo kažkas tokio išties įspūdingas pasiekimas. Bet, o kaip gilikęs pasaulis? Lionelis Hamptonas, Flying Home. Hamptonas buvo vibrafono. Irgi perkusinio, šiaip jau mušamojo instrumento, kurio ištakos artimai susijusio su Digano mušamųjų imperija, virtuozas. Tai atspindi amerikietiškosios 440 Hz eros ir populiariosios džiazo muzikos iškilimą.

kas nutiko vėliau, buvo nemažiau įspūdinga, švelniai tariant. Tai mane gal netgi labiausiai nustebinęs faktas. Nebuvau tos istorijos girdėjęs. Pasirodo, Antrojo pasaulinio karo išvakarėse būrys viena kitai priešiškų valstybių susirinko nuspręsti, ar priimti šį naują amerikietišką standartą. Ir jeigu ne, tai priimti kokį. Įsivaizduokite, 39-ųjų gegužė, prieš pat pasaulį panyrant į vieną didžiausių istorijoje, jeigu ne didžiausią, kruviniausią konfliktą Europoje, bent jau Europoje, Azijoje būta tikrai didesnių ir daugiau gyvybių nusinešusių, matome prie vieno stalo atstovus iš nacių Vokietijos, iš Anglijos, iš Prancūzijos, iš Nyderlandų ir Italijos. Visos šios Europos šalys susirenka į konferenciją dėl garso aukščio standartizavimo. Kadangi JAV visų greičių judėjo pirmin, lėkė tiesiog pirmin 440 Hz greičiu, reikėjo nuspręsti, ar Europa taip pat turėtų pasekti šio pavyzdžių. Pagrindinė institucija, atlikusi labai svarbų vaidmenį siekiant galutinio šių susidarimo taško, buvo BBC. Būtent BBC radio inžinieriai tapo šios iniciatyvos, ir kad jau galima sakyti, stumikais. BBC būstinėje Londone, karo išvakarėse, susibūrė radio inžinieriai ir transliuotojai iš susipriešinusių Europos šalių su tikslu susiderinti su jungtinėmis valstijomis. Įsivaizduokite sceną BBC būstinėje Londone. Visų šių šalių atstovai sėdi prie stalo ir kalbasi apie muziką, apie Lenatą. Kai rugsėjį Anglija paskelbs karą Vokietijai, kai kitą pavasarį nacijai įsiverš į Nyderlandus, kai Italija paskelbs karą Prancūzijai. Tačiau čia, gegužės mėnesį, jie visi bando atrasti bent šiek tiek harmonijos, žodis šis labai čia tinka. Kodėl? Tuomet konferenciją atidaręs tuometinis BBC vadovas pasakė labai politišką ir labai emocingą kalbą. Visi juk nujautė, kur link reikalai krypsta. Jis kalbėjo apie tai, kad nesantaikos epochoje, politinės įtampos laikais, transliuotojų, bandančių suvienyti Europos garsovaizdžius darbas, yra be galo svarbus ir atlieka esminį vaidmenį siekiant užkirsti kelią tam, kas, kaip žmonės vis labiau suprato, nenumaldomai artėjo. Sklandė idėja, kad jeigu pavyks sukurti klausytojų bendruomenę, vienijimą bendro muzikinio skonio, bendros patirties, tai padės puoselėti taiką. Kaip mielą. O aš dar kai kurios savo Facebook'o draugus laikiau naivokais. Antra vertus, dalis manęs norėtų paklausti, o kas jums ponai davė teisę tai nuspręsti? Kas šios ponus iš radio industrijos taiga pavertė muzikos karaliais? Paklausiu ir čia pat atsakau, nes jau pamaščiau apie tai prieš įrašinėdamas laidą. Manau, kad ir kaip ir visais laikais, atsakymas čia yra technologinė galia. Juk tai žmonės turintys infrastruktūrą dažniams kontroliuoti. Šis transliacijų pasaulio įgalinimo derybose momentas yra susijęs su savotišku garso, ne kaip muzikinio, bet jau kaip elektroakustinio reiškinio permastymu. Kai 39-aisiais prieš pat karą tie ano meto technologijų pranašai išėjo iš BBC būstinės, pasaulio taikos perspektyva nei kiek nepakito. Tačiau pasaulį jie vis dėlto pakeitė. Jie paskelbė Urbi et Orbi, kad nuo šiol visa Europa susiderins su jungtinėmis valstijomis ir 440 Hz oficialiai tapo standartu. Bet ir tai dar ne viskas. Glenas Milleris, In the Mood, šis džiazo hitas, buvo įrašytas lygiai tada, kai BBC būstinėje Londone vyko lemiama konferencija dėl garso aukščio standartizavimo.

Jeigu dabar nusipirksite skaitmeninį derintuvą, nu, tokį, iš kurio jums leidau garsus šiandien, jis naudos 440 Hz standartą. Nustebau atradęs, kiek daug yra pavyzdžių, kai muzikantai to standarto nenaudoja. Pavyzdžiui, yra visas YouTube'ės kanalas, kuris tiesiog ima pop muziką nesuderintą pagal 440 ir keičia jos toną, kad namuose jums būtų lengviau kartu groti prisitaikius jau įprastą derinimą. Pasirodo, yra tūkstančiai pop gabalų ir įvairiausių kitų žanrų gabalų, kurie tiesiog nusispjovė ant šio standarto ir naudoja visai kitus derinimus. O mes to net neišgirstame dažniausiai. Kai kurie klasikinės muzikos ansambliai šiandien sąmoningai groja gerokai žemesniu tonu, nes mano, kad būtent taip kūriniai buvo parašyti anais laikais. Na, šitą aš galiu suprasti, tai vadinama istoriniu atlikimu. Nors faktų beje, ar tikrai vienais ar kitais metais buvo naudojamas būtent toks konkretus, matematiškai konkretus derinimas, nėra tiek daug. Dažniausiai yra tik spėlionės. Mes net nežinome, kaip tiksliai Bachas derino savo instrumentus. Bet googlindamas ir tikrindamas informaciją iš šios knygos ir šiaip skaitinėdamas plačiau šią įdomią temą, pirmas dalykas, kurį radau internete lietuviškai įvedęs 440 Hz ir muziką, yra absoliučiai radikaliausių marazmatinių sąmokslo teorijų straipsnių rinkinys, puslapis, kuris su visų religinių įsitikinimų aiškina, kad 440 yra iškrypelių dažnis ardantis visatos pusiausvyrą, nešventas dažnis, nesutrų ir nevedų dažnis, nebudistinis ir nekrikščioniškas pagaliau dažnis, veikiau kažkoks šėtono dažnis. Dėl šiuolaikinė muzika, suderinta pagal 440, yra skirta suardyti žmogaus dvasę ir kūną. Aš netgi įtariu, kokia tautybė už tai atsakinga. Milso Deiviso Kind of Blue dėl studijoje buvusio magnetofono, kuris įrašymo sesijos metu sukosi šiek tiek per lėtai, originaliuose viniluose pirmoji albumo pusė, įskaitant ir kūrinį So What, atkuriant standartiniu greičiu, skambėjo kiek aukščiau. Apie 444 Hz. Ši klaida buvo pastebėta ir ištaisyta tik po kelių dešimtmečių perleidžiant albumą jau skaitmeniniu formatu. Pasiklausykime originalios 59 mono versijos.

Na, bet kalbant apie sąmokslo teorijas, net nereikia ir šių laikų. Prasidėjus antrajam pasauliniam, 440 Hz tapo viena didelė sąmokslo teorija. Visų pirma, 440 esą nacistinis standartas. Juk 44 plius 44 yra 88 ir aišku čia Hitleris, ir Hitleris išties buvo tas, kuris galimai naudojo šį dažnį, 440 dažnį, dar iki jam tampant standartu. Taip, yra šiokių tokių sunkiai patikrinamų liudijimų, kad jis leisdavo 440 dažnį prieš savo kalbas, siekdamas manipuliuoti auditoriją. Hitleris buvo įtikėjęs šiuo dažniu ir labai noriai priėmė 440 Hz dažnį kaip standartą. Ir neva būta pranešimų apie neigiamą atmosferą ar netgi sublogavimus koncertų metu pasiklausius 440 Hz dažnių suderintos muzikos. Neigiama atmosfera nacistinėje Vokietijoje baigė. Aišku, kad dėl naujo derinimo. Viena ypač paini internete mano matyta teorija kaltino Rothschildus, žydų bankininkų šeimą. Ten buvo taip pat teigiama, kad Rothschildai finansavo nacių pareigūnus propaguojant 440 Hz dažnį, kas apskritai yra absoliutus, pasakysiu, idiotizmų viršūnė, nes žydai finansavo nacių pareigūnus. Šiaip ar taip. Apibendrinant tiesiog, 39-aisiais nacių vyriausybės atstovai išties sėdėjo prie stalo Londone, bet iš tikrųjų iniciatyvos dėl 440 Hz ėmėsi Britai, o vokiečiai su italais tiesiog tam pritarė. Pritarė, ką Amerikos industrija šiaip jau ir taip buvo nusprendusi, kas buvo akivaizdu, kad pasaulis prisitaikys prie Amerikos. Fanny Gribenski savo išsamiame tyrime niekur nerado jokių užuominų apie jokius slaptus susitarimus, apie jokius karinių žvalgybų įsikišimus ar kokį nors siekį šiuo dažniu padaryti fizinę ar socialinę žalą, kažkaip mistiškai valdyti mases. Tiesa visada banaliai paprastesnė. Keli iki absurdo naivus radio žmonės nuoširdžiai norėjo suvienyti susiskaldžiusi pasaulį prieš pat karą. Supratę, kad muzikos madas diktuoja Amerika. Visgi ir šiandien netrūksta net ir rimtų mokslininkų sakančių, kad turėtume nustatyti kitokį natos le standartą. Ir pagal tai, kaip laisvai imame žiūrėti į gaidą, kiek yra standarto nesilaikančių, tai gal visai gali ir nutikti, nors man tai sunku įsivaizduoti. Tektų nuspręsti, kieno požiūris yra svarbus, kieno nesvarbus. Reiktų įtikinti visus kambaryje, visus salėje, mieste, šalyje, žemynė, pasaulyje ir tarptautinėje kosminėje stotyje visus žmonės susitarti tarpusavyje. Turėti pakankamai galios ir prestižo, kad pavyktų įtikinti absoliučiai visus. Tai tiesiog neįmanoma. O tada, vos tik nustačius naują standartą, užplūstų nauja kritikos banga ir naujos sąmokslo teorijos. Standartinis garso aukštis iš tikrųjų netgi nėra labai svarbus. Nes vis vien nebūna tokio pasirodymo, kuriame kiekviena nata būtų sugrojama idealiai tiksliai. Pats garso aukštis gali sviruoti patalpai iššilus, patalpai atšalus, kažkam išsiderinus. Muzika yra tiesiog per daug taki, kad jie būtų galima standartizuoti. Bet man patinka apie tai galvoti. Aš norėčiau, kad ir jūs apie tai susimastytute, kai koncerto pradžioje išgirsite obojų, paduodantį natą le. Iš tikrųjų, tai juk nėra joks siekis priversti visus paklusti universaliam standartui. Tai daroma tik tam, kad visi patalpoje esantys muzikantai derėtų tarpusavyje. Tai yra nata le, sako obojus. Ar 435 ar 450 Hz, ji yra nata le ir ji skirta tik mums šioje patalpoje šią akimirką. O toliau prasideda muzika. Čia buvo kitas laikas, kurį kuriu ir vedu aš, Domantas Razauskas. Noriu palikti jūs šiandien su jaunuoju absoliutininku Wunderkindu, kuris nekartą atvirai pasisakė už 432 Hz standartą, nors net ir juo neapsiriboja. Kalbu apie nekartą Vilniuje viešėjusi Jacobą Collier. Jo kūrinys In My Room, mano kambaryje, tegul užbaigs šį, tikiuosi, įdomu jums kitą laiką, kurį rasite LRT radiotekoje. Ir toliau likite su LRT klasika. Švelnaus jums laiko, bičiuliai. Sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems užsukusiems į klasikos koncertų salę. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į Italiją, prestižinę Arturo Toskanini auditoriją Turine, kurios šeimininkai Italijos nacionalinis radijos simfoninis orkestras, su jais maestro Fabio Luisi. Mes, kaip ir kiti Europos radijų klausytojai, galėsime išgirsti dabar koncertą nuskambėjusį Turine kovo 4. Čia maestro diriguojami muzikai atliko italų dirigento atrastą iš naujo Franco Šmito Requiem dukrai, kaip pats austrų kompozitorius yra apibūdinęs savo 4. simfoniją. Taip pat programoje ir romantinis smuiko muzikos perlas Felikso Mendelsono koncertas smuikui E-moll, kurį su orkestru grieš virtuozai iš Pietų Korejos Bomsori Kim. Šis koncertas tapęs tikrų brangakmenių muzikos istorijoje, kurį vokiečių romantikas parašė Leipcige, kai buvo Gewandhauso orkestro dirigentas, turėdamas omeny solo partijai orkestro koncertmeisterį. Premjera įvyko 1845-aisiais Leipcige ir audringai prasidedantis koncertas baigiamas žaismingai ir nepaprastai džiaugsmingai, kas dar kartą įrodo, kad Mendelsonas kūrė muziką be didelių pastangų. Išgirskime, kaip tai interpretuoja Bomsori Kim ir Italijos nacionalinio radijo simfoninis orkestras. Diriguoja Fabio Luisi.

Audringi plojimai Turine pavasarį, kovo 4-ąją ir tylus šį vakarą LRT klasikoje. Tai jautrumu ir virtuozinė technika kerinti Pietų Korėjos smuikininkė Bom Suri Kim ir Italijos nacionalinio radijo simfoninis orkestras bei maestro Fabio Luizi, kuriems Italijos publika dėkoja už Felikso Mendelsono koncertą smuikui E-mol, kuris tapęs nepakeičiama repertuaro dalimi kiekvienam smuikininkui ir kurio galima klausytis daugybę kartų ir atrasti vis naujų spalvų. Na, tikiuosi, tai patyrėme mes kartu, dabar su Turino publika, kuri iškviečia plojimais smuikininkė Bom Suri Kim. Smuikininkė, kuri yra pasirašiusi išskirtinę sutartį su Deutsche Grammophon, ji koncertuoja garsiausiose pasaulio scenose, o Turino publikai atsidėkoja Gražinos Bacevič lenkiškojų kapričijo. Ši padėka skamba ir LRT klasikoje.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras dar kartą tiems, kurie galbūt tik dabar pasigarsinote LRT klasiką. Mes šį vakarą sugrįžome į pavasarį Turine ir klausomės Italijos nacionalinio radijo simfoninio orkestro koncerto. Vakaro maestro, orkestro garbės dirigentas Fabio Luizi, visame pasaulyje vertinamas italų muzikas, dabar dirbantis Dalase ir Tokijuje, Grammy laureatas, Italijos publikai parinko vieną iš savo naujų muzikinių atradimų – Franco Šmito ketvirtąją simfoniją. Luizi yra įrašęs visas keturias vienos vėlyvojo romantizmo lyderio simfonijas su Leipcigo radijo simfoniniu orkestru, o italų orkestrui parinko jautriausiąją, kaip rekviem jo vieninteliai dukrai, kurią Šmitas parašė 1932-aisiais, staiga mirus dukrai pagimdžius pirmąjį vaiką. Ši paskutinė simfonija tai tarsi kompozitoriaus muzikinis jautrus testamentas ir ji dabar yra vertinama kaip jo simfoninės kūrybos viršūnė. Ir tai nėra gedulas, tai yra susitaikymas. Išgirskime, kaip ją atlieka iš naujo šią muziką atradusio Fabio Luizi, diriguojamas italų orkestras.

0: prasidėjusi vienišu trimito balsu, ji regis perėjo visą žmogaus gyvenimą nuo šviesos iki netekties, nuo skausmo iki susitaikymo, ką ir išreiškia pabaigoje sugrįžtantis tas pats trimitas, bet jau skambantis kitaip. Franco Šmito Requiem dukrai, ketvirtoji ir paskutinioji jo simfonija nuskambėjo Turine, Arturo Toskaninio auditorijoje, kovo 4-ąją. Šiuo austrų kompozitoriaus muzikiniu testamentu koncertas savo namuose baigė Italijos nacionalinio radio simfoninis orkestras ir jo garbės dirigentas Fabio Luizi. Šis romantiškas, įvairias nuotaikas muziką atliepiantis koncertas šį vakarą jau baigėsi, bet jums pasiekiamas bus dar 30 dienų. Taigi susiraskite jį LRT radiotekoje ir mėgaukitės laiko patikrinta pačia jautriausia muzika. Kviečiu aš, Gabija Narušytė. Iki.
1: Klasikos koncertų salė.
2: LRT klasika.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielės Petkevičaitės Bitės karo metų dienoraštį. Tai autentiškas pasakojimas apie Pirmojo pasaulinio karo metus Lietuvoje, paremtas pačios autorės išgyvenimais. 1914-1919 metais Puziniškyje rašytame dienoraštyje atsiskleidžia karo ir vokiečių okupacijos sunkumai, žmonių baimė, netektys, kasdieniai rūpešiai. Tačiau kartu išryškėja autorės humanizmas, meilė Lietuvai ir tikėjimas žmogaus gerumu. Knygos ištrauką skaito aktorė Gražina Urbonaitė.
3: 1915 metai, Liepos 19, rugpjūčio 1 diena. Sujudome, subrūzdome važiuoti kiekvienas į savo namus. Išlindę iš girios tuoj už Būdninkų, netrukome įvažiuoti į kariuomenės plačiai išmentus, išbraidytus laukus, abipus mūsų važiuojančio kelių. Visi skubiai nurūko, tik mudvi atsilikome. Arkliai, kad ir ganysi per naktį, vis tie galvas nukabinę, vos kruta. Apie mus javai ne tik ištrypti, bet rugiai, kviečiai, šiaip vasarojus, dar dideliais laupais nupjauti, matyt, arkliams sušerta. O apie Jakubonių dvarelį padaryti tikri tyrai, tik ne Sahara, nes žaliuojančių medžių ir krūmų nestinga, ir laukai ištrypti juoduoja, netrodo kaip smiltynai. Bulvės dar jaunutės, vos pradėjusio žydėti, nukastos, išrautos, išdarkytos, daržai išminti, o laukai kiek akį siekia juoduoja išmaišyti, tvoros ir tos išvartytos, sulaužytos. Pavažiavusios toliau net akimis tikėti nenorime. Rodosi stebuklas. Viskas kaip vakar palikome. Laukai gražiai javais banguoja, nei vienas šiaudelis nenumintas, nei žolelė neišrauta. Brolis sveikame name mus sutinka. Nesusilaikau neverkusi. Brolis pasakoja, kad tik vienas alkanas kareivis buvo užbėgęs, tai jis jį pavalgydinės. Po sodą pavaikščio jis yra daug viską tvarkoje, tik vargšo povo išpeštų plunksnų takas išklotas. Netruko ir pats povas prisistatyti tiesą, išbaugintas ir gerokai praretinta uodega. Ak! Dar uogas ir žirnius radau šiek tiek apdraskytus. Veikiausiai nesvetimų, tik piemenų darbas. Pagalvojau apie savo vaikus. Kaip jie džiaugtųsi, jei žinotų, kaip tiesiog stebuklų aplinkimus patrankų ugnis. Tiesa, džiaugtis dar nėra ko, juk žemė virpa nuo šaudimo ir jau ne vien žiemos vakaruose, bet ir žiemos rytuose girdėti, o kartais net ir pietuose, Panevėžio pusėje. Prisiminiau amžinatilsį tėvo dažnai kartojama tvirtinimą. Puziniškis tvirtovi, pačios gamtos ginama nuo priešų puolimų. Juk aplinkui giriuose bedugnis. Kas kita Jakuboniai, Būdninkai, ten 1863 metų sukilime nuolat rankydavosi kariuomenys. Ir iš senių esu girdėjęs, kad visuose čia buvusiuose karuose anas kelias, nors mažas, bet visuomet kariuomenėms buvo priprastas. Liepos 21. Rugpjūčio 3 diena. Nukreipau į šalį savo pasakojime, o noriu būtinai chronologijos laikytis. Radusi viską namie nepaliesta, su ko jau buvau visam amžiui atsisveikinusi, jutau lyg malonų sapną besapnuojantį. Netoliese pietų pusėje siaučia patrankų audra, o aš tarsi užhipnotizuota vaikščio iš kambario į kambarį, nuo vieno medelio sodne prie antro sveikinuos tiesiog su visu, kuo lyg su gyvomis seniai matytomis esybėmis, lyg su mielais senais draugais. Džiaugtis tačiau neišdrįstu, per daug vargų, per daug ašarų aplinkui. Atbėgusios tarnaitės lyg pažadino mane iš sapno. Nebuvau net pastebėjusi, kad patrankos tą tarpą, kur mes gyvenome, peršoku ir ėmė grumėti ne tik pietuose, kaip pirmiau, bet ir žiemiuose. Tarnaitės išsigandusio šaukė, visi žmonės bėga į girę, slepiasi duobėse, tik mes vieni nieko nesirūpiname. Bėkite, jei norite, aš jūsų nelaikau, atsakiau, bet karvės gi nemilštos, rūpinosi merginos. Karvės pamiškiai, eikite su milštuvėmis, jei negalėsite, nemilškite, slėpkitės kur norite. Įsiklausiusi į siaučiančią aplinkui audrą ir pati pabūgau. Visas mūsų miškelis, kurs išilgai mūsų žemės traukėsi rytuose, aidėjo nuo šūvių. Rusų patrankų urzgėjimas žemė riedėjo, vokiečių lyg medžių liemenis kūjai skūlė, kulkosvaidžių lietus visą girę plakė, labiausiai žiemos rytų kertę, kaip tik toje vietoje, kur vaikai pavasarį ruošė apkasus mums slėptis. Šautuvų kulipkos zvimbė leikdamus lyg kokie įdūkę vabalai. Ir tie išėję balsai, lyg slinktas lenka prie mūsų trobų vis artyn ir artyn. Nutariau, jog atsargiau bus ir man pačiai iš namų pasišalinti. Baimės, kurios vis būdavo apimta vaikus namie turėdama, nebeliko. Galvojau ramiai, jei patrankų kulka pataikys į mūsų trobą, sunku gal bus išbėgti, o lauke niekas į mane vieną nešaudys. Prisiminus vaikus, džiaugiuos, kad jų dabar čia nėra. Iš baimės dėl jų tiesiog būčiau iš galvos įsikrauščiusi dabar. Iš sodo išėjusi įsitikinau, kad patrankų ir kulkos vaidžių šūvė netaip jau arti sodybos. Tik šautuvų kulkos sušvilpė kartais lyg čia pat būtų. Tyrame lauke dar nejaukiau pasidarį. Pamiškiai išvydau žmonės, ramiai kažiko vaikščiuojančius. Tai nutariau, kad kulkos tos miškelio pusės, kur į mūsų sodybą atkreipta, dar nesiekia. Ir grįžau kuo ramiausiai savo namo. 1915 metų Liepos 22, rugpjūčio 4 diena. Noriu šiek tiek apsistoti prie mūsų žmonių nusiteikimo ryšim su karo įvykiais. Žinoma, sprendžiant tik iš plačiai visoje apylinkėje paplitusių kalbų. Daug atsitikimų buvo dar tokių, kad karo ugniai prisertinus, gyventojai iš savo trobų išbėgiodavo į girę slėptis, o į tuščias trobas įsibraudavo tuo laiku kiti šeimininkai, kokie nuskurėliai, ir taip pašeimininkaudavo, jog tikri šeimininkai sugrįžę nerasdavo nei ką valgyti, nei drabužių pamainyti, nei kur atsigulti. Viena mūsų artimiausiam kaimynui, Eiguliui Jackevičiui iš Šalų, išbėgus į jo trobą atsigabeno visai svetimą moteris gyventi. Toji nekviesta viešnia ne tik visą paliktą mantą išsigabeno ir pasisavino, bet po savaitės laiko šeimininkams sugrįžus spyrėsi ir būtų jau nebenorėjo užleisti, tvirtindama, kad jis jau jos užgyventas. Savininkams teko net šikšninį diržą pavartoti, kol tą moterį iš savo namų iškrapšti, iš nuosavų namų. Didelio šaudimosi laiku daug kas pasinaudojo panašiu būdu, nes svetimo turto medžiotojų netrūko, ak, kaip netrūko. Gyvename juk be jokios valdžios, rusai pasitraukė, vokiečiai dar tik svečiuojasi. Nenuostabu, kad visi neištikimi gaivalai pakėlė galvos. Iš pradžių labai bijojau, kaip reiks be valdžios gyventi. Tiesą pasakius, diena šūvių griausmas, naktį šunų stauksmas, ypač tasai baisusis stauksmas, taip nervus nuvargindavo, kad joks aiškus jausmas, jokia aiški mintis galvoj nesilaikydavo, jutaus lyg nutirpusi, lyg viskas manį užšalo, užgeso, išvėso. 1915 metų Liepos 27 rūpjūčio 9 diena. Nemėgstu savo impulsyvumo, kovoju su juo kiek begalėdama, bet ne visada sėkmingai, ypačiai, kada nervai per daug užgauti. Kada tas impulsyvumas pastumė mane į gerą, nepykstu, bet dabar, kad man buvo meluoti apie savo dvarus, norėjo apsaugoti mano geradėją karpį, jo duotus bėgti kuinus. Ir nors šiek tiek narsumų įkvėpti nuomininkui, kurį karas per daug palėti, jo brolis veikiausiai žuvęs kovoje prie Mozūrų ežerų, tėvas į Kauno tvirtovę išvežtas ir negrįžo, bet vis dėlto juk susitepiau melu. Na, kad ir tikslas nebuvo prastas, bet įrankis. Ak, koks įrankis. Žinau, šaltai apsvarščiusi, nebūčiau šitai pasielgusi. Žinau irgi, jog apskritai vadinamoje politikoje melas pateisinamas, tačiau giliai esu įsitikinusi, jog iš tiesos gali tik išdygti tiesa, o iš melo tik melas, lygiai kaip iš kviečio grūdo kvietys, o iš kukalio kukalis. Ir šitaip jausdama, dar savo kukalio grūdų prisidėjau prie pasaulį skandinančių nelabumų. Ak, kokia aš. Jei nebūčiau įpratusi savį ieškoti kaltės, kaltinčiau tą būklę, į kurią karas mus įstumė, tačiau to daryti negaliu. Nes ne nuo šios dienos nešioju sieloje įsitikinimą, jog visų baisumų, kurie pasaulyje atsitinka didžiausi kaltininkai, yra visų tautų inteligentija. Taip, taip. Kad mūsų kultūra netitiko tikro kelio, kad ji klaidžioja šunkeliais, ne vienam rimtam ir galvojančiam žmogui negali būti paslaptis. O pastangų surasti tikrą kelią per mažą dar. Ak, kaip mažą. Už mokslą turime dabar mokėti pralieto žmonių kraujo jūrą, ašarų upėmis, iš tiesų apskričių gaisrais ir kitais nuožmiausiais kentėjimais. Bet kiek mūsų susipras? Kiek? O jei susipras, ar užteks būdo tvirtumo, susivaldymo, nuolatinio stovėjimo savo sielos grynumo sargyboj? Ar užteks? 1915 metai, Liepos 30, rugpjūčio 12 diena. Man pačiai dabar sunku gyventi, ypač rytai sunkus pabundu, namuose tyku, it karste, mintys skrenda prie vaikų, kur jie vargšeliai, bėgu į darželį, visi žolyna jų mažučių pirštelių sodinti, ravėti, kiek būtų dabar džiaugsmo pražydus kiekvienam pumpuriukui. Nedžiugina manęs dabar jų žydėjimas, neišmokau gyvenime niekuo viena pati džiaugtis, vienai pačiai sau daryti. Kita kartą skaudu, kam aš juos iš namų variau. Bet kas žinojo, kad didžioji audra mus aplenks? Kas gali ir dabar pasakyti, ar nesidursime vėl ugny? Nesmagu, kam užmečiau gerų širdies moteriai tokį rūpesnį. Bet kasgi žinojo tada, kad aš vaikų nepavysiu. O jei jau pasilikau, kad bent įstengčiau savo tautiečiams būti naudinga, kol kas veik nieko gero nepasisekė atlikti. Na ir prokos gal nepasitaikė. 1915 metai, rugpjūčio 1, 14 diena. Šaudimas rodosi vis artin ir artin slenka. Žmonės nieko dirbti nenori, toks didelis visų susinervinimas. Žmonėms ne tik darbuotis nėra norų, bet ir į lauką baisu išvažiuoti, kad vokiečiai arklių netimtų. Dauguma žmonių tebesėdi dar gyrioje su gyvuliais arba šiaip krūmuose. Savo arklį saugo kiekvienas kaip akį kaktoje. Vogimas eina plačiai, tiesiog amatų virtas, verslu. Eima daug vokiečiai, bet daug ir mūsiškių savinasi, vokiečiais prisidengia. Ak, baisu darosi ir į rydieną pažvelgus, nes iš ten žiūri į mus visus badas įdubusiomis akimis iš savo makaulis. Rogiai visur nupjauti. Tuo jau vyresnis komendantas įsakė, kad žmonės išsikūlę pasiliktų savo grūdų sėklai ir tiek, kad ir patiems ir gyvuliams užtektų 6 mėnesiams misti. Atliekamus javus supirkinėsianti vokiečių valdžia. Bet kas reikės valgyti praslinkus tiem 6 mėnesiams? Klausimas paliktas atviras. Ir kas į jį atsakys? 1915 metai, rugpjūčio 9, 22 diena, gamta kaip mano siela, medžiai, laukai, pievos, giria dangus, pilki, pilki, liūdni, liūdni, tirštų rūkų arba dūmais užtiesti, aptraukti, kartoju ir prisiverčiu save nuolat vieną ir tą pačią mintį kartoti, kartoti, kartoti, noriu gyventi ir turiu gyventi, noriu būti savo šalyje žmonėms naudinga ir turiu būti. nėra tačiau mano sieloje nei mažiausio krustelėjimo. Nėra nei minties kibirkštėlis, kuri nebūtų sunkaus širdies klyksmo lydima. Kur dabar mano vaikai, kur tie nelaimingi našlaičiai? Stengiuos šaltų protavimų tą mintį sukilusi nerimą ir sielvartą numalšinti. Sakau savo nuolat, juk ne prie žmogėdrų juos išsinčiau, bet prie protingos jautrios moterės inteligentės. Šiandien sukako jau mėnuo, kaip su jais persiskyriau. Ir gamtoje tartum paskutinį linksmybės kibirkštis užgesusi. Saulė, kad ir mėgina laiks nuo laiko į mus pažvelgti, bet tokiu pabalusi liūdnu veidu, tarsi apmirusi iš didelio skausmo, tarsi išblėsusi nuo sielvarto, o tirštas rūkas mus nuo jos atskyręs neleidžia nei vienam spindulėliui pro savo uždangą prasisprausti. Šitaip apsiblausę, apsiblandę gyvename jau antrą savaitę. Žmonės visaip spėlioja, vieni sako, jog būna kartais rudenį toks tirštas rūkas, kiti tvirtina atkakliai, kad čia mus laiko užgulia iš patrankų šūvių ir gaisrų kilę dūmai. Pirmomis tokio rūko dienomis nei saulė, nei jaunas mėnesėlis nepasirodė. Jautri mūsų sodiečių siela negali neieškoti tokio nepaprasto gamtos reiškinio priežasties. Viena senutė tiesiog paklausė manęs, mėnulio tai jau tikrai turbūt nebematysim, nebesirodo. Žuvo matyt, sušaudė jį, o gali gi ir saulė žūti. Kaip tokie laikai, mes jau visai spėjame. Va kokios mintys žmonių galvose kyla. 1915 metai, rugpjūčio 14, 27 diena. Kasdien vis kita naujiena. Plačiai kalbama dabar čia, kad vokiečių valdžia ketinanti savo valstybės naudai konfiskuoti visą tą žemę, iš kur savininkai pabėgo. Nelabai nori tuo tikėti, nors dabar šaltai tą bėgimo klausimą apsvarščius priejau prie įsitikinimo, jog kiekvieno tautiečio vyriausia pareiga buvo palikti savo žemės gabalo sargyboje. Esama demokratų, kurie pripažįsta tautoms eksteritorinės teisės. Gal tolimoje ateity, kada žmogaus sielos kultūra pakils bent 100 nuošimčių aukščiau tos, kurią dabar turime įgyję, tos teisės galima bus pritaikinti, nieko neskriaudžiant, nežudant. Tačiau šiandien aš negaliu savo įsivaizduoti doro lietuvio, kuriam nebūtų brangus jo tėvų namų slengstis, kurs rame širdimi galėtų lėbauti su kita taučiais, kada jo broliai kankinasi kovose už tautos sielos gyvybę, už išlikimą. Ta mūsų politikoje žemelė riša mus dabar, iš mūsų vieną šeimą daro. Rodosi, be jos ir mes žūtumim. Nutrūktų mus vienijas ryšys nuo amžių. Tuo ir baisus buvo rusų valdžios sumanimas išvaryti iš visos šalies gyventojus, priversti juos išbėgioti. Dabar pažvelgus į žemėlapį galime savi nuraminti, nors liūdnas toksai nusiraminimas, kad jei ir pasisekė rusams tokia nelaimė ant mūsų šalies užtraukti, tai tik gal ant nedidelio vasaros rytų gabalėlio, pusė kuršo esanti sunaikinta. Ak, nelaimingi broliai latviai. Pasakojama, kad paėmė Jelgavą, mintauja, vokiečiai neradė visame mieste negyvos dvasios. Ar galima savo įsivaizduoti, koks tai vargas, kokia nelaimė tiems gyventojams, kurie buvo priversti mesti savo gyvenamas vietas, savo žemelę maitintojėlę ir traukti į platų pasaulį su vaikais, seneliais, ligoniais, be duonos kasnio ir be skatiko kišenėje. Vargo Rusijos caro valdiniams rodosi niekomet netrūko. O kas dabar maitins tas minės iš savo sodybų ištrauktas, nuo paprasto uždarbio atitrauktas? Kiek čia širdies skausmo, kiek ašarų, kiek mirčių belaiko, nors ir ne karo lauke ir ne iš priešo rankų. Ak, kad nors kartą nepakenčiamaisiais inorotsais pasisektų nusikratyti, iš pamatų ir iš šaknų ištraukti jiems iš dantų. 1915 metų rugpjūčio 17.30 diena. Buvo vėl užėjusios tos baisios dienos, mano nervų galutinis suirimas. Negaliu jausmų nugalėti, mintys nuo vaikų nepasitraukia. Vaizduoti piešia baisius jų vargus, baimės apleidimų vaizdus ir viskuo aš kalta. Kas čia mano geri, kad ir geriausi norai, jei jie jaunučiai ir mažučiai vargsta, o gal ir žuvo. O pamanius, kad mano ir mano našlaičių vargas, tai lyg lašas jūroj prieš tuos milijonus milijonų žmonių, kurie šią valandą vargsta. Netrukus nebebus turbūt ne vieno sveiko žmogaus, ne vienos sveikos galvos, kuri širdies gelmių nešauktų su manimi prakeikimas, prakeikimas visiems karams, visiems užgrobikams. Nėra baisesnio žmogaus proto užtemimo ir negali būti baisesnio, kaip žudimas savo lygių padarų. Ir tas baisumas tebe auga, auga. Ta liepsna vis tebesiplečia. Skausmas žmonių širdys išaugo jau į tokį milžiną, kad per jį jau nieko

nebematyti. Nei geresnės vilties, nei šviesesnės dienos, tas skausmas mūsų karto žmonės sugniauš, sulauš, į kapą įvers. Kad tik iš

0: Dabar kaip sunkiame sapne, iš kurio žadina patrankų dūsavimas, orlaivių birzgimas, nuo viso, kas širdžiai brangu, toli, nepasiekiamai toli. Stovim, lyg tie kryžiai kapuose, ašaromis grįstuose. Ne, geriau pasakius, stovime gyvi ženklai, palikę to žemės sargyboje, už kurią mūsų protėviai galvas guldė, už kurios teisės ir mes mokėjome kovoti, bet vis stiprybės neįgyja, žūstame dabar surakintomis rankomis. Baisus pavergtųjų tautų likimas, bet laisvės, kardu, krauju, kitų nuoskauda įgytos, mano širdis trokšti nemoka. Tik sielos ir didelio darbo kultūra mes, lietuviai, galime ir turime atgyti. Tik sielos turtais įgyta didybė gali būti mums brangi, sava. Sunkus tačiau kelias ties mumis. Ak, koks sunkus ir ilgas, ašarų jūra, skausmo versmėmis žengėme pirmyn. Bet ir viso žmonijos kelias kol kas nekitoks nelengvesnis. Skausmas, sielos skausmas, prastas gyvenimo ramstis, prastas buvimo patarėjas. 1915 metai, rugpjūčio 19, rugsėjo 1 diena, kaip mane žudo nerimas dėl vaikų. Nutariau kasdien užmigdama ir pabusdama mintimis kiekvieną pabučiuoti į kaktą. Ir ta tuščia erčia, kuri mus skiria siūsti kiekvienam karščiausią palaiminimą. Tikiu tokio palaiminimo gale ir noriu tikėti. 1915 metai, rugpjūčio 27, rugsėjo 9 diena. Jo buvo žinios, nepaliaujamos skaudžios žinios. Gavau laikraščio Tilzit ir Zeitung 204 numerį. Negana, kad karas pats savaime kankina, naikina, bet ir rusų valdžia pildo, kur galėdama savo pažadėjimus, degina nupjautus javus trobas, gyventojus it gyvulius bandomis į Rusijos gilumą varo. Gyventojai likę be maisto ir pastogės merdė kaip žvėrė. Laukia. O mano kūdikiai, visi nelaimingi kūdikiai, kurie žūstat nekaltai. O nelaimė. Kam tuose baisumuose gyventi? Aplinkui Varšuvą per kokius 300 svarstų viskas išdeginta, išvaryta. Mano skausmas juk tai mažų mažiausias lašelis viso to, kas dabar žmonių gyvename. Kam visa tas? Kam? Kas gali pasakyti, kas gali išaiškinti viso šito prasme? O žmogaus protė, koks tu menkas padaras. Jei iš to nelaimė ir mirties tvano mano vaikai sveiki išliktų, per daug man laimės, tikrai per daug būtų, per daug juos mylėjau, bet juose ir savo visuomenę, ir plačią žmoniją irgi mylėjau. Gal tai nuodėmė? Senovės stabmeldžiai veikiausiai sakytų, dievai keršė už tokią meilę. Mano dievas, jei jis yra, ne, jis būtinai turi būti, nors mano protas per menkas jį apimti. Mano dievas turi būti didžiausioji meilė ir teisybė. Kitaip aš jo ne tik nesuprasčiau, bet ir atstumčiau nuo savęs. Mintys pinasi, jaučiu tik skausmą. Ir tamsybės baisios, tamsybės apie mane. Jei man lemta gyventi, dar norėčiau tik meilę veikti. Tik meilę. Teisybės jau turbūt mano protas nebesučiumpa. Nežinojimas, tamsi uždanga, pro kurią nei mažiausias spindulėlis neprasiskverbia, nei mažiausia viltelė neprasisunkia. O ta baisi juoda, kaip naktis uždanga, tas baisiausias nežinojimas, kurs paskleistas dabar tarp manęs ir mano našlaičių, paskleistas tarp visų žmonių. O gal tiesa dar baisesnė būtų? Kad žmonės nemanytų, kad iš galvos išsikrauščiau, užsidarau arba bėgu į lauką ir raudu balsu, kaip ta motina darbininkė būdninkuose savo sūnaus, kad raudojo, bet ir tai nieko nepalengvina.
1: Gabrielės Petkevičaitės bitės karo metų dienorašio ištraukas skaitė aktorė Gražina Urbonaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Vida Mikšytė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
2: LRT klasika. Vakaro ant

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu Darius Gumauskas ir norėčiau paskaityti jums Gintaro Patacko eilėraščio. Prisiminus pabėgusią lapę. Žemėj vaikščioja kvailiai ir filosofai. Žemėj vaikšto rūtkasiai ir dobkasiai. O tu vienas sau guli laimingas sofoj ir lazda bambuko nugara kasai. Ir mastai taip, buvo lapė, bet paspruko. Neištvėrė į gyvenimo vangaus. Dieve, duok jai šviežio ir skanaus bambuko, bet širdies manosios ji tikrai negaus. Dirba žmonės savo darbą vienalytį ir daugiau jau nebetrokšta, ko norėt. O aš vienas nežinau, ką man daryti, moku vien tik savo lapę prižiūrėt. Šmėkščioje aplink šešėliai, jie ugniniai, geria dobkasys jau kelinta para, nepalaidojus lapės, jį tėviniai, saulės ir menulio į dukra. Jį tėvinėje, antai vėjelis pučia, lanksto figmedžio užburto šakeles. Jeigu lapės nėr, nereikia ir zuikučio, gal paverksiu aš akimirkas kelias. Vėl regiu aš vien tik akmenis ir druską, ir širdį jokios nelieka nuodėmės. Prisiminus lapės kailį, skaiščiai rusva, mano lapės iš gražuolių giminės. Lapės pabėgimas vienas. Bėga lapė mėnesienoj, visą amžių kelinta para. Bėga lapė, o menulis kalba senas, žemėj gaisras, dievo nebėra. Bėga lapė paskui šalto vėjo gūsį, žliaugia prakaitas ir veliasi dagiai. O menulis taip galvoja, jei aš žūsiu, kur gydėsis tie apokai ir drugiai. Bėga lapė, raitelis apokalipsės, vejas ją kartu su šunimis. Masto lapė, kasgi bus man, jei išliksiu. Tik kaip kailis ant pečių gražuolės mis. Kurgi dievas, kam jis leido neteisybę, kad esu tokia beprotiškai graži. Kam tu viešpatei man įkvėpiai gyvybę, bet sukūrei ir pasaulį šį. Slėpkite žali bambukai mano grožį, apsiginti leiskite man nuo šunų, aš snukutyje nešu jums rausvą rožę ir menulį dovanoju dovanų. Krito mėno, krito į bambukų gyrę, maudos kūdroje kartu su varlėmis, o aplinkui lapė vaikščioje ir gyrė, ačiū tau, kad paskendai su šunimis. Nei lojimų, nei švilpimų, anei garso, vaiko uodus lapės odega, vaikšto lapė nusileidusi iš Marso, taip graži, kaip žemės mergina. Lapės pabėgimas 2. Pabėgo lapė ir bambukas liūdi, nutilo telefonas mobilus, kažkur įstrigo išsiusta žinutė, kad šiandien negeriamas bus alus. Nebus nei vyno, nei išnekų prie stalo, ir rausvos rožės vys sutartinai, kai neiškentusi didžiulio melo, pabėgo žaižaruojantį jinai. Apsimelavo lūpas rudyje, nyku yra griuvėsiuose pilies, tik vėl pakilo siaubo kalavijai, kas bus, jei širdį ašmenys palies. Pabėgo lapė į užburtą gyrę ir drasko vėjai vynogių lapus, ir sėdime mes nei gyvi, nei mirę, tarytum puodai perskelti per pus. Naktis vienintelė gesina žvakę, ir gyvsidabrio skverbėsi garai, kai šnapždam išsigandė yra pakę žaliam bambukui. Viskas bus gerai. Mielas serė. Nieko naujo, mielas serė, nieko naujo. Ačiū Dievui dar nesudegė namai. Kontribucijos jokios nereikalauju, vien tik tėvas mano numirė umai. Ką jūs sakot, mielas serė, nieko tokio, kad man uždegta tikrai žalia šviesa, vien tik dukterį palaidojau viliokę ir apaugojosios kapas jau žolė. Ak, užuojautą nuo širdžiai aš priimsiu, jeigu galima, banaknotais nevariu. Taip sūnus manasis buvo tikras princas, pasikorė ir vadina kvaileliu. Ar jūs verkiat? Gal klistu aš, mėla serė? Nieko naujo neįvyko, tik tai va, pakavoti teko šįmet mamą merę. Likom du mes, tik tai du, aš ir šuva. Sakot, šuniui šitą ėdėsio maišelį, aš nuneščiau, gal malonė jis priims, bet bėda va, jis nubėgo paskui kalę. Ačiū jums, šio kaulo niekas netims. Nemeluoju, mėla serė, nemeluoju. Siūlo džiaugtis savo centais kruvinais. Netikėkit, nepakliūsiu aš į rojų. Mielas serė, kalbat jūs su pelenais. Pelenai yra gerai, jos pustovėjas. Tik tai miręs supratau, kad geriausia man gyventi sudulėjus. Ak, atleiskit, kad į akį kritau. Sunkus rytas. Prasideda rytas nuo ilgo atodusio, kad tenka jau skirtis su sapno kerais. Taip kaukolė laužia ir kaulus, kad rodosi, praleidai tu puotą su bičiais gerais. Prasideda rytas senatviškais priepoliais, kad slepiasi tavo gyvybė giliai ir skinasi kelią iš lėto pro riebalus ir taso krūtinę seni traukuliai. Klausaisi pro šalį pradundančio traukinio, o duona sudžiuvus, kava per karti, o ne, nesulauksi skambučio taip laukiamo, nes telefonistai akli ir kurti. Kur tas neregėtas bėgimas savanomis? Sakyk, senas kuinė, o kūne ištark, ar jau užmiršai, kaip skridai vėjų genamas su hercogo raiteliais Žana d'Ark? O moterų šypsenos, nejau jos tik vizijos, tau pasivaidenusios akių ekrane, nereikia tau radio ar televizijos, greičiau išlydėk į kelionę mane. Atgim senos pažintys, intrigos ir pokyliai, vėl siela gyvenimo magija žais, nejaugi tau liko tik eilės ir popieriai, afišos su trupančiais vėjų dažais, kava išgerta ir blaivėja padangė jau, ir pažvelgė spindulius saulė liudna, darydama tai, ką suprasti įstengijau, kad tau padovanota dar viena diena. Te bus paskutiniai, te bus jų dar daugelis, gražių ir saulėtų, liudnų ir pilkų, o džiunglėse staugia Tarzanas ir Mauglis ir gera žygiuoti jiems džiunglių taku. Vyras viską gali. Durnelį, eik tu naktį pas karvelį takais kačių ir žvirblių ant stogų. Štai moteris, jos vyras viską gali, tik aš patenkinti jos negaliu. Gal tu, durnelį, imsi ir galėsi padėti jai ant stogo šiuo metu. Ką gali moteris nakties pavėsi, gali žinot, durnelį, vienas tu. Nes jeigu josios vyras viską gali, tai kaip negali tie arba anie, manyk, tau ne visi namie, durnelį, tik moteris ant stogo tau namie.

0: LRT klasika.
1: Visas tas džiazas.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: Sveiki, besiklausantys LRT klasikos, aš Indrė Kaminskaitė, kviečiu draugę pabūti iki 17 valandos. Pakeliui su klasika laidoje, netrukus nusikelsime į Panevėžį, tiksliau atsispirsime nuo šio miesto teatrų scenarijaus, kadangi du šio miesto teatrai pradėjo aktorių ieškoti per darbo skelbimus. Taigi, ar tai toks aktorių įdarbinimo būdas, toks neįprastas Lietuvoje, netrukus ir išgirsite. Taip pat nemažai pakalbėsime apie Vilnius City operą, kuriuos daug kas gerai žino kaip bohemiečių kolektyvą 20-metį. Nusikelsime laidos antroje pusėje į Raseinių kraštą, kur galėsime susipažinti su tekstilininkės Marijonos Sinkevičienės kūryba. Šios ir kitos temos, tikiuosi, pabūsite drauge.

0: Panevėžio teatrai, Juozo Miltinio dramos teatras ir teatras Menas pradėjo aktorių ieškoti per darbo skelbimus viešosiuose platformose ar socialiniuose tinkluose. Anot vadovų, taip siekiama ieškoti kūrybiškų būdų prisivilioti naujus kūrėjus ir viliamasi, kad konkursai taps įprasta praktika. Taigi, ar darbo skelbimai, tokie konkursai yra išties neįprastas Lietuvoje būdas įdarbinti aktorius? Apie tai ir pasikalbėsime su Lietuvos aktorių gildijos atstovu Algirdu Gradausku. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat su mumis ir Šiaulių dramos teatro direktorė Nomeda Šatkauskinė. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Algirdai, pradėkime nuo jūsų. Kaip dažniausiai įdarbinami aktoriai valstybiniuose teatruose? Ar iš tiesų darbo skelbimai ieškant aktorių, kaip dabar vyksta Panevėžyje, tokia neįprasta praktika?
1: Na, aš gal pasakyčiau, tai gal nėra neįprasta. Ta praktika socialiniuose tinkluose mes kaip aktorių gildija matome tuos skelbimus ir kada

0: Kadangi turime tokią grupę kaip Facebook'o uždarą, kurioje yra 700 aktorių, tai mes tą informaciją, tokius skelbimus bandome sugaudyti ir aktoriam pateikti aktoriam. Aš nepasakyčiau, kad čia yra kažkuo išskirtinis dalykas. Galbūt neįprasta aktoriam ieškoti kažkokiuose tai darbo skelbimų tinklapiuose darbo, nes paprastai tai viena nedidelė bendruomenė ir tie pasiūlymai, jie kažkokiu būdu pasiekia aktorius. Bet kiek, kaip manęs klausia, kaip papuola, kaip ypač čia labai aktualu yra, kaip pasakyti, iki 35 metų amžiaus grupė, jie visada yra aktorių gildijos kreipiasi, klausia, kaip papulti mum į teatrą. Aš kaip aktorių gildijos tarybos narys ir juos informuoju, kad vienintelis toks yra patikimas kelias, yra kryptingai dirbti su vienu teatru, sukaupti kelis spektaklius tame teatre ir automatiškai mes kaip aktorių gildija tada galime kreiptis į teatrą netgi su reikalavimu, kad de facto toks žmogus ir dirba etate, tik tai, ta prasme, dirba kaip ir etatinį darbą, pagal darbo sutartį ir jį reikia paprasčiausia teisiškai taip ir apiforminti. Tada, aišku, aktoriai klausia, o kaip apulti į tuos, ta prasme, sukurti tam teatre, kaip pirmas tas pakvietimas. Ir čia yra įvairiausi variantai. Vienuose teatruose labiau kviečia meno vadovai, nežinau, baigia, tarkim, žiūri diplominius spektaklius ir vieną kitą aktorių pasikviečia į teatrą. Kituose netgi skelbiama kaip ir kastingo būdu papuola, tada dar mato, kad aktorius labai tinkamas tam teatrui, tada kviečia dar ir dar. Tai vat, jeigu tai bendrais bruožais, tai vat toks va yra mechanizmas, jis yra toks kaip ir nusistovėjęs, bet iš mano kaip aktorių gildijos, kiek aš matau, va tokį vaizdą.
1: Taip, jūs čia, Algirdai, tokias net įėjimo į teatrą etato gavimo strategijas pradėjote pasakoti, tai vis dėlto aš suprantu, taip, kad na, darbo skelbimas yra tik vienas iš būdų patekti į teatrą, tai kiek iš tiesų, na, tikriausiai tikslių skaičiavimų nedarote, bet vis dėlto, na, kiek teatrai dažnai pasitelkia būtent tą darbo skelbimą, ar vis dėlto jūsų pastebėjimų dažniau veikia koks vadinamasis, ar tai skautavimas, ar tai jeigu aktorius gerai pasirodo viename kitame spektaklyje kaip nepriklausomai samdomas aktorius, tuomet jau pasiūlo jam čia ilgam pasilikti.
0: Taip, matote, vis tiek teatrai ieško trupės nario. Čia nėra, čia jau ieško truputėlį sudėtingesnė, kaip sakant, pati aktoriaus profesija, čia yra turėti ir tu turi būti ir geras aktorius ir mokėti dirbti kolektyve. Ir tos investicijos, kurias suteikia teatras aktoriui ir aktorius į teatrą, čia tokia abipusė grandis, jinai turi kažkiek turėti laiko pasitikrinimui, kad gauti tą pastovę darbo sutartį. Man atrodo, tai nėra įdinga. Ir būna įvairių variantų. Paprasčiausia, per tuos 3 metus pats aktorius mato, kad jis nebenori tokio darbo dirbti. Žinoma, ir dėl finansinių, ir dėl psichologinių, dėl įvairių dalykų. Nėra, aš tikrai paliudysiu, nėra vieno kelio. Ir turbūt aš suprantu ir meno vadovus, jie irgi turi žiūrėti, kad ieškoti trupę, kad padengtų pilną spektrą repertuaro. Na, jeigu grubiai kalbant, kalbėtume, tarkim, turėtų didžiomis dalimis trupėse būti, nu, čia matematiškai, bet kad paprasčiau būtų suprasti, iki 30 metų aktorių, iki 40, iki 50, iki 60, visas tas dar įtakoja meno vadovus. Jie turi, nu, ta prasme, atitikti trupės formavimo principus. Tai yra gana sudėtingas mechanizmas, bet mes kaip aktorių gildija mes sveikinam visus būdus, kad pasiekti aktorių skelbimai, jie gali būti ir portaluose, nes čia gal tokios problemos kaip ir nematome.

0: tai bet apverskime šitą klausimą ne tai kad ar problema per skelbimą yra ieškot aktorių o aktoriaus galbūt problema yra ne per skelbimą jo ieškoti čia taip provokuojant galima paklausti nes vis daugiau kalbame apie skaidrumą jeigu kalbėtume apie valstybinius teatrus tai ar jūsų nuomone na pakankamai skaidriai vyksta tie aktorių įdarbinimo procesai jeigu jie vyksta ne per darbo skelbimą
1: Tiesą pasakius, yra tikrai vietos galimybė nepotizmui, tikrai yra. Bet jį labai sunku, kaip pasakyti, na, tarkim, meno vadovas nueina pasižiūrėti konkrečiai, vat jam yra pasakyta, kad atsirado geras aktorius, labai gerai dirba nevyriausybiniam sektoriui, reikia atkreipti dėmesį. Ar kai meno vadovas ateina ir tam jau kaip perspektyviam aktoriui siūlo be konkurso pasibandyti teatre, ar čia yra nepotizmas? Ar meno vadovo rūpinimasis trupe? Nu, va čia labai sudėtinga nubrėžti va šitą liniją. Bet aišku, mes kaip aktorių gildija irgi norėtume, kad šitas procesas būtų kuo skaidresnis, kad tos taisyklės būtų aiškios. Ir tikrai verta padiskutuoti šito klausimu.
0: Taip, priminsiu, kad su mumis yra Šiaulių dramos teatro direktorė Nomeda Šatkauskienė. Nomeda, cituojant dabartinį Miltinio dramos teatro meno vadovą Paulių Pinigį, jis yra sakęs, kad teatro sprendimas ieškoti aktorių per skelbimą neseniai paskelbta yra pirmą kartą teatro istorijoje. Kaip Šiauliuose, ar dažnai publikuojate skelbimus, ar tai socialiniuose tinkluose, ar tai galbūt net ir darbo paieškų portaluose? Kad aktorių susirastumėte.
2: Taip, man atrodo, kad truputėlį galbūt ir per drąsiai buvo pasakyta, kad tai pirmą kartą vyksta, nes teatrai tikrai kartais skelbia kvietimą, sakykim, prisijungti prie trupės, esame ir mes tą darę, bet tai nebuvo kažkokiuose darbo biržos ar kažkokiuose portaluose, nes na, vis dėlto ta aktorių visa ne tik kad gildė, bet sakyk, profesinė bendruomenė yra gana tokia uždara ir labai specifinė, bet reikia pasakyti, kad ir mes esam darę tokį kaip ir eksperimentą, tiesiog dažnai skelbėme, kad kas norite, kūrybingi jauni žmonės, galite išbandyti ir prisijungti prie mūsų trupės. Tai mes tokį darėm ir labai sėkmingai susigražinom į Šiaulius puikų aktorių, kuris sako, o kodėl aš norėčiau pabandyti. Tai buvo vienas iš būdų, kur mes viešai tiesiog Facebook'e ir kitose teatro, sakykim, kažkokiose organizacijose skelbiam tokį pranešimą. Kaip viena iš būdų, lygiai taip pat, kaip minėjo Greta, kitų būdų pritraukti aktorius į teatro trupę. Tačiau, kad tuos skelbimus dėtumėm dėl trūkumo, ar kad neturim iš ko rinktis, tai šiuo metu tikrai taip nėra.
0: Mhm. Na, cituojant Panevėžio teatro menas, vadovo Julių Dautartą, jisai sakęs, na, vilėsi, kad darbo skelbimai taps įprasta praktika ir akcentavo, kad tai paveiks Panevėžį ir Šiaulius, nes didieji miestai Vilnius, Kaunas, Klaipėda, kadangi turi aktorių paruošimo programas aukštosiose mokyklose, tai, na, galbūt jiems yra lengviau susirasti tų aktorių. Kokia situacija su trupės užtikrinimu Šiauliuose, Nomeda, galbūt regiono teatrai turi ieškoti daugiau ir kitokių būdų pritraukti aktoriams, nes muzikos ir teatro akademijos, pavyzdžiui, na, koridoriai jums yra sunkiau pasiekiami.
2: Tikrai taip, prieš keletą metų mes nemažai ir su regioniniu teatru atstovais kalbėjom apie tai, kad galbūt jau iškilo grėsmė, kad niekas nebenorės grįžti po studijų Vilniuje į mažesnius miestus dirbti, bet šiandien man atrodo, kad situacija yra pasikeitusi, bent jau aš mūsų teatre jaučiu, kad galbūt užsipildė Vilniaus jau ta rinka ir žmonės, jauni aktoriai baigė drąsiai, beldžiasi į regioninių teatrų duris ir nori išbandyti savo jėgas, nematydami kažkokio didelio skirtumo, jeigu jie nori save kūrybiškai realizuoti. Bet iš tikrųjų yra taip, kad skirtinga situacija yra tarkim Vilniuje ir Šiauliuose, kaip ir beje su daugybė kitų profesijų. Bet mes tą problemą kažkaip tai sprendžiam, dalyvaudami, bendraudami, žiūrėdami, stebėdami spektaklius, bendraudami su studentais, dar darydami bendrus projektus. Ir man atrodo, tai kažkaip pasiteisino, nes šiandien aš tiesiog turiu eilę žmonių, kurie galėtų potencialiai prisijungti prie trupės. Kol kas skelbimų tokių skelbti kaip ir neketiname. Tai labai tikiuosi, kad ta rinka vis dėlto susibalansuos ir mano tas ankstesnės baimės, kad nebebus iš ko formuoti trupių regionuose, neišsipildys. Bent jau šiandien man atrodo, kad situacija yra kur kas geresnė. Mhm. Ir beje, ne visi miestai turi aktorius rengiamus, gal yra tik tais Klaipėdoj ir Vilniuje, o Klaipėdos baigę absolventai nebūtinai pasipildo į Klaipėdos dramos teatrą.
0: Taip. Algirdai, jums paskutinis klausimas, kadangi užsiminėte, kad na, egzistuoja ir ta nepotizmo rizika, kai be darbo skelbimo, be konkurso yra priimami aktoriai į valstybinius teatrus. Kaip jūsų požiūriu turėtų atrodyti na, tas teisingas lygis galimybės aktoriams suteikiantis atrankos konkursas?
1: Na, aš manau, turbūt turėtų būti kažkoks tai ir viešas skelbimas, jeigu ką teatrai ir bando daryti, kai kurie, kad ta prasme, kad didesnis ratas aktorių galėtų pabandyti pasiūlyti save teatrui. Manau, toks kelias. Ir tiesą pasakius, žinau, kad apie tai irgi kalbama ir netgi dabar bandysim diskutuoti, ar įmanoma iš viso, pažiūrėjau, Lietuvos nacionaliniam dramos teatre irgi norėtume turėti gairės. Gal patys bandysime sukurti tai, kad tai būtų kuo mažiau išvengti nepotizmo. Tai net ir vidinė, pas mus viduje yra toks poreikis. Bandysim kažkiek švarinti ir iš vidaus, kad tos taisyklės būtų aiškios.
0: Siūlytumėte teatrams apsirašyti kažkokią tais aktorių įdarbinimo skaidrumo politiką?
1: Gairės kažkokias susirašyti, manau, šitam reikėtų ir laikyti.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Tai, kaip girdėjome, tema verta platesnės diskusijos, bet šiandien tiek jai turėjome laiko. Tai su mumis buvo Lietuvos aktorių gildijos atstovas Algirdas Gradauskas ir Šiaulių dramos teatro direktorė Nomeda Šatkauskinė. Ir atsispirdami nuo Panevėžio atvejo pakalbėjome apie aktorių įdarbinimo teatruose būdą. Ar per darbo skelbimus juos įdarbinti tampa įprasta ar neįprasta praktika mūsų teatruose.

0: Vilnius City opera veiklą pradėję kaip bohemiečiai švenčia 20-metį ir rugsėjo 17-20 dienomis kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru kviečia į nemokamas garsiausių spektaklių peržiūras Vilniaus rotušės aikštėje. Taigi su mumis režisierė Vilnius City opera įkūrėja Dalia Ibelhauptaitė. Sveiki, Dalia.
1: Sveiki.
0: Ir taip pat sveikinuosi su bohemiečių operos solistu Edgaru Montvidu. Sveiki, Edgarai.
2: Sveiki, laba diena.
0: Dalia, praėjusiais metais toje pačioje rotušės aikštėje buvo parodytas Makbetas, jo tiesioginė transliacija, taip pat jį rodyta ir Ukrainos teatrų slėptuvėse, tai galima tikriausiai sakyti, kad pasiteisino tokia idėja ir nusprendėt pakartot gimtadienio progą.
1: Taip, na, turėjau labai seną svajonę, taip kaip Londone ar Niujorke, dažnai iškilios pastatymų premjeros yra transliuojamos į aikštės, į gatvės, kur žymiai daugiau žmonių gali pamatyti šitos darbus nemokamai. Tai labai džiaugiuosi, kad buvo sėkmingas parodymas, labai vykęs, buvo plus 5 laipsniai, labai didelis nemažas lietus ir susirinko apie 3000 žmonių. Tai nusprendėme šiemet gimtadienį atšvesti su visais vilniečiais, su visa Lietuva. Visi, kas nori, gali ateiti, prisiminti mūsų jaunystę, mūsų fantastinius solistus, kokie jie buvo tam tikrais etapiniais pastatymais.
0: Mhm. Tai sakote, kad tai yra etapiniai pastatymai, tai yra Svinis Todas, Verteris, Trubadūras, na ir Bohema, nuo kurios apskritai ir prasidėjo jūsų bohemiečių gyvenimas, tai kodėl būtent šie atsirinkti?
1: Na, Bohema tai dėl tos pačios pradžios, kaip nieko nežinojome, buvome iš oro tokie visi iš savo gyvenimų kažkur tai kitur, atskridė į Lietuvą arba susibūrė kartu, Edgaras jau buvo išvažiavęs, tarkim, iš solistų, vienintelis. Ir tada kūrėme, nes mums buvo gera būti kartu, nes buvo gera improvizuoti, buvo gera būti, tiesiog būti. Ir iš to išaugo labai didelis reiškinys. Verteris, tai aišku, Edgaro idėja, Edgaro pasiūlymas buvo nuostabu, man atrodo, Masne Vertis nebuvo darytas Lietuvoj iš viso tuo metu. Ir tai yra paremtas labai stiprių draminių kūrinių, reiškia, ir taip kaip Edgaras sukūrė šitą vaidmenį ir visą pastatymą, tai ne tik tai auksinį kryžių Edgaras turėjo už Verterio vaidmenį. Man buvo didžiausia pergalė, kai jisai Verterį dainavo Prancūzijoje su didelė sėkme prancūzams. Tai Verteris tikrai turėjo būti sąraše. Na, aišku, Trubadūras, Asmik, pirmasis Verdis Lietuvoje. Tai manau, kad tai buvo iš vis pirmoji opera, kuri mums suteikė galimybę kviestis tarptautinius solistus, tarptautinius vardus, nes Verdžio Trubadūrai reikėjo labai didelių dramatinių balsų ir tai atvedė labai daug naujų draugysčių su tarptautiniais solistais, kurie dainavo didžiausiose Europos teatruose. Ir aišku, Svinis Todas. Nu, kaip be Svinio Todo? Nu, palaukit, labiausiai kontroversiškas, vos neuždraustas, ten visapusiškai apdainuotas. O iš tiesų puikus muzikinis kūrinys ir vėlgi pirmas Stiveno Sondheimo kūrinys Lietuvoje.
0: Edgarai, ar jūs pats eisite į rotušės aikštę pasižiūrėti, pavyzdžiui, savo legendinio Verterio, galbūt įvertinti iš šių dienų perspektyvos, kaip jums tas pasirodymas atrodo, jums auksinis scenos kryžių atnešęs?
2: O kaipgi, žinoma, tik šiuo metu esu Lietuvoje, kaip tik vakar kartu su Dalia atskridome ir toks malonus sutapimas, kad šią savaitę esu Lietuvoje ir būtinai ateisiu į prieš Bohemos parodymą ir bus turbūt verta pasakyti klausytojams, kad bus susitikimai prieš tuos rodymus, ar ne, bus pokalbiai, bus klausimai, atsakymai, tai aš mielai sudalyvausiu, na, o 18 dieną, kuomet

0: žiūrovai galės, tikiuos, gėrėtis Verterio operos pastatymu. Aš jau pats stovėsiu kitoje scenoje, bet būtinai ateisiu po Verterio spektaklio, reiškia bent jau pasilabinti su žiūrovais, pamojuoti jiems ir
1: Ir
0: pasidžiaugti.
1: priimti aplodismentus. Na taip, aplodismentų, manau, tikrai sulauks, ypač jeigu pamatys dar auditoriją, kad ir gyvai Montvidas yra atėjęs pasižiūrėti. Edgarai, kaip manote, na vis tiek žiūrėsite jau prieš kurį laiką pastatytų spektaklių į įrašus, ar kaip jie žiūrėsis? Ar manote, kad visi Vilnius City Opera spektakliai tą laiko išbandymą išlaiko ir žiūrisi taip pat aktualiai?
0: Na, aš asmeniškai tai turbūt užsidengęs akis žiūrėsiu į tuos spektaklius, todėl kad tai, kas buvo prieš 20 metų, tai žinoma, atrodys viskas pakankamai naivu, bet aš turiu omenyje patį save, nes aišku, 20 metų yra tikrai nemažas laiko tarpas ir, na, aišku, stebi savo dainavimą, savo vaidybą ir kai kurie momentai pasirodys man labai tokie turbūt jaunatviškai naivus. Bet kita vertus, tai bus toks gražus sugrįžimas iš tikrųjų į tuos laikus ir aišku, aš girdėsiu labai daug turbūt kažkokių klaidų, kurių galbūt padariau vokaliai ar vaidybiškai ir taip toliau, bet tų dalykų neįmanoma, žinot, ištrinti, todėl kad tai yra tai, kas dabar mes esame, tai yra kelionė į tai, kuo dabar esame mes visi. Tai žiūrėsiu su tokiu įdomumu ir su tokiu šiek tiek užsidengęs, kaip sakau, akis.
1: Dalia, kaip jūs žiūrite į tuos seniau sukurtus spektaklius? Galbūt dabar ką nors darytumėte kitaip, gal yra neįgyvendintų kūrybinių ambicijų, kurių tuomet nepavyko įgyvendinti?
2: Aš tai žiūrėsiu su didžiausiu džiaugsmu, pasididžiavimu, dėl to, kad tai buvo kelionė, tai yra kelionė. Ir turėti galimybę pamatyti, kokie mes buvome prieš 20 metų, manau, yra nepaprastai didelė privilegija. Nes tu tada tik tai matydamas tai, gali žiūrėti ir įvertinti visą tą kelionę. Ir nesvarbu, kokie epizodai toje kelionėje buvo, manau, mūsų kelionė sugebėjo pakeisti upės tėkmę, operos upės tėkmę Lietuvoje. Ir mes dėl to turime būti dėkingi likimui, kad turėjom galimybę tai padaryti. Nes kiek kartų gyvenime tu susiduri situacijoje, kur tu gali, na, pasakyti, kad tai vyko, galbūt apie ką tu svajojai, ko tu norėjai. Manau, kad man visada labai gera prisiminti tuos laikus. Aš iš didelės distancijos kritiškai nežiūriu, nes žinau, kad tuo metu aš padariau viską, ką galėjau. Ką galėjau tuo metu padaryti, tose aplinkybėse, toje situacijoje, scenoje, kur nebuvo jokios technikos, kur visos dekoracijos turėjo būti judėti, kaip 19 amžiui žmonių rankomis nešiojama. Darėme viską, ką galėjome, maksimaliai siekėme aukščiausios kokybės ir manau, kad tas darbas parodė tai, kad kažką darėme teisingai, nes jūs pasižiūrėkite, Edgaras, Asmik, Vida, daugelis, Justina, nu, Kostas, visi. Jūs pažiūrėkite, kokiose scenose jie dainuoja. Tai vadinasi, mes buvome maža dalis jų didelės kelionės. O dabar aš tik tai galvoju prieki, ką dar padarysime.
1: Mes būtinai dar pakalbėsime apie Vilnius City Opera ateitį, bet kadangi, na, užsiminėte apie tai, kad Vilnius City Opera pirmuosiuose spektakliuose tuomet dar tik pasaulinėje scenoje debiutuojantys solistai pasirodė, tas pats mumis esantis Edgaras Montvidas, Asmik Grigorian, tai kaip jūs apskritai atradote šios žmonės, kaip jūs užčiapėte jų potencialą, ar nujautėte, kad čia yra būsimosios pasaulinės žvaigždės?
2: Žmonės reikia mylėti ir reikia ieškoti tų žmonių, kurie turi talentą, kurie dirba labai daug, kurie turi degimą ir norą pasiekti kaip galima daugiau. Manau, visi, kurie tada atėjo dainuoti Bohemos, tai turėjo tuo metu. O

0: dar atsimenu, kai mes Karlučio restorane sėdėjome ir aš sukau jam galvą, kad reikia daryti, reikia daryti, o jisai sakė, ne, dar palauk. Ir aš laukiau, kantriai laukiau.
1: Na tai dabar kreipkime į tą pirmąjį tikrąjį bohemietį, Edgarai, nors na, dalia kalba ir apie ribotas tuomet ir techninės galimybės, tikriausiai galime ir apie labai ribotus biudžetus kalbėti, dabar jūs garsiausių teatrų pastatymuose kalbate ir tikriausiai, na jau šitie klausimai atrodo praeityje, bet vis dėlto, ko jūs pasilgstate būtent iš, to, iš tų pradinių bohemiečių laikų?
2: Tai turbūt pasilgstu, tai jaunystės. Sakai, nors mes dar vis dar esame pakankamai jauni, bet aišku, 20 metų yra nemažas laiko tarpas ir kaip ir minėjau, šiokio tokio su jaunyste siejamo kažkokio naivumo arba to maksimalizmo, kuomet atrodo, kad viskas yra įmanoma ir visokios kliūtys ir iššūkiai yra tiesiog... Na, tik tai didelio kažkokio tokio įvykio dalis, žodžiu, bet smagu buvo stebėti iš tikrųjų naujo teatro atsiradimą, nes mes kalbame apie labai svarbų momentą čia, kad tai prieš 20 metų gimė naujas teatras, o ne kiekvieną dieną gimsta nauji teatrai, ypatingai operos teatrai. Tai yra tikrai didžiuliai pinigai, didžiulės investicijos, niekuomet negali žinoti, kaip jos atsipirks ir taip toliau ir panašiai. Ir kaip Dalia minėjo, aišku, ir pati erdvė, jinai buvo labai kaprizinga, pailga ta scena, žodžiu, dabartiniai Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salė atrodė visiškai kitaip, kaip mes žinome, ar ne, ir ten tikrai teko pasukti galvą scenografams, reiškia, kaip tą salę įveiklinti, jau nekalbant apie akustiką. Na, bet nežiūrint viso šito, tai iš tikrųjų tai buvo nauja vieta, nauja platforma, jauniems atlikėjams išsibarščiusiems, reiškia susirinkti Vilniuje ir atlikti tas operas. Dar čia kitas momentas labai svarbu pažymėti, kad mes dažniausiai rinkdavomės tas operas, kurios būdavo arba neatliktos Lietuvoje, ar labai seniai galbūt atliktos. Na ir man pačiam tai buvo tokia meninė laboratorija, kur aš galėjau, reiškia, eksperimentuoti, aš galėjau išbandyti vaidmenis, kurių prieš tai nebuvau dainavęs, tai buvo mano, na, dar ir karjeros pradžia, galima sakyti. Va, ir kaip jau Dalia minėjo, ir tas pats Verteris man buvo labai svarbus vaidmuo, ir ta pati Bohema, ir Faustas galų gale, ir labai daug kitų. Tai va, tai, na, ir nežiūrint to, kitas dalykas dar, aišku, sugrįžti į Lietuvą, susitikti su savo senais kurso draugais, su žmonėmis, kuriuos tu puikiai pažįsti, ta prasme, nuo muzikos akademijos laikų, Asmik Grigorian jaunesnė, kur kas dainininkė, žodžiu, bet vis tiek mus būtent va ta scena sujungia visas tas tokias kartas. Ir tokioje atmosferoje, tokioje demokratiškoje atmosferoje gimdavo tokie dėl to ir kūriniai, ir tokie, žodžiu, spektakliai.
1: O Edgarai, ar jūs matote, na, ką nors šiandieninėje mūsų operos terpėje, kas būtų šių laikų bohemiečių atitikmuo? Nes dabar pripažinkime Vilnius City operą, na, trumpam bent jau kol kas, netrukus su Dalia pakalbėsime apie ateitį, lygtais aktyviojo, na, pauzė tokiam aktyviajam veiklos etape, bet ar mes matome kažką, kas panašia energija ir panašiomis idėjomis tik tais jau dabartinėme laikės spinduliuotų?
2: Na, atvirai pasakius, gal ne tokiu masteliu, nes, tiesą sakant, Vilnius City opera arba Vilniaus miesto opera, jinai, reiškia, pagimdė galbūt ne tiesiogiai, bet davė kažkokią, reiškia, impulsą atsirasti kitom operos terpėm, galbūt tokiom, kurios kuria modernesnę operą, yra šiuolaikinių, sakykime, kažkokių kūrinių, daugiau interpretatoriai, ar ten kažkokie festivaliai, žodžiu, bet tokio darinio, kaip Vilniaus miesto opera, aš kol kas tokio, reiškia, nu, kaip čia pasakyti, paralelio teatro nacionaliniam operos ir baleto teatro aš nematau šiuo metu.
1: Dalia, na, Vilnius City opera tuomet įsiskyrė, pavyzdžiui, ir savo ryškiom reklaminėm kampanijom, kurios ten ir nedidelių skandalų, pavadinkime, visuomeniai sukeldavo. Kaip apskritai tuomet auditorija

0: ar jie reagavo na į tas jūsų pasirinktas formas ir viešumo strategijas?
1: Buvo labai svarbu visus pakviesti ir visiems pranešti, kad tai vyksta. Ir tai reikėjo padaryti kaip galima įdomiau, ryškiau, dar nematytai, šiuolaikiškiau, drąsiau. Aš grįžau iš Niujorko tada 2006 metais ir tenai, kai stovėdavai Times Square, 15 minučių tu žinojai viską, kas vyksta mieste. Iš pravažiuojančių troleibusų, iš didelių reklamų ant pastatų, iš gatvės reklamų. Ir kadangi konkurencija ten yra labai didelė, virš 200 renginių, tai visi turi būti labai išmoningi, kad išsiskirtų. Tai galbūt tas stilius ir tos idėjos buvo atsineštos iš tenai. Ir manau, jos puikiai pasiteisino. Bohemos spektaklis turėjo pirmą troleibusą su Pučinio Bohema ant jo. Net dvi muzikologijos vietoj to, kad rašytų recenzijas apie kūrinį, rašė kritinius straipsnius, kaip žemai nukrito į Belhauptaitę, kad uždėjo Bohemą ant troleibuso. O specialiai išrinkau ilgiausią maršrutą, nu, kad visi galėtų pamatyti. Ir tas troleibusas pirmyn atgal varinėjo 4 mėnesius. Po to už kelių metų buvo užkabinti ant troleibusų visi kompozitoriai. Bet tada tai jau buvo, na, jau norma. Tai buvo svarbu daryti kažkokius tai nematytus, įdomius reikalus. Ir dabar labai stengiamės.
0: Mhm. Na, tai dalia galiausiai apie tą Vilnius City operą ateitį. Mes žinome, kad jūs Lietuvoje nesate dažna viešne, būnate Londone, tai, na, ar mes pamatysime kažkokį Vilnius City operą netikėtą galbūt atgimimą?
1: Tai, kad mes niekur neišėjome, man atrodo, mes turime pakartojimas, nebus ciklą, kasmet, kas sezoną parodome vieną naują didelį darbą. O šiaip tai mūsų dažnį buvimo sąlygoja du dalykai. Pirmas dalykas yra tai, kad mes neturime scenos, kur rodyti savo darbus.
0: Gal laukiate tautos namų, nacionalinės koncertų salės?
1: Aš laukiu nacionalinės koncertų salės lygiai 20 metų. Tai nu taip, laukiam, jau senai labai laukiam. Tai jau kai bus, tai jau tada jau labai bus nuostabu, bet jeigu rimtai kalbėti, tai Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje net tokie darbai, kaip buvo bohemiečių spektakliai, yra neįmanomi dėl techninių dalykų. Tai nėra kaip ir tos erdvės, kur galima būtų tą intensyvę veiklą vykdyti. Tai dabar koncentruojamės į kokybę ir darome mažiau, bet stengiamės parodyti ir toliau kūrinius, kurie senai nebuvo daryti, kad vėl visi susirinktų bent trumpam.
0: Mhm.
1: Tai jie išlieka.
0: Tai lauksime, kokių naujienų mums pažersite. Ačiū Jums už pokalbį ir su artėjančiu 20-mečiu. Taigi Vilnius City opera pradeda minėti savo 20-mečio, na, tiesiog 20-metį. Taigi bohemiečiai rugsėjo 17-20 dienomis kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru kviečia į nemokamas garsiausių spektaklių peržiūras Vilniaus rotušės aikštėje. Taip pat jas lydės gyvo diskusijos, susitikimai ir muzikologų parinkti pristatymai.

0: kelkimės į raseinius. Raseinių krašto istorijos muziejuje šiuo metu galima išvysti tekstilininkės Marijonos Sinkevičienės kūrybos parodą Troškimas. Autorės darbai prabyla apie didžiausią troškimą gyventi saugioje aplinkoje. Pasakojo kolega Andrius Baranovas.
1: Nenoriu išgirsti iš žiūrovų sakinio, bet kiek čia daug darbo. Tas labai nepatinka, sakinys nepatinka man. Man kada pasako, o kaip įdomu, kaip yra gražu. Va. Ir tas darbas, pavyzdžiui, man, aš nenoriu, kad matytųsi tas darbas, numeris pirmas. Man pirmiausia, kad matytųsi idėja, nu, gal kokios technikos, įdomus atlikimas ir panašiai.
2: Su tekstilininkė Marijona Sinkevičienė susitinkame Kaune.
1: Man tokio klausimo, kas sako, nu ir ką dabar veikti, va išėsiu į pensiją, ką dabar veikti. Tokio klausimo pas mane tikrai nėra. Ir visada aš turiu ką veikti ir visada pas mane yra, na, taip jau sutvarkytas gyvenimas, kad aš turiu savo tokią, savo darbinę tokią veiklą ir aš kol kas, kol sveikata leidžia viską, tai aš tikrai tom džiaugiuosi, man patinka.
2: Laikinojoje sostinėje menininkė gyvena ir kuria jau daug metų. Tačiau nepamiršta ir ypatingai artimo Raseinių krašto.
1: Raseiniai mano yra gimtasis kraštas. Aš esu būtent raseiniškė, mano tėtis yra kilęs iš Nemakščių, o mama iš Viduklės. O aš lankiau Nemakščių vidurinę mokyklą ir jau toj mokykloje būdavo visą laiką tokie puoselėjimo daugiau tokių dailės dalykai. Man va būtent jau nuo pačios pradžios mokyklos buvo tokie mėgiami užsiėmimai, tai dailė. O vėliau būtent su Raseinių krašto istorijos muziejum, tai mes pradėjom jau vėliau daryti parodas, tai mes darydom studentų parodas ir kartu ir savo parodas darydom.
2: Būtent Raseiniuose šiuo metu galima išvysti Marijonos Sinkevičienės kūrybą. Krašto istorijos muziejuje autorė pristato parodą Troškimas. Tai ketvirtoji kūrybinio ciklo prikelta į būti dalis. Parodoje Marijona Sinkevičienė pristato ir naujausius savo darbus ir kūrinius iš ankstesnių ciklų.
1: Ta paroda yra, jie truputį skiriasi tuom, kad savo kūryboje aš būtent yra, kadangi taip eina metai iš metų ir eina va kažkuria prasme, visą laiką norisi išlaikyti savo kūrybinį stilių, bet kartu ir panaudoti naujus dalykus ir panaudoti tuos dalykus, kurie, pavyzdžiui, šiuo metu yra, na, yra plačios galimybės. Tai, pavyzdžiui, būtent kompiuterinės technologijos. Dirbant tą darbą aš studijavau, analizavau pasaulio tekstilės darbus ir ten yra panaudoti andų kultūros ornamentiką, tekstilės ornamentiką, Malaizijos, skandinavų šalių ir mūsų lietuvių. Na, tiesiog tokius keturis regionus.
2: Parodoje Troškimas skleidžiasi žmogaus santykio su aplinka, jo norų ir atsakomybių temos. Tekstilininkės darbai prabyla apie egzistenciją, pasaulio darną, atsakomybę už gamtą ir vienas kitą.
1: Troškimas, tai troškimas yra laisvės, troškimas gyventi saugioj aplinkoj. Ir dar kita dalis, tokia sudėdamoji dalis, tai yra literatūrinė. Daug skaičiau literatūros, senosios literatūros, būtent tai, kad čia būtent taip yra, kad prikelta į būti. Bet iš ankstesnio laikotarpio, kas dabar taip pat yra labai labai aktualu ir tiesiog, kaip pasakyti, grina tiesa yra. Tai yra japonų, kinų, indų, iš šventojo rašto, iš vokiečių Šilerio poezija. Ir ten atrinkta literatūros dalis, kuri atitinka mano tą idėją, kuri kalba būtent apie tai, apie pagarbą žmogui, pagarbą gamtai, tą atsakomybę prieš gamtą. Ir dar vienas dalykas yra tai, kad būtent yra panaudotos jau kompiuterinės technologijos, kadangi tas tekstas eina jau būtent per video. Tai tokie būtent sudėdamosios tokios dalys yra kelių, na, tokių krypčių. Na, galbūt kaip dabar yra vadinama būtent ta tarpdisciplininė, būtent jau dailė.
2: Šiandien autorės kūryboje jungiasi praeitis ir dabartis. Pati pradžia ir metų metus kauptos patirtys. Kurdama menininkė sugrįžta prie pirmųjų savo gobelenų, remdamasi jų stilistiką bei techniką, kuria naujas versijas.
1: Kiekvienas autorius turi savo stilių, savo raišką, technikų ir technologijų panaudojimą, pavyzdžiui. Va šitą, pavyzdžiui, dabar gobeleną, kur aš audžiu, tai yra vėlgi, va, jis yra atsakas į tą prikeltą į būti. Šitas variantas dabar, jis yra susijęs su mano pirmaisiais gobelenais. Kada aš baigiau institutą, tai buvo mūsų tokios, na, programos pagrindė, mes audom tokios, na, gobelenai būdavo. Va dabartinis šitas laikas tai yra kūrinio transformacija. Reiškia, aš paimu savo pirmus gobelenus ir panaudojant tų gobelenų stilių, raišką, aš kuriu naujus gobelenus, bet tai reiškia skirtumas maždaug kokį 30-35 metai.
2: Marijonos Sinkevičinės kūryboje skleidžiasi sakralumo, tautos istorijos, atminties, žmogaus ir gamtos santykio temos.
1: Kame yra nuostabus dalykas, bet gali dirbti, bet jau tu mintysė kuri kitą darbą. Ir, pavyzdžiui, man nereikia, dabar vat, aš atsisėsiu ir pradėsiu kurti darbą. Man to nereikia. Aš jau kai atsisėdu, aš jau būnu, tik tai fiksuoju idėją. Tik fiksuoju idėją, o darbai jau būna, jie praktiškai būna sukurti. Kaip menininkė aš jaučiu tokį poreikį, kad reikia darbus vežti taip pat į regionus ir, pavyzdžiui, dabartiniu metu tie darbai va, tokie, kurie iš tikrųjų regionuose daugiau tokia ar ten tapyba būna tokia tradiciniai daugiau. Tai, pavyzdžiui, va, dabartinis variantas, kada būtent sujungta literatūra yra ir kompiuterinės technologijos, viską, tai va, būtent va, rajonuose, kad na, tas naujas parodos pateikimas visai kitoks, kaip, nu, kaip pasakyti, jisai nėra taip jau labai naujas, kaip jau tarp menininkų, kalbant čia didžiųjų miestų, bet regionuose tai yra naujas dalykas. Yra. Man asmeniškai, kaip menininkė, tas svarbu yra, kad į regionus taip pat vežti parodas ir rodyti parodas, kad iš tikrųjų žmonės nebūtų tokio skirtumo tarp didelių miestų ir regionų.
2: Raseinių krašto istorijos muziejuje nuolat pristatomos įvairių sričių menininkų kūrybos parodos. Įstaigos vadovė Birutė Kulpinskaitė tikina, kad tokie susitikimai svarbus ir vietos bendruomeniai, ir patiems autoriams.
3: Negali per smarkiai prisigirti, bet turiu pasakyti, kad pirmą kartą atvykęs dailininkas, pavyzdžiui, šįmet vasarą profesorius Venskus pasakė tokius kažkokius tai pagiriamosius tikriausiai žodžius. Nu, tikrai nesitikėjau, kad čia taip. Ir dabar jisai sako, aš nuolatos, reiškia, galiu rengti ne tik tai savo kūrybos parodas, bet ir atvežti jums įdomių, reiškia, su juo be bendraujančių menininkų raišką. Tai vienas momentas, o kitas dalykas, turime tam tikrus nepabijojimus paieškoti įvairaus to meno. Ir taip mes atrandam visai naujų žmonių. Bet yra žmonių, kurie kas du, kas penkeri metai būtinai į Raseinius atveža savo paskutinę kūrybą. Kaip ir dabar Marijona Sinkevičienė. Prieš penkerius metus buvo josios paroda ir dabar po penkerių metų, taip kaip gaunasi, kad Marijonos jubiliejai tam tikri Raseinių muziejuje. Ir dar kas svarbu, mes turime muziejuje jau muziejinių vertybių fonde Marijonos Sinkevičienės unikaliausius tekstilės darbus. Mes, raseiniškiai muziejininkai, laikome ją vieną iš unikaliausių tekstilės meistrų. Gali, žiūrėdamas jos darbus, nagrinėdamas ir galvodamas, rasti įvairiausių sąsajų su istorija, su dabartimi ir greičiausiai su ateitimi. Tai čia tokio turinio parodos muziejui tai yra aukso vertės.
2: Marijonos Sinkevičienės tekstilės darbų paroda Troškimas Raseinių krašto istorijos muziejuje veikia iki lapkričio 5 dienos. Iš Raseinių Andrius Baranovas.
0: Taigi šis kolegos Andriaus Baranovo pasakojimas ir žymi pakeliui su klasika laidos pabaigą. Šį antradienį nuo 16 valandos su jumis buvau aš Indrė Kaminskaitė, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Na ir tradiciškai visai netrukus šios laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje ir kitose tinklalaidžių platformose. Tačiau tikiuosi, kad būsite drauge su LRT klasika ir skirsite bendalį savo vakaro būtent mums, pavyzdžiui, todėl, kad laidoje be kaukių išgirsite Gerūtos Griniūtės pokalbį su visuomenininku Andriumi Tapinu, kuris sako, jog reikia suvokti, kad tu neparašei geriausios pasaulio knygos. Taigi tiek iš manęs informacijos, dar kartą atsisveikinu su jumis ir linkiu gražaus likusio vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Labas vakaras visiems esantiems kartu su LRT klasika ir LRT plus. Šį vakarą su jumis aš, Gerūta Griniūtė. Ir šį vakarą kartu su manimi šitoj mistiškoj studijoj yra, dabar galvoju, nuo ko pradėti, visuomenininkas, laidų vedėjas, televizijos dažniausiai, prezidentas Žalgirio klubo, Andrius Tapinas, labas.
2: Labas, Gerūta.
1: Kuris tau smagiausias yra apibūdinimas arba regalija?
2: Dabar tai aš už Žalgirio klubo prezidentas.
1: Gal tiesiog prezidentas?
2: Arba taip. Aš pirmam kurse labai norėjau būti svarbus. Ir mes patikti merginom savai meškų, nes čia yra esminis dalykas pirmam kurse. Mes įkūrėm tokią fikcinę kino studiją, atseit tarsi kino studiją. Ir aš ten užsirašiau, kad aš esu produceris, jūs pasidarėm vizitines korteles. Buvo labai lengva susipažinti tokiu atveju. Aš suprantu, kad dabar mes turbūt už tai gautume bylą kokią nors šiais laikais, kad tu kažkuo apsimeti, ko tu nesi.
1: Ypač jeigu įsisuktų Andrius Tapinas ir tą klastą visą.
2: Taip, taip, taip. O tuo metu tai buvo tiesiog toksai smagus žaidimas. Aš visą laiką tą taip autoironiškai atsimenu. Kaip ir galima pasakyti tokį vieną man labai patinkančią frazę iš filme Snatch. Vinny Jones'o klausė, ten tokį banditą labai svarbu vaidino. Sako, kaip man čia jūs kreiptis? Sako, jūs į mane galite ir Suzaną kreiptis, jeigu jums tik tai geriau. Tai galite titre rašyti Suzaną.
1: Suzaną, gerai. Žinosiu, kaip kreiptis, jeigu ką. Bet aš dar daugiau titulų šiandien apsvarstysiu, manau, kad dėl to, kad žinau, kad esi ir geimeris.
2: Esu. Nu, toks. Žinai, aš tų titulų mes galim, nu, titulų, ten kažkokiu, kaip sakai, galima prisigalvoti, kiek tu nori. Jų yra tikrai sočiai. Ir kažkai dabar, kaip pagalvoju, aš čia galiu save ir didžėjom vadinti, ir dailėtyrininku, nes visų knygas išleidė. Bet tu supranti, kad visa tai yra, nu, tai nėra rimta, tai nėra profesionalu, tai yra, tu esi mėgėjas. Ir aš esu labai daug ko mėgėjas ir labai mažai ko profesionalas. Tą galima pripažinti. Kaip ir tas pats geimeris. Nu, aš nelyginu save su tikrais geimeriais, kurie ten kala taip, kaip turi būti, ir jie yra profai.
1: Vaizdo žaidimų žaidėjai, gal patikslinkite.
2: Taip, nes yra nacionalinis transliuotojas. Taip, aš tiesiog mėgstu žaisti vaizdo žaidimus ir nemanau, kad tam amžius yra kažkokia tai riba. Dėl to labai laukiu to didžiosios dienos šiemet, kai pasirodys Grand Theft Auto 6. Bet aš žinau, ko viskas baigsis. Aš nusipirksiu tą žaidimą iš karto. Tą pačią akimirką. Dar prie to reikės ir įsigyti ir
1: žaidimų
2: tą priedą. Taip, kaip tas reikės kažkaip susiderinti su Gabija, mano žmona, šitą dalyką. Ir po to aš žinau, ko viskas baigsis. Aš pradėsiu žaisti ir man nebeliks laiko. Tiesiog man užgrius kiti reikalai, kiti darbai ir aš neturėsiu laiko.
1: Šitoje vietoje apie laiką kalbėdami mes čia ir atėjom į studiją. Ir laikas, man atrodo, kad visi jo turim, žinom, kad tiek pat, bet galim jį susipjaustyti, susiraikyti, kiek norim tam, ir kam norim tam skiriam, bet vis dėlto tavo gyvenime yra labai daug skirtingų krypčių, į kurias tu jau jeigu krenti, tai krenti taip jau pilnai. Ir tai, ką darai, darai iki galo. Tai aš jau čia ir apie visuomeninį veiklą kalbu, ir apie seklio užsiėmimą paskui Karavadžio darbus, ir apie rašymą. Daugybės skirtingų sričių, dabar štai ir futbolas tapo viena iš tų. Kaip žinai, kada kam skirti laiko? Kaip tu jį stengiasi pasverti?
2: Nelabai žinau. Iš tiesų pas savęs substekę dabar ir pradėjau tokį straipsnių ciklą rašyti apie laiko planavimą, laiko valdymą, nes čia toks pakankamai dažnas man klausimas būna, kaip čia tiek daug tu visko suspėjai, visko padarai. Aš nemanau, kad aš čia labai gerai jį valdau. Manau, kad aš jo dar nemažai praleidžiu pro pirštus dėl įvairių žalingų pomėgių, kaip pavyzdžiui, ten skrolinimas socialinių tinklų. Aš neturiu tų įrankių gal. Ir norėčiau juos turėti, kurie padėtų tai daryti, ypatingai

0: dabar, kai ateina dirbtinis intelektas ir aš vis galvoju, kad reikia atrasti laiko, kad aš išmokčiau, kaip jais naudotis, kaip tu laiką planuoti. Nes dabar pas mane viskas susiveda į Google kalendorių ir kas yra dar juokingiau, tai yra tiesiog Google Docs, dokumentas, kuriame aš susirašau savo visus darbus. Ir ten yra toksai, tiesiog paprastai kaip Word, sakykim taip. Ir ten aš, pavyzdžiui, šią savaitę turiu gal ten, nežinau, 40 skirtingų darbų pagal su 7 skirtingas temas, ten nuo futbolo iki televizijos laidų ir auksinio proto. Ir tada aš tiesiog, kai kažką padarau, aš pažymiu žaliai, o jeigu ne iki galo padarau, arba dar galvoju, kad kažką reikės, pažymiu geltonai. Čia yra baisu, čia yra apie nieką, todėl kad vis tiek viskas pas tave turi likti galvoj. Ir, nu, taip yra, būna, kad...
1: Bet žymėjimas yra, man atrodo, vertingas tuo, kad tu savo duodi kažkokį tai tada signalą, kad, aha, tą jau įveikiau, pasitapšnoju per petį ir gali toliau keliauti prie kitų darbų. Neveikia tai?
0: Ne, taip neveikia, todėl kad aš žinau, kad aš dar nesusirašiau dar krūvos dalykų, kurie ten dar neužfiksuoti. Aš nebesirašau tų dalykų, kurie ateina per dieną. Tai yra, nu, pavyzdžiui, dabar, kol mes kalbėsimės, nu, man ateis kokie 6-7 elektroniniai laiškai, kuriuos aš turėsiu atsakyti. Nu, aš tą padarysiu, bet vėlgi, nu, tai žongliruoji, mėginamas išnaudoti kiekvieną įmanomą sekundę. Aš juos perskaitysiu eidamas dabar iki mašinos, iš televizijos studijos, dabar aš važiuosiu atsiimti ten tokios siuntinio ir tada aš įrašysiu voice messages, pranešimus, balsinius pranešimus, laisvų rankų įrangą ir aš manau, kad aš turiu atsakyti. Per tą laiką sutvarkysiu, kol aš atvažiuosiu ten į savo kitą tašką šiandien. Taip ir gyvenam.
1: Bet bent jau bandai tą daryti, kas yra gražu ir gerai, ir tikriausiai dėl to tau pavyksta daug dalykų daryti labai gerai. Ir neveltui aš sakiau, kad jeigu krenti, tai krenti jau pilnai stačia galva. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, toks dalykas kaip seklystė paskui Karavadžio darbus ir aprašinėjimas, kurį pagiria Irena Vaišvilaitė,
0: pavyzdžiui, įvertina. Taip, man labai patiko.
1: Tai va, aš turiu tokį įtarimą, kad tu jauti, kad daug dalykų, nu, tu pasakai, kad mėgėjiškai darai, bet tu jauti, kad daug dalykų tu darai ir talentingai.
0: Čia jau gal kitiem reiktų įvertinti, ypatingai, kai tu kažkokį sukuri produktą ir tada kiti jį skaito ir vertina. Tai jeigu paėmus, pavyzdžiui, tokį vieną konkretų daiktą, ar ne, dailėtyra, tai aš ją įkritau prieš 3-4 metus, tai buvo toksai mėgantis noras, tada aš kažkada savo pasakiau, pažadinkim šitą. Ir tada įkritau tikrai giliai, sąlyginai giliai. Daug labai analizės, pasimėjau Oksfordo universitete kursus pusės metų.
1: Tai sakau, jau tada ir tas profesionalumas bunda viduj.
0: Jo, jis yra, kažkiek jo yra. Aš vis tiek manau, kad, žinai, jeigu tu nori, grįžtant prie tos pačios dailės, jeigu aš norėčiau jau rimtai profesionaliai, kad aš pats sakyčiau, žinai, vat, Gerūta, aš esu profesionaliai šitą dalyką, nu tai reikėtų tada jau rimtų studijų. Ir turbūt reikėtų ir mokslinio laipsnio. Aš labai taip rimtai žiūriu šitos dalykus ir labai gerbiu žmonės, kurie akademinėje visuomenėje yra pasiekę daug. Ir dėl to, kad ir dėl to, kai mane sako, tavo knygos yra geresnės negu ten dailės profesorius, sakau, žiūrėkit, jas gal smagiau skaityti yra. Jos gal parašytos dėl to, kad tai rašo žmogus, kuris, nu, sau mokėsi 20 metų kaip rašyti, o ne 20 metų mokėsi kaip tyrinėti paveikslus.
1: Ir, bet parinkti žodį irgi yra talentas, vis tiek.
0: Aš tai tikra prasme tai.
1: Ir sakai, kad na, reikėtų tada jau ir laipsnių ir visą kitą, bet grįžkim prie Tolkieno Žiedų valdovo.
0: Čia yra...
1: Vertai tada su tokiu užsidegimu ir tokia aistra.
0: Tai viskas susiveda į aistrą. Tai ir Žalgiryje bus gerai, todėl kad yra labai daug aistros.
1: Tai iš esmės tu sakai, kad tikėjimas.
0: Tikėjimas yra aistra, bet aš sakau, bet tai nepakeičia to formalaus profesionalumo. Tai tu gali būti labai aistringas, tu labai gali daug tikėti, bet tikrai yra labai tas geras posakis, kad tu turi, kad save profesionalu vadintum, tu turi 10 000 valandų skirti šitam savo pomėgiu. Tai pavyzdžiui, jeigu aš būčiau 10 000 valandų ruošęsis, mokęsis, dirbęs, kaip reikia versti knygas, aš būčiau išvertęs Tolkieno Žiedų valdovą daug geriau. Aš jį pradėjau versti turėdamas 0 valandų profesionalumo.
1: Bet labai daug drąsos ir tikėjimo.
0: Matai, kas ta drąsa, tai aš nieko nesitikėjau iš to. Ta prasme, aš neplanavau ten, kad ją ten išleis ar dar kažkas. Čia buvo toks labiau užsispyrimas, gal pradėtos darbus, po to juos užbaigti ir panašiai. Tai gal tas yra svarbu, kad jeigu aš į kažką, kaip tu sakai, įkrentu, aš turiu matyti, kokia yra finišo tiesioji. Ne šiaip savo, kad, ai, nu, čia man įdomu, pamatysim, kažką padarysim, kažką pajudės. Ne, turbūt labai aiškiai finišo tiesioji. Su Karavažo darbais yra taip. Aš norėjau pamatyti visus Karavažo darbus, kurie yra pasaulyje eksponuojami. Kiek yra įmanoma juos pasiekti. Kai kurie man yra neįmanomi pasiekti. Nu, tarkim, į Sankt Peterburgą aš nevažiuosiu į Ermitažą pažiūrėti jo vienintelio ten kūrinio eksponuojimo. Labai aiškus tikslas. Labai viskas aišku. Su Žalgiriu labai aiškus tikslas irgi. Nu, ten utopinis kol kas yra, bet jis yra labai aiškus. Su knygomis, kai rašai, irgi turi tikslą. Nu, padaryti maksimaliai jas įdomias, jas parduodamas, jas galų gale parašyti ir išleisti. Tai tas turbūt va, tikslo atsiradimas, jis visada. Ir tada, kai tu tą tikslą pasiekiai, tu tada gali galvoti, ar aš einu toliau, gilin, su ta pačia dailės istorija, ar ne. Nes aš galėčiau sakyti, nu, žiūrėk, aš parašiau čia dvi knygas, aš dabar rašau trečią apie tą patį Karavadžą. Gerai, gal aš po to tada iš tikrųjų man yra tų dabar pilna tų universitetų ir aš galėčiau ten savo kreditus persikelti ir galvoti ir kažką galvoti ar apie magistrą kažkokį, kur nors ten atviram Open University, kur nereikia važiuoti ir studijuoti. Ar dar kažką, bet čia palieku, kol jis atvira klausimą, nes tikslas kol kas buvo apsišviesti pačiam, tada atėjo noras papasakoti kitiems, tada atėjo noras pamatyti viską, ką turiu, tada dabar atėjo noras padaryti dar naujovišką knygą, kur tai būtų ir paveikslo analizės albumas, ir Karavadžo biografinis romanas, kaip dokumentinė proza, prie ko aš dabar dirbu. Ir va tada tikslas po tikslo tu taip reini. Ir tu tik tai, kad yra labai daug tų sferų.
1: Esi profesionalus planuotojas, dar vienas turbūt apibūdinimas tiktų, nes mažai žmonių kažką tai sugalvoja, iš karto įsivaizduoja tą planą, kaip to tikslo siekti. Tai galima ir tokį turbūt, ir iš ko tai išmokai, ar sakytum, kad tai matei kaip pavyzdį, pavyzdžiui, savo tėtyje?
0: Turbūt, kažkiek to buvo, bet čia turbūt gal ir buvo... Ir tie tokie iššūkiai, kuriuos jis man mesdavo, mano tėvai tokie būdavo, įdomus personažai, šiaip, kai žiūri į vaiko auginimą. Nežinau, ar tikrai reikia ten penktokui tokius ten iššūkius mėtit, kad tu ten nieko nepasieksi, jeigu tu tik futbolu domiesies, o knygų neskaitysi. Kas yra absoliutinė teisybė, savai meišku, paklausius mano mokyklos bibliotekininkės. Bet tai po tokio iššūkio tada aš einu atgal.
1: Tu norėjai įrodyti kažką?
0: Jo, aš visą laiką noriu kažką įrodyti. Ir tada aš norėjau labai aiškiai įrodyti, kad aš ne tik skaitau, aš dar žiūrėkit ir knygą parašysiu. Ir tada aš parašiau pirmą savo knygą ten penktoj klasėje apie karatistą Bruce Lee.
1: Taip.
0: Ir tada dar turėjau tokį žulumą ją skaityti klasės ekskursijoje į Palangą važiavimuose, klasė turėjo 3 valandas klausytis mano knygos. Tai čia tas toksai, žinai, dar turbūt žulumas atsiranda.
1: Bet labai anksti.
0: Nu, tai jis tik stiprėja. Tai jeigu jis tik tai stiprėja ir jeigu tu turi tada žulumo lipti ant scenos prieš 10 tūkstančių žmonių ir įsivaizduot, kad tu esi didžėjus, tai, nu, tai yra kažkokias jau tos... laiptai tos sveiko, aš vis dar galvoju, kad yra sveikas įžulumas ir savęs pasitikrinimas ir pasitikėjimas savim.
1: Tos patirtys gražiai gula paskui į vidų kažkur tai ir gal kada nors tu lipsi ir į sceną ir skambinsi fortepijonu?
0: Nu, aš savo pagrindiniai scenoje paskambinau jo fortepijonu, tai buvo per mano vestuvių dieną. Čia irgi buvo įdomus iššūkis, nes, aš taip nusprendžiau, kad aš noriu tai pabandyti. Man apskritai pianinas, fortepijonas, jis mane labai kaip instrumentas žavi. Vaikystė aš bandžiau, bet tai buvo per prievartą ir man neužkliuvo. Po to aš šiek tiek grįžau pasimokyti, gal kokių 40 sulaukęs. Ir man patinka tai. Man iš visų instrumentų man tai yra įdomiausia. Man patinka, kaip tavo smegenys dega, kai tu bandai groti dviem rankomis ir supranti, kaip yra, kokias vis dėlto įspūdingas tas instrumentas yra tos smegenys ir kaip sunku kartais tą padaryti. Nu, tada aš įsikėliau tokį tikslą, kad aš turiu sugroti savo vestuvių dieną, mūsų su žmona Gabija, mylimiausią dainą. Aš susiradau labai puikų pianino mokytoją, Vytautą Straižį. Aš tai jau pasiruošęs, sakau, viskas, sako, o, sako, čia viskas aišku, sakai, kokia daina. Nu, ir aš kaip pasakiau, kad yra Mitlaufas. Jis taip sako, tikrai, sako, nes čia yra vienas sudėtingiausių, all I would do everything, but I won't do that, sako, yra vienas sudėtingiausių atlikimų pianistams. Tu esi negrojas. Nu, sako, arba taip, arba nieko. Sako, jeigu mes matysim, sako, po ten 3 mėnesių darbo, kad aš negaliu, nieko baisaus nenutikti. Apie tai niekas nieko nežino. Žinojo tik tai Vytautas ir vėliau dar žinojo mūsų vestuvių vedėjas Dominikas. Nu, ir aš pradėjau varyti. Ir jo, ten smegenys degė kapitaliai. Man vien intro
1: sugalvojo. Bet irgi tada kritai į...
0: Jo, tai tada tu eini ir dirbi. Uh-huh. Eini ir dirbi ir buvo 2-3-4 kartus eidavo per savaitę ir valandą laiko tą patį dalyką. Varai, zulini. Išeini, įsijungi važiuodamas tą pačią muziką. Aš ją perklausiau ten 1000 kartų, aš bandau pagauti tą ritmą. Man vis tiek visai lieka visas įdomiausias. Ir tada dar buvo, aš jau išvažiuodavau į vasarą į Nidą ir aš tada pasiėmiau Nidos muzikos mokykloje kambarį ir aš ten kiekvieną dieną ateidavau po valandą ir vienas. Uh-huh. Ta pačia daina, varai, tas dirbintis. Nu, po to susijungdavau su mokytoju. Ir jokingiausia tai buvo tai, kad kaip man nuslėpti tai nuo žmonos. Tai aš ten tai tenise žaidžiu, tai savivaldybė, einu susitikti, tai dar kažką. Nu, ir jinai matyti tikrai manim labai pasitikė ir nekvestionavo.
1: Neįtarinėjo
0: šito dalyko, nors, pavyzdžiui, jeigu būtų įtaresnė, nu, tai aš tengi ir savo kalendorių, nes mes matome kitą kalendorių, aš ten visokių nesąmonių prirašydavau ir Vilniuje, ir aš pagalvojau, nu, iš tikrųjų, tuo metu dar Vytauto studija buvo jo namuose.
1: Taip.
0: Nu, jeigu jinai mane būtų pasiekus, nu, aišku, mūsų santykiuose tai sunkiai įsivaizduojama, kad aš
1: namuose būte.
0: Kažkas, taip, jinai mato, kad aš atvažiuoju, parašė, kad aš turiu susitikimą su vicemeru, kaip pavyzdys, kad aš atvažiuoju daugiabutį, įeinu į būtą ir visą kitą. Aš dabar net ir galvoju tokį teorinį modelį, sakau, čia būtų žiauriai jokinga, nes tada tu 100% esi įsitikinęs, kad tu pagavai savo sutuoktinį inflagrantę, kaip sakoma, ir tada ten sėdė su pianistu studijoje ir groja. Tai čia toks, žinai, kaip, tai, va, bet tai viskas pavyko puikiai. Bažnyčia verkė, nes tikrai mažiausiai. Mano mama netikėjo, mano mama galvoja, kad tai yra kažkokia muzika padėta dėžutė, nu, kur eina muzika, o aš tik tai...
1: Taip.
0: Va taip, nu, tai va toks yra pasitikėjimas. Uh-huh. Tai va, tai ir po to aš jau turėjau irgi pratęsti, bet va čia man dabar šiek tiek skausminga tema, nes namuose instrumentas yra, natos yra, Vytautas vis pas primena, kad reiktų grįžti, bet jau vat, taip sunku dabar į rasti šitam hobiui laiko.
1: Bet kita vertus, aš galvoju, ateina viskam laikas. Kada nors, kai tikrai žinosi vėlgi naują tikslą kokį nors, pavyzdžiui, išgirsti dainą, kurią turėsi, žinosi, kad turi pagrot, tu grįši prie to.
0: O, taip, čia va taip gali nutikti.
1: Taip.
0: Čia man šausi galvą, pavyzdžiui, kokios mintis, kad kodėl aš negalėčiau per Nidos diskoteką atsisėsti prie fortepijono ir kartu su akompanuojančiu orkestru sugrot kažką iš tų dainų, kurios visą laiką skamba. Nu ir ką, nu, norėsiu ir sugrosiu ir ateisiu ir tikrai nepasikuklinsiu ir neišsigasiu ten prieš 10 000.
1: Ir tai yra tokie gražūs tikslai, kuriuos tu išsikeli savo ir kurie yra tau smagus, malonus, linksmi ir galbūt kažkoks toks, sakykim, savam vartojimui skirtas dalykas, nors tu irgi sieki, kad tai būtų kokybiška ir kiek įmanoma profesionaliau. Bet žvelgiant dabar į bendrai aplinką, kaip žmonės, tarkime, nori tapti kažkuo, kuo nėra, ir ta riba tarp profesionalumo ir neprofesionalumo visame kame. Tarkim, visi dabar fotografai, ar ne, sakom, visi esam, vos ne, galim, kas nori tapyti, paskui tuos darbus kažkur tai pardavinėti ir taip toliau ir panašiai. Tai ar nemanai, kad devalvuojasi kažkiek tai tam tikri profesionalūs menai, bendrai profesionalas kaip vertybė?
0: Nemanau, žinau, gerų, todėl, kad ir kokie čia gražios tikslai ir bebūtų, ar ne, jeigu ir apie mane kalbant, nu, jeigu už to nebūtų daug darbo, tai būtų tokia poza. Nu, tokia tuščia poza. Nu, taip, aš galėčiau irgi čia nutapyti kažką, ar ne, ir atiduoti į aukcioną, ar galbūt dėl to, kad čia Andriaus Tapino darbas, nu, ten surinktų kažkaip pinigų. Bet aš to nedaryčiau niekada. Bet jeigu aš sugalvočiau, kad aš noriu tapyti, tai būtų lygiai toks pats kelias. Aš imu mokytoją, aš paskiriu ten po 10 valandų per savaitę ir aš ariu, kol aš pasieksiu kažkokį lygį, kuris nėra profesionalus dar, ką ir sakiau mūsų, bet tas lygis, kuris nu, tau leidžia sukurti kažkokį daiktą, kuris netrodo analfabetiškas, kuris netrodo tragiškai mėgėjiškas. Ir tragiškai čia yra žodis. Mėgėjiškas jis yra viskas tvarkoja su to, tame nėra tragiškai mėgėjiškas. Tai tas pats su tais fotoaparatais arba telefonais. Tai jeigu aš norėčiau fotografuoti, aš vėlgi, aš eičiau, ieškočiau pamokų, mokyčiausi, aiškinčiausi, išsiaiškinčiau, o kokie fotoaparatai yra geri, kokie yra man reikalingi, kaip man, ką aš noriu padaryti, ar aš noriu gamtą filmuoti, ar zuikį fotografuoti, ar ten portretus. Ir aš, pavyzdžiui, esu matęs tikrai žmonių, kurie, pavyzdžiui, buvo labai sėkmingi komunikacijos skyriaus, srities žmonės, ir po to jis perėjo į fotografiją. Bet aš mačiau, kiek jis įdėjo pastangų, kad taptų portretiniu fotografu. Ir tai yra labai sveikinti. Bet jeigu tu įsivaizduoji, kad, o, aš nusipirkau telefoną ir paklausiau AI-aus, kaip fotografuoti, ir aš jau tada galiu eiti fotografuoti vestuvės, nu, gal ir gali.
1: Andriau, visai neseniai man teko kalbinti filosofą Lauryną Peluritį, kuris yra parašęs knygą Profesorius S. ir Vilniaus baziliskas. Ir toj knygoje ten tikrai labai gražiai yra pasakojama per įvairius mitinius kodus. Gal teko skaityti?
0: Ne, dar ne.
1: Knyga vaikams. Bet labai gražiai yra iliustruota ir parašyta. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad mitų pasaulis tau irgi labai artimas. Ir tokios magijos pasaulis, taip, gal magiškumas, ar ne? Dėl to, kad jos pilna yra ir jau pradėkim nuo Žiedų valdovo, nuo tos literatūros, kurią tu skaitai, kurią tu pats rašai, ir žaidimuose. Laurynas išsakė labai gražią mintį, kad šiandien tikriausiai apskritai žmonėms trūksta ne tik tai vaikų literatūroje, ne tik suaugusių literatūroje, bet gyvenime tokio truputį magiškumo mąstymą. Kaip manai, būtų geriau, jeigu žmonės galėtų tą magišką mąstymą pasibalnoti ir kitaip pasaulį matyti?
0: Tada nebeliktų poreikio fantastinį literatūrai. Juk fantastinė literatūra yra paremta eskapizmu, tai yra mūsų noro pabėgti iš tos kasdienybės. Dėl ko ir tas pats Tolkieno Žiedų valdovas būmino, jis išleistas 54-56 metais, būtent po karinės toksai pakankamai nykus periodas ir per įvairias krizės tas iššoka tokia literatūra. Tai aš manau, kad mes turim tą tokį langą į kitą pasaulį, tą spintą Narnijos ar platforma 933 per brūkšnelį 4, kuri mums padeda išvažiuoti į kitus pasaulius. Ir aš manau, kad tai ten, kam iš ten mes atsinešam, nu tikrai, aš kartais mane kritikuoja ir sako, ai, tu 50 metų, tu vis dar tas vaikiškas knygas skaitai. Nu, labai gaila, kad žmonės, pirmas dalykas, graduoja tas vaikiškas knygas ir Astridą Lindgren tikrai nepakenktų daugam pasiskaityti ir labai svarbiems žmonėms pasaulyje pasiskaityti įvairias jos knygas, nuo Brolio Liūtaširdžio iki ten Ronja Plėšiko duktė ir gal tai kitaip truputėlį pasaulį pradėtų matyti. Nes vaikiškose knygose.
1: Tai realiai tą patį.
0: Tai taip, aš sakau, bet mes turim tą įrankį, knygas. Tai imkit knygas ir skaitykit. Tai vėl, bet jeigu tai dar. Jeigu tie žmonės, kurie lemia mūsų likimus, daugiau tų knygų paskaitytų, ar tai būtų Lietuvoje, ar tai visam pasaulyje, į pačių įvairių knygų, tai tikrai manau, kad vat, būtų tas jų mąstymas, nu, bet čia nieko naujo. Čia nieko naujo neišrasta. Knygos geriausiai išlifuoja tavo protą. Jeigu tu neskiri laiko bent valandą per dieną paskaityti knygai, vienai, kitai, trečiai, nesvarbu kokiai, gerai, blogai, labai blogai, labai gerai, tai tu labai save nuskriudi.
1: Manai, kad verta skaityti ir blogą literatūrą?
0: Aš manau, kad yra.
1: Nedaug laiko.
0: Matai, aš nežinau, ar yra universalios blogos literatūros. Nu, gal Mein Kampfas turbūt, ar ne? Ar dar kažkas. Bet jeigu taip žiūrėt, nu, kas man yra gera literatūra, gal tau yra nu, trešas.
1: Bet čia už skonio galbūt klausimai prasideda,
0: bet,
1: ar ne?
0: Bet aš, pavyzdžiui, žinau, kad aš pasiimu kartais prieš miegą ne aukštos meninės vertės literatūros kūrinį. Ir kuris yra labai toksai aiškiai žandrinis ir panašiai, man jisai būna gerai. Ir galbūt po paskaitau pusvalandį, kitą pusvalandį aš pasilieku ten kokią nors, ten, nežinau, sudėtingai biografijai žmogaus, ar ten kažkokiam pasigilinimu į procesus istorinius, ar metafizinius, ar kaip atrodo mūsų visato. Nu, tai ten visiškai tavo smegenis kitaip tada pradeda veikti. Ir vat man labai smagu, kad tu gali, vat turi tokį įrankį kaip skaityklę, kur tu gali, vat tai, vat, pereit. Ir aš, tai, žinai, tai perinu 4-5 knygas, kartais aš pabandau ir sakau, nu ne, šiandien man netinka, mygtuką paspaudė ir aš esu kitoj knygoje. O jei šita netinka, nu tada aš einu savo tą saugyklą, kur aš turiu knygas, kur aš ten perskaitysiu po 10-15 kartų. Tokio terapinės knygos. Nu, ir tada tu tą terapinę knygą įsimėti kokią nors.
1: O atsitinka taip kartais, kad pasiėmė kokią nors knygą ir supranti, kad ją skaitydamas, tik tai dabar supranti, čia aišku, ta jau klasikinė situacija, bet turiu galvoju, kad galbūt net ir dėl tam tikrų kitokių kultūrinių kodų, kurių anksčiau nesupratai. Ir kitose kultūrose galbūt tuos kodus knygoje žmogus perskaitytų kitaip ir tu supranti.
0: Kartais tu gali perskaityti knygą ir aš, pavyzdžiui, perskaitau knygą ir aš mėgstu perskaitęs knygą, bet aš po visko mėgstu tą daryti ir po serialo pasižiūrėjęs ir filmą, aš tada einu ir skaitau recenziją. Dar aš mėgstu, pavyzdžiui, skaityti knygą, kur, na, čia iš tų populiariųjų, vėlgi tų didžiųjų, fantastinių knygų, kur yra milžiniška fanų bazė ir jie daro tos vadinamosius rerydus, tai yra jie skaito ir tada jau jie rašo giluminė analizė to skyriaus.
1: Taip.
0: Labai įdomu tai padaryti. Aš, pavyzdžiui, tada po skyriaus sustoju ir tada paskaitau tą giluminę analizę ir galvoju, okei, kiek aš čia visko nepamačiau. Ir tada buvo tokių knygų, kur aš, tai kad aš ne apie tai visai skaičiau. Ir tai aš galvoju, truputėlį gal tada esi neišsilavinęs pilietis, jeigu tu nepagavai ten pusės.
1: Taip.
0: Pusės šitų, pavyzdžiui, yra toksai absoliučiai nuostabus, fantastiškas rašytojas. Jis rašo, jis, nu, amžinatilis jau dabar jau, Teris Pratčetas, britų vienas mylimiausių rašytojų, jis rašė komedijinę fantastiką, disko pasaulio kūrėjas. Ten nėra turbūt pasaulyje žmogaus, kuris galėtų perskaityti knygą jo ir pasakyti, aš viską pagalbėjau.

0: gavau. Ten yra antras, trečias, ketvirtas, penktas dugnas. Yra išleistos enciklopedijos aiškinančios, ką Teris norėjo parašyti. Yra absoliučiai genialus kūrinys. Ir ta fantastika ten nueina į antrą planą. Ten yra toksai visiškai humanistinis, moralistiniai kūriniai, kurie atspindi mūsų visuomenę per tokį labai gražų, švarų, ironišką, bet labai tokį tyrą jausmą. Labai retas atvejis.
1: Bet tiek prisloksniuota, kad...
0: Taip, ir tom žinom, tai yra tiek prisloksniuota, kad tu skaitai kaip vienas sudėtingiausių literatūros kūrinių. Čia sakyčiau, visiškai unikalus rašytojas. Aš jo bandžiau versti dvi knygas, aš esu išvertęs jo dvi knygas. Nu, neįmanoma gerai išversti jo. Tikrai, nu, neįmanoma. Yra labai sunku. Ir kita vertėja, kuri vertė po manęs kitas knygas, padarė daug geresnį darbą, tikrai galiu sakyti. Daug geriau išvertė, daug labiau pataikė, bet manau, kad irgi pripažintų, kad tikrai ne viską dar.
1: Vertėjo profesija, apskritai, man atrodo, yra dar mano akimis ir kiek man tenka irgi ir literatūros skaityti ir ar žiūrėti kažkokių netgi filmų vertimų, kad yra neįvertinta. Tiek,
0: ir nedėkinga.
1: Ir nedėkinga,
0: todėl kad aš gal vertėja kokiam trenerio darbui palyginčiau, todėl kad visi pastebi tavo blogą darbą. Ne? Ir labai retai, kad pastebi tavo gerą darbą. Ir man labai smagu, kai, pavyzdžiui, kas nors recenzuoja knygas ir pagiria vertėją. Retai tai būna, bet aišku, pagiria.
1: Ir mano tada... sesė, kadangi labai daug skaito, tai visą laiką vertimus labai stebi ir pati, kadangi užsiema vertimais, tai jai vertimų kokybė yra turbūt vienas iš tų svarbiausių dalykų skaitant knygą.
0: Aš nelabai galiu vertinti, nes aš beveik turbūt 90% užsienio knygų stengiuosi skaityti originalo kalbą. Nu, kiek man pavyksta. Tai...
1: O jeigu norėtum kokią nors, pavyzdžiui, skaityti tą kalbą, kurios...
0: Na, tai tada savo, kiek man pavyksta, taip. O jeigu jau tada kitos yra, kurio aš nemoku, tai tada, aišku, tada jau tu žiūri, taip. Ar tai yra į anglų kalbą vertimas, ar į lietuvių kalbą vertimas, kartais netgi į rusų kalbą vertimas būna, pavyzdžiui, va, toks yra nuostabus rašytojas lenkų, Andžej Sapkovski. Yra lietuvių kalba, ir aš lenkiškai negalėčiau skaityti, ir rusų kalba. Ir pavyzdžiui, rusų kalba tikrai yra, nu, gal 4 kartus geresnis vertimas. Nu, gal dėl to, kad rusų lenkų labai artimos kalbos, bet ten šitą ir vertėja kažkaip dar čia iki. Kol dar mes rusų literatūrą turėjom daugiau tokios sąlyčio taškų, aš jį buvau įsidėmėjęs kaip vieną tokių geriausių ir įdomiausių vertėjų. Va. Tai va, tai gali būti ir tokie dalykai, kad tu tiesiog randi dar trečią kalbą, kuri yra... Tinkama tą knygą.
1: Tie, kurie mūsų klausosi ir tie, kurie stebi mus per LRT+, aš primenu, kad su mumis yra visuomenininkas Andrius Tapinas. Ir aš išgirdau, Andriau, už tavo lūpų dabar bent keletą kartų žodį recenzija. Recenzija dažnai būna tokia, jinai gali būti visokia. Žmonės šiaip galvose recenzuoja ir kritikuoja ir kitų tekstus, ir kitų darbus, ir kitų veiklas. Kaip tu reaguoji kritiką, kurios strėlių gauni daug?
0: Žiūrint, kokia. Ar tai yra... Nu, nes gali būti, pavyzdžiui, ir tą pačią dieną aš galiu gauti kritinę recenziją savo knygai, ir tą pačią dieną aš galiu gauti krūvą kritikos dėl to, kad Žalgiris pralaimėjo Panevėžyje 2-0. Ten jau net nebe kritika, ten tokia jau kartais būna, jau mes apie neapykantą ir emociją perinam. Dabar, kaip į ką reaguoti? Aš kaip ir nesusijęs su to, kad Žalgiris pralaimėjo 0-2. Aš nestovėjau vartuose, nepraleidau, aš nesurinkinėjau sudėties, aš neparenku žaidėjų. Mano visai kiti darbai klube yra. Bet aš, nu, kadangi aš esu matomiausias klube, aš esu kalčiausias. Tai su to turbūt reikia susitaikyti ir, nu, tokia šypsena reaguoti. Kritika knygoms, aišku, yra daug skaudesnis dalykas. Ir kiekvienas rašytojas turbūt tą pasakys. Bet aš esu įsisąmonęs tą tokią aksiomą. Ir ką aš, pavyzdžiui, jauniems rašytojams, kurie ateina į mūsų leidyklą Laisvės knygas, leisti savo knygų, sakau, žiūrėkit. Mano pirmas patarimas, vienas iš svarbiausių, niekada, dar porą kartų niekada pasakau, neikit ginčytis su kritikais, jūsų knygos. Nebandykit įrodyti, kad jie kažko nesuprato. Nebandykit įrodyti, kad jie yra neteisūs. Nebandykit paaiškinti jiems kažko. Nieko nedarykit. Niekada prie gero tai nepribės.
1: O tu bandai kada?
0: Ne. Aš tą išmokau dar mokydamasis rašyti prieš savo pirmą knygą, šitą žinojau, kad čia yra tuščias darbas, sugerk, bus skausminga, ten užtenka į Gudricius nueiti ir pasiskaitysi viską apie save, žinai, ir apie savo knygą, ko negirdėjęs. Nu, bet iš to manau, kad tu gali ir pasimokyti. Todėl, kad dažnai, nu, knygos recenzijai, jeigu tai nėra recenzija šūdas numečiau po penkto puslapio, čia ne recenzija, ne? Čia yra irgi, kaip tu sakai, emocija. Bet jeigu tai yra recenzija, kuri nu, įsigilina žmogus ir paskiria tam laiko, tai aš dažniausiai būnu tikrai labai dėkingas. Ir nu, manau, kad gan dažnai aš, pradžiai garas nueina tas piktis, žinai, nu, šta... O po to, žinai, čia jis teisus, ir čia jis teisus, ir čia jis teisus.
1: Bet reikia išmokti turbūt per laiką kažkaip lankščiau
0: turbūt,
1: žiūrėti.
0: Turbūt, kad suvokti, kad tai ne, tu neparašėjai geriausios pasaulyje knygos, kurie, nu, galbūt tai tau taip atrodo, bet kitiem tai tikrai taip neatrodo.
1: Bet nuo knygų atsitolinkim, yra ir daugiau dalykų, už kuriuos tave labai smarkiai kritikuoja, ką tai tu bedarytų. Kai esi matomas, taip, kai esi matomas ir girdimas, tai į tavo kiekvieną žodį būna reakcija. Tai vat aš manau, kad reikia arba turėti labai užsiauginus tokią skūrą gerą, arba turėti gerą pavyzdį, nes turėjai pavyzdžių, na, pavyzdžiui, ar ne, tėtis, vėlgi grįžkim prie gerbiamo Laimono Tapino, ir, na, jam irgi reikėdavo sugerti labai daug kritikos. Tai ar tu sakytum, kad mokėsi to
0: ne,
1: vaikystai?
0: Aš nemanau, kad mano tėtis buvo geras pavyzdys. Jis kritiką reaguodavo labai skausmingai. Ir manau, kad tai turėjo įtakos ir jo sveikatai. Nors turbūt kritikos banga, kurią jis gavo, lyginant su tuo, kas dabar yra, ir tarkim, mano atreso ateina, tai labai gerokai yra, vien dėl to, kad medijos yra kitokios, ar ne, ir visi dabar tau gali pasakyti viską, ką tu nori. Tai čia turbūt gal iš tikrųjų tos storesnės odos užsiauginimas, plus suvokimas, kad tai yra tam tikra kaina, kurią tu moki už naudą, kurią tu gauni būdamas žymesnis, nes, nu, vėlgi, sutikim su tokiu faktu, jeigu ateina du žmonės su identišku kūriniu, nesvarbu, knyga, laida, dar, bet koks kūrinys. Taip. Ir vienas iš jų yra Andrius Tapinas, kitas yra Jonas Petraitis. Nu, aš turėsiu pranašumą. Ir mane geriau pirks, ir mane daugiau žiūrės, ir visa kita. Ir tas žymesnis, ir mano balsas bus garsesnis. Ir aš galiu paskolinti savo balsą įvairiam iniciatyvam, ir iš to bus daugiau naudos. Ir man bus asmeniškai daugiau naudos. Ir aš galiu susikurti savo asmeninį puslapį ir turėti ten daugiau negu 3000 mokančių prenumeratorių. Visa tai yra didžiulės premijos. Net ir Lietuvoje. Ir už tai tu susimoki tam tikrą kainą.
1: Taip.
0: Ir tada klausimas, ar tu kaip tu tai priimi. Ar tu tai priimi skausmingai, ar tu tai priimi su pykčiu, ar tu tai priimi... Nu, taip yra. Tai aš priimu, taip yra. Yra tam tikra riba, kurią aš esu užsibrėžęs savo. Ir netgi aš, pavyzdžiui, skaitydamas tuos komentarus, aš juos visus vertinu pagal tą ribą. Jeigu ta riba yra peržengama, tada šitas komentaras keliauja į mano advokatų kompanijai. Ir mes turim teisinį procesą. Ir jau susimokėjo žmonės daug pinigų už... Bet aišku, aš vėlgi esu adekvatus. Aš suprantu, kas yra kritika, kas yra žodžio laisvė, kas yra nuomonės laisvė, kad aš mane kritikuoti yra praplėstos ribos maksimaliai. Bet jeigu yra melas, šmeištas, tokia jau nu, aiški neapykanta ir sako, Tapinas vagys pavogė 5 milijonus, nu vat už tai tu ir susimokėsit. Ir teismai, kol kas aš nepralaimėjau nei vienos bylos, todėl kad aš sakau, aš einu tik tai išskirtiniais atvejais, kai yra peržengiama ta raudona linija, o jinai tikrai labai labai toli. Ir pavyzdžiui, kartais būna ten tokia nu, kritikos banga ateina ir ten rašo, oi, ten, vat, Andriau, žiūrėk, čia jau tu gali jau čia vesti juos į teismą ir ten Ukrainai prisiteisti pinigų. Ir aš pasižiūriu, nu, varo, rašo, kad Tapinas durnas. Tai čia jų nuomonė. Nu, tai tikrai, aš gyvenime neprasidėsiu aiškintis, ar, kad aš durnas ar nedurnas. Nu, jeigu jam atrodo, kad durnas, tai durnas. Tai čia vienas dalykas. Bet jeigu sako, Tapinas pavogė 2 milijonus, o aš jų nepavogiau, tai va čia jau yra kitas dalykas. Tai va čia turbūt yra tam tikra va, ta riba, su kuria mes turim ryšių su tais komentatoriais. O visa kita, vėlgi, aš ne taip galvoju, kad jeigu tave yra tiek pykčio vidinio, kad tu va išplūsi tą... nepažįstamas žmogus, su kuriuo tu gyvenime nesusidūrėjai su manim, ar ne, tau palengvės ir tu gal grįžęs namo, tada nemuši savo vaikų, tai gerai tu.
1: Bet vis tiek bendravimo, komunikacijos kultūra, jinai yra tokia žvėriška turbūt, kad tokia net barbariška kartais socialinė erdvė.
0: Ir tada mes išeiname iš socialinės erdvės, Gerūta. Ir aš esu sutikęs tuos žmonės, kai kuriuos.
1: Ir jie būna mažiukai.
0: Ir jie tokie yra mėly. Ir laba diena, susitiko Marijampolėje su tokiu vienu iš šeimų maršo lyderiu, kuris ten, nu, ir aš ant jo aišku, ir jisai ant manęs. Ir laba diena, laba diena. Nidoje esu sutikęs žmonės, kurie ten pylė. Nu, aš galvoju, nu, matau, jie ateina ten promenadą. Nu, sakau, galvoju, nu, pasakysi jisai, ką nors, nu, tokio, ką jisai sakydavo.
1: Nes jie kiti baisu yra.
0: Laba diena.
1: Taip.
0: Laba diena. Tai ir prasilenkiam, kaip jūroje laivai. Ir man toks noras, nu, pasakyk.
1: Taip.
0: Nu, kodėl ne?
1: Už tai, kad drąsuoliai, zuikiai
0: taip, tai tas, va, žinai, tas barbariškumas socialinėje erdvėje, jisai tada... Žinai, yra tas nuostabus memas, kur du šunis, Ir tokie vartai, ir jie ten loja, varo, ir tada tai vartai pradeda atsidarinėti. Ir jie atsidaro, tada šunys tokie tyli ir žiūri. Mhm. Tai va čia va, labai geras pavyzdys yra mūsų socialinio kontrakto tarpusavyje. Tai socialiniai tinklai mums davė labai daug, aišku, tada jie čia ir

0: kažkokius metus, sako, diplomatija kapituliavo, susitarimai nebeveikia pasaulyje. Ar tu irgi būtum tos nuomonės ir ar dar gali žmonės kalbėtis, ar gali susitarti dėl kokių nors dalykų ir laikytis įsipareigojimų? Ar jau praktiškai šitas dalykas yra išbyrėjęs ir viskas yra pasikeitę?
1: Čia labai platu ir labai abstraktu. Turbūt būtų geriau tą sunku pasakyti, taip apibrėžti vien, kad o pasaulyje mes nebegalim susitarti. Nu, Lietuvoje yra krūva visuomenės grupių, kurios susitarė tarpusavyje. Ir mes galbūt jis turėjo menį, profesorius
0: turėjo menį. Mes apie geopolitiką kalbėjome.
1: Geopolitiką, apie taip. Tai kartais atrodo, kad politika yra svarbiausi žmonės mūsų gyvenime. Bet pasižiūrėkim, kiek mes turim socialinių grupių aplink mūsų, kuriais mes susitarėm. Mes turim tą socialinį kontraktą. Mes turim socialinį kontraktą su mokytojais, su gydytojais, su pareigūnais, su elektrikais ESO ir su kitais. Tai yra socialinis kontraktas, mes su jais susitarėm, ar ne? Politikams, nu, čia toks darbas yra ir matyt dabar ta diplomatija kol kas neveikia dėl to, kad atėjo autokratų metas. Mm. Ir autokratai yra ant bangos ir turbūt Jungtinės valstijos yra ryškiausias to pavyzdys. Ar tai tęsis, ar čia yra fazė, o čia man yra įdomiausias momentas. Todėl, kad dabar prasideda nuo lapkričio mėnesio, kai nutiks vidurio kadencijos rinkimai, prasideda atoveiksmės. Tikrai prezidentui Trumpui oponuojantis politikai gaus daugiau galių. Ir kai jisai pasitrauks ir ateis vietojo galbūt kažkas kitas, o galbūt rotuos Amerikai kitą pusę, ar jie grįž prie socialinių kontraktų, kurie buvo nutraukti. Ar tai bus keršto akcija tiems, kurie dabar yra valdžioje. Tai vat Amerika, manau, kad bus labai įdomus lakmuso papirėlis liberalioji demokratijoje. Tai yra, vat, ar toks autokrato ateimas, kuris sugebėjo tuos amerikietiškus stabdžių ir atsvarų sistemas iš principo išstumdyti. Ar tai yra ilgalaikis dalykas, ar vis dėlto tai buvo liga, Amerika išsigydė nuo jos ir grįž į, sakykime, taip tą liberaliosios demokratijos taisyklės. Tai manau, kad tą virsmą mes pamatysim 2028 metais. Jis jau dabar prasidės ir mes jį pamatysim 2028 metais ir tada bus galima, nes jeigu ir toliau eis tą pačią linkmę, net ir pasikeitus, pavyzdžiui, galbūt kažkokiam tai svorio centrui, tada matysim, kad tikrai, nu, liberalioji demokratija patiria siaubingas smūgį.
0: Mėgstu šitą klausimą ir labai noriu pateikti vis tiek, mėgstu, nemėgstu aš iš esmės apie tai kalbėti, bet labai skirtingų atsakymų ir pamąstymų išgirstu, tai ar kada bandėjai suprasti, kodėl karas apskritai egzistuoja ir kodėl vyksta karai?
1: Taip giliai turbūt suprasti sunku būtų, jeigu ieškotume kiekvieno konflikto priežasčių ir panašiai. Turbūt vis dėlto tai yra užprogramuota mumyse tas savidestrukcijos, kaip ten, savidestrukcijos spiralė, ar ne? Ir tikintis žmonės gali prisiminti Kainą ir Abelį. Netikintis žmonės galbūt gali remtis tokiais dėsniais, kada žmonijai nusprendžia, kad jai reikia išsivalyti. Kodėl mūsų smegenyse gali būti tas kažkoks taškas, kuris sako, kad tu turi užkariauti kitą, kad tau neužtenka to, ką tu turi paimti kažką iš kito. Tai čia matyti yra turbūt neatsakomas ir nesibaigintis filosofinis klausimas. Kažkaip atrodė vienu metu, kad mes priartėjom bent jau vėlgi vakarų pasaulis. Buvo ta tokia trumpa iliuzija. Griuvus Berlyno sienai, atsiradus, susiformavus, išsiplėtus Europos Sąjungai. Nu, Rusijai tokiai netgi truputėlį užčiaupus nasrus, atrodė, kad žiūrėk, nu, yra šansas liberaliai demokratijai įrodyti, kad tai veikia, kad priekiauti yra geriau negu kariauti. Nes čia tokia klasikinė formulė, ar ne? Ir mes matom, pavyzdžiui, lygiai taip pat nuo Rusijos pavyzdys. Buvo galima klestėti, buvo galima visiems gerai gyventi. Atsidarinėjo visos galimybės ir jie nusprendžia, kad vis dėlto tas istorinis jų mongolo barbaro genas jis prasiveržia. Mm. Tai čia mes kaip turbūt gali psichologai ar psichiatrai galvoti, o kada žmogus tampa maniaku, ar ne, kodėl jis nusprendžia, kad jam reikia, kas jam nutinka smegenys, ar ne.
0: O tikintis, kaip sakai, gali sakyti, kad kažkoks blogis vis tiek egzistuoja ir...
1: Ir gali sakyti, kad tai yra natūrali būsena, nes, Luciferis yra kritęs angelas.
0: Taip. Tai... O tu tiki, kuo nors, kas yra truputį daugiau

0: Didelėm labai abejonėm. Su didelėm labai abejonėm aš nei vien stengiuosi nebūti tas toksai fanatikas šitam klausime, tiek vienoje, tiek kitoj pusėje. Bet aš turbūt gal labiau vis dėlto, galbūt tai nuskambės šiek tiek primityviai, bet aš labiau tikiu tuo, ką aš pats galiu padaryti, ką gali padaryti mano aplinka, mano šeima, ką mes galim visi padaryti. Ir tai, aišku, tai yra labai trumpalaikis tikėjimas. Bet kartais gal jis net būna dar stipresnis negu tikėjimas į tam tikrą abstrakciją.
1: Žinau, kad labai trumpai jau čia dabar gal besibaigiant pokalbį, žinau, kad tiki ir į žmogaus norą gyventi ne tik ilgai, bet ir gerai.
0: Taip.
1: Ir kai žmogus nori gyventi ne tik ilgai, bet ir gerai, apsvarsto įvairiausias galimybės, kaip tą padaryti. Ir vienas iš tų būdų yra investuoti į savo sveikatą, investuoti galbūt į žinias. Bet tokia irgi gal keista mintis, kita vertus, ar nemanai, kad vis tiek visų mūsų ateitis yra skaitmena. Ir kad mes susiskaitmeninsim galiausiai ir to fizinio kūno gal ir nereikės.
0: Tai jeigu nereikės ir viskas bus gerai, arba bus galima perkelti savo sąmonę į kitą fizinį kūną, tai viskas tvarko, aš gal ir visai už. Jokaujant, aišku. Bet aš apie tai tikrai negalvoju, nes nemanau, kad per man likusį laiką mes padarysim kažkokį tai čia tokį mega proveržį. Tas pats Voltas Disnėjus juk čia užsišaldė, nes jisai ten tikėjusi kažkokį tai ten proveržį, ar ne. Tai aš kaip atsakant, aš netikiu, o aš žinau, kad galima gyventi gerai ir ilgai. Esmė yra turbūt pasiekti tą, ką ir sako, ir to paties ilgamžiškumo entuziastai. Dabar pradėti daryti žingsnius, kad tavo tas vėlyvasis laikotarpis būtų kiek įmanoma aktyvesnis ir stipresnis, ir kad tavo lifespan skirtusi nuo tavo healthspan kiek įmanoma mažiau. Tai aš tuo dabar turbūt pradėjau tikrai užsiminėti dėl savęs. Nieko ten labai stebuklingo nėra, nieko ten mes labai nesugalvojam. Yra labai daug tokio rinkodarinio pasakojimo apie stebuklingas tabletes, ten peptidus ir visus kitus dalykus, bet yra tokie, žinai, baziniai dalykai, kuriais tu turėtum rūpintis. Lietuvoje mes nelabai tais dalykais rūpinamės, ypatingai vyriškoji dalis. Tai po to stebisi, kodėl čia taip visi taip anksti išmiršta arba infarktais. Todėl, kad tai jeigu tu nieko nestebi, nieko tu nesieki, tai taip ir nutiks. Aš kadangi turiu savo šeimoje tokių liūdnų patirčių, tai norėčiau padaryti maksimaliai viską, kad jos nepasikartotų. Ir gyventi, kas nestresuodamas, ką aš ir labai sėkmingai darau. Aš dabar stresuoju dėl vienintelio dalyko.
1: Taip.
0: Kai Žalgiris pralaimi.
1: Ir dėl to nestresuok.
0: Norėčiau, išmoksiu dar.
1: Aš manau.
0: Čia mums naujiena tokia, tiek mums, tiek Žalgirio savininkam, verslininkam, kurie tikrai sėkmingi žmonės. Tai yra, kai kažkas nutinka blogo, bet tu nieko negali pakeisti.
1: Taip.
0: Ir net ne dėl tavęs. Tada toks atsiranda stresiukas, bet gal priprasti.
1: Viskas išmokstama. Man atrodo, svarbiausia, kaip sakai, gyventi su aistra ir tiesiog bandyti nepamesto vaikiškumo.
0: Cinkelio.
1: Ir tada viskas gyvenimą pavyksta. Aš tai bent jau tikiuosi ir manau, kad tie, kurie mūsų klausos ir tie, kurie mūsų stebi, tai tikrai bent keletą pamokų iš Andriaus Tapino šiandien pasiėmė. Ačiū, Andriau, kad skyrė laiko.
0: Ačiū labai, Gerūta.
1: Tavo laikas brangus ir džiaugiuosi, kad pavyko vis dėlto mums susitikti. Primenu tiem, kurie klausėtės ir tiem, kurie žiūrėjote, kad LRT klasikos eteryje ir LRT plus eteryje buvo visuomenininkas Andrius Tapinas. Visas jo mintis galite rasti LRT radiotekoje, LRT mediotekoje ir YouTube platformoje. O aš, Gerūta Griniūtė, taip pat linkiu jums gyventi su aistra ir kviečiu likti kartu su LRT. Iki.

0: LRT klasika. Nauja plokštelė.
1: Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Kaip ir kiekvieno antradienio popietę, eteryje laida Nauja plokštelė ir jos vedėja Jomantė Šležaitė. Nepaslaptis, kad menininkai pastaruoju metu verčiasi per galvą, norėdami sugalvoti ką nors naują ir nustebinti savo gerbėjus. Tikrai ne visi sumanimai pasiteisina, bet šiandien pristatysiu mano manimų puikią idėją. Japonų dirigentas ir kompozitorius Jo Hisaishi sumanė išleisti muzikinių albumų kolekciją, kurioje skamba ne tik jo paties muzika, bet ir patinkantis kūriniai, kaip sakė pats menininkas, iš dirigento perspektyvos. Ir šiandien pristatysiu net 7-ąjį muzikos rinkinį, mat pirmoji rizika puikiai pasiteisino ir muzikinių albumų testinumas pagavo tikrai didelį pagreitį. Jei jisai iš pirmoje plokštelėje šią kelionę pradėjo su Beethoveno simfonijomis, tai 7-asis albumas tapo tikru desertu moderniosios muzikos melomanams. Bet pirmiausia, reiktų susipažinti su šio muziku, kuris yra tikrai neįlinė asmenybė. Jei kas nors girdėjote šią pavardę, greičiausiai ją pirmiausia sutapatinsite su muzika animaciniams ar kino filmams, tačiau jis yra kur kas daugiau. Jo Hisaishi, kurio tikrasis vardas yra Mamoru Fujisawa, pagrindinis kūrybinio gyvenimo variklis, atsidavimas avangardiniam minimalizmui, šiuolaikiniai simfoniniai kompozicijai ir klasikinio orkestro dirigavimui, kas būtent ir atsispindi Deutsche Grammophon leidžiamoje muzikinių plokštelių kolekcijoje. Be abejo, pirmiausia, šis garsus Japonijos menininkas yra kompozitorius. Nors jo rankos atsidūrė smuikas, tačiau ilgainiui jisai išiperėjo prie kompozicijos ir joje liko. Nors per 5 kūrybos dešimtmečius jis sukūrė unikalų ir savitą muzikinį stilių, visgi pastaraisiais metais kompozitorius vis labiau linksta link dirigavimo, kuriame puikiai atsispindi ne tik orkestro išmanimas, bet ir kompozitoriaus išsilavinimas ir skonis. Beje, būtent įgytos kompozicijos žinios išmokytojo, kuris pats kūrė muziką anime filmams, jisai iš savyje išsiugdė puikų tempo pajautimą bei dramatiškumo muzikoje augimą ir panaudojimo saiką, kas ypatingai padėjo ne tik menininko kūrybinėme darbe, bet ir dirigavime. Tačiau kalbant apie kompozitoriaus skonį, didžiausią įtaką menininkui padarė tokie kompozitoriai kaip Steve'as Reich'as, Philip'as Glass'as ar net Arvo Pärt'as. Tad jis nusprendė eiti šių kompozitorių praktikos keliu ir neveltui paskutinėme savo albume šalia jo paties kompozicijos pirmiausia skamba Steve'o Reich'o opusas The Desert Music. Bet mums laikas pirmiausia susipažinti su unikaliu Japonijos muzikos kūrėju. Kviečiu pasiklausyti pirmosios dalies Griūtis iš kūrinio Pasaulio pabaiga, kurią atlieka paties kompozitoriaus įkurtas ir diriguojamas ateities orkestras.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba japonų kompozitoriaus Džo Hisaiši kūrinys Pasaulio pabaiga. Po neseniai skambėjusios pirmosios kompozicijos dalies griūtis, tęskime pažinti su šiuo kompozitoriumi. Kaip ir minėjau laidos pradžioje, tikrasis jo vardas ir pavardė nebuvo tokie, kokius girdime šiandien. Šis sceninis slapyvardis atsirado 1970-aisiais, kai kompozitoriaus kūriniai vis dažniau pradėjo skambėti Tokijo pogrindžio klubuose. Šis pseudonimas buvo kanji vertimas ir fonetinis pagerbimas amerikiečių prodiuseriui, aranžuotojui ir kompozitoriui Quincy Jonesui. Na, o turint stiprų ir reikšmę turintį pseudonimą, kompozitorius jau leidosi ir į muzikinius ieškojimus ir tapo tikru naujosios moderniosios japonų muzikos pradininku. Beje, pirmosios pripažintos kompozitorius premjeros ypač priminė Johną Cage'ą, vieną iš Hisaiši dievukų, mat pirmiausia jis leidosi į eksperimentus su keliais sintezatoriais, išgaunančiais ambientinę muziką. Tačiau, pasak kompozitoriaus, Japonijoje minimalistinė muzika vystėsi kitaip nei jos vakarietiškos ištakos. Jei tokie kompozitoriai, kaip Raišas ar Glasas, galėjo sau leisti kartoti vieną ir tą patį muzikinį motyvą atrodytų be pabaigos, tai Hisaiši turėjo atsižvelgti į klausytojų skonį, jei norėjo kurti, kas jam patinka, bet tuo pačiu tapti geidžiamu kompozitoriumi, kuriu žmonės norėtų klausytis. Tačiau lė vieno pasikartojančio akcento, kompozitorius pridėjo lyriškas, modalias melodijas, taip rasdamas kompromisą tarp savęs ir tarp klausytojų, kas ilgainiui tapo neatskiriamu Hisaiši muzikos stiliumi. Na, mes šiek tiek sugrįžkime prie naujausio kompozitoriaus albumo, kuriame sudėti du kūriniai – Stivo Raišo Dykumos muzika ir Hisaiši kompozicija Pasaulio pabaiga, kur abu muzikai kalba apie žemės naikinimą. Teisingiau, Raišas parašė kūrinį, kuriame jis nuogastavo apie brandolinius bandymus vykusius dykumoje Naujojoje Meksikoje. Taip pat apie žmogaus pažeidžiamumą ir visiško sunaikinimo grėsmę. O Hisaiši kūrinys tapo atsaku jo numylėtam kompozitoriui Raišui. Kūrinio inspiracija tapo 2001 metų teroro aktas New York'e ir jis taip sakė, pamatęs pasaulio prekybos centro griuvėsius buvo įkvėptas parašyti kūrinį Pasaulio pabaiga, nes susimaščiau, koks bus pasaulis 21 amžiuje. Taigi pasiklausykime Stivo Raišo kūrinio Dykumos muzika antrosios dalies Slow ir atsakomojo aido iš Hisaiši kompozicijos antros dalies Švento Pauliaus malonė.